0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.
2: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

0: новини.
1: Київ
2: FM. Класика жанру на Київ FM.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Влад 10 років. Зев'йо, радію я. Сьогодні субота, добраніч робота. Сказав, що у п'ятницю я. Приємні турботи, очищені боти. В їх променях сонце сія. Радію я, по радіо Ілля. А завтра неділя, підемо на весілля. Танцюємо до забуття. По радіо Ділля співає про гілля. А чую я, що про гілля.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98 ФМ.
1: У Києві 4 година ранку.
0: Київ ФМ представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ. 98 ФМ.

0: До речі.
1: До речі. Київський торт вперше зробили 1956 року. І досі цей десерт вважається найпопулярнішим сувеніром Києва.
0: До речі.
2: До речі.
0: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: До речі,
1: за легендою, на місці Києво-Печерської лаври був табір розбійників варягів. Звідси вони слідкували за торговими суднами.
0: До речі,
2: на Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Поблизу Софіївської площі знаходиться тихий затишний провулок – Рильський. Більшість вважає, що свою назву він отримав на честь Максима Рильського. Втім, назвали його так задовго до народження поета. Військовими рильцями колись називали саперів. За часів Петра І саме вони проживали у цьому провулку.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Катя, 9 років. Я йшов по воді і назад озирався, а потім побачив тебе. Тебе у воді я так закохався, веселка цариця небес. Мені захотілося всі хмари за гору загнати і витерти бруд. З обличчя і ніг, щоб понизити сором, навіки залишити.

0: Київ.ФМ.
1: До речі, 380 метрів – така висота телевежі на Серці. І це найвища споруда Києва.
2: До речі.
1: На
2: Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: речі.
1: До речі, найбільше серед музеїв кияни й гості полюбляють Києво-Печерську лавру. Тут буває близько мільйона відвідувачів на рік.
0: До речі,
2: до речі,
0: на Київ 98 FM. Знай більше.
3: А ти.

0: Київ 98.
1: У Києві 5 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: бути поруч з такою, як ти.
1: До речі.
2: До речі. Неофіційне звання Києва – каштанова столиця.
1: До речі.
2: До речі.
1: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: До речі,
1: ескалатори київського метро рухаються зі швидкістю не більше 1 метра за секунду.
0: До речі,
2: на Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Ще у середині 19 століття Бесарабська площа була південними воротами Києва. За ними – Курний шлях. Саме тут полюбляли збиратися різні небезпечні особистості. Можливо, більшість з них були родом з півдня, адже кияни називали їх бесарабами. Так і прижилася назва цього місця.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Київ.
1: FM. Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Варвара, 8 років. Гайтана, 2 вікна. Я маю 2 вікна, де весна. В якій шукаю я тебе, але нас нема. В якій не можу я знайти твої почуття. Але без тебе ця весна не моє життя.

0: Класика жанру на Київ-ФМ.
1: До речі, 75 метрів від будинку до будинку і довжина 1300 метрів. Це параметр Хрещатика. Він є найширшою вулицею міста і найкоротшою центральною вулицею Європи.
2: До речі,
3: на Київ 98 FM.
4: Знай більше.
5: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх.

0: хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: До речі. Найдавніша вулиця Києва – Володимирська. Їй більше 1000 років.
1: До речі.
2: До речі.
1: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: Київ 98.
1: У Києві 6 година ранку.
2: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців.
0: Слухай щодня в ефірі Київ FM.
3: 4+. Привіт, я Тимур Бородій, учень 2 А класу. Я люблю уроки з англійської мови і хочу її знати. Ще мені подобається веселі рухливі перерви. Люблю друзів, хочу, щоб закінчилась війна. Давайте слухати разом, як так ставай.

0: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Вітаю, мене звати Яценко Артур. Я навчаюсь в 5-му Б-класі, в 23-й школі, найкращій школі міста Києва. Я займаюся футболом, та мої досягнення перевищили аж до капітана команди. Давайте слухати пісню «Що я подобаюсь тобі».

0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Діма Мальниченко, мені 8 років. Я люблю смаколики і люблю ними ділитись. Люблю всякі поробки і уроки, я досліджую світ. Ми стільки всього там дізнаємося, слухаємо разом пісню «Ковбой і жовті мальви».
2: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

0: Київ. Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Кузьмінський Микита. Я навчаюся у 2-му В-класі. Нещодавно у мене було день народження, і мені 7 років. Мені подарували велику коробку з пазлами. Там намальовані гарні гори Карпати. Ми з мамою їх зібрали за один вечір. Мені настільки сподобалося, що я замовив у Святого Миколая нові пазли. Слухаємо разом пісню «Таяна фантастична жінка».

0: актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Привіт, я Коваленко Макар. Я знаю все про роботів і динозаврів. Мені 7 років. Я люблю дивитися мультики і розглядати комікси. У нас йде війна, але наші ЗСУ найкрутіші, і ми скоро переможемо. Давайте слухати пісню «Шумей вище хмар».

0: 98 FM.
1: Ви на хвилі Київ ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, мене звати Єва Дужа, мені 8 років. Я дуже люблю малювати розмальовки. Ми з мамою розмалювали вже цілих 4 зошити. Моя найулюбленіша – це з двома кичками. Я захотіла, щоб одна була фіолетова, а друга – зелена. А ще це кольори нашої 23-ї школи. Багато що у нас фіолетова і зелена. Люблю пісню «Іван, Наві, птахи». Давайте слухати разом.

0: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Вітаю, я Фурсович Вікторія. Мені 7 років і я навчаюся у 2 класі 23-ї школи Деснянського району. Я обожнюю математику і мрію про вивчення англійської мови та хімії. У майбутньому хочу бути вченим. З приводу хобі я маю навички вокалу та гри на бандурі. Досі часу мелодія на бандурі перекриває повітряна тривога. І я дуже сподіваюся, що це все скоро скінчиться. Завдяки нашим героям ЗСУ. Слухаємо разом Роксолану «Тримайся».

0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Бажаю здоров'я. Мене звати Кирило. Дуже люблю своїх батьків та брата. Також в мене дуже багато родичів, яких я теж дуже сильно люблю. Люблю спорт, улюблені предмети у школі – фізкультура та зарубіжна література. Давайте разом підспівати та підтанцьовувати під пісню «Без обмежень зорі запалали».

0: FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт! Я семирічна Форсович Вікторія, яка навчається у 2 класі. Я люблю музику і все, що з нею пов'язано. Також граю на музичних інструментах і відвідую сольфеджіо. ЗСУ наші герої, не дивлячись на всю ситуацію, вони не втрачають відчуття гумору і мають дуже непоганий смак у музиці. До речі, моя улюблена пісня «Соня Кай Драйв».

0: Сучасна музика. Актуальні новини. Київ FM.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 7 година ранку.
2: Програма звучить у повторі.
1: Київ вголос. Київ вголос.
2: Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить вголос.
1: Вголос.
2: У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM.
1: Київ вголос.
3: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ FM, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу і глядачів телеканалу Київ 24. І запрошуємо вас поговорити про наше місто. Ще одну складну, надзвичайно складну ніч пережив Київ. Сотні БПЛА, десятки ракет, відмінна робота наших хлопців із протиповітряних сил, за що вам дякую. Але, на жаль, дуже багато руйнувань у Києві. На жаль, вже відомо про 5 загиблих і десятки постраждалих киян. Щирі співчуття від усієї нашої команди для людей, які сьогодні втратили рідних і близьких. Але попри це, вже о 6 ранку комунальники поливали квіти, кав'ярні робили каву, дитсадки готували сніданки, і Київ не зламати, і країна гній має це розуміти. Сьогодні ми будемо говорити не тільки про обстріли, але ми сьогодні багато будемо говорити, в тому числі і про наслідки війни, бо ми сьогодні будемо говорити про безбар'єрність, про допомогу і підтримку людей з інвалідністю у Києві, які, кількість яких, на жаль, значно збільшилася за останні 4 роки. І це все є так само наслідками війни. Я представляю свою гостю. Це Леся Петрівська, уповноважена Київської міської ради з прав осіб з інвалідністю. Добрий день вам, пані Лесю.
4: Вітаю, пані Ірино, вітаю всіх, хто долучений до нашого ефіру, спостерігає за ефіром.
3: Складна була ніч. Як ви її пережили, як психічно, психологічно тримаємось?
4: Надзвичайно складна, чергова надзвичайно складна ніч для киян. Звичайно, напевно, як і всі кияни, я прокинулась від потужних вибухів. Хочеться в першу чергу висловити слова співчуття родинам загиблих, всім, хто постраждав від цієї комбінованої атаки. Хочеться сказати слава Збройним силам України, слава усім екстреним службам, які завжди 24/7 на сторожі допомагають киянам, рятують. І ми мусимо триматися. Так, ми мусимо триматися, аби ворог нас не здолав.
3: Знаєте, цієї ночі постраждало житло і автомобіль одних моїх друзів на Виноградарі. Я зраночку перекинула трішечки грошей, пишу «тримайтеся», і мені відповідає моя ця подружка, що такий складний час, дякую за допомогу. А я кажу, якраз в такий складний час і треба всім допомагати.
4: Так.
3: Тому допомагаємо, донатьмо, і ще раз повторю, їм нас не зламати. Пані Лесю, давайте повернемось, ну не повернемося, а те, про що з вами запланували поговорити, бо це все речі дуже важливі. Почну ось що. У Києві з 25 по 31 травня тривав Національний тиждень безбар'єрності. Навіть не так, Київ долучився вдруге, якщо не помиляюся, до Національного тижня безбар'єрності. Дуже велика кількість заходів відбувалася, присвячених доступності міського середовища. Які меседжі вам на цих заходах було важливо проговорити, донести?
4: Ви знаєте, пані Ірино, один з головних меседжів, який би хотілося донести до киян, до гостей міста, взагалі до українців, що тема безбар'єрності – це не про людей з інвалідністю. Точніше, не лише про людей з інвалідністю. Це не про окрему категорію населення. Це про всіх нас. Це про комфорт, це про безпеку, це про гідний рівень життя. І другий, не менш важливий, напевно, меседж – це, що безбар'єрність – це не лише про пандуси. Це не лише про пандуси, про тактильну плитку, про інформаційний простір доступний. Це, перш за все, це про емпатію. Знаєте, дуже часто ми можемо бачити, що є пандус, більш-менш нормативний, але на початку пандусу стоїть або реклама, або ще краще, якийсь смітник. От, коли на тактильній навігації розміщена стихійна торгівля, Ну, дуже багато прикладів можна наводити, да? Коли я йду з моніторингом в якийсь заклад щодо, щоб перевірити, промоніторити, як забезпечити доступність, я йду для того, аби виявити проблемні моменти і підказати. Коли люди говорять, та ні, у нас все добре. Що ви, коли вказуєш, що є все-таки проблематика, замість того, щоб підтримати, підхопити тему, поцікавитися, що не так, що можна покращити, коли людина говорить, що у нас все добре, то ну, про яку емпатію можна говорити, про безбар'єрність, так? Коли місто розвивається, створює безперешкодний доступ, безбар'єрне міське середовище, а от відсутність емпатії у людей, відсутність розуміння, що таке безбар'єрність, створює додаткові бар'єри.
3: Знаєте, я нещодавно, десь місяць тому, вела розмову із СЕО однієї будівельної компанії, і ми якраз говорили, от цілу програму ми говорили про те, що, якщо говорити про житло, і взагалі, і вона каже, інклюзія і безбар'єрність, це настільки зараз має бути для бізнеса не просто нормою, а це інвестиція, бо ніхто тепер не буде купувати квартир, якщо немає там в будинку, немає широких проходів, якщо немає можливості ну, там, доступу до ліфтів. Тобто бізнес вже навіть усвідомлює дуже чітко, що, ну, що це наше сьогодення і що з цим ми тепер живемо. Ну, навіть, ні, не мусимо жити. Це я неправильно хотіла сказати. Ну, це наша реальність.
4: Ось. І бізнес, навпаки, має бути зацікавлений, аби залучити якомога більше клієнтів, так.
3: Дивіться, от почитала статистику, готуючись до нашої розмови, що за останні 4 роки суттєво зросла кількість людей з інвалідністю, зокрема в Києві. От цифру озвучується в інтернеті, що в Києві наразі проживає 160 тисяч людей з інвалідністю. Це плюс-мінус відповідає дійсності?
4: Так, таку цифру можна зустріти в інтернеті, але, на жаль, кількість значно більша. За останніми даними Державного бюро статистики, на 1 січня 2025 року кількість людей з інвалідністю в Києві становила 181 тисячі.
3: Тобто це, вважаю, що ще майже півтора року від того моменту.
4: Так, це виходить, що це цифра актуальна на кінець 2024 року. Зараз ця цифра, я думаю, що, на жаль, значно більша. Але ми маємо розуміти, що за статистикою, за кожною цифрою – це живі люди. Це люди, які прагнуть жити повноцінне, достойне життя. Вільно пересуватися містом, відвідувати навчальні заклади, навчатися, працювати. Тобто місто має, в принципі, місто і має розвиватися, і розвивається, незважаючи ні на що.
3: Розвивається в цьому напрямку? От чесно, ми стаємо в цьому контексті, Київ стає в цьому контексті більш доступним? Чи це все-таки поки що якісь точкові рішення?
4: Ви знаєте, я би це питання розділила на два. Чи розвивається Київ, чи стає доступнішим? Безумовно, так. Незважаючи на війну, незважаючи ні на що, Київ живе, місто розвивається, тема безбар'єрності є актуальною. І всі рішення, які впроваджуються в місті, чи то нове будівництво, чи реконструкція, чи капітальний ремонт, всюди враховується момент створення безбар'єрного простору. Так, і що я цим хотіла сказати?
3: Чи достатньо цих рішень? Ну, тобто, все одно, от ми зараз там перейдемо трішечки пізніше до питання транспорту, доступності в транспорту. І там є і чим похвалитися. Але загально, якщо сказати, там, чи доступне наше метро, то ні, не все, правда? Тобто це все ж таки можна сказати, що точкові поки що рішення. Можливо, тому що Київ величезний, так? І не можна за рік, за два от просто зробити Київ там максимально доступним для всіх категорій.
4: Однозначно. Місто розвивається, але так, це поки що точкові рішення. Створюються безбар'єрні маршрути, створюються безбар'єрні підходи, закуповується транспорт з урахуванням потреб з інвалідністю, низька підлога і обладнується додатковими опціями для людей з порушеннями слуху, з порушеннями зору транспорту. Тобто, однозначно, місто стає доступнішим, але так. Поки що це точкові рішення, але я сподіваюся, що чим більше таких точкових рішень, рано чи пізно вони будуть поєднані між собою, да, і це буде вже не точкове рішення, а більш системний підхід.
3: Але навіть і тут, от ви згадали про безбар'єрні маршрути, ми з вами зустрічалися, я спеціально перевірила, ми з вами в цій студії зустрічалися у грудні 24-го року. І тоді якраз, і ви говорили, я дуже чітко це пам'ятаю, що коли я говорила, наводила якісь цифри про понижені бордюри на переходах, ви говорили, цього замало. Цього замало, бо до цього бордюра, до цього переходу людині треба дійти, тобто треба, сьогодні ми говоримо, ну і ви тоді говорили, що треба, щоб це був повністю маршрут. Сьогодні ми вже говоримо, що Київ реалізовує і будує такі от доступні маршрути. Тобто
4: так, і минулого року розвивались ці безбар'єрні маршрути і безбар'єрні підходи від найближчої зупинки до соціально важливих об'єктів. І цього року кількість таких безбар'єрних маршрутів і підходів збільшилась. Понижується і бортовий камінь, і тактильна навігація, і робляться інклюзивні перехрестя. Тобто в цьому плані місто розвивається.
3: Ну і от, до речі, про перехрестя, і все більше і більше стає наземних пішохідних переходів. Це теж окрема тема.
4: Так, і це дуже важливо, тому що це найкраще рішення, коли є підземний перехід, який недоступний, ніякі підйомники, ніякі ліфти не замінять дублюючого наземного пішохідного переходу.
3: Це правда, я водій, але я обома руками за наземні переходи. Нехай я там якихось 20-30 секунд додатково там на світлофорі постою, але ну рішення просто класне, і хочеться, щоб все і більше було от таких рішень. Якщо говорити, от повертаючись до, ми з вами говорили про те, що одночасно змінити Київ і зробити там максимально доступним неможливо. Поки що це багато ініціатив, вони точкові. Якщо говорити про якийсь єдиний рейтинг, не знаю, карту, от в Києві є багато, мапа укриттів, мапот, зараз в Києві так відкрився портал єдиних даних, де там дуже зручно отримувати всю інформацію. Є якийсь ресурс, де можна побачити там найбільш проблемні місця, можливо райони, де найбільше людей скаржаться на недоступність, не знаю, в поліклініках, в ЦНАПах, ще десь?
4: Я не готова сказати, чи є такий єдиний ресурс. У нас є міська мапа доступності, де наявна інформація, що чи доступний даний об'єкт, чи недоступний. Люди можуть вносити інформацію про якісь порушення, наприклад, що на мапі доступності зазначено, що даний об'єкт доступний, людина по факту приходить, а цей об'єкт недоступний, людина може інформувати, що інформація не відповідає дійсності. Таку інформацію ще можна взяти у 1551, дуже багато звернень на 1551. До мене найчастіше звертаються люди, от останнім часом у мене найбільше було звернень по сутність пандуса або потреба в ремонті пандусу, не працюючі ліфти, і найбільша кількість звернень – це був Оболонський район, Деснянський район і Дарницький район.
3: Ну, в Деснянському районі з ліфтами там взагалі величезна проблема, тому тут мені ця зрозуміла цифра. До речі, от про звернення. Здебільшого звертаються, бо у вас робота захист саме прав осіб.
4: Так.
3: Так, найбільше звертаються оце на відсутність пандусу, ну, щодо фізичної бар'єрності. Чи все-таки є звернення про порушення прав там на освіту, на роботу, от такі речі?
4: Знаєте, останнім часом і кількість, і характер звернень змінився. Якщо раніше люди зверталися, от в порівнянні 24-25 рік, в 24-му році люди зверталися щодо неотримання або невчасного отримання засобів особистої гігієни, медичних виробів, засобів реабілітації. Потім вже на другому місці була доступність. Це пандуси або доступність міського середовища. У 25-му році ситуація значно змінилася. Дуже багато звернень було від киян, які стосувалися призначення або подовження пенсій, державних допомог, соціальних виплат. Незаконне припинення виплати державної допомоги, так, або затримка така, як ну, 7-8 місяців людина не отримує кошти. Це все пов'язано з тим, що відбулася з 1 липня 2025 року відбулася реформа. функції призначення і виплати державних допомог пенсій, здається, якщо не помиляюся, 39 видів допомог передано було від соціального захисту до пенсійний фонд. Ця реформа абсолютно не була підготовлена. Її не можна було робити саме зараз під час війни. Вона не враховує потреб і особливостей людей з інвалідністю. На жаль, от на другому місці все ж таки залишається знову звернення по засобах особистої гігієни по медичних виробах і потім вже доступність.
3: А які повноваження у вас є для того, щоб допомагати людям от в тих чи інших ситуаціях? Ну, я собі от думаю, якщо до вас звертається людина, що їй там 7 місяців не виплачують допомогу або пенсію, що ви можете
4: зробити? Звертаємось до пенсійного фонду.
3: І
4: ви знаєте, дуже часто питання вирішується. Конкретний випадок людині, зараз сформулюю, дуже довго не призначали субсидію, житлову субсидію. Куди б вона не зверталася, скільки б вона листів не писала. Ми також багато листів по її зверненню, ми багато листів писали, але кінець кінців питання було вирішене. І ну, ця людина телефонує досі вже кілька разів. Дякую, каже, ну якби не ви, я б цього питання не вирішила. Як такого прямого впливу, то немає таких повноважень. Але листами, зверненнями, іноді телефонними дзвінками в ручному режимі питання вирішується.
3: Ну, але знову ж таки, працюємо і прагнемо того, щоб не отак точково вирішувалося, а щоб система працювала.
4: Так,
3: аби людям не доводилося з такими зверненнями до вас звертатися. До речі, у вас є команда?
4: Так, звичайно. У мене є відділ забезпечення діяльності уповноваженого. Це 5 людей. Працюємо, так.
3: Які оце смикають за всі можливі ниточки, так, аби допомогти, так?
4: Так, навіть по пенсійному фонду ми зверталися до уряду, до прем'єр-міністра, але, на жаль, відповіді не отримали.
3: А хто в Києві системно, окрім вас, займається питанням доступності, безбар'єрності? Тому що знаємо, що є Рада безбар'єрності. Це відносно новий орган, якщо я не помиляюся. Є, ви сказали, Комітет доступності. Яка між ними, яка між цими органами різниця? Хто за що відповідає? Чи є взагалі у нас, ну, бо ми звикли, департамент транспорту відповідає за транспорт, департамент охорони здоров'я відповідає за лікарні. Хто відповідає за безбар'єрність і доступність взагалі в цю сферу?
4: Рада безбар'єрності, да, на перше питання відповім. Рада безбар'єрності – це такий координаційний орган, де працюють міська влада, профільні департаменти, громадські організації людей з інвалідністю і самі люди з інвалідністю, консультанти з питань безбар'єрності. Робота Ради безбар'єрності націлена на всі аспекти безбар'єрності, які є. Це і доступна освіта, і інформаційні технології, і так далі. А комітет доступності, вузькопрофільний комітет доступності, веде питання саме з фізичної доступності. Відповідальність відповідає балансоутримувач. Відповідає балансоутримувач, але от є такий один нюанс, є технагляд. І на етапі проектування, на етапі виконання робіт – є технагляд. Чому технагляд пропускає порушення? Питання. На жаль, у міста немає важелів впливу на технагляд.
3: Це якась державна структура, орган, так? Технагляд.
4: Так. І якби можна було одного іншого третього позбавити ліцензії, напевно, був би результат.
3: Тобто єдиний орган, який зараз може проконтролювати, чи відповідає всім нормам доступності той чи інший об'єкт, це ось цей технагляд і все?
4: Грубо кажучи, так. Найкращий контролер – це самі користувачі. І я закликаю киян, небайдужих киян, користувачів звертатися до міської влади, до району, до районної державної адміністрації. Якщо ви бачите порушення, не просто поговорити, ой, хтось там поганий, непогано виконує свою функцію, а звертатися, фіксувати такі порушення, і дуже часто ці порушення виправляються.
3: Ну, але це якщо виправляються, це якщо в підпорядкуванні міської
4: так,
3: влади.
4: Безумовно.
3: Бо от перед ефіром я вам розповідала, що сьогодні зранку Фейсбук видав і прям там так багато репостів і тегають Віталія Кличка про невідповідний пандус. Ну, він правда там жахливий, це просто якась металева така дошка на залізничному вокзалі. Тільки ніякого відношення до залізничного вокзалу місто не має і пандус там зробити не може.
4: Ви знаєте, да, що сам міський голова з цього жартує, що щоб не відбулось в Києві, погане, винен Кличко. Коли щось хороше відбувається, да, дуже рідко згадують. Да?
3: Так, це правда. Так, я от тепер хотіла запитати у вас про Раду безбар'єрності, бо минулого тижня, якщо не помиляюся, вона збиралася і було дуже багато ну, таких важливих для киян новин в плані розвитку доступності. І багато там говорили про транспорт, зокрема про громадський транспорт, не зокрема про громадський транспорт, про метрополітен. Попри те, як я казала, що щось робиться і багато чим може Київ похвалитися, але офіційно навіть є розуміння і визнаємо ми, що не всі станції залишаються доступними, так?
4: Так, так, це правда. Повністю відповідають критеріям доступності лише 12 станцій з 52. На інших станціях є окремі елементи доступності. Це і тактильна навігація, це звукові маячки, це при вході на станцію мнемосхеми, але це окремі рішення. От повністю відповідають принципам доступності лише 12 станцій, на жаль. І це ще зумовлено тим, що більшість станцій будувалися десятки років тому. І іноді дуже важко знайти рішення, яке забезпечить доступність. Технічно, дуже часто технічно немає такої можливості. Тому дуже важливо розвивати наземний громадський транспорт, створювати якомога більше таких безбар'єрних маршрутів, безбар'єрних підходів, аби містянам було легше користуватися цією інфраструктурою.
3: Але якщо говорити про зручність переміщення, то метро, громадський транспорт,
4: так,
3: все-таки не може конкурувати
4: звичайно.
3: З метро. Але я хотіла уточнити, тобто те, що у нас не всі станції не мають повної доступності, тобто це не тому, що місто не має грошей, місто в цьому не зацікавлено, воно технічно неможливо зробити?
4: Деякі станції так. Так, ви дуже слушно зауважили, що забезпечення доступності саме метрополітену – це станції глибокого залягання, вони ну, там, де можна встановити ліфт, да, ну, це колосальні кошти для бюджету. Колосальні.
3: Ну, але є якісь такі речі простіші, тактильна, наприклад, плитка, так?
4: Так.
3: Це ж можна, це є на всіх станціях?
4: Ні, це є не на всіх станціях, але в планах метрополітену, якщо не помиляюся, ще 10 станцій в цьому році обладнати тактильну навігацію.
3: Звукове сповіщення, це ж теж те, що можна легко зробити.
4: Якщо не помиляюсь, звукове сповіщення, ці звукові маячки є на кожній станції.
3: Є на кожній станції. Прекрасно. Тобто питання саме цієї фізичної,
4: так.
3: Це, там, найбільша
4: проблема. Це найскладніше питання.
3: Угу. Зараз як це в основному працює? Є якісь спеціальні кнопочки, яку людина натискає і приходять співробітники метрополітену і допомагають спуститись по ескалатору?
4: В метрополітені є служба супроводу. Людина, яка пересувається за допомогою крісла колісного або яка потребує супроводу, вона заздалегідь телефонує або приходить на станцію і просить чергового викликати. Ну, це трішечки незручно, немає можливості самостійного пересування, так, але є служба, яка допомагає, треба трішки просто почекати.
3: Ну, це і фізично незручно, і це все-таки не про відчуття.
4: Вільний, да, безперешкодний доступ.
3: Да, це правда. Так, пані Лесю, буквально 3 хвилиночки робимо з вами перерву в нашій розмові. Переходимо на новини в нашому ефірі. Далі повернемося. Нагадаю, Леся Петрівська, уповноважена Київської міської ради з прав осіб з інвалідністю. Сьогодні є гостею програми «Київ Голос». Говоримо про доступність нашого міста, що вже зроблено, що треба ще зробити і що буде зроблено найближчим часом для того, щоб наше місто було доступним. Залишайтеся, попереду буде багато цікаво.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ. Проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
5: Вирішив просто піти в армію, тому що захотів змінити своє життя, да і не бачив сенсу продовжувати те, чим я займався раніше. Вирішив якраз і фізично підтягнуся, і побігаю, і країну побачу, а то я все життя в Києві провів. У мене батьки дуже, скажімо так, патріотично налаштовані. Ну, вони мені постійно казали, що навіть якщо я покину цю країну, я нікому не буду потрібен, окрім цієї країни. До того ж, треба захищати своє. У мене і брат вже помер на війні, двоюродний. І рідний брат якраз вже воював, зараз інструктор. Молодь, це нова кров, особливо гаряча. Якщо ще додати командирів, які вже побували на війні і мають голову на плечах, то це якраз додавить певного шарму і зможемо змінити певний хід війни.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ. Проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM.
1: Київ в голос.
3: Отже, програма «Київ голос» повертається до прямого ефіру. Дякую, що дочекалися нашого повернення. Для тих, хто доєднався щойно, нагадаю, ми сьогодні говоримо про те, наскільки Київ став за останні 4 роки доступнішим для нас. Тому що після початку повномасштабної війни, повномасштабного вторгнення, кількість людей з інвалідністю суттєво зросла, а питання доступності і безбар'єрності перестало бути темою окремої категорії населення, воно стало темою усього міста. Наскільки місто реагує, наскільки стає доступнішим, наскільки ті ініціативи, які впроваджуються, вони відповідають потребам людей з інвалідністю. Про це все сьогодні говоримо із гостею Леся Петрівська, уповноважена Київської міської ради з прав осіб з інвалідністю у нас в студії. Пані Лесю, другу частину нашої розмови я би хотіла почати із розмови про людей, яким ми завдячуємо тим, що ось тут з вами сидимо, тим, що живемо, про наших захисників, які, захищаючи нас, втратили своє здоров'я, вони повертаються, на жаль, з війська, з ампутаціями, і виникає велике питання доступності їх житла. Я розумію, що переобладнати і облаштувати всі будинки Києва під такі потреби – це дуже непросте завдання. Але скажіть мені, чи робиться хоч щось в цьому напрямку?
4: Однозначно робиться. Є міська цільова програма, да, забезпечення, встановлюється пандус, якщо говорити простою мовою, в під'їздах багатоквартирних житлових будинків встановлюються пандуси за потреби. Якщо є заявка від людини з інвалідністю, чи то ветеран, чи ветеранка, чи просто людина з інвалідністю, яка пересувається в кріслі колісному, встановлюється пандус, іноді переобладнується вся вхідна група для того, щоб забезпечити доступність. Дуже великий виклик, велика проблема – це житлові будинки старої забудови, це старий житловий фонд. Реально велика проблема, я зверталася з листом до, до Міністерства Мінрегіонрозвитку, аби напрацювати якісь рішення розумного пристосування саме в таких випадках. На жаль, отримала відповідь, якщо ми не можемо зробити доступність для людей, які пересуваються в кріслах колісних, значить робіть доступність для незрячих і глухих. На жаль, так.
3: Прекрасно.
4: Так, але зараз трішечки про емпатію. Є випадки, коли дійсно питання вирішується саме в таких будинках. Чудовий приклад – це Святошинський район. Ветеран звернувся до депутатки Київської міської ради, до Олесі Зубрицької. Ми разом поїхали до його під'їзду, з'ясували, в чому причина. Дійсно, там був просто два металевих швелери. І всередині, після вхідної групи, ще був сходинковий марш. Голова району направив своїх фахівців, фахівці ЖЕКу зібралися і прийняли рішення поставити пандус, хоча на це не були передбачені кошти. Поставили пандус, який влаштував цю людину. І всередині, і знадвору. Це про емпатію. Я була в одному з госпіталів, до мене підійшла ветеранка війни і теж сказала, що має велику проблему, не може безперешкодно потрапляти до свого житла. Так само звернулися до району, виїхали з фахівцями, подивилися, питання вирішено, пандус встановлений. Так, вони подекуди є ненормативними, тому що це стара забудова і не завжди можна зробити пандус нормативним. Але це значно полегшує життя людям з інвалідністю. Доступність – це не завжди ДБН.
3: Угу. Раз ви заговорили про емпатію, ми знаємо, і мені здається, ми з вами говорили про такі випадки, що минулого разу, коли зустрічалися, але чи завжди з розумінням ставляться кияни, мешканці того чи іншого будинку, де проводяться якісь заходи, якісь роботи із доступності?
4: На жаль, ні. Тому я на самому початку зауважила, що безбар'єрність – це не про окрему категорію людей, це про кожного з нас. На жаль, люди подекуди, не всі, так, є, які з емпатією ставляться, з розумінням до цього, а є люди, які не розуміють, навіщо обрізати гілки дерев. Хоча прекрасно знають, що в даному будинку, в даному під'їзді проживає ветеран чи ветеранка з порушенням зору. І для того, щоб не поранити обличчя, не поранити, не поранитися, потрібно трішечки обрізати гілки дерев. Не розуміють, що потрібно перенести клумбу для того, щоб встановити пандус. Клумба понад усе. На жаль, такі випадки є.
3: Ми ж, дивіться, от сьогоднішня ж ніч показала, що ти
4: ніхто не застрахований.
3: Вчора лягав спати абсолютно здоровий, щасливий, а сьогодні ти міг або не прокинутися, або знову ж таки міг перейти в категорію людей. Як цього немає? От я вам говорила перед ефіром, що в моєму під'їзді, хоча у нас немає людей з інвалідністю, у нас немає людей на кріслі колісному. У нас навіть, якщо чесно, зараз із візочками немає у нас малючків в нашому під'їзді. Але є пандус, він був встановлений, якщо не помиляюся, за міською якоюсь програмою чи депутатською програмою. Ось. І знову ж таки, нам довелося біля під'їзду зрізати. У нас там така вишенька була, гарно цвіла, але ми всі абсолютно, ми такі вчора з чоловіком, якось стало трохи пусто без цієї вишеньки. Але ми тепер розуміємо, що наш під'їзд, він адаптований для всіх, бо дуже якісний, до речі, дуже якісний і правильний, мені здається, за моїми оцінками, пандус. Там ще з однією сусідкою вже стали думати, треба його пофарбувати, щоб було красиво. Я не розумію.
4: Так, є і такі люди, які з розумінням відносяться. У мене також є яскравий приклад. Бабуся дорослого хлопчика з інвалідністю. В нього складна форма ДЦП, він сам абсолютно не рухається, і дитина росте. І стає все важчим і важчим. І вона його заносила на руках, просила сусідів, я навіть розглядала це питання на комітеті доступності, вона просила сусідів, аби вони постояли біля крісла колісного, поки вона занесе дитину в квартиру. Це п'ятиповерхівка, це також стара забудова з вузькими коридорами, з вузькими сходовими маршами, але також питання вирішено. Я звернулася до голови району, це Дніпровський район, і питання вирішилось. Так, питання не вирішилось з самостійним користуванням. Але ця бабуся, їй набагато легше потрапляти до квартири, виводити дитину до реабілітаційного центру. Тобто це про емпатію.
3: А чи були за всі ці роки історії, я дуже сподіваюся, що ні, але запитаю, історії, коли вам довелося особисто, точково допомагати, і питанням зайнялись, зробили там пандус, чи ще щось, щоб вирішилось питання, але зробили неякісно? Було таке?
4: Було. На жаль, було.
3: Це зовсім печально.
4: На жаль, було. Але і тут же я хочу одразу гарний приклад навести. Я робила моніторинг, вибірковий моніторинг стану влаштування пандусів, чи нормативно, чи ненормативно. Дуже багато ненормативних, але реально з об'єктивних причин. Там, де були суб'єктивні причини, де просто порушились державні будівельні норми, де можна було розігнати нормативний пандус, але не зробили його нормативним, включився особисто голова району, це Дарницька державна адміністрація, районна державна адміністрація, і ситуацію виправили.
3: А як взагалі виглядають ваші інспекції, моніторинги? Ви ж проводите, ну, це якось все офіційно, ви попереджаєте заклад там, чи, не знаю, чи от просто, минулого тижня у мене Зоряна Скалецька була, і вона каже, я можу йти на зустріч і зайти в лікарню, просто перевірити, ну, там, щось перевірити. У вас от є такі механізми роботи?
4: Я обов'язково повідомляю, що ми виходимо з моніторингу, тому що, ну, уявіть, якщо я зайду і почну вимірювати, щось фотографувати, мені скажуть, вибачте, ви хто? Так, тому обов'язково. Ми рандомно обираємо об'єкти, наприклад, цього року ми вирішили перевірити стоматологію, Київська міська стоматологія, усі об'єкти, і вирішили перевірити заклади освіти. Розпочали з Грінченка, вже провели моніторинг, поки що не підготували рекомендації, заключні рекомендації, тому я не буду розкривати всі секрети, як то кажуть. І далі ми плануємо перевірити заклади освіти, школи, дитячі садочки. Ну, не перевірити, промоніторити.
3: Промоніторити,
4: да. З метою, ну от перевірка – це трішечки не те слово, з метою допомоги цим закладам стати доступнішими. Тому що дуже часто, знаєте, от є постанова Кабінету міністрів, моніторинг доступності, є пустографка, і балансоутримувач бере пустографку, і пандус є. Да. А цей пандус не нормативний. Ми приходимо з консультантами безбар'єрності, які входять до складу і Ради безбар'єрності, і Комітету доступності, моніторимо, потім пишемо величезний звіт і надаємо конкретні рекомендації з фотографіями, що не так, і що потрібно зробити, щоб ситуацію виправити.
3: Ну, слово рекомендації мене тут трішечки тригерить, бо рекомендації не обов'язкові до виконання.
4: Так, не обов'язкові.
3: І тій людині, яка оце поставила галочку, відповідальності вона жодної не понесе, правильно?
4: Тут про бажання, про емпатію, про розуміння, про бажання змінити ситуацію на краще.
3: Окей, йдемо далі. Ви на початку самому сказали, що один із месенджів, які там на заходах, на будь-яких заходах, в яких ви берете участь, ви говорите, друга, здається, це ваша теза, що доступність – це не лише про безбар'єрність. І справді, довгий час ми були обмежені тим, що коли ми говорили про доступність, то мова йшла лише про фізичну доступність для людей на кріслах колісних і так далі. Насправді, це все значно ширше, і от давайте про це трішечки поговоримо. Зараз багато дуже сервісів, міських, зокрема, переходять в онлайн. Наскільки вони доступні для людей з інвалідністю?
4: Ой, ви знаєте, міський мобільний застосунок «Київ цифровий» – це супер новина. Він став доступним для людей з порушеннями зору, для незрячих людей. Мені дуже було приємно бачити відгуки людей з порушеннями зору, наскільки зручно і класно користуватися. І, відверто кажучи, я коли ініціювала цю тему, я сама не вірила, що це реально.
3: Клас.
4: Так, ми провели спочатку вебінар, потім, от, до речі, знову ж таки про емпатію сьогодні, весь час повертаюся до емпатії, тому що це, напевно, найголовніше на шляху змін. Якщо ти бажаєш змінити, обов'язково зміни відбудуться. Так, і я підійшла до керівниці департаменту інформаційно-комунікаційних технологій, і вона каже, та, не проблема, тільки скажіть як. І все, і питання вирішилось. Фахівець, кілька нарад, обговорили, написали, зробили. Київ цифровий доступний.
3: 1551, знаю, що людям з порушенням слуху можна так само подавати заявки.
4: Так, і мені теж дуже приємно про це говорити. Нещодавно у нас була нарада за участі представників громадської організації людей з порушеннями слуху, і було підкреслено, що 1551 – це єдиний міський сервіс. В жодному місті України немає подібної опції, щоб глуха людина могла звернутися, залишити заявочку. Та, це прекрасно. Медичні заклади, ЦНАПи, вони мають укладений договір з українським товариством глухих, і переклад жестовою мовою відбувається онлайн. Так, зараз дуже велика проблема з кадрами. Перекладачів багато, як і глухих, так і перекладачі виїхали за кордон. І супровід, фізичний супровід – це є проблема. Раніше, щоб піти до лікаря, до сімейного лікаря, глуха людина мала знайти перекладача, спочатку перекладача, а лише потім записатися до лікаря і фізично іти з перекладачем. Зараз проблем немає. Проблема може виникнути лише на етапі якісного вай-фаю або нерозуміння лікаря, як ця опція працює.
3: Ну і про ЦНАПи ви згадали. Я знаю, точно знаю, що там ще 2 роки тому, мені здається, ми зустрічалися з пані Наталією Шамрай, директоркою департаменту. Так вона говорила, що вони навіть проводять навчання для своїх працівників жестової мови. Ну і це дуже круто. Ось, тому що це от про емпатію. Ну і взагалі у нас і ЦНАПи всі максимально там доступні. Наскільки я пам'ятаю, до роботи ЦНАПів, мені здається, там найменше зауважень. Культурна сфера теж не лишається осторонь. Да? І я би тут в цьому контексті хотіла похвалити молодий театр. Ви не були на тій виставі?
4: Ні, я не була на тій виставі, але надзвичайно приємно зазначити, підкреслити, що не тільки молодий театр і не

0: ознайомленнями з декораціями. Mm-hmm. Це для незрячих, так. У Київському академічному драматичному театрі на Подолі показ вистав з перекладом жестовою мовою і аудіодескрипцією з 24-го року. Тобто це не про точковість. Це вже запроваджено давно і не лише до тижня безбар'єрності.
1: І це класно. Бачите, я й не знала. Я знала тільки про молодий театр, бо ми співпрацюємо з ними. І, мені здається, минулої неділі, 25-го, ходила на виставу. Ми ходили на картотеку, але паралельно там якраз прем'єра. Не прем'єра вистави, а якраз це було перший показ з супроводом жестовою мовою.
0: І це я не всі назвала. Ще набагато більше театрів, які... в яких вистави супроводжуються перекладом жестовою мовою і аудіодескрипцією.
1: Ну, а от питання тоді доступності фізичної у всіх закладах немає?
0: Ні, це більша проблема.
1: І це окрема тема, окремо не будемо сьогодні на цьому зупинятися, бо я про що хотіла з вами поговорити. Ми з вами говорили сьогодні, ви говорили про те, що... Все нове, що будується у Києві, що будує місто, так? Бо ми не можемо відповідати за приватних якихось забудовників, воно все вже будується з урахуванням інклюзії.
0: Має.
1: А, не все.
0: Має.
1: Ну, просто всі останні якісь там центри, які відкриваються. Знову ж таки, минулого чи позаминулого року ЦНАП на Вдарницькому районі відкрився, він там був максимально, принаймні розповідали.
0: Ні, не без того, звичайно. Звичайно, є забудовники, замовники, які 100% забезпечують доступність. Але є і такі, які... пандус є, але він не нормативний. Це про це.
1: Я зрозуміла. Я про інше хочу запитати. От коли втілюється в життя якийсь проект, інклюзивний проект, наскільки активно залучаються люди, для яких він робиться?
0: Останнім часом все більше і більше до цієї роботи залучаються громадські діячі, консультанти з безбар'єрності. В кожному районі є районний комітет доступності при районній державній адміністрації. Деякі голови районів беруть собі в радники таких консультантів з питань безбар'єрності. Місто дуже активно залучає, особливо «Київавтодор», свої проекти обов'язково показує консультантам з безбар'єрності. То залучається. Саме тому я хочу підкреслити, що дуже якісно виконуються роботи по створенню безбар'єрних саме підходів. Угу. Безбар'єрні маршрути – це окрема тема. Це цілий маршрут, де задіяно дуже багато балансоутримувачів від точки А до точки Б. І це і транспорт, і пішохідні переходи, і підземні, і наземні, і перехрестя, і все решта. Mm. І коли багато балансоутримувачів, мені здається, що я на минулому ефірі про це говорила, коли багато балансоутримувачів і немає єдиного органу, який контролює питання безбар'єрності, а кожен сам за свій участок відповідає, тут є проблема. І дуже якісно зараз, напевно, завдяки тому, що все-таки йдуть консультації з людьми з інвалідністю, з самими користувачами, дуже якісно виконуються підходи, влаштування підходів від найближчої зупинки до соціально важливих об'єктів. Але подекуди, як завжди є але, знаєте, подекуди сам об'єкт, до якого веде цей маршрут, є бар'єрним. От, напевно, скажу, нічого особистого, просто я проживаю в Деснянському районі і майже щодня ввечері пішою прогулянку проходжу повз державну адміністрацію. Надзвичайно якісно виконаний безбар'єрний підхід до державної адміністрації. Далі починаються проблеми. Чому не запросили консультантів з питань безбар'єрності? Не знаю. Є і мої контакти, є і контакти консультанта з питань безбар'єрності, який завжди сам, коли бачить проблему, каже, залучайте мене, я готовий. Чомусь цього не відбулося, і побудовані нові бар'єри на шляху безбар'єрного маршруту.
1: Дуже цікаво. Так, і останнє, про що хотіла з вами поговорити. Ви от щойно згадували консультантів безбар'єрності, але знаю, що в Києві буде створюватися мережа амбасадорів безбар'єрності. Хто може бути такими амбасадорами?

0: амбасадорами, і що вони робитимуть?
1: Амбасадори з безбар'єрності – це небайдужі люди. Це можуть бути експерти з питань безбар'єрності, точніше, консультанти з питань безбар'єрності, це можуть бути самі користувачі, це можуть бути просто небайдужі кияни, які готові підсвічувати тему безбар'єрності по світі, в культурі, в соцмережах. От, власне, їх задача – ширити інформацію про що таке безбар'єрність, вести культуру безбар'єрності.
0: Ну, от я буквально вчора почитала, що першою амбасадоркою стала громадська активістка Уляна Пчолкіна. Ось тому, ну, от Уляна
1: дуже
0: і потужна, до цього
1: дуже
0: це
1: потужна
0: робила.
1: Кандидатура, так.
0: Дуже потужна, і мені здається, що всі після Уляни, хто би не прийшов, все одно не так будуть не такими ефективними.
1: Так, найкращі експерти – це самі користувачі. Я завжди про це говорила, тому якомога більше потрібно залучати до консультації саме користувачів.
0: Лесю, на сьогодні буду вам дякувати. Слухачам нагадаю, що ми говорили із Лесею Петрівською, уповноваженою Київської міської ради з прав осіб з інвалідністю, говорили про те, чи стало місто доступнішим для людей з інвалідністю. Ну, власне, висновки робіть самі. Як на мене, то працюємо в цьому напрямку. Не можна сказати, що Київ прямо весь без бар'єрів. Бар'єри ще існують, але головне, щоб ми усвідомлювали, що це робота кожного з нас, не лише якоїсь окремої групи, які мають дбати про цю безбар'єрність, а це кожного з нас. Я дякую всім, хто нас дивився і слухав. Почуємось.
2: Київ в голос. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. В голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос.
3: Ви на хвилі Київ FM.

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Новини Києва.
2: Моє вітання усім. З вами Сергій Даренко. І далі розкажу вам про ситуацію зі спекотною погодою у столиці, про роботу наших сил оборони, а також про удари ворога. Почнемо з того, що у Київавтодорі кажуть, що наразі у місті можуть залучати до 50 одиниць техніки за спекотної погоди для того, щоб поливати дороги. До 2000 кубометрів технічної води виливають на проїжджу частину комунальники. Також у Києві обмежують в'їзд важкого транспорту, щоб зменшити навантаження на розігрітий асфальт. Тож ці рухи транспорту впливають на ситуацію і з трафіком у столиці, а також з боротьба йде зі спекою. Жінка, яка випала з балкона палаючої квартири у Києві, жива. Наразі вона перебуває у лікарні, де їй надають необхідну допомогу. Про це повідомили у столичному ДСНС. Пожежа сталася напередодні увечері 30 червня у Голосіївському районі у квартирі на 6-му поверсі 14-поверхового будинку. Під час рятувальних робіт жінка вилізла за межі балкона і упала вниз. Займання було ліквідовано. Причину пожежі та усі обставини надалі вже встановлюють правоохоронці. У Миколаєві сталася стрілянина, внаслідок якої загинули двоє чоловіків. Про це повідомляє поліція. У салоні автомобіля перебували троє іноземців. Третього учасника події правоохоронці затримали, з авто вилучили зброю. Обставини цієї трагічної події надалі вже встановлюють слідчі. Ну і, власне, російську Пензу просто зараз атакують українські дрони. Про це повідомляють моніторингові пабліки. Під ударом опинився державний підшипниковий завод. Також уночі сили оборони атакували тимчасово окуповані території, зокрема у Криму. Фіксується пожежа на північ від Феодосії на ділянці траси Е-97. Також палає електростанція Західно-Кримська, 330 кВт, до слова, вона потужністю. Ну і у Донецьку вирувала пожежа після атаки дронів. Ну і на продовження теми ударів ворога, власне, говоримо про те, далі, що у нас розгортається ситуація, яка викликає чимало запитань, і тим не менш ми чекаємо на це підтвердження. Били так само сили оборони і по території Московської області, але ж звідти чекаємо іще повідомлень. Так само стало відомо, що ворог атакує усі АЗС, зокрема на Дніпропетровщині. Сьогодні було атаковано 5 автозаправних станцій. Ворог нищить наші потужності ці. Загинула, до слова, на Дніпропетровщині жінка. Ще троє людей дістали поранення. Одна з поранених перебуває у лікарні. Ще двоє лікуються. Амбулаторно на заправках пошкоджено обладнання і виникли пожежі. Так само відомо, що ворог робиться не тільки у цьому регіоні, а й б'є по інших. І каже влада про те, що це не впливає на ситуацію з бензином для військових і іншим паливом, але тим не менш ворог атакує і цивільну інфраструктуру і закликає наша влада бути обережними. Ну, а про Московську область дізнаємось деталі уже згодом. Далі про погоду.
0: Київ ФМ.
2: спекотна дина сьогодні за вікном у столиці. Так буде упродовж усього дня. Наразі фіксуємо плюс 25. Але ж сьогодні температура має піднятися до плюс 31 градусу. Опадів синоптики не обіцяють, ну а вітер 3 кілометри за годину. Мало вітряно, безхмарно і опадів не буде. Лишайтесь КФМ, ми там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
1: Київ ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98
3: ФМ. Соціальна реклама.
4: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, не для себе.
5: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
6: Почувається спустошеним.
7: В родині все погано.
8: Він наче не відчуває більше радості від життя.
4: Але це ж анонімно.
9: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
3: Соціальна реклама.
1: Київ Морнінг Шоу.
10: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі, радіо Київ 98 FM. Я вітаю всіх, друзі. 8:08 на нашому студійному годиннику. Це Київ Морнінг Шоу. Мене звати Олександр Близнюк. Навпроти мене наш звукорежисер Дмитро Ольшанський. Ну що, друзі, розпочинаємо цей сьогоднішній день. Ну і, звичайно, ми будемо обговорювати різні військові теми обов'язково, тому що, як завжди, ми ранок свій починаємо з війська, зі Збройних сил України, з того, що їм допомагає, хто їм допомагає і яким чином. Нещодавно з'явилася інформація, що Міністерство оборони України представило вітчизняний кап, який називається «Вирівнювач». На виставках вже повідомляють про бойове застосування. Це така собі керована плануюча бомба. Чому я про це заговорив? Ми, друзі, з вами знаємо, що росіяни дуже активно використовують капи, і це її, їх фактично основна сьогодні така зброя для того, щоб не те, щоб захоплювати території, вони їх просто стирають. Стирають наші міста, наші села стирають. Ну і, звичайно, позиції наших військових. Зараз долучимо до нашого ефіру українського авіатора, президента Всеукраїнської авіаційної організації Асоціація приватних пілотів та власників літаків Геннадія Хазана. Пане Геннадію, добрий ранок.
11: Доброго ранку, вітаю вас, вітаю всіх слухачів вашого каналу з найкращими побажаннями і слава Україні.
10: Героям слава. Знаєте, я постійно собі думаю, от ці каби, оця страшна зброя, яку росіяни, стара радянська зброя, оце залізяча, яке вони використовують, які дають на наші позиції, на наші міста, які вже літають там за 50, за 60 кілометрів. Чи є якась протидія? А чи є щось у нас таке, що могло би їхні позиції зрівняти з землею? Але з іншого боку, розумію, що це ж наша земля, і що це виходить, що для того, щоб зачистити ворога, треба її теж зрівняти з землею. От що ви думаєте про цей новий кап, який називається вирівнювач? Наскільки він от все-таки дав би нам, можливо, перевагу оцю?
11: Ну, по-перше, ми маємо розуміти, що насправді відбувається на полі бою, які типи озброєння використовуємо ми, які типи озброєння використовують росіяни і за яких умов. Так, за яких умов росіяни можуть використовувати і використовують каби? За тих умов, що вони можуть підійти на відстань ближче, ніж 100 кілометрів до лінії фронту. Виключно через то вони їх і використовують. Чим можна їм завадити? Отримання Україною або з'явлення в, скажімо так, можливостях використання Україною далекобійних ракет, класа, як мінімум, повітря. Це будемо мати можливість отримувати ураження, знищення ворожої авіаційної техніки на відстанях від місця пуску не менше там 140, 160, 180 до 200 кілометрів, в залежності від конкретного типу боєприпаса, який буде використаний. Про що це говорить? Що якщо ми запустимо 50-60 кілометрів від лінії фронту цю ракету, вона гарантовано або з досить серйозною гарантованістю уражить повітряний об'єкт на території ворога, що не дозволить росіянам наближатися дуже близько для того, щоб мати можливість запустити власне цей боєприпас. Але от ваша фраза про те, що в нас ніби нема більше нічого, чим можна було би нищити ворога, це трішечки не так, тому що Богу дякувати, кожного дня повітряні сили України рівняють нашого ворога з рівнем нашої землі. І от тут хочу вас поправити, що нам не треба розвалювати свої города, свої села. Ми маємо точково розвалювати місця компактно, з дибанки, збору. Власне, коли ті істоти зберуться в яку групку, ви знаєте, прилітає так, як кажуть мої друзі військові, аж пісюни літає в різні сторони, як цапські. От так, щоб було, це я так дословно із пісні слів не викинеш, от щоб було зрозуміло, наява або поява українського КАБа, зрозуміло, це ще один інструмент, серйозний, досить потужний інструмент, який дозволить ці процеси, подвоїти або суттєво збільшити. Ми не забуваємо, що для цих КАБів треба відповідні носії. Я не буду уточнювати, немає жодних повноважень, але хто уважно дивився певні відео, які оприлюднили повітряні сили, може зробити висновки, хоча повітряні сили на цьому не зосереджувались. І я теж кажу, без повноважень цього робити не буду. Тобто, відповідаючи на ваше запитання, це додатковий тип озброєння, досить потужний, який суттєвим чином допоможе нашим повітряним силам, зокрема і нашій піхоті, добре себе почувати на передньому краї і розвалювати, розносити на друзки місця скупчення як людської, як живої сили, так і їхньої техніки, логістики, складів, будь-чого.
12: В будь-якому випадку, якщо ми говоримо про ті засоби, які ми маємо в нашому арсеналі, вони з'являються. Теж з'явилася інформація про те, що російська компанія Aeromax оголосила про завершення початкового етапу розробки важкого безпілотного гелікоптера Б-700. Про це повідомляє видання Defense Express. За оприлюдненими характеристиками, максимальна злітна маса цього апарата становитиме аж 3,6 тонни, з яких до 700 кілограмів припадатиме на корисне навантаження. Що це за, скажімо, залізяка? Чи є якась інформація, чи стикалися наші військові з таким безпілотним гелікоптером? І взагалі оці такі важкі речі, наскільки вони, скажімо так, складні в своєму управлінні, в своєму виробництві, і чи дійдуть росіяни до того, щоб їх запустити в масове виробництво, як ви думаєте?
11: Ви дали першу відповідь на своє запитання. А чи нашим військовим боятися чого? То, що як цапи намалювали собі на папері і створили плани 26-27 рік довести щось до чогось, а от потім почати виробництво. Хай говорять, знаєте, там сусід каже, що ваша жінка така, і ви говоріть. Оце саме росіяни сказали. Повірити росіянину, перестати себе поважати. Крапка. Вони там щось намалювали. Навіть там з дерева і фанери зробили Приклад, щоб отримувати кошти від Міністерства оборони і їх там пілякати. Супер, тема, красавчики, піляйте російський бюджет, крадіть кошти, сортуйте, збирайте їх, скердуйте, щоб тільки вони дійсно не пішли на виробництво озброєння. Це такий проект. А якщо навіть би вони з'явилися, це позавчорашній день, тому що таке навантаження, така швидкість, такі габарити, це буде дуже добра ціль в ближній зоні до лінії фронту для знищення силами оборони України. А використання, то що пишуть власне фірма-розробник, в складнодоступних місцях. От хай в Сибірі в складнодоступних місцях, там де кількість ведмедій набагато більше на квадратний кілометр, чим людей, їх там собі і планують використовувати. Я не бачу ознак страшної лякалки такої, що от зараз в них вундервафля з'являться, і от ми маємо її боятися. Хай валять того і побільше. Чому? Тому що це не є зброя, тобто використання в якості зброї, яка би могла якимсь чином впливати, істотно впливати на ситуацію на фронті. Вона, як я вже казав, великогабаритна, вона повільна, а це означає, що українські системи ураження, ну, будуть ще хрестики, ну, ясно, що не зірочки, зарубочки на пускових установках наших спеціальних засобів фізичних тіл, які будуть знищувати і то. Тобто, ну, я би так дуже обережно казав би, тому що в нас знов хтось захоче налякати наших українців ще якоюсь вундервафлею російською. Є чого опасатися, да, є чого, на що уважно спостерігати, але власне цей гелікоптер на сьогоднішній день розмова ні про що.
12: Знаєте, тут ще один нюанс, на який я би хотів звернути увагу і поговорити з вами на цю тему. От Україна б'є зараз по нашій збройні сили, сили оборони б'ють по логістичним маршрутам, по логістичним таким точкам, і, зокрема, і по нафтопереробним заводам, нафтовим потужностям Російської Федерації. Як ви вважаєте, наскільки, скажімо так, це змінює спроможності Російської Федерації до ведення бойових дій, по-перше? По-друге, якщо ми візьмемо з вами статистику, яка з'явилася, до речі, от буквально нещодавно, воєнні аналітики порівняли кількість запущених безпілотників між Україною та Росією з початку 24-го року до червня 26-го року. Так ось, дані показують, що з кінця 25-го року кількість українських безпілотників вже наблизилась до російських показників, а в 26-му році Україна почала перевищувати Росію за кількістю запущених дронів у деяких місцях. Тому у мене запитання таке: про що свідчать такі показники останніх місяців, і чи здатні ми в цьому переграти Російську Федерацію? І чи спадатиме і надалі використання ворогом дронів у зв'язку з нашими дальніми ударами?
11: Ну, по-перше, ви знаєте, це така комплексна відповідь на ваше дуже цікаве і корисне запитання. Чи збільшуємо ми виробництво? Так, ми це виробництво збільшуємо. Чи збільшуємо ми якість ураження об'єктів на території Російської Федерації? Це комплексне питання з комплексною відповіді. Так, в принципі, збільшуємо, але ми, Україна, зараз таку цікаву річ всім скажу, може ще більше суттєво збільшити ураження об'єктів на території Російської Федерації. Що цьому сприяє, а що цьому не сприяє? Чому ми можемо, але не робимо? І от тут я вчора виступав на одному каналі, і от було дуже подібне питання. Я готовий повторити свою відповідь, тому що, на превеликий жаль, У нас в силах оборони України, в Збройних силах України така пішла тенденція, яка вже перетворила наші Збройні сили на паперову армію. І з таким головним гаслом, чим більше паперу, тим чище, нижче попереку. А і до чого це призвело? Це призвело до того, що а давайте от тут нам наказ згори прийшов, от ми його дослівно до крапочки виконуємо, жодних ініціатив, жодних пропозицій не приймаємо, не розглядаємо, тому що якщо щось піде не так, то ж нам прилетить і в результаті того всього, я вважаю особисто, і шановні військові, близькі до мене, поважні, серйозні люди, вважають, що ми могли, ми маємо серйозні підстави, як мінімум на 50% якісно збільшити можливість ураження і знищення різноманітних об'єктів на території Російської Федерації. Уважно слухаємо цифру. Приблизно вважається не менше, ніж на 50%. Ви розумієте, що наявності таких можливостей ми винесемо тили Російської Федерації, елементи подвійного використання, да, там елементи інфраструктури подвійного використання Російської Федерації будуть виноситись на раз-два, і це доводить, що можна, маємо підстави прискорити певні процеси, в тому числі військово-політичні процеси. Наприклад, я вам один маленький приклад кажу. От ракета чи якийсь пристрій, назву фізичне тіло, летить з території України там 3 тисячі кілометрів, чи там 4 тисячі кілометрів. А Росія це ж не 3 і не 4 тисячі кілометрів.
12: Ну так.
11: Об'єкти є і на іншому кінці, на далекому сході. А тепер дивіться, а українське фізичне тіло, оснащене певною цікавою бойовою частиною, може полетіти із іншого кінця. І ті самі 3-4 тисячі кілометрів можуть і перекриють, власне, то, куди зараз не долітають. І не треба, щоб воно летіло 8. Вистачить 4, але яке полетить з іншого боку. Оце я і кажу про креативність наших офіцерів, про креативність тих людей, які в 22-му році прийшли добровольцями, яких називають піджаки, ну, ті кадрові військові, при повазі до кадрових військових, велика кількість людей, до яких я відношуся з величезною повагою, і є серйозна кількість людей, до яких я відношуся, ну, я до них не відношуся. От просто, знаєте, є певні люди, які називаються військові, які приходять на роботу, вони кажуть, на службу на 8 годину, а 17-та година вже йдуть додому, бо служба вже закінчилася. Так от, якщо би були б розширені можливості, власне, для креативних офіцерів, їх до них би дослуховувалися б і реалізовувалося б в реальних діях збільшення, знищення і ураження об'єктів на території Російської Федерації, ми багато так припускали, досить серйозно, там з мінімальними допусками, не з максимальними, а з мінімальними, оце не вийде, а це може вийти, це, то серйозна кількість знищених об'єктів, уражених, це було би прирост не менше, ніж на 50%. А це досить серйозні цифри. Тому, даючи відповідь на ваше запитання, чи можемо ми це робити? Можемо. Чи можемо ми масштабувати? Можемо. Тільки не завжди вдається, навіть не з об'єктивних причин або суб'єктивних, а з причин такого, знаєте, людський фактор. Краще я цього не зроблю, чим я це зроблю, бо потім мені, а ці командири будуть задавати питання, а чому це зробив? В тебе в твоїх обов'язках то записано? Ні, до чого ти починаєш вилізати? Оце є величезна проблема. Власне, 22-й рік був без тої дурні в квадраті, і як ЦАПів виносили на раз-два, тому що робили то, що потрібно було робити. І серйозні люди брали відповідальність на себе. А потім хтось прийняв, ну, повернулися захисники Буковельського перевалу, захисники оборони Ужгорода, міста Берегово, да, вони повернулися, отримали деякі з них навіть нагороди за оборону Києва, деякі навіть отримали нагородну зброю, деякі відновлювали службові посвідчення, які вони спалили, ну, і потім вони прийшли і почали командувати. Ну, вони ж знають насправді, як воно має бути. От і почалося. А, давайте, шановні панове прокурори, задамо цьому пану майору чи пану капітану запитання, згідно яких нормативно-правових актів він прийняв це або інше рішення. А ну, покажіть мені. Ні-ні, йдіть сюди, пишіть пояснення. І як почалася ця паперова армія, то величезна кількість людей каже, чекайте, чекайте. Ну, я нищу ворога, беру відповідальність на себе, а мені, шановні панове прокурори, кажуть, а згідно чого ти знищив ворога? Ну, знаєте, колись казали в одному жарті за часів Радянського Союзу, нам такий хокей не нужен. Да? От нам це не потрібно, але на превеликий жаль є. І деякі панове генерали, ей полковники, ей підполковники, і зараз я чую деякі відгуки на деяких там мероприємствах військового плану, задають питання, ні-ні-ні, цього робити не можна, цього використовувати не можна, а це ж порушення інструкції номер 1.15/18, яка говорить про те, що про це треба отримати додаткове. І от в цьому папері тонуть всі бажання, вся креативність людей, які прийшли як добровольці в 22-му році для того, щоб боронити нашу державу. Це є величезна, серйозна проблема, питання, яке треба було би вирішувати, і для цього має бути політична воля і рішучі дії керманичів, які, ну, мають посадові можливості, посадові обов'язки приймати на себе подібні рішення. Я так постарався максимально дипломатичною мовою, бо дуже хочеться говорити не дипломатично, так, щоб повністю показати моє відношення до цього питання.
12: Пане Геннадію, дякую вам за коментарі, дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Геннадій Хазан, президент Всеукраїнської авіаційної організації Асоціація приватних пілотів та власників літаків АОП Україна, український авіатор, був з нами на зв'язку. Зараз наша постійна рубрика, потім новини і повернемось.
1: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
13: Євген, військовослужбовець 25-ї окремої повітряно-десантної бригади.
14: На початок повномасштабного вторгнення був в місті Варшава в Польщі. Працював на роботі вже близько 3 років. Я в Польщі працював на складі, займався логістикою, ну, собі збирав замовлення, потім такі звичайні на експорт, наприклад, інструменти, розходники на стройку, для механіків всяке ожендя, форма. Мене спонукало до Збройних сил, ну, саме, в принципі, сім'я, родина, наприклад, ну, першочергово було, що якесь стоїть таке поняття, що в мене дочка є, дружина. Достатньо сім'ї, родини тут в Україні. Це не саме основне, те, що це зацепляє дітей. І в війні все-таки не останній момент, можете самі помітити, коли проходять мимо майданчики дитячих, коли мимо садочків, як все пустує. Це не тільки прифронтова зона. Будемо забігати в такі краї, як Центральна Україна. Велика проблема зараз. Ну, і вона потім відкликнеться демографії спустя 10-15 років. Ну, основний меседж, який хотів би передати чоловікам за кордоном, які ухильнулися, скажімо так, вам просто не буде куди повертатися. Ви там нікому не будете потрібні. Це все завершиться рівно в той момент, поки ви не зможете ходити на роботу. Вся родина, сім'я залишилась тут. Я сумніваюся, що всі виїхали. Є, як мінімум, бабці, дідусі, тітки, ну, які фізично не можуть. Їм по віку не прийдеться. Хто їх буде захищати? Ну, от я став, ще хтось. Ну, закінчуються люди. Якщо так відноситись до цього безвідповідально, ви просто станете ще одною нацією в визнанні без своєї країни.
1: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
2: Моє вітання усім. З вами Сергій Даренко. Далі коротко про головне. Почнемо з того, що на дорогах Києва є ДТП, зокрема на Харківському шосе. На фото, яке видно у мережі, видно два автомобілі легкові, обидва ушкоджені, жертв, скоріше за все, немає, тим не менш, на трафік це може впливати, тож зважайте на цю інформацію, чекаємо на приїзд поліції. Продовжимо теми столиці і доріг. Від сьогодні у Деснянському районі міста починається капітальний ремонт ділянки від вулиці Милославської. Через роботи на окремих відрізках тимчасово обмежуватимуть рух транспорту. Про це повідомляють у Київавтодорі. Ремонт виконуватимуть поетапно. На першому етапі роботи триватимуть на ділянці від вулиці Оноре де Бальзака до проспекту Червоної Калини. Проєкт передбачає комплексне оновлення вулиці Милославської протяжністю 1.5 кілометри. Повністю завершити капітальний ремонт вулиці планують до червня 27-го року. Сьогодні з 9-ї ранку до 18-ї частково обмежуватимуть рух проспектом Романа Шухевича у Деснянському районі столиці. Про це так само повідомляють у Київавтодорі. Фахівці будуть ремонтувати асфальтобетонне покриття на ділянці від мосту через Десенку до вулиці Братиславської в напрямку Троєщини. Рух будуть обмежувати посмугово окремими ділянками. До 50 одиниць техніки у спекотну пору доби будуть виводити комунальники на дороги і будуть поливати покриття для того, щоб не псувати асфальт. До 2000 кубометрів технічної води будуть використовувати працівники Київавтодору. Також будуть обмежувати в'їзд важкого транспорту до міста, щоб зменшити навантаження на розігрітий асфальт. Роботи будуть проводити постійно, ну і, власне, не втрачав, щоб асфальт еластичність і не плив, як то кажуть, будуть його охолоджувати поливальні машини. Так чи інакше, це так само впливатиме і на курс усього транспорту містом. Тож, зважайте і на цю інформацію. Ну і на сам кінець, ворог упродовж ночі атакував 5 автозаправних станцій, зокрема і на Дніпропетровщині. Одна жінка загинула, троє людей поранені. На місцях ударів пошкоджене обладнання, виникли пожежі. Про це повідомляють у тамтешній ОВА. ДСНСники уже працюють, але ж пошуково-рятувальні роботи тривають іще. Більше новин уже 9-ті. Лишайтесь Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни, почуємось.
3: Соціальна реклама.
15: Алло, мам, я йду в Азов.
16: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
3: Соціальна реклама.
1: Київ Morning Show.
10: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі, радіо Київ 98 FM, 8:35 на нашому студійному годиннику. Мене звати Олександр Близнюк, навпроти мене наш звукорежисер Дмитро Ольшанський. Друзі, ну що, ми Продовжуємо наш сьогоднішній ранковий ефір «Київ Morning Show». А я хочу, знаєте, нагадати вам таку, мені здається, вона вже стала знаменита і скоро буде крилатою ця фраза: «Там, де Ленін впав, стоятиме Мазепа». Про це сказав нещодавно президент України Володимир Зеленський. І я хочу розібрати цю фразу насправді, наскільки вона має під собою, скажімо, юридичне підґрунтя, тому що сказати можна, а чи є це якоюсь певною юридичною, має це певну юридичну основу. Долучимо зараз до нашого ефіру доктора юридичних наук, депутата Київради від фракції «Європейська солідарність» Леоніда Ємця. Пане Леоніде, я вас вітаю, добрий раночок.
17: Добрий раночок, вибачте вам і нашим слухачам, да. Доброго ранку.
10: Дивіться, от ця фраза, там де Ленін впав, стоятиме Мазепа. Ну, зразу питання до людей, які цю фразу, можливо, писали чи продукували. А він що, сам по собі впав, той Ленін у Києві? По-моєму, ні. Його знесли, по-перше.
17: По-друге... Ну, я, принаймні, брав безпосередню участь тоді, в ту ніч і в той вечір, коли Ленін послизнувся і впав.
10: Так, але йому допомогли, він сам по собі
17: трошечки,
10: не впав.
17: Трошечки
10: допомогли. Друге питання, дивіться, поясніть, будь ласка, президент захотів поставити там пам'ятник Мазепі. Ну, в принципі, Мазепа... Возвеличувати Мазепу і виносити його, скажімо, такий на перший історичний план – це хороша справа, дійсно. Нам потрібно наших героїв возвеличувати і давати їм належне місце і відроджувати в першу чергу. Але в мене питання, чи погоджували цей, скажімо, аспект з Київською міською радою?
17: Ну, я думаю, що питання риторичне. Тому що...
10: Ну, як риторичне? Ну, ви ж, напевне, знаєте, чи погоджували, чи ні.
17: Дивіться, я то знаю, відповідь дам. Просто, як ви думаєте, коли у нас забирали 8 мільярдів позаминулого року, 10 мільярдів минулого року, коли примушували голосувати за план стійкості, потім переголосовувати за план стійкості вже з іншими параметрами, які Кабінет міністрів там сформував, у нас питали, ніхто ні в кого нічого сьогодні не питає, принаймні центральна влада у місцевої, ставлять перед фактом, тому відповідь ні, не питала, і тут навіть справа не в тому, що не питала у депутатів Київської міської ради, а вже є заява міського голови, що і для нього ця історія стала, скажімо так, сюрпризом, він про неї дізнався з джерел масової інформації. Отак.
10: Бачите, яка роль у засобів масової інформації, щоб доносити до місцевої влади те,
17: п'ята влада.
10: Хоче, так, те, що хоче центральна влада. Дивіться, як ми добре працюємо, так?
17: Я, звичайно, в спарці, да.
10: Так, я, звичайно, зараз з сарказмом це все говорю, але насправді, чому президент визначає, де в столиці має стояти пам'ятник? Це що, так має бути? З яких пір це стало можливим?
17: Ні, ну, дивіться, президент має свою точку зору, але система поділу центральної влади і місцевої передбачає автономність питань місцевого самоврядування, і ряд цих питань, вони, ну, мали б прийматися, можливо, і через місцеві референдуми, власне, для цього місцеві референдуми існують. Єдине, що в часи війни проведення референдумів як загальнодержавного, так і місцевих заборонено. Але можна пройти через громадське обговорення, така процедура є, і можна пройти через громадські слухання. Це схоже, але трошки інша процедура. Власне, суть в чому, що саме місцева громада має визначати з приводу того, які споруди і пам'ятники мають бути на території, де вони проживають. Власне, нічого проти Мазепи немає, навпаки, тільки підтримую ідею, скажімо так, просвітництва щодо цієї постаті, оскільки Радянський Союз дуже довго і послідовно наводив наклеп на постать Мазепи і подавали його позицію як позицію зрадництва, хоча насправді це була позиція виключно направлена на те, щоб захистити українську державність. І той час, як Петро І якраз робив все для того, щоб українство знищити як ідею. Тому тут важлива ця робота з просвітництва, і важлива ця робота в тому числі через встановлення монументів і інших способів донесення цієї інформації. Наприклад, зараз на території Києво-Печерської лаври з'явився монумент Мазепі, і, власне, це повністю лягає в цю парадигму українського відродження. Проте, якщо ми повертаємося до процедури встановлення саме в місті Києві, так вона є. І, скажімо так, і наскільки мені відомо, бо ми в середовищі київського депутатства і чиновництва обговорювали цю ідею президента, то мені стало відомо, що там уже певні підготовчі роботи з встановлення фонтану ведуться. Тому, чесно кажучи, тут уже лежить відповідь щодо бюджетних коштів, або, можливо, треба буде якось поєднати фонтан з пам'ятником Мазепи. Певні проекти вже в інтернеті можете знайти, як це зробити.
10: Головне, щоб це не меми були. Тому що
17: Вони самі.
10: Я розумію, що
17: там брюссельські певні мотиви прослідковуються.
10: Просто, знаєте, смішно виходить в цій ситуації, хоча, це вже якась така тенденція цікава. Як це мало би звучати, в принципі, у цьому зверненні президента? Ми звернемося до київської міської влади, київського міського голови, до депутатів для того, щоб і рекомендуємо, або я не знаю, щоб вони прислухалися до нас, але там з ініціативою ось такої ідеї також можна було поставити питання, а не видавати гасла, які поки що нічим юридично не підкріплені.
17: Дивіться, в нашій країні процвітаючої демократії я не беру на себе повноваження розказувати, що має казати президент. Президент сказав те, що вважав за потрібним. А я вам можу дати відповідь з приводу процедури, як це у нас передбачено. Власне, тепер щось цією заявою будемо робити.
10: Так, поясніть, що з нею робити тепер? Тому що якщо не буде, скажімо, витримана процедура, я так розумію, що можуть потім прийти до певних людей і будуть ставити запитання, а що ви тут робите?
17: Дивіться, є декілька способів встановлення

0: То знову ж таки, дійсно, а куди ті ресурси тепер мають бути, ну що, списані, ну тоді точно хтось до когось має прийти і запитати. Ну, власне, немає питання, які б не можна було б вирішити. Пам'ятник Мазепі, ну, я вважаю, це не самий поганий, хоча є декілька інших варіантів, і там пам'ятник Шевченка, і можливо Хмельницькому, там, ну, варіантів багато, ви ж розумієте, думок багато, історики теж з цього приводу мали свої позиції, думки, і, власне, я так розумію, що ідея фонтана, вона якраз була для того, щоб не породжувати оці от внутрішні
1: протистояння.
0: Чвари і протистояння, так, між істориками, які вважають, що одна постать, вона заслуговує більше, ніж за іншу, бо є ще й позиції з приводу того, що це, можливо, має бути не історична постать, а постать втіленого або, можливо, реально якоїсь особистості сьогоднішнього героя, який загинув, ну, тобто у нас сьогодні героїв, на жаль, аж занадто багато в часи війни. Тому от тут якраз оця історія з того, щоб не створювати внутрішнє протистояння, вона, ну, мала певну позицію. Але, ну, є заява президента, і я думаю, що з цією заявою, ну, як мінімум, треба буде пережити, обговорити її в суспільстві, ну, побачити проекти, бо, ну, пам'ятники ж вони теж різні бувають, і не всі вони знаходять прихильність у спільноти. Ну, треба на пам'ятник спочатку подивитись.
1: В дивному ми такому парадигмі якійсь живемо. Хтось, скажімо...
0: Ви тільки помітили?
1: Хтось продукує ідеї, так махнув рукою і каже, зробіть. Ну, зробили, а може й не зробили. А за що зробити? За які кошти зробити? От мені просто цікаво. Президент зробив заяву. Геніальна ідея. Давайте зробимо пам'ятник Мазепі. Поставимо його ось на цьому місці. Він так бачить, режисер так бачить, розумієте? А київська міська влада має виділити кошти. А є у київській міській владі такі кошти? Саме на це. Є, вони передбачені були в бюджеті, прийняті на сесії міської ради. Як це відбувається процедурно? Чи це резервний фонд, який періодично наповнюється? Можна у військових забрати, можна ще звідкись забрати.
0: Дивіться, резервний фонд, він, можливо, періодично і наповнюється, але набагато частіше він, скажімо так, вичерпується до дна. Тому що грошей зараз не вистачає у міського бюджету. Взагалі позабирали третину бюджету. Власне, потім ми бачили, що ці кошти пішли, очевидно, не оборудки Міндіча, бо по тих напрямках були розслідування. Власне, ну, повертаючись до оцих вказівок центральної влади, що і як треба робити місцеве, ну, найкращий приклад – це план стійкості. Жоден закон, жоден нормативний документ не передбачає наявності такого, навіть не знаю, документа, плану, стратегії, яку б мали узгоджувати Кабінет міністрів і місцеві органи влади. Власне, скільки мені відомо, тільки в Києві його і прийняли на вимогу Кабінету міністрів, але, ну, знову ж, я ж не проти того, що стійкість має бути, а точніше має бути здійснено ряд заходів для того, щоб цю стійкість досягнути. Просто кажу, що для цього прийняття ніяких планів не треба, і Кабінет міністрів, і міська влада знають, що їм треба робити в цьому напрямку, кожний по своїй сфері відповідальності, а ці плани стійкості – це лише, ну, так, для картинки, але, ладно, Бог знає, картинка – це теж непогано в часи війни, щоб люди були впевнені, що влада, як місцева, так і центральна, спільно працює для того, щоб забезпечити захист людей. Це надихає, вселяє впевненість. Але, на жаль, історія з планом стійкості, ну, якраз точністю до навпаки. Тому що навколо нього постійна чвара, перекидання відповідальності. І більш того, ну, так, київським депутатам доповіли про план стійкості, показали красиві такі діаграми, картинки, розказали, що от 60 мільярдів – це просто стільки грошей, скільки треба виділити, а їх, ну, м'яко кажучи, в бюджеті не вистачає на такі потреби, що там будуть кошти центральної влади, і майже весь місцевий, ну, не майже, а весь місцевий бюджет піде на цей план стійкості, але інакше нема.

0: Можна, але якщо це зробити, от стійкість буде досягнута, зиму ми переживемо, тепло, електрика буде. Ну, все це розповідали якби дуже впевнено. Депутат погодились, бо ми ж не можемо на пленарному засіданні розібрати кожен елемент, кірпічик, тим паче частина там засекреченої інформації. Кажемо, окей, раз Кабмін з спеціалістами КМДА погодив, що от саме ці потреби стільки мають коштувати, затвердили план стійкості, хоча це декларативний документ. І що ви думаєте, відбувається зараз? Ну, декілька тижнів тому нам кажуть, а ви знаєте, той план стійкості вже не годиться. Тут Кабмін, значить, в общем, все переробили, там Київ буде відповідати за одні ТЕЦки, центральна влада за інші, і взагалі грошей на план стійкості вже треба в два рази менше. Ще я питаю, кажу, а те, що нам розповідали, що от якщо ці гроші не виділить, то буде катастрофа, так що з тими історіями, як тепер ми це все маємо аналізувати? Кажуть, то все, якби, забули, тепер новий план стійкості, його теж треба підтримати. Ну, власне, підтримали новий план стійкості. Ну, що, чекаємо третій план стійкості, який буде, я так розумію, вже зимою, виходячи з наявних обставин. На жаль, от те, що важливо було в тому плані стійкості, поміняти законодавство, щоб ті роботи, які потребують процедур, бюрократичних. Ну, для того, щоб, грубо кажучи, поставити якусь станцію, потрібно відвести під неї землю, зробити проект, закупити матеріали, встановити, побудувати, зробити для цього, передбачені законом процедури. Там на ProZorro виходить, тендер оголошується, місяць чекається, потім ще час на оприлюднення, час на оскарження. Ну, загалом десь рік процедура будівництва займає. Хто стикався з будівництвом, той знає, хто не стикався, знайте. Для того, щоб ці процедури скоротити, бо у нас зима прийде набагато раніше, ніж пройде рік на всі процедури, треба поміняти законодавство, передбачити, що має бути для військових об'єктів такого характеру спрощені процедури. Ну, що ви думаєте? Пройшло скільки? Півроку вже з того часу. Хоч один з 30 з чимось законів і інших нормативних документів, які треба було змінити. Хоч один змінений, да нічого не зроблено. Тому це про якість плану стійкості і щирість віри в його реалізацію. Чисто декларативні документи, які робляться для красивої картинки. На жаль, як і багато чого іншого.
1: В тому і справа, що, розумієте, от в цьому всьому контексті я, знову ж таки, не можу зрозуміти, а звідки ж візьмуться кошти для того, щоб... Я знову повертаюся до цього пам'ятника Івану Мазепі. Для того, щоб його створити, цей пам'ятник, побудувати, оплатити роботу підрядникам, проєктантам, скульптору. Звідки кошти? Президент дасть. З Офісу Президента обіцяли дати кошти.
0: Дивіться, я не знаю, як Офіс Президента, Галущенко 150 мільйонів на заставу знайшли, значить кошти в країні є. Я думаю, що на пам'ятник Мазепи теж можна назбирати. Тут я не думаю, що ці пам'ятники будуть встановлюватися за бюджетні кошти. Швидше за все, це будуть кошти меценатів. Але, знову ж таки, мова зараз йде про ідею якихось фактичних процедур, про які ми могли зараз говорити. Ну, наприклад, що оголошено конкурс на пам'ятник, як мистецький образ. І ми маємо з нього, хто буде ця конкурсна комісія, буде вона в Києві, буде вона з киян, чи це буде десь в Офісі Президента, чи в Кабінеті Міністрів комісія, яка буде цей пам'ятник затверджувати. Поки що ніяких відповідей на це немає. У нас є лише заява, І наша з вами розмова, і інші розмови з цього приводу, поки що далі ніякої конкретики не відбулося. Правда, я так розумію, ті, хто займалися підготовкою будівництва фонтану, вони зараз в ситуації кота Шредінгера, правда, обтяжено майбутніми перспективами походу в прокуратуру, бо вони не знають, будувати їм зараз, чи робити їм зараз ті роботи, які вже було заплановано, чи чекати, поки розрулиться ситуація з пам'ятником, бо і там є стаття за бездіяльність, так що у хлопців там і у дівчат так, складна позиція зараз.
1: Але що якщо так дивитися з раціональної точки зору, а при чому тут вони? Їм дали завдання, вони виконують.
0: Дивіться, якби у нас відповідальність завжди несли тільки ті, хто на неї заслуговують, ми б жили в країні, де б я сказав, що є верховенство права. А на жаль, як то кажуть, нагороди отримують ті, хто не були дотичні, а покарання якраз з точністю до навпаки, точніше. Так що все є так, як є.
1: Дивіться, є в нас ще 3 хвилинки. Я неодноразово ми з вами спілкувались на цю тему стосовно укриттів у Києві. Яка зараз ведеться робота? Діти пішли зараз на канікули. Є час для того, щоб щось зробити. Що зараз, скажімо так, на порядку денному?
0: Дивіться, якщо мова йде про діти пішли на канікули, то укриття в школах, вони, зараз, якщо брати, скажімо так, рейтинги якості укриттів, то вони в найкращому стані, бо школи, дитячі садки – це пріоритет. Щодо інших укриттів, роботи ведуться. Чесно скажу, після того, як поміняли районні адміністрації, після всіх наших оцих викривань з барабанами, там, з вещерізками, в принципі, з закритими укриттями наша комісія відпрацювала. Ефект був достатньо потужний. Завершився він тим, що президент поміняв голів адміністрації в місті Києві. Зараз хто краще, хто гірше, але роботи точно пришвидшилися. Деякі райони демонструють прям дуже хороші показники якості, наприклад, Оболонський район, має бути прикладом, включаючи центральні райони, які іноді там задніх пасуть в цих процесах, але роботи ведуться. Скажімо так, далеко не всі укриття у нас стані, я не кажу ідеальному, але такому достойному, але їх стає все більше, і це правда. Я готовий критикувати там, де не робиться, але там, де робиться, я це теж визнаю.
1: Пане Леоніде, я вам дуже дякую за цю можливість поспілкуватися, за інформацію, яку ви надали, і за цю бесіду. Дякую, що ви долучились до нашого ефіру. Депутат Київради від фракції «Європейська солідарність», доктор юридичних наук Леонід Ємець був з нами на зв'язку. От ми, бачите, поговорили про ініціативу від перших осіб держави стосовно того, де ж має стояти пам'ятник Івану Мазепі. Така досить неочікувана ініціатива. Бачите, як люблять у нас сюрпризи, але цікаво, хто ж це буде виконувати. Там фонтан будують, розумієте? А тут, виявляється, президент захотів, каже, а там треба, щоб пам'ятник Івану Мазепі стояв. А там, де впав Ленін, має стояти Мазепа. Ну що ж, така от доля, бачите, маємо щось робити, щоб ідеї, прикрашені, скажімо, патріотичними устремліннями, вони реалізовувалися, але чи є на це кошти, чи є на це ресурси, та і чи на часі зараз взагалі ось такі рухи, можливо, навіть лишні рухи, поки що не зрозуміло. Друзі, згадаємо наших героїв, хвилина мовчання, потім новини і повернемось.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
3: Своє життя він присвячував будівництву, спорту, грі на гітарі та вивченню історії. Але 24 лютого 2022 року назавжди змінило життя Дмитра Церахто, як і всіх українців. Чоловік у перші дні повномасштабного вторгнення ухвалив рішення стати на захист країни. Сам на той момент проживав у Харкові, але розуміючи першочерговість в обороні столиці, відразу вирушив до Києва, де вступив до підрозділу територіальної оборони «Азов». Грек, а такий позивний мав Дмитро, оскільки мав етнічне грецьке походження, разом з побратимами брав участь у звільненні Ірпеня та Гостомеля. Потому вибивали окупантів на Запорізькому напрямку. Восени 2022-го сформувалася третя окрема штурмова бригада. Дмитро став головним сержантом взводу. У його обов'язки входила підготовка бійців. На початку 2023 року Дмитро був направлений до Бахмута. Під час одного із ворожих штурмів Грек з двома побратимами вступили у бій, бо треба було втримати позицію. Хлопці не лише втримали оборону, але й почали контратакувати ворога, щоб той не перегрупувався і не пішов у нову атаку. Під час контратаки Дмитро отримав поранення, несумісне з життям. Ворожа куля обірвала його життя, але не забрала його волі та свободи. Дмитрові назавжди 25 років. Молодий, красивий і сильний український козак. Він щиро любив Україну та мріяв звільнити Маріуполь від ворога. У грудні 23-го року Дмитро Церахто був удостоєний звання Герой України посмертно.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM. Слухай Київ. 98.
4: Увага! Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Віддаймо подумки шану всім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо. Слава Україні!

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Новини Києва. Моє вітання усім, з вами Сергій Одаренко, і далі розкажу вам про атаки росіян по наших цивільних, про те, що відбувається на території Росії, а також про на канонічних територіях РФ і окупованих наших територіях. Почнемо з того, що жінка, яка випала з балкона палаючої квартири у Києві, жива. Наразі вона перебуває у лікарні, де їй надають необхідну допомогу. Про це повідомляють у ДСНС. Столичному пожежа сталася напередодні ввечері у Голосіївському районі у квартирі на 6-му поверсі 14-поверхового будинку. Під час рятувальних робіт жінка вирізла за межі балкона і упала вниз. Займання було ліквідоване. Причину пожежі і всі обставини надалі вже будуть встановлювати правоохоронці. Щойно стало відомо про те, що пролунав вибух у Полтаві. Власне, ворог атакував балістикою регіон. Ще достеменно невідомо, чи це стосується міста, чи району, або ж і області. І тим не менш, тамтешні пабліки пишуть про саме саму Полтаву. Тож чекаємо на подробиці, але вже точно відомо наразі, що росіяни вдарили дроном так само ранком по маршрутці у центрі Херсона. Попередньо двоє людей загинули. Також відомо, що в лікарні перебувають поранені. Це 36-річний чоловік і п'ятеро жінок. Їм від 52 до 57 років. Попередньо постраждалі дістали мінно-вибухові травми. І тим не менш чекаємо ще на подробиці звідти. Уночі під ранок ворог атакував Миколаївську область, використовував дрони. Внаслідок атаки у місті Снігурівка виникла пожежа будівельного супермаркету, а ось у Новій Одесі пошкоджено складське приміщення. В тамтешній ОВА повідомляють, що постраждалих, на щастя, немає. Велика пожежа спостерігається на аеродромі Саки у тимчасово окупованому Криму у Новофедорівці. Про це пише Кримський Вітер з посиланням на дані на супутникові знімки. Теплові сигнатури розташовані на захід. Ймовірно, горить очерет на берегах озера після падіння уламків збитого дрона або ж ракет російської ППО. Так само очікуємо на подробиці і цього інциденту. Російську Пензу атакують дрони, пишуть про це місцеві пабліки, і рясно росіяни поширюють відео, фотографії з димом у небі, але ж із вибухами перед ним. Під ударом опинився державний підшипниковий завод. До слова, так само сили оборони атакували власне і інші об'єкти. Про це все чекаємо подробиці. Ну і підшипниковий завод, розуміємо, що є важливою інфраструктурою для російського ВПК. І про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
1: Спекотна днина сьогодні за вікном, і ранок, власне, уже серйозно теплий, 27 градусів зараз, відчувається плюс 28, і тим не менш очікуємо, що сьогодні буде як мінімум плюс 31. Маловітряно, 3 кілометри за годину швидкість вітру, ну і вологість 61%. Тим не менш, хмари так чи інакше, але ж будуть повертатися до нас надвечір. Лишайтесь в Київ-ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
2: ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. Реклама. на Київ-ФМ. Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
3: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ Morning Show.
4: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі, радіо Київ 98 FM, Київ Morning Show. Продовжую свою роботу, друзі. Я нагадаю, сьогодні 1 липня. У нас вівторок сьогодні. Наскільки... Ні, вівторок. Середа, слухайте, я вже, бачите, я вже починаю плутатися в днях тижня, але, бачите, в датах не плутаюся. Ну, тим не менш. Зараз будемо говорити про наші спроможності і наших ударів по території Російської Федерації, і в тому числі поговоримо про те, як це впливає на економіку Росії, для того, щоб вона могла в подальшому вести бойові дії проти України. Кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна» Іван Ус. Зараз з нами на зв'язку. Пане Іване, я вас вітаю. Доброго раночку.
5: Доброго раночку, пане Олександре. Вітаю вас, вітаю всіх радіослухачів і вітаю з початком другої половини цього року.
4: Так, і літа.
5: Ну, літо вже йде, а ось друга половина.
4: Ну, наближаємося до другої половини літа. Ну, тим не менш, знаєте, я дивлюся приємні новини, наприклад, ось на автозаправках «Газпромнефть», «Лукойл» в Москві та Московській області запроваджують ліміти на продаж пального. Скажіть, будь ласка, про тенденцію. Я так розумію, що оці всі удари наших сил оборони по московських НПЗ, по їхніх потужностях, вони привели до того, що Росія, яка називалась раніше бензоколонкою, зараз перетворюється вже на що? Тому що, і знову ж таки, як так сталося, що у такій величезній країні, нафтовій, нафтовому гіганті, немає власного бензину?
5: Пане Олександре, а тут, знаєте, поєднання двох речей. Тобто те, що називається кінетичні санкції, коли Україна наносить удари і шкодить певні, скажімо так, складові російської нафтопереробної галузі, російських НПЗ. А звичайні санкції, вони не дозволяють продаж в Росії важливого устаткування для переробки цієї самої нафти. Тобто виходить, що те, що вони до початку повномасштабної війни, включно, до речі, з періодом 14-22, я маю на увазі, коли війна просто тривала, змогли закупити, ось це потрошки Україна виводить з ладу, а замістити це, ну, не те, щоб неможливо, але, скажімо так, це коштує більше грошей. А коли у вас і так дефіцит бюджету, причому, знаєте, ну, ось поки що не маю даних за першу половину цього року, а за перші 5 місяців можу назвати 6 трильйонів. Це дефіцит рублів, дефіцит російського бюджету. І рік тому за 5 місяців було 3 трильйони, тобто дефіцит подвоївся. При тому, що доходи, вони лишаються на тому ж самому рівні, а ось видатки, вони якраз на ці саме 3 трильйони і зросли. І виходить так, що грошей не дуже-то й багато, а можливості самим переробляти нафту на нафтопродукти, ну, їх стає дуже-дуже мало, тому що по великому рахунку Росія, вона є представником такої, знаєте, класичної голландської хвороби. В економіці, в чому полягає голландська хвороба, це коли країна на певному етапі свого розвитку розуміє, що дуже багато грошей заробляє на продажу вуглеводнів, то вона приймає рішення, навіщо нам займатися чимось іншим. Тобто ми продаємо вуглеводні, нам нічого інше не потрібно. Включаючи устаткування для власної переробки цієї нафти. І ось і отримаємо ситуацію, коли Росія, як її називали країна бензоколонку, і по іронії долі, її очільник Путін сказав, що ми будемо відходити від іміджу країни бензоколонки, вони реально відходять від цього. Але не так, як думав Путін, а саме через те, що є брак пального, І це, безумовно, б'є по всій економіці і фактично через те, що устаткування також не можуть необхідно отримати для себе через санкції, то ми маємо цю кризу. Єдине, що відмічу, що, наскільки я розумію, запаси пального в Росії є доволі значні, але для того, щоб їх перерозподілити, треба, щоб гарно працювали механізми цього перерозподілу. Найголовніше, і що, знову ж таки, свідчить досвід і Радянського Союзу, і взагалі світової економіки, якщо десь наступає дефіцит, то його можна вирішити шляхом зняття обмежень з верхньої планки ціни. Ось Росії, ви казали, що там виборів особливо нема, але формально вони все ж таки в вересні повинні, ну погоджую, що не факт, що будуть, але повинні бути вибори до Держдуми. І там є така думка, що є команда ні в якому разі не підвищувати ціни до вересня місяця. Якщо це не робити, то отримаємо дефіцит. І, до речі, за період навіть повномасштабної війни в вересні 2023 року вже була ця історія, коли в Росії вже почались проблеми з бюджетом, тоді вони були значно менше, ніж зараз. І хтось в уряді сказав, що слухайте, а давайте не платити демпфер. А демпфер, нагадує, це доплата реалізаторам нафтопродуктів за те, що вони не підвищують ціни для населення на автозаправочних станціях.
4: Це
5: вони
4: з бюджету держави, я так розумію.
5: Так, безумовно, з бюджету держави. І тому, щоб зекономити бюджетні витрати, сказали, давайте їх не платити. Їх перестали платити, і миттєво пальне зникає з АЗС, тому що реалізатори пального, вони розуміють, що ті ціни, по яким вони повинні реалізовувати пальне, їм це не вигідно. Тому краще прибрати. Ось зараз, поки в Росії хай піднімаються ціни, але не у відповідності до реальної потреби, я не виключаю, що буде повторення цієї історії. Причому зараз якраз літо, тобто трошки попит може зрости. Ось якраз на цей період може воно трошки зникнути не через удари України, а саме через бажання реалізаторів пального притримати їх до кращих часів. Бо як переміг Радянський Союз дефіцит, відпустив ціни. Ціни зросли догори, не всі могли це купувати, але товари були. Поки стримували ціну, реалізатори цих товарів чекали кращих часів і просто приберігали все до самих цих часів, створили дефіцит. Ось зараз питання в Росії, чи підуть вони на суттєве підвищення цін, але тоді картина на вибори, які, в принципі, вони і так намалюють, які їм потрібно, бо, знаєте, як казав Сталін, неважливо, як голосують, важливо, як рахують, то там підрахують, як потрібно. Але все рівно, знаєте, коли ніхто не підтримує певну партію, ну прямо скажу, Єдину Росію, а вона виграє вибори, ну це може викликати певне внутрішнє незадоволення, яке посилиться тим, що в цих самих чергах за пальним. Ми, от дивіться, революція 1917 року, з чого починалась? Нестача хлібу, черги за хлібом, драки в черзі за хлібом, навіть бійки, які переросли в революцію. Ось де ми зараз знаходимося. Нестача пального, черги в черзі за пальним, бійки з цих самих чергах. Тобто, мій такий обережний прогноз до кінця серпня навряд чи щось виправиться, тому ми побачимо застосування вогнепального озброєння в цих бійках. Як тільки вогнепальне озброєння застосують, пряма дорога до революції.
4: І я так розумію, що Путін цього найбільше боїться от в контексті от цих народних бунтів. Але знову ж таки, ну так, щоб я собі не уявляю, скажімо, російське суспільство, яке буде там за якусь ідею виходити на барикади, знищувати своїх чиновників, лізти там до Путіна. Напевне, щось інше має бути.
5: А так, слухайте, ідея відсутності важливих товарів. Знову ж таки, повертаємось, 1917 рік, не було хліба, все, революція. При тому, що ніхто не хотів зміщати владу, важливо, просто хотіли отримати хліб. Так само і зараз, ніхто не збирається зміщати владу в Росії, просто хочуть пальне, будуть вважати, що влада їм це пальне не дає. І знову ж таки, тут до першого вбивства чиновника. який відповідає за розподіл пального, якщо будуть вважати, що через нього не можуть це отримати, а знову ж таки, тут же контингент, який сама Росія брала на війну проти України, ми розуміємо, там і стюрем брали, і різні дуже, скажімо так, суперечливі елементи, вони зараз отримують озброєння, і це вже призводить до історії. Знаєте, є такий класичний приклад в медіапросторі Росії, такий собі журналіст Борисенко. А він зараз, якщо його послухати, він з першого дня був проти того, що в Росії називається СВО. Але ж він стрімко змінив свою думку, він виїхав з Росії, зараз шалено критикує російську владу. І якщо покупатись, а в чому причина, то вона проста. В нього є син, його свого часу заарештували. І коли він був у в'язниці, йому сказали, йди на СВО. Він пішов у підготовчий табір, і там під час відпрацювання операцій, вони відпрацьовували в трійці, як він сказав, в нього син був другий, а третій був сліпий на одного вока і глухий. І оцей третій йому прострелили в ногу в таборі тренувальному. І він сказав такий, що на що ви сподіваєтесь, якщо такий контингент зараз будуть відправляти на СВО, а потім вони зі зброєю на руках і досвідом користування повернуться назад Росії. Ці люди будуть, це вже від себе добавлю, стояти в черзі за пальним, їм щось не сподобається, вони просто застрелять іншу людину і пішло-поїхало. І тут не буде вже навіть мети знести владу. Тут просто буде неконтрольована агресія з вбивством співгромадян, просто тому, що є незадоволення нестачею пальними, є зброя в руках і досвід користування цієї зброї. І далі цей хаос, він може поширитись, і це один з сценаріїв. Це не значить, що так буде, але принаймні певний відсоток більше, ніж один, скажу так. Я даю, що саме так може бути, причому не колись, а до завершення цього літа.
4: Дуже хотілося, щоб так саме воно і сталося насправді. Знаєте, але от тут з'явилась така новина, яка от у мене викликає подив і, звичайно, в деякій мірі і розчарування. І я не можу зрозуміти, а навіщо це вони роблять, щоб полегшити, наприклад, тим же росіянам можливість зняття санкцій. От в Сполучених Штатах, у Мінфін Сполучених Штатів, а зокрема управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запустило на своєму вебсайті портал перегляду рішень, який дозволить підсанкційним особам подавати клопотання про виключення з чорних списків в зручному онлайн-режимі. Про це повідомляє Bloomberg. Ця платформа розроблена для того, щоб суттєво спростити або пришвидшити процедуру оскарження застосованих санкцій. Навіщо вони це роблять?
5: Ну, взагалі-то дуже багато питань, ну, американці насамперед, їх поведінка і їх оце виключення санкцій, яке було запроваджене через війну проти Ірану у березні, а потім пролонговане спочатку в квітні, а потім в травні. Ну, було велике питання, ну добре, коли ви це зробили в березні, це була рефлексія на зростання світових цін. Але вже в квітні було зрозуміло, що ціни не полетіли там дуже догори, вони там досягли 119,6 на максимумі на другому тижні, тобто на початку березня, а потім вгамувались біля 110. Я вже мовчу, що зараз це 72. Тобто виходить, що фактично не було особливого сенсу, але США пішли на це. Плюс ця всі ідеї з дуже, скажімо так, демократичного побудови суспільства, вони постійно говорять, ось не треба обмежувати там всіх, хто під санкціями, не треба забирати у них прапори і гімни. До чого це призводить? До того, що зараз все більше федерацій спортивних в світі говорить, давайте росіянам повернемо прапори і гімн, що якщо їх представники там щось виграють. Ну, дякуємо, маємо гарний приклад з Румунії, коли мер міста, де проводилось спортивне змагання, він заявив, що в моєму місті ані прапору, ані гімну Росії не буде. Тому мене не хвилює, що там федерація прийняла рішення. Як то кажуть, я тут головний у місті, і тому цього не буде. І не було, до речі. Так що тут, верніше, росіяни просто не з'явились на ці змагання, як то кажуть. І ось тут виходить, що це бажання, що якось треба не так тиснути, і воно живе, оці демократичні думки, вони живуть в Європі насамперед. оскільки вже було претензії зараз, коли спекотне літо, що в Європі поборники цієї зеленої політики, вони говорять, що кондиціонери небезпечні для екології, треба заборонити кондиціонери.
4: Угу.
5: Слухайте, у вас плюс 41, а у вас заборонені кондиціонери. Ну це якось несерйозно. Тим не менше. І те саме відбувається з цими санкціями, які є в США. Тобто ідея, що десь там послабити, не треба тиснути. Ну це дійсно це підриває ефект інституту санкцій як такого. Тобто, якщо, знаєте, як колись, верніше, був такий жарт, що суворість законів СРСР компенсувалась необов'язковістю їх дотримання. Тобто, знаєте, ви можете скільки завгодно приймати суворих законів, але якщо необов'язково дотримуватись, то фактично це все компенсує. Так само, на жаль, США рухається цією траєкторією, коли суворість санкційного обмеження може бути компенсована легкістю його скасування. І тому, на жаль, вкотре оці занадто демократичні погляди, які існують в цьому суспільстві, що не треба дуже тиснути, не треба легко знімати, вони дуже негативно впливають на ефективність цього інституту. І взагалі це нагадаю, що навіщо взагалі-то хотіли використовувати інститут санкцій, щоб не відправляти своїх військових безпосередньо воювати проти Росії, розуміючи, що після України вони приходять до їхніх країн. І це, ну, негативно впливає, як на мене, на перебіг подій. Ось Росія ж любить казати, що ми воюємо з НАТО. Ось я від собі на секундочку, що всі країни НАТО направляють своїх військових в Україну, щоб монетаризувати висловлювання Росії, щоб їх підтвердити, починають воювати проти Росії. Щось підказує, що ця війна дуже швидко закінчиться і далеко не так, як того хотіла Росія.
4: Якби воно так дійсно було, що, скажімо, країни Північно-Атлантичного альянсу, як то кажуть, цей тягар прийняли на себе, але, на жаль, зараз цей тягар тягне на собі Україна, в першу чергу. Ну і ще декілька слів про, скажімо, економічні такі речі, але вже не у нас, а між Європейським Союзом і Китаєм. Так ось, Європейський Союз і Китай визначили, скажімо, встановили дедлайн для вирішення торгівельних суперечок. Це буде жовтень місяць для досягнення прогресу в регулюванні оцих торгівельних суперечок. На тлі зростання напруженості між двома економічними гігантами сторони намагаються знайти якесь певне компромісне рішення. Як ви вважаєте, от чи буде вирішено це до жовтня? Наскільки все-таки Європейський Союз і Китай готові до якогось певного діалогу для того, щоб знайти якийсь компроміс?
5: Ну, безумовно, знаєте, особлива складова їх стосунків – це торгівля, бо більше, знаєте, я згадую 2011 рік, коли Байден ще не був президентом, верніше, він 20 січня 2021 року інагурувався, в Financial Times писали, що взагалі-то для Європи Китай цікавіший, ніж США щодо торгівлі. Адже Китай обійшов по товарообігу Сполучені Штати Америки. І що треба більше розвивати стосунки з Китаєм, треба укладати угоду про зону вільної торгівлі з Китаєм. Тоді такі ідеї були, до речі, іноді вони зараз з'являються. Тобто тоді від них відійшли через те, що переміг Байден, і він сказав, ні, ми будемо повертатись до єдиної цієї євроатлантичної моделі співробітництва. А Трамп від неї за першого терміну відходить, звісно, на другому терміні. І це тоді спонукало за першого терміну Трампа європейців думати про зближення торгівельному плані з Китаєм. І це і зараз також на них впливає. Тому що, в принципі, коли Трамп почав казати про ці мита щодо європейців і щодо всіх інших країн в світі, Європа почала думати, слухайте, а чому там не повернутися до ідей оцього співробітництва з Китаєм і, можливо, над нами йде перемога про зону вільної торгівлі. А чому це не відбувається? Тому що, знову ж таки, є різні думки в країнах Європейського Союзу. Є німці, які непогано виробляють свою продукцію в Китаї, їм це цікаво, але є інші країни Європейського Союзу, які говорять, ні, ну ми не хочемо, щоб Китай так сильно заходив. І в Європі так іноді виникають бажання в окремих країнах, от просто приклад Італія, свого часу Італія увійшла до проєкту Китаю «Один пояс, один шлях». Потім італійці зрозуміли, що це якось дуже сильно вони грають на користь Китаю і вийшли з цього проєкту, але тим не менш це продемонструвало бажання на рівні окремих країн Європейського Союзу тісніше співробітничати з Китаєм. Зараз все ж таки оцей трикутник Китай, США, ЄС, він нікуди не дівся. І я думаю, що багато чого в перспективах можливості досягнення до осені зближення Китаю і ЄС в торгівельному плані буде залежати від того, наскільки зміни або не зміни свою лінію Дональд Трамп. Тому що зараз, коли він створює всі ці тарифи і хоче піднімати їх на Європейський Союз, звісно, це мотивація для Європейського Союзу, як то кажуть, зближатися з Китаєм і взагалі-то формувати антитрампівську, по великому рахунку, коаліцію країн, яким не подобається, що Трамп руйнує ці правила світової торгівлі, як, власне, можливо, і саму світову організацію торгівлі. Давайте не забувати, що у Трампа є претензії до неї. Так що тут будемо дивитися, але те, що бажання в окремих країн ЄС є зближитись з Китаєм, воно дійсно має місце. Чи зробить вона це, буде залежати від того, як США буде це повести. Тому що якщо так само, як ведуть зараз агресивно, думаю, що зближення буде. Якщо зараз дочекаються до виборів в Конгрес США в листопаді, і результати будуть не такі, як хочуть, то Конгрес забере у Трампа повноваження у сфері торгівлі, забере надзвичайний статус в економіці і поверне потрошку євроатлантичні стосунки до того, якими вони були до приходу Трампа.
4: Пане Іване, дякую за коментарі, дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Друзі, Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна», був з нами на зв'язку. Зараз постійна рубрика, потім новини і повертаємось.
6: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
7: Вітаю вас, слухачі. Я Валентина Кратік, сімейна психологиня, сексологиня. Сьогодні поговоримо про непросте та водночас дуже актуальне питання – як зберегти стосунки, коли у парі є хронічна втома і брак часу. У сучасному ритмі життя багато хто відчуває саме це – постійна зайнятість, робота, діти, справи. І здається, що на нас уже не вистачає сил. Перше, з чого варто почати – з дорослого кроку. Визнайте свій стан. Скажіть чесно собі, я втомлений, втомлена, я виснажений. І це факт. Звісно, визнання не послабить проблеми, а навпаки дасть можливість шукати, як відновити ресурс. Адже коли ми дбаємо про себе, нам важко бути емоційно доступними для коханих. Другий момент – чесність із собою про цінність стосунків. Якщо ці відносини для мене справді важливі, то потрібно знайти для них місце серед щоденних турбот. Не обов'язково чекати відпустки чи вільного дня. Достатньо створювати маленькі, але регулярні простори близькості. 10 хвилин без телефону, коротка розмова «Як ти сьогодні?», обійми після роботи чи спільна маленька прогулянка разом. Це прості, але дуже ефективні жести. І третє – погляд ширше. Запитати в себе, що зараз відбувається з моїм життям? Чи можу я змінити щось у навантаженні, щоб звільнити сили для себе і для коханої, коханого? Пам'ятайте, відносини не існують самі по собі, вони потребують свідомої регулярної уваги. Зберегти близькість у період втоми та браку часу можливо. Достатньо прийняти свій стан, визначити, що для мене справді важливе, і створювати маленькі, але стабільні ритуали, турботи одне про одного. З вами була Валентина Кратік, сімейна психологиня, сексологиня. Бережіть себе та свої стосунки.
6: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
2: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. І далі коротко про головне. Почнемо зі столичного. У Києві зупинився рух швидкісних трамваїв номер 1, а також номер 3. Біля станції площа Галицька один із трамваїв зійшов із рейок. Через це на маршруті утворилися значні затримки. Зараз на місці працюють комунальники і спецтехніка, зокрема крани, щоб відновити рух трамваїв. Номер 1 і 3 трамваї сполучають Михайлівську, Борщагівку із Старовокзальною. Ну, і для пасажирів тимчасово запустили додатковий маршрут автобусів, який курсуватиме як паралельний тимчасово. Від сьогодні у Деснянському районі столиці починається капітальний ремонт ділянки вулиці Милославської. Через роботи на окремих відрізках тимчасово обмежуватимуть рух транспорту. Про це повідомляють у Київавтодорі. Ремонт будуть виконувати поетапно, і на першому етапі роботи триватимуть на ділянці від вулиці Оноре де Бальзака до проспекту Червоної Калини. Проєкт, до слова, передбачає комплексне оновлення вулиці Милославської протяжністю 1.5 кілометри. Повністю його завершити, цей капітальний ремонт, планують до червня 27-го року. Міст на трасі Маріуполь-Донецьк знищено. Про це повідомляють у Збройних силах України. Цей напрямок важливий для росіян як логістичний маршрут між окупованим нашим Маріуполем і Донеччиною, і тиловими районами самого міста. Руйнування мосту може ускладнити перекидання техніки, боєприпасів і постачання для окупаційних військ. Впливаємо на їхню логістику. Ну і про міжнародне. Представники президента США Стів Віткоф і Джеред Кушнер провели переговори з регіональними лідерами Катару. Водночас технічні консультації з Іраном продовжують представники нижчого рівня. Прямої зустрічі американських і іранців, іранських переговорників не було. Про це пише Bloomberg. Сторони намагаються укласти довгострокову мирну угоду після запровадження 60-денного перемир'я. Нагадаю, що воно і процес його укладнення був неодноразово порушеним сторонами, зокрема і Іраном. Але Іран заздалегідь повідомляв, що з американцями напряму бачитись не будуть. Хоча видання публікує думки людей, які знайомі з цим переговорним процесом, і вони його характеризують як позитивним. Спостерігаємо. Ну і більше новин уже о 10-й. Лишайтесь з Київ-ФМ. Ми там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
4: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі. Радіо Київ 98 FM, 9.34 на нашому студійному годиннику. Мене звати Олександр Близнюк, навпроти мене наш звукорежисер Дмитро Ольшанський. Ну що, друзі, ми продовжуємо наш сьогоднішній ефір. І я хочу зазначити, що з'явилася певна новина від Кабінету міністрів України. Уряд запровадив автоматизовану систему обмеження доступу військовослужбовців до гральних закладів та азартних ігор на період дії воєнного стану. Ну, насправді ця проблема, вона, скажімо, мені навіть здається, вона перезріла от в цьому контексті, тому що про цю проблему розповідали і самі військові, розповідали і різні громадські організації, активісти, які досліджували, скажімо, цю проблему, яка пов'язана з нашими військовими, які долучаються до цих ось азартних ігор. А військові, внесені до державного реєстру, військовослужбовці не зможуть брати участь в азартних іграх як онлайн, так і офлайн. У мене виникає запитання, звичайно, чому прийнято таке рішення, на основі чого воно прийнято, тому що я от почув думку, що це нібито порушення прав людини. І що передбачає тепер ця процедура для різних платформ, в чому була найбільша проблема? Пропоную долучити до нашого ефіру керівницю напрямку формування політики для сфери азартних ігор та лотерей у Міністерстві цифрової трансформації Зоряну Топорецьку. Пані Зоряно, я вас вітаю, доброго раночку.
8: Доброго ранку.
4: Дуже дякую, що ви доєдналися. Якраз хочеться, скажімо, підняти оцей пласт проблеми стосовно азартних ігор і участі в цих азартних іграх військовослужбовців. Коли виникла взагалі ця проблема?
8: Ну, насправді, питання обмеження військовослужбовців в азартних іграх виникло доволі давно. Спочатку це було рішення Ради національної безпеки і оборони, введення в дію указом президента в 24-му році. Потім це був закон 41-16, який набрав чинності 1 квітня 2025 року. І цим законом надано Кабміну доручення розробити і затвердити порядок обмеження участі військовослужбовців в азартних іграх на період воєнного стану. Тому це не є обмеження конституційних прав військовослужбовців, це норма закону, яку Кабмін виконав.
4: Угу. Ну, от знову ж таки, в чому була найбільша проблема, коли, скажімо, приймалося це рішення, і на основі чого воно приймалося, на основі якихось відгуків, можливо, консультацій з військовими?
8: Так, насправді ми в Мінцифрі розглядали різні варіанти обмежень, таких обмежень. Чому? Тому що з одного боку ми розуміємо, що є норма закону, яку потрібно виконувати і не допустити участь військовослужбовців в азартних іграх, а є інший бік – безпекові ризики. Ми не можемо просто створити реєстр військовослужбовців для організаторів азартних ігор і передати їм ось цих «не допускайте». Це серйозні безпекові ризики. Крім того, ми розуміємо, що чим більше обмежень і заборон, тим більші ризики, що військовослужбовці підуть грати на нелегальні сайти, де теж доволі високі ризики. Тому ми не обмежувалися лише цією постановою, про яку ми говоримо, а на сьогодні регулятор, Державне агентство PlayCity, веде системну роботу щодо блокування незаконних сайтів, щодо застосування штрафів за незаконну рекламу. Крім того, співпрацює з Бюро економічної безпеки щодо протидії незаконним азартним іграм. Тому що ми розуміємо, що високий досить ризик, що військові підуть грати в нелегальну сферу.
4: Знову ж таки, про нелегальну сферу. Чи можна її взагалі перекрити повністю? Чи все-таки є лазівки, які використовуються для того, щоб обходити такі блокування?
8: Ну, насправді Україна не виняток. У всьому світі різні країни намагаються боротися з нелегальним гральним бізнесом, і це доволі складно, тому що блокується сайт, з'являються якісь схеми обходу цього сайту. Блокуються платежі, теж знаходяться схеми обходу. Тобто це така доволі загальносвітова проблема. В Україні ж, звичайно, Державне агентство PlayCity веде боротьбу з нелегальним гемблінгом, блокує сайти незаконних казино, ініціює блокування сторінок в соцмережах, застосовує штрафи за рекламу таких сервісів. Це він може робити як регулятор ринку, бо має такі права. Але інших прав, ну тобто притягувати до кримінальної відповідальності злочинців, у PlayCity немає. Тому тут потрібна спільна робота з правоохоронними органами, Бюро економічної безпеки. Бюро економічної безпеки зі свого боку, звичайно, ще теж ведуть системну боротьбу і викривають незаконну діяльність і притягують винних до відповідальності, але це доволі складний процес, тому що злочинні технології теж не стоять на місці.
4: А от з юридичної точки зору, що передбачає тепер ця процедура для платформ? І чи не будуть шукати, знову ж таки, ці платформи можливості обходу певних обмежень?
8: Для організаторів азартних ігор обмеження участі військовослужбовців не накладає якихось додаткових обов'язків, проблем чи проблем з ідентифікацією. Організатори азартних ігор, як і раніше, звертаються до реєстру осіб, яким обмежено участь в азартних іграх і доступ до гральних закладів, а вже цей реєстр звертається до реєстру військовослужбовців. І якщо особа є військовослужбовцем, є активний запис в цьому реєстрі, то відповідно система отримує відповідь, що є обмеження, і передає таку ж відповідь, так, є обмеження, організатору азартних ігор. При цьому організатор не знає, таке обмеження, тому що людина сама внесла себе в цей реєстр, чи тому що вона військовослужбовець. І жодних персональних даних не розголошується. Тобто реєстр осіб, яким обмежено участь в азартних іграх, не зберігає персоналізовані зашифровану інформацію і відповіді з реєстру військовослужбовців. Це теж зроблено для того, щоб уникнути будь-яких ризиків витоку персоналізованих даних військовослужбовців.
4: Як вирішується питання конфіденційності, щоб дані про службу бійців не потрапляли до рук сторонніх осіб чи хакерів?
8: Реєстр військовослужбовців має свій захист. І інтеграція двох реєстрів передбачає лише відповідь реєстру військовослужбовців так або ні. Є обмеження чи немає. І жодних персональних даних про місце служби, про строк служби чи інших даних з реєстру військовослужбовців не передається. І відповідно реєстр осіб, яким обмежено участь в азартних іграх, не зберігає жодної інформації про ті запити, які були зроблені. Крім того, ми передбачили в порядку обмеження, що як тільки казино запитує про якогось військовослужбовця, він обов'язково отримує інформацію, що щодо вас робився запит в реєстр військовослужбовців о такій-то годині і таким-то казино, для того, щоб військовослужбовець знав і розумів, якщо це він заходить, він отримує відповідь, відповідно, що його не допустили до гри, і повідомлення, що казино зверталося за перевіркою в реєстр військовослужбовців. Якщо він не звертався, не хотів грати в казино, але така перевірка була, то відповідно військовослужбовець одразу отримує сповіщення і може вжити заходів для того, щоб повідомити, що от є якийсь організатор, який намагається недобросовісно використати реєстр і зібрати якісь персональні дані.
4: Ну, от таке питання, коли саме ця система запрацює на 100% і чи завершено інтеграцію реєстру військовослужбовців з системою Трембіта?
8: Наразі прийнято постанову Кабміну, яка визначає порядок такого обмеження. І на підставі цієї постанови має бути розроблена інтеграція двох реєстрів. В постанові Кабміна надано доручення зробити це впродовж 6 місяців, тобто, по суті, час до кінця року, але ми сподіваємося, що ця інтеграція буде зроблена раніше і, можливо, навіть раніше ми запустимо цю систему обмежень.
4: Угу. Ну, ще от хочеться більше деталей от стосовно, чи будуть автоматично заблоковані вже чинні та верифіковані акаунти військових на цих гральних платформах. Тобто, ті військові, які вже, скажімо, мають свої акаунти, які вже ведуть якусь діяльність.
8: Тут навіть питання не в блокуванні акаунтів, а в допуску до гри. Тому що акаунт, можливо, створений давно, і обмежувати особу в отриманні інформації, скільки вона програла, яка в неї ігрова статистика, некоректно. Порядок говорить про те, що військового не можна допустити до гри. І організатор має обов'язок щоразу, коли особа намагається пограти, здійснювати ідентифікацію та верифікацію гравців. І ця ідентифікація передбачає, крім встановлення персональних даних, якраз перевірку, чи є ці обмеження. Тому ця така перевірка здійснюється щоразу, коли особа намагається зайти пограти. Тому що може бути, що сьогодні

0: звані пасивні записи, коли особа звільняється з військової служби чи там інші підстави є в цьому реєстрі. Тому, коли статус особи в реєстрі військовослужбовців перестає бути активним, особа вже допускається до гри.
1: А чи зафіксовано, наприклад, механізм сповіщень для військових про те, що гральна платформа робила запит щодо їхнього статусу?
0: Так, щоразу, коли організатор азартних ігор робить запит щодо конкретного військового і реєстр військовослужбовців дає відповідь, що є обмеження, одразу він повідомляє військовослужбовця про те, що щодо вас робився запит конкретним організатором, зазначає дату, час. І таким чином військовослужбовець може зрозуміти, чи це робив організатор, тому що військовий намагався зайти, чи, можливо, намагаються знайти інформацію про такого військовослужбовця і, відповідно, відреагувати на таке повідомлення.
1: Ну і ще ось таке питання про, скажімо, можливості і потужності оцього прикладного програмного інтерфейсу. Як технічно онлайн-казино реалізує цю перевірку, і чи готові їхній інтерфейс до оцих миттєвих запитів під час авторизації гравців?
0: Так, онлайн-казино готові, тому що інтеграція з реєстром осіб, яким обмежено участь в азартних іграх, і на сьогодні здійснена. Організатор, легальний організатор азартних ігор не може працювати, якщо він не інтегрується з реєстром цих осіб, тому що кожного гравця він і сьогодні перевіряє. Тому для організатора і його інтерфейсу нічого не змінюється. Єдине, що цей реєстр отримує доступ до реєстру військовослужбовців і таким чином здійснює додаткову перевірку, відповідаючи організатору за результатами пошуку не лише всередині себе, а й в результаті взаємодії з реєстром військовослужбовців. Для організаторів азартних ігор нічого не змінюється, не потрібно додаткових запитів, додаткової інтеграції чи чогось іншого.
1: Ну, от знову ж таки, про те, що бачить на екрані користувач військовий, наприклад, який намагається зайти на сайт або в додаток, яке саме повідомлення про відмову йому приходить?
0: Військовослужбовець отримує відмову у допуску до азартної гри у зв'язку з тим, що щодо нього наявні обмеження, передбачені законом. Без деталізації, чому це обмеження?
1: Ну, а є якісь механізми оскаржень там, чи я просто думаю собі, ну, не дають йому зайти?
0: Ну тут порядок передбачає автоматичну заборону без будь-яких рішень, тому і по суті немає що оскаржувати військовому. Якщо він знає, що він військовослужбовець, його статус активний, то на нього поширюється ця заборона. Заборона передбачена законом, і немає рішення, яке б він міг оскаржити в суді. Якби це вносилось, ну теж розглядався такий варіант, щоб військовослужбовців вносити в реєстр за поданням командира, тоді ми розуміємо, що тут був би ризик, що військовослужбовці могли б оскаржувати якісь рішення командира чи рішення плейсіті про внесення їх до реєстру. А тут все здійснюється автоматично і немає жодних якихось ручних рішень, суб'єктивних рішень, тому немає військовому що оскаржувати.
1: А які штрафи чи санкції загрожують операторам азартних ігор, якщо вони випадково, наприклад, взяли і пропустили військового до цієї ігри?
0: Порядок передбачає, що військові мають такі ж обмеження у грі, як особи, які внесені до реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів і участь в азартних іграх. Оскільки організатор має обов'язок перевірити перед допуском до гри цей реєстр, і якщо він не звернувся, не перевірив і таким чином допустив до гри чи військового, чи особу, яка в цьому реєстрі, то застосовується стандартна санкція, це штраф близько 4 мільйонів гривень за те, що організатор порушив вимоги статті 16 закону про азартні ігри.
1: Ну, тобто, я так розумію, що основний акцент робиться дійсно на операторах, на організаторах цих платформ, а не на, ну, скажімо, тільки все перекладати на волю військового. Тобто, оператор має теж нести якусь певну відповідальність за те, що він робить, і за те, що він створює, правильно?
0: Так, організатор азартних ігор несе відповідальність за дотримання законодавства про азартні ігри. І оскільки закон на нього покладає обов'язок кожного разу, коли особа хоче пограти, перевіряти, чи щодо неї немає обмеження, тому що обмеження, по суті, як я і казала, сьогодні може не бути, а завтра

0: особа стала військовим і вже має обмеження, або звільнилась з військової служби і не має обмеження. Ось якщо організатор не виконав свій обов'язок і не здійснив цю перевірку, допустив до гри особу, яка була обмежена, не мала права грати, тоді так, до нього за в тому числі може бути за скаргою гравця, якого допустили, чи під час перевірки Play City, навіть планової перевірки, встановлюється факт порушення закону і застосовується штраф. Цей штраф сьогодні близько 4 мільйонів гривень.
1: О, пані Зоряно, дякую вам за коментарі. Дякую, що ви долучились до нашого ефіру. Керівниця напрямку формування політики для сфери азартних ігор та лотерей у Мінцифрі Зоряна Топорецька була з нами на зв'язку. Друзі, завершую. Завтра почуємося о 8 ранку. Зараз наша постійна рубрика, новини, і наші колеги з другої кави вже продовжать.
2: Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків у проєкті «Політика всі».
3: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика всі». Він володіє головним збройним монополістом України. Отримує мільярди з держбюджету. Ледь не продав частку в компанії арабським інвесторам. Ну, просто такий український Ілон Маск. Геніальний конструктор. Батько Фламінго.
4: Ну, ви улыбаєтесь, ви що-то знаєте, да?
3: А тепер знімаємо весь цей медійний фасад. Вмикаємо професійний профайлінг і дивимось, що ж насправді ховається за цим фасадом. Біографія дій. Те, що людина говорить про себе, це сконструйований нею міф. Те, що вона робить, її справжній профіль. Які дії ми бачимо у минулому Штілермана? З відкритих джерел. Дрібна крадіжка в Москві. Судимість за шахрайство. Махінації із землею на мільярди рублів. Півроку в СІЗО – матросська тишина. І борги перед російськими банками на 20 мільйонів доларів, з якими його чомусь спокійно випустили з ерефії. Хто ж такий Деніс Штілерман? Геній оборонки чи актор великої гри? Розберемось. Психотип авантюриста. У структурі особистості Штілермана домінують два радикали: гіпертимно-авантюрний та антисоціальний або психопатичний. Що це означає? У цієї людини аномально висока толерантність до ризику. Там, де люди зазвичай ціпеніють від страху, цей психотип відчуває азарт боротьби. Це його стійкий життєвий паттерн. У нього повністю відсутні внутрішні гальма та страх перед законом та авторитетами. Данілов. Він же Штілерман. Зверніть увагу на його мімікрію. Зміна прізвищ – це зміна ідентичностей. Потрібно бути Даніловим на болотах? Він Данілов. Потрібно стати Штілерманом в Україні? Та без проблем. Він класичний хамелеон. А це маркер особистості, яка легко змінює фасади для захисту або інтеграції у нове середовище. Брови-трикутники. Ви помітили його брови? Виразні, з крутим зламом. У профайлінгу це класичний маркер маніпулятора, людини з вираженим егоцентризмом та жагою домінування. Йому життєво необхідно контролювати ситуацію та справляти сильне враження.
5: Ви заможна людина?
3: Подивіться, як включається його нарцисичний радикал.
4: Я заможна людина, так.
3: Усмішка, смішок, задоволення.
5: Питання неправильне. Ви настільки заможна людина?
4: Настільки, так.
3: Він кидає слова мимохідь, майже байдуже, бо для нього це норма. А як інакше? Але найцікавіше, ці ж брови роблять його обличчя дуже театральним, допомагають йому грати емоції щирості, подиву або праведного гніву. Це полегшує маніпуляцію глядачем.
6: А коли ви зрозуміли, що насправді створити ракету – це не так і складно?
7: Та ні, ну це я зрозумів ще, коли навчався в школі, потім коли навчався в інституті. Ну, у мене було хобі таке ракетомодулювання. Робив ракети на гібридному двигуні, які виходили, ну, вище 88 кілометрів піднімалися.
3: Ракети. 88 кілометрів в школі. тут ми натрапляємо на прекрасний маркер брехні, який у профайлінгу називають конфабуляцією, створенням міфів. Навіщо він це говорить? Це спроба ретроспективно легітимізувати себе. Мовляв, я не просто так взявся ні звідки в українській оборонці. Я геній, причому з дитинства. Російське громадянство. А як він пояснює втрату російського громадянства?
8: Мене позбавили його у 16-му році, тому що я несказанно радий.
5: В зв'язку з чим?
8: Ну, не знаю, там я приймав активну участь у Майдані. Потім я дуже такі висловлення про російську владу негативні завжди висловлював.
3: Красиво? Супер! Але аналітики ЦПК відкривають судовий реєстр ерефії і бачать, Штілерман дійшов аж до Конституційного суду Росії, щоб це трикляте російське громадянство собі повернути.
9: Тому мною було написано, коли я сидів у в'язниці, для того, щоб вийти заяву про оскарження позбавлення мене громадянства.
10: Ви це написали для того, щоб вийти?
9: Так, звичайно.
3: Заїкання. Штілерман помітно заїкається у відповідях на незручні питання.
8: Коли трапився криза, трапилась.
9: Не є партнером Мінідіча, що він за думкою журналістів є партнером Мінідіча. Поки я там сидів у в'язниці за ґратами, він це приміщення отжав.
10: Він не отжав. Згідно документів, на аукціоні він просто купив вашу частку.
9: Може, я не знаю.
3: Це стрес-детектор. Коли потрібно миттєво збрехати, адаптувати легенду і прорахувати, щоб не бовкнути зайвого компромату, швидкість мислення випереджає мовленнєвий апарат, виникає когнітивний затор і заїкання посилюється. Що більше він запинається, то сильніше панікує його внутрішній контроль. Тіло. Подивіться на його статуру. Квадратна. Міцні накачені м'язи. Перед нами радикал бійця. М'язи не ростуть самі. Це результат залізної дисципліни, спрямованої на посилення власного его. Він транслює сигнал «Я сильний, я готовий тиснути». Він легко витримує пресинг і здатен виходити сухим із СІЗО. Головна таємниця – реальний гравець чи ідеальний фунт. А тепер зведемо всі ці пазли докупи. Тіло бійця, брови маніпулятора, стрес-детектор заїкання і шалений шлейф кримінального минулого в ерефії. Чи може така людина самостійно, чесно створити збройного монополіста з нуля за 2 роки? З погляду оперативної психології – ні. Штілерман – це ідеальний номінальний фасад, як кажуть у кримінальних колах – професійний фунт. Чому саме він? Бо він тотально контрольований через компромат. Для реальних тіньових гравців, які фігурують у плівках НАБУ, така фігура – це просто знахідка. Він залежний, на нього є важелі впливу у кількох держав одночасно. Але чому він погодився? Бо він актор. Він має високий емоційний інтелект. Він щиро кайфує від ролі геніального конструктора та мільярдера. Він готовий брати на себе репутаційні ризики, поки йому дають грати головну роль на сцені. З точки зору профайлінгу, Штілерман – не ідеолог і не патріотичний винахідник. Він – суперадаптивний, цинічний та інтелектуальний актор з яскраво вираженими авантюрним та антисоціальним радикалами. І на плівках НАБУ чітко видно, для чого створювався цей фасад. Для схеми національного масштабу – влити державні мільярди в одну компанію, зробити її монополістом, а потім провернути кеш-аут, продати частку інвесторам і вивести сотні мільйонів доларів чистим кешем.
11: Бо це дуже дивна компанія, дуже мутна компанія для мене.
3: За логікою плівок, Штілерман займав місце оператора грошових потоків. Він сам чітко розставив свої пріоритети, коли дякував бухгалтеру з орбіти Міндіча за те, що той допоміг евакуювати його родину з Росії у 2025-му.
9: Цим вивозом її займався Ігор Фурсенко. який в нас теж працював.
10: І який є так само на плівках Мініча.
9: Так, да, і на плівках Мініча. Я йому дуже вдячний.
10: Це Рьошик.
9: Він людина, яка зробила для мене дуже багато, тому я йому дуже винен. Підключив всі можливі канали для того, щоб її якісь звабити якимось там багатим життям, для того, щоб воно покинуло цю Москву.
3: Його цінності – це власна безпека, родина та гроші. Все інше – патріотичне шоу для нас з вами.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі». Слухай Київ.

0: Моє вітання усім, з вами Сергій Одаренко, і далі розкажу вам про ситуацію зі світлом, зокрема і у столиці, про діяння злочинців, а також про успішні удари сил оборони по території ворога. У Києві та області сьогодні, 1 липня, діятимуть графіки відключень світла. Про це повідомили у ДТЕК. У столиці графіки можуть бути нерівномірними у різних районах і не прив'язаними до звичних черг. На Київщині ж світло вимикатимуть не для усіх, а відключення триватимуть орієнтовно від 1.5 до 4 годин. Актуальний графік радять перевіряти за своєю адресою на сайті ДТЕК, у чат-боті або ж у застосунку «Київ цифровий». Ну і, звичайно ж, енергетики закликають не вмикати одночасно енергоємні прилади у мережу, ну і використовувати енергетику загалом завбачливо. На Київщині аферисти під виглядом правоохоронців виманили у чоловіка понад 1 100 000 гривень. У Бучанському районі поліція оголосила підозру одному з учасників шахрайської схеми, який виконував роль кур'єра. Зловмисники психологічно натиснули на потерпілого і забрали у нього усі заощадження – 26 тисяч доларів і 100 тисяч гривень. Президент Володимир Зеленський підтвердив удар українських дронів по НПЗ в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. Відстань до цієї ворожої цілі понад 1300 кілометрів. Також українська зброя вразила стратегічний об'єкт російського ВПК у Пензенському регіоні. Ну і, власне, були і ураження на тимчасово окупованих територіях, зокрема і у Донецьку, там вибухнув склад. Ну, а ці про Пензенський ВПКшний об'єкт, атакований науково-дослідний інститут, який, власне, задіяний в російській обороні напряму. Це розробник датчиків надлишкового і абсолютного тиску, а також датчиків лінійного та кутового переміщення для авіаційної техніки. Продукція використовується у літаках, вертольотах і в різних зразках озброєння, зокрема у «Тополь-М», у «Сіні-Ві», а також ракетних комплексах «Іскандер» і «Булава». Цей завод входить до складу держкорпорації «Роскосмос». Він постачає датчики тиску для двигунів критичних ракет, як то Х-101, Х-59, а також датчики і вимірювальні системи для Су-34 і літаків Су-57. Чекаємо на, звичайно, інформацію про результати цього ураження, які наслідки, але ж розуміємо, що черговий військовий об'єкт задіяний промисловості росіянський був відпрацьований сьогодні нашими силами оборони. Ну і наостанок про підтримку. Україна отримала від Європейського Союзу 3,9 мільярдів євро на виробництво дронів, а також ОПК. До спеціального фонду держбюджету надійшов перший оборонний транш у межах спеціалізованої програми. Про це повідомили і прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, а також президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. І про погоду. Маловітряний і сонячний сьогодні ранок у столиці, і буде насправді ще гарячіше. Наразі показують нам стовпчики термометрів плюс 28 градусів, але очікуємо сьогодні як мінімум плюс 31. Опадів синоптики не обіцяють. Вітер 5 км за годину, на вологість 64%. Лишайтесь з Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
1: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ.
2: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обираємо БІП першим пріоритетом.
3: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
1: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю. Це друга кава. Я Андрій Ковальський, і ми розпочинаємо сьогоднішній день нашу другу каву. Звісно ж, з чашечки другої кави, філіжаночку кави собі зробіть, і будемо говорити на актуальні, на важливі, як на мене, теми. Тож, останнім часом все частіше з'являється повідомлення про те, що в окремих країнах Євросоюзу українським біженцям скорочують соціальні виплати, звужують житлові програми, а подекуди взагалі посилюється і навіть негативне ставлення до громадян України. Водночас Європейський Союз планує продовжити режим тимчасового захисту і аж до 28-го року, але умови перебування для багатьох можуть змінюватись, зокрема для тих, хто лише збирається переїжджати до Європи. Що насправді відбувається? Чи це поодинокі випадки, чи це вже нова політика європейських держав? І хто найбільше ризикує втратити підтримку і як українцям діяти, щоб не опинитися без житла, засобів існування, а також підтримки? Про це все будемо говорити з Василем Воскобойником, президентом Всеукраїнської компанії з міжнародного працевлаштування та головою громадської організації «Офіс міграційної політики». Пане Василю, вітаю вас.
2: Вітаю вас і вітаю ваших слухачів.
1: Дякую, що знайшли час поговорити на цю тему, бо розібратися з України, що відбувається там у Європі, доволі непросто, але це надзвичайно важливо. Тож, останнім часом почали з'являтися гучні заяви про те, що українців потихеньку вичавлюють з Європи. От, начебто, і законними методами, але дають всіляко зрозуміти, що нам там не раді. Наскільки ця інформація відповідає реальній ситуації? І якщо таке є, ну це поодинокі випадки, чи це вже прослідковується якась тенденція?
2: Ну, я б не використовував слово «вичавлювати». Це створює враження, що Європа одночасно ухвалила рішення позбутися українців. Насправді цього не відбувається. Ми бачимо іншу тенденцію. Поступово скорочуються спеціальні програми підтримки, з'являються вимоги активніше виходити на ринок праці, змінюються правила надання житла. Але це відбувається по-різному в різних країнах. Тому поки що правильніше говорити про поступову зміну політики, а не про масове витіснення українців з Європи.
1: А зміна політики, щоб що? Тобто люди, можливо, так кажуть, витіснити, пропускаючи певний крок, та? Зараз змінюють якусь політику, щоб людям стало некомфортно, незручно, невигідно, і, власне, кінцева мета – зробити так, щоб люди, як мінімум, поїхали з країни якоїсь конкретної, а як максимум повернулися, звідки приїхали.
2: На початку військових дій, 2022, навіть 2023 роках, мета європейських країн була в тому, щоб в дійсності забезпечити для людей можливість опинитися якомога далі від зони бойових дій. І на початках це була звичайна гуманітарна допомога. Тоді надавали і житло, і доступ до всіх соціальних виплат, і окремі програми для українців.
1: Тобто максимальний захист був тоді?
2: Саме так. А зараз, у зв'язку з тим, що тимчасовий захист перетворився вже не в такий і тимчасовий, ну, ми бачимо, вже п'ятий рік йде війна, і європейські країни намагаються підштовхнути людей до того, щоб вони забезпечували себе самі, щоб вони працювали, щоб вони інтегрувалися, щоб вони в дійсності могли бути активними членами суспільства, а не просто споживачами наданих їм соціальних пільг, житла і таке інше. Тобто це, на мій погляд, достатньо адекватний перехід від стратегії «ми вам допомагаємо» до стратегії «а тепер давайте, будь ласка, працюйте».
1: А як це виглядає на практиці? Це зменшують виплати, прибирають їх взагалі, прибирають можливість отримати безкоштовне житло, хоча ж ми розуміємо, що в Європі воно теж не безлімітне, так, і європейці могли б теж претендувати на нього. Чи це якісь ще нові вимоги для працевлаштування, чи навпаки спрощення можливості працевлаштування? Як це виглядає от в реаліях, в конкретній якійсь країні?
2: Ну, в реаліях ми підходимо до того, що спеціальна допомога для українців стає звичайною соціальною політикою. Перехід до звичайної соціальної політики, як це і відбувається у відношенні до місцевих громадян. Я впевнений, що в Німеччині так само німці з задоволенням би отримували безкоштовне житло від держави, але ну не всі на це можуть претендувати, а українцям до сих пір видають безкоштовне житло, щоб вони, коли заїхали, вони могли в ньому знаходитись. Виплачується допомога по безробіттю. В Німеччині українця, котрі взагалі жодного дня не працювали в Німеччині. І зрозуміло, що ось ці таку ситуацію потроху намагаються змінити. В залежності від країни припиняється оплата житла. Ну, в Ірландії зараз намагаються скоротити обсяги того житла, котре надавалося за рахунок бюджету Ірландії. Те саме потроху починає відбуватися і в Німеччині. Відбувається зменшення окремих соціальних виплат. Потроху підводять до того, що якщо вам пропонують роботу і ви від неї відмовляєтесь, то на другу відмову вам можуть відмовити у виплатах по безробіттю. І от загалом це дійсності людей підводять до ситуації, коли вони повинні себе повністю забезпечувати, а за умови, якщо ви працюєте, то ви можете отримати соціальну допомогу. Наприклад, як це відбувається у Польщі. Виплати на дітей, програма 800+, вона розповсюджується на тих українців, котрі працюють і роблять відповідні внески в місцевий фонд соціального страхування. І, на мій погляд, це достатньо такий тверезий і правильний, раціональний підхід.
1: Тобто, за вашими словами, європейські країни вже переходять від такої моделі гуманітарної допомоги до принципу «хто може працювати, зібралися і йдемо працюємо», так?
2: Ну, на мій погляд, це достатньо нормальна ситуація. Я думаю, що і навіть в Україні з'явилося б питання, якщо б до нас заїхала якась величезна кількість людей. Не будемо забувати, що загалом зараз в Європі майже 4,3 мільйона людей – мають статус тимчасового захисту і, відповідно, розраховують десь на якусь соціальну допомогу або на допомогу там з житлом і таке інше. Якщо б така ситуація була в нашій країні, я не знаю, чи змогли би ми такий обсяг допомоги надавати людям, але якщо б навіть і могли, то на якому етапі наш уряд почав би згортати оці соціальні програми, підштовхуючи людей до працевлаштування та соціальної інтеграції.
1: Пане Василю, давайте будемо відверті. Ви сказали, 4-3 мільйона зараз знаходяться у Європі наших співгромадян, і переважна більшість, я, звичайно, не маю статистики, точної цифри, але я переконаний, що переважна більшість з них навряд чи можуть повноцінно працювати. І не тому, що не хочуть, а тому, що це літні люди, це діти, це жінки, які мають у відповідальності малолітніх дітей. І дуже невелика кількість, мені здається, знову ж таки, підкреслюється, що працездатного, можливо, людей, які можуть працювати, це чоловіки або жінки, які не мають можливість це зробити, не мають малолітніх дітей, їх не так і багато. А підштовхують, виходить, усіх. Чи немає тут конфлікту? І хто залишається зараз у такій дуже крихкій ситуації, у зоні ризику?
2: Ну, насправді, найбільш ризикують, це зрозуміло, люди похилого віку, люди з інвалідністю, матері маленьких дітей, люди, котрі не володіють мовою країни перебування, особи, які до сих пір не знайшли роботу, але я хотів би зауважити, що, наприклад, у Польщі майже 70% українців, котрі мають статус тимчасового захисту, працюють. В Німеччині, за різними оцінками, працює від 25 до 50% тих українців, котрі мають статус тимчасового захисту. Приблизно така сама оцінка і в Чехії, це країни, де найбільше зараз перебуває українців. Тому, так, частина людей є в зоні ризику, але все ж таки українці працюють, вони сплачують податки, і, незважаючи на наявність дітей і таке інше, жінки виходять на роботу і так само працюють і чоловіки, котрі мають цей статус.
1: А якщо така ситуація складається, вочевидь, що декому, можливо, великій кількості людей буде некомфортно перебувати, залишатися за кордоном, і тим паче безпекова ситуація в Україні, вона не так страшно виглядає, як це виглядало в лютому 22-го, так? Хоча тут, звичайно, у нас доволі небезпечно, але люди все ж таки повертаються, приїжджають. А як ви вважаєте, наскільки реально, що оця політика Європейського Союзу, зокрема європейських держав, реально змусить людей повертатися в Україну?
2: Я думаю, що фінансові труднощі, з котрими може стикнутися наші люди там за кордоном, навряд чи будуть головним фактором, котрий буде впливати на повернення людей. Зрозуміло, що фінансові труднощі підсилюють бажання виїздити або якось змінювати ситуацію, але насправді набагато більше будуть мати вплив такі фактори, як родина, бажання бути вдома, складність інтеграції, проблеми з житлом, з роботою, психологічна втома. Це буде сильніше впливати на рішення людей повертатися назад на батьківщину. І ми розуміємо, що в дійсності зараз в Україні немає безпечних місць, може прилетіти куди завгодно, але не будемо забувати, що попереду в нас буде черговий опалювальний сезон. І я не знаю, чи нам вдасться пережити цю зиму, котра буде легше, аніж ми пережили зиму цього року, коли в січні, в лютому в місті Києві вимерзали цілі райони. Тому, мені здається, складнощі ще попереду в нас, і це, зрозуміло, буде суттєво впливати на рішення людей повертатися або залишатися там за кордоном.
1: Тобто безпекова ситуація все ж таки буде переважати, ви вважаєте, і навряд чи ми будемо зараз бачити велику хвилю бажаючих повернутися, так?
2: Саме так, саме так. Війна, ми не розуміємо, коли вона взагалі може закінчитися, і саме безпековий фактор буде основним фактором, котрий буде впливати на не просто на бажання, а на рішення, на реальні рішення повертатися назад на батьківщину. До закінчення війни я взагалі не розраховую на якесь масове повернення українців.
1: Якщо так, все, скажімо, не райдужно, і ми зараз зачепили майбутній опалювальний сезон, і ті проблеми, які можуть виникнути, сподіваюся, що їх не буде, звичайно, і що війна закінчиться, принаймні активна фаза. Але ми розуміємо, що може статися щось схоже, що було минулої зими. І як ви вважаєте, чи варто очікувати в цьому випадку нової хвилі виїздів з України, що люди вже у відчаї після на п'ятому році війни скажуть, все, я не можу більше, і ми все взяли, що могли, і поїхали. От бачите, там сусіди наші поїхали 5 років тому, в лютому чи там в березні 22-го, і як гарно влаштувались.
2: Тут буде, на мій погляд, впливати 3 фактори. Перший фактор – це 1 вересня, коли батьки будуть приймати для себе рішення, де їх діти підуть знову в школу, де вони підуть навчатися в вищі навчальні заклади чи в коледжі.
1: Я думаю, що це рішення будуть приймати компанія. От уже просто днями, тому що буде 1 вересня саме буде тягнути.
2: Саме так, але 1 вересня ми зрозуміємо, яка кількість молоді, а відповідно і їх батьків може виїхати за кордон. Друга точка – це початок опалювального сезону. Ми зрозуміємо, що і як себе веде Росія, що відбувається з нашим опаленням, взагалі системами життєзабезпечення в нашій країні. Це буде друга точка. А третя точка – це ситуація в нашій економіці. Люди будуть для себе розуміти, чи можуть вони вижити на українські заробітні плати, чи для них є робота, і відповідно вони все рівно спілкуються зі своїми знайомими, друзями, колегами, котрі зараз знаходяться за кордоном. І оцей третій фактор, чи бути тут в країні, чи виїздити, він буде дуже суттєво теж впливати на рішення людей залишатися в Україні або їхати за кордон.
1: Реалії для тих, хто поїхав за кордон 3-4 роки тому, 5 років тому, і тих, хто поїдуть зараз, вони будуть відрізнятися. Зараз будуть не такі комфортні умови. На що чекати людям, які зважаться виїжджати просто зараз, в найближчі дні, після 1 вересня, у європейські країни? Вони отримують таку ж підтримку, як отримали наші співгромадяни, які виїжджали раніше? Чи можуть отримати прихисток чоловіки призовного віку і так далі?
2: Якщо загалом люди, котрі розглядають для себе можливість виїздити за кордон, вони повинні аналізувати законодавство країн, куди вони взагалі збираються їхати, і дивитися, що там можна отримати або не отримати. І говорити, що для них будуть більш чи менш комфортні умови у порівнянні з тими, хто поїхав у 22-23 роках. І я не думаю, що люди, котрі виїздили, вони всі опинялися в таких солодких умовах, що цьому можна позаздрити. Ні. Це і психологічний стан, це все рівно стрес, це все рівно переїзд, це все рівно, скажімо так, це не був теж легкий шлях. Але в той самий час, якщо порівняти з тими умовами, котрі були взимку цього року в нашій країні, я думаю, що ті люди, котрі виїхали, вони сприймали це дійсно як жах, від якого вони поїхали. А стосовно чоловіків, Те, що чоловікам не буде надаватися тимчасовий захист для чоловіків в віці 23-60 років, не означає, що люди не зможуть виїхати до Європи, вони можуть виїхати на інших підставах, вони можуть там виїжджати на підставі студентської візи, робочої візи, вони можуть виїздити на воз'єднання родини і таке інше. Ну, тобто лише тимчасовим статусом не обмежується можливість юридична, можливість опинитися за кордоном і отримати там для себе легальний правовий статус для перебування.
1: Ще один момент, який точно буде впливати на рішення українців повертатися чи ні, залишати ту чи іншу країну чи ні, це ставлення місцевих до українців. Ми бачили антиукраїнські наративи, які використовували в Угорщині, що зараз відбувається в Польщі. Не хочу називати це спланованим, але, вочевидь, воно якось десь хтось його підживлює. І от я бачив таку цитату комісара Ради Європи з прав людини Майкла О'Флаєрті, і він говорить про зростання антимігранських настроїв. Наскільки ця проблема уже реальна для нас, і чи відчувають українці це на своїй шкірі, і в яких країнах це найбільш відчутно, якщо так?
2: Ну, на жаль, антиімігрантські настрої, вони дійсно посилюються. Але тут важливо розуміти причину. Це не стільки сама реакція на українців, це загальноєвропейський тренд. Бо в багатьох країнах Європи зростає вартість життя, дорожче житло, сповільнюється економіка, посилюються праві політичні сили. І на цьому тлі будь-яка тема міграції стає предметом політичної боротьби. І українці теж потрапляють в цей контекст. І зрозуміло, що коли альтернатива для Німеччини зараз в своїй антимігрантській риториці заявляє, що їм не потрібні в Німеччині мігранти з усіх країн, в тому числі з України, їх потрібно депортувати, це відбувається на звичайних німців, знаходять відгук в їх серцях, тому що вони дійсно бачать, як українські родини отримують житло, як деякі українські родини взагалі не працюють, вони приїхали з дітьми, вони просто отримують соціальну допомогу, вони живуть за рахунок платників податків в Німеччині, і вони, ну скажімо так, навіть не намагаються в якійсь мірі соціалізуватися, працювати і таке інше. І такі випадки є, і німці на них, так скажімо, достатньо серйозно реагують. Але я хотів би звернути вашу увагу на дещо інше. Коли ми зараз з вами обговорюємо антимігрантські настрої в Європі, коли ми говоримо, що посилюється така риторика і в бік українців, чомусь українці на це достатньо серйозно ображаються і чому ж нас там так не люблять, не цінують, при тому забуваючи, що лише в травні цього року по всій Україні прокотилася хвиля антиімігрантської істерії, бо в мене немає інших слів, котра була підтримана лідерами суспільної думки, політиками, мерами окремих міст. Вона була підтримана навіть депутатами правлячої партії.
1: І це ви маєте на увазі цю ситуацію про те, що начебто до нас приїхали там тисячі мільйонів мільярдів з Близького Сходу?
2: Саме так, саме так. І чомусь українці ображаються, коли нас не сприймають там в Європі і хочуть нас звідти якимось чином депортувати, відправити, там зростають антимігрантські настрої, в тому числі проти українців, в тому числі спокійно підігрівають такі настрої тут, в Україні, всередині нашої країни. І ось мене це, м'яко кажучи, дуже дивує.
1: Дивує, не дивує, знаєте, а інструмент є, чому б його не використати, якщо так цинічно на це подивитися.
2: Тож, прикро, що цим інструментом користуються політики українські, розумієте, котрі умисно ведуть на розкол в нашій країні.
1: Ну, знаєте, на жаль, майбутнє ніщо, лайки все, та нам ще дуже багато людей заради лайків пишуть і щось роблять. От скажіть, а якщо от подивитися на всю цю ситуацію, от рішення європейських урядів, на що на них найбільше впливає? Це внутрішня політика, економічні труднощі чи вибори? Ми бачимо, що часто під вибори дуже активізуються якісь антинастрої. Не хочу сказати, що це антинастрої. антиукраїнські, просто антинастрої за все погане, проти за все хороше, проти всього поганого. Ми бачили це в Угорщині, ми бачимо це в Польщі, там на носі теж вибори. І також, коли навіть в розрізі Америки говоримо, то все ж підтягується, що треба щось вирішити до якоїсь дати, бо восени ж там вибори, чи там восени там ще якась дата саме пов'язана з виборами. Наскільки воно жорстко пов'язано, чи немає зв'язку?
2: Все вкупі, все вкупі. І політика, і економіка, і суспільні настрої, і намагання сподобатись бізнесу і виборцям. І, до речі, я можу сказати, що ці розмови стосовно того, що для українських чоловіків в віці 23-60 років будуть обмеження з отриманням тимчасового захисту, розмови про те, що будуть посилювати вимоги до українських мігрантів, котрі знаходяться в Європі, це, на мій погляд, загравання з правими силами в Європі, щоб продемонструвати, бачите, ми все ж таки боремось, ми все ж таки намагаємось обмежити притік людей і таке інше. При тому всі і політики, і економісти, і бізнесмени розуміють, що без притоку нових мігрантів Європа не зможе вижити. Вона старіє, в них демографічна криза, їм потрібна молодь, їм потрібні робочі руки. Європа зацікавлена в мігрантах, Європа зацікавлена в українцях, але ця риторика, котру ми зараз чуємо, на мій погляд, це все ж таки намагання зробити добре і вам, і на виборах продемонструвати, що ми щось робимо, хоча насправді, ну, моє переконання, Європа буде робити все, аби втримати в себе українців. Ми ще будемо з ними конкурувати за повернення наших людей на батьківщину.
1: А як ви вважаєте, чи варто очікувати, от якщо взяти, наприклад, конкретну країну Польщу, от зараз ми бачимо, що там розгортаються, скажімо так, не дуже приємні події щодо українців з поверненнями нагород різного гатунку і різні заяви і так далі. Чи варто очікувати, що от після дня виборів, які, я не помиляюсь, будуть у них восени, все просто стане як було і все затихне?
2: Я думаю, що приблизно так і відбудеться, бо ми вже бачили і зернову суперечку між нашими країнами, транспортну. От зараз вибори, зараз відмова від всяких державних нагород. Але насправді, коли в минулому році було заявлено, що до 650 тисяч українців розглядає можливість виїзду з Польщі, тому що їм там не цікаво, ну, з різних причин, то місцевий бізнес почав бити в набат з вимогою все ж таки втримати українців. Як би там не було, а майже 1,5 мільйона українців, котрі перебувають у Польщі, кожного дня ходять до їх магазинів, купують товари,
1: сплачують податки
2: якісь послуги.
1: І знову ж таки заробляють
2: саме
1: для них.
2: Так. Саме так.
1: Пане
2: саме
1: Василю,
2: так.
1: Дуже вам дякую за те, що допомогли трішки розібратися. Це був Василь Воскобойник, президент української компанії з міжнародного працевлаштування та голова Офісу міграційної політики. Говорили про українців у Європі, тож гучні заголовки є, але за ними не все так погано, просто змінюються дещо правила. Далі в ефірі «Порада для всіх», новини і повернемося.
0: Поради для всіх на радіо Київ 98 FM.
3: Де шукати натхнення у повсякденному житті? Питання актуальне не лише для представників творчих професій чи митців, бо цей особливий стан, який супроводжується піднесенням, припливом енергії та підвищенням ефективності, потрібен кожному з нас. Але як його знайти? Перш за все, почніть вести книгу чи журнал ідей. Фіксуйте свої думки, робіть замальовки або створюйте колажі. Це допоможе вам не втратити цінні ідеї, які виникають спонтанно. Спробуйте додати у своє життя прості творчі вправи. Це може бути дудлінг, неусвідомлене малювання або ж регулярне виписування думок у журнал. Такі практики допомагають розблокувати джерело натхнення. Важливо також сформувати для себе певний розпорядок дня. Знайдіть свій найпродуктивніший час і створіть маленькі ритуали, які допоможуть налаштуватися на роботу. Не забувайте про нові знання та досвід. Спробуйте вивчити щось нове – іноземну мову, рукоділля чи історію мистецтва. Це допоможе поглянути на звичні речі свіжим поглядом. Додайте різноманіття у своє життя. Змініть маршрут до роботи. Спробуйте нове хобі або відвідайте незвичне для вас місце. Новий досвід часто приносить інсайти та натхнення. Навчиться бачити красу у звичайних речах. Осяяння може статися навіть під час домашнього обіду, коли ви помітите, як сонячне світло створює веселку. І нарешті, не забувайте про відпочинок. Іноді найкращий спосіб знайти натхнення – це просто добре виспатися. Сон допомагає впорядкувати думки і часто приносить несподівані рішення. Пам'ятайте, шлях до натхнення у кожного свій. Експериментуйте, прислухайтеся до себе, і ви обов'язково знайдете те, що надихає саме вас у повсякденному житті.
0: Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM. Слухай Київ.

0: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. І далі про головне коротко. Почнемо зі столичного. 21-річному водію БМВ, який влаштував смертельну ДТП напередодні у Подільському районі Києва, загрожує до 8 років ув'язнення. Про це повідомляють у Національній поліції. Йому вже оголосили про підозру. За даними слідства, чоловік не мав водійського посвідчення, але був тверезим. Нагадаю, аварія сталася учора вранці на вулиці Івана Виговського. БМВ зіштовхнувся з автомобілем «Мерседес», а також «Део Ланос», а потім виїхав на зустрічну смугу і протаранив «Хюндай» і «Кія». 51-річна водійка «Хюндаю» загинула на місці. Водій БМВ, його пасажирку, було госпіталізовано. У Києві є проблеми з рухом швидкісного трамваю. Зокрема, маршрутів номер 1, а також 3. Біля станції площа Галицька один із трамваїв зійшов із рейок. Через це на маршруті утворилися значні затримки. Працюють на місці уже комунальники, спецтехніка, зокрема і крани, щоб відновити рух. Для пасажирів тимчасово запустили додатковий паралельний маршрут автобусу. Ну і буквально щойно на одному із підприємств Полтавського району було зафіксоване влучання ракети, писали моніторингові пабліки про використання ворогом балістики. За попередньою інформацією, двоє людей травмовано, інформація іще уточнюється, пошуково-рятувальні роботи тривають, повідомили у Полтавській ОВА. Продовжимо тему ворожих ударів. Вдарив ворог ранком по маршрутці у центрі Херсона. Попередньо двоє людей загинули. Також відомо, що у лікарні перебувають шестеро поранених, 36-річний чоловік і п'ятеро жінок. Їм від 52 до 57 років. Постраждалі попередньо дістали мінно-вибухові травми. Ну і наостанок про ворога. З 1 липня Ерефія тимчасово обмежує перетин кордону через кілька залізничних пунктів пропуску. У розпорядженні російського уряду йдеться про обмеження для людей, транспорту, товарів і вантажів саме через залізничні переходи. У списку пункти на прикордонні з Фінляндією, Естонією, Латвією. Водночас росіяни вже пишуть у соцмережах, що це може бути першим кроком до масової мобілізації. Слідкуємо. Більше новин уже об 11. Лишайтесь Києв ФМ, там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
1: Реклама на Київ.ФМ. Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Знати все неможливо. Знати важливе

0: Друзі, вітаю. Це друга кава. Я Андрій Ковальський, і ми продовжуємо розбиратися в найцікавіших, найактуальніших новинах і подіях. І от виявляється, що навіть в умовах повномасштабної війни український ринок страхових послуг, страховий ринок активно розвивається. Хоча б здавалося, не має так бути, але так є. І от за даними Національного банку, лише за перший квартал цього року приватні страхові компанії заробили майже 1 мільярд гривень за договорами, які покривають воєнні ризики. Так, багато хто не знає, але насправді страхові компанії вже покривають воєнні ризики. Це ті збитки, які настають внаслідок прильотів ворожого залізяча. Так от, це більше, ніж за весь минулий рік. А я нагадаю, як кажу зараз лише про перший квартал. Що сьогодні реально можна застрахувати від наслідків війни? І чи готові міжнародні страхові компанії працювати в Україні? І наскільки українці довіряють страховикам, і чи взагалі варто зараз страхувати чи ні лише автомобілі, а можливо також варто застрахувати і житло, бізнес, можливо своє життя. Про все це будемо говорити з Денисом Ястребом, генеральним директором Національної асоціації страховиків України. Пане Денисе, вітаю вас.
1: Вітаю, пане Андрію, вітаю студію, слухачі.
0: Дякую, що доєдналися, бо насправді, знаєте, не всі люди знають, що страхові компанії страхують і воєнні ризики. Так от, майже мільярд гривень страхових премій за 3 місяці – це, як на мене, це дуже багато і вагомий показник, хоча, можливо, я і помиляюся, поправте, якщо так. Про що він говорить? Що українці стали більше довіряти страховим компаніям, чи просто війна змушує людей якось себе убезпечувати і шукати додатковий захист?
1: Насправді мені хочеться вірити, що люди більше розуміють, що таке страхування, більше довіряють страховим компаніям, і це показник, який говорить про те, що ринок страхування так чи інакше розвивається. І пропозиція продуктів з покриття воєнними ризиками, насправді попит на ці продукти обумовлений також і тим, що люди так чи інакше втрачають своє майно, свої автівки, зазнають ушкодження здоров'я, і це спонукає їх купувати таке страхування.
0: Ще до повномасштабного вторгнення страхові військові ризики, вони були у розділі форс-мажор, і вони ні за яких умов не покривалися. І це була фантастика, щоб були покриті такі ризики. А сьогодні це вже реальність. Що сьогодні можна застрахувати від воєнних ризиків? Найперше, що приходить в голову, це, звісно ж, автомобілі, збитки, за які не покриває частково держава, є відновлення. Що ще, окрім автомобілів, можна зараз довірити страхові компанії?
1: Сьогодні у нас вже досить широке коло продуктів, які можна купити. Ми почали збирати інформацію вже таку деталізовану про страхування воєнних ризиків серед страховиків наших. 7 ліній бізнесу – це 7 напрямів розвитку продуктів. Майно, транспорт, каско, вантажі, життя, здоров'я. Тут ми говоримо про продукти від нещасних випадків, медичне страхування включає такі покриття, лайф-страхування. Є продукти, навіть пропонуються в Україні для подорожуючих з покриттям військових ризиків. Тобто це насправді такий майже повний спектр тих ризиків, які можуть найчастіше наставати, і вони є досить популярними на сьогодні.
0: Пане Денисе, найбільша частка таких договорів припадає все ж таки на каско, наскільки я бачив інформацію. Від чого саме страхують автомобілі зараз наші страховики під час війни? І чи можна застрахувати лише воєнні ризики, не страхуючи каско, мається на увазі від аварій, від таких побутових, так би мовити, випадків, а від прильотів чи уламкових пошкоджень автомобілів? Від чого страхуються зараз автомобілі і чи можна окремо застрахувати лише воєнні ризики?
1: Я тут ще скажу, що насправді досить цікаве спостереження по цих цифрах, які ми бачимо. У нас найбільше договорів – це договори страхування від нещасних випадків, їх більше половини з усіх договорів з воєнними ризиками. Найбільше страхових премій ми отримуємо від договорів каско, і найбільше виплат робимо по страхуванню майна. Якщо говорити конкретно по каску, то більшість договорів, які сьогодні укладаються, вони, так би мовити, комплексні. Тобто 66% договорів укладаються з покриттям і воєнних ризиків, і звичайних ризиків. Середня вартість такого полісу, за даними першого кварталу, складає близько 60 тисяч гривень, а ті продукти, які покривають тільки воєнні ризики, їх відповідно 44%, і вартість, середня вартість в першому кварталі склала 19 тисяч гривень.
0: Ви сказали про страхування майна. А як тут відбувається потім ситуація, якщо настав такий випадок? Якщо держава частково покривається страхуванням, враховується чи страхова на це не зважає? І це я чому питаю? Це з точки зору споживача. Якщо я буду страхувати, платити за це гроші страхові компанії, навіщо мені це робити, якщо держава теж буде частково відшкодовувати? Як відбувається взаємодія між страховими і державою?
1: Ну, на сьогоднішній день договори з покриттям воєнних ризиків в більшості, в переважній більшості, і насправді я такого там, щоб побачити це в договорі, не зустрічав особисто. Ці договори не враховують ті виплати, які люди можуть або люди, або бізнеси можуть отримати від держави. Тобто буде паралельно виплата від держави, якщо вона можлива, і виплата від страхової компанії. Але в будь-якому випадку, перша порада в роботі зі страховими компаніями завжди читати договір. На сьогодні це так. Як буде це надалі, буде видно. Сьогодні страховики не враховують.
0: А є якась деталізація страхових випадків, як від чого страхується? Це від дронів, ракети, уламки, чи це, можливо, вторинні пошкодження, наприклад, сусідню квартиру прилетіло, а твоя квартира пошкоджена процесом горіння чи моментом, коли гасили цю пожежу, тобто немає прямого попадання. Як від чого страхується конкретно? Є якийсь перелік, щоб розуміти, від цього так, а оце ні?
1: Так, звісно, і цей перелік він уже в принципі усталений. Він сформувався ще з кінця 22-го року. Це такий український винахід, скажімо так, бо дійсно ви праві, що війна вона є форс-мажором і не покривалась раніше. Отже, що ми сьогодні покриваємо? Покриваємо влучання ракет, безпілотників, їх уламків, тобто все, що от літає далеко, всі ці влучання вони покриваються. Друге. Покриваються враження внаслідок роботи засобів ППО. Тобто, якщо трапляється так, що засоби ППО роблять шкоду, це також повною мірою покривається. Покриваються всі похідні речі, які виникають внаслідок першої і другої події. Тобто, ураження там вибуховими ударними хвилями, пожежі, які виникають внаслідок цих прильотів, всі ці події, які супроводжуються обстрілами, те, що ми бачимо, на жаль, так часто у нас відбувається, воно все входить з кого покриття. Не покриваються, якщо вже так говорити, стрілецька зброя, диверсійні активності, не покриваються каби, не покриваються артилерія. Тобто це ті знаряддя війни, які фактично присутні в нас ближче до лінії боєзіткнення, і які там з лінії боєзіткнення можуть долітати. Тобто це є виключеннями.
0: Тобто, все ж таки є різниця, так? По регіонам вона суттєва. Як відрізняються страхові премії ближче до лінії зіткнення і далі? І цікаво і по нерухомості, і, звісно ж, по автомобілях.
1: Ну, по нерухомості тут більш яскравий розподіл. Ми повинні ще розуміти, що прифронтові території це зазвичай десь 100 кілометрів, інколи це 50 кілометрів. Це та зона, яка взагалі там застрахувати нічого неможливо. Якщо є такі випадки, то це скоріше такі дуже серйозні виключення. Тобто ні майно, ні транспортні засоби, ні вантажі там застрахувати неможливо. 50-100 кілометрів. Далі ми говоримо вже території, які наближені до цих, вони, звісно, більш ризикові, і там наближення впливає на майно, на вартість страхування майна найбільше. Також страховики враховують близькість розташування об'єктів нерухомості до об'єктів критичної інфраструктури, енергетичної
0: тобто
1: інфраструктури.
0: Тобто потенційні цілі, так? Куди може
1: так,
0: прилетіти?
1: Так. Оборонний комплекс, комплекс, потім військові об'єкти, військові частини – це ті зони ризику, в яких

0: багатьох потенційно небезпечних місцях, наприклад, Лук'янівка, було дуже-дуже важко знайти страхування. Інколи ціна за таке покриття сягала там до 9% для фізичних осіб від вартості майна, а для юридичних осіб вона подекуди перевищувала 10% від вартості майна. От, це так досить дорого, скажу, і якби не кожному це по кишені. По транспортним засобам ціна є менш волатильною, вона не так реагує на обстріли. Все ж таки, каско там рухаються машини, там вони зберігаються, можливо, там і в паркінгах, і так далі. Тому там ціна вона більш-менш є стабільною весь час. І навіть знижується, я так скажу, тому що на початку страховики, перестраховуючись, скажімо так, боючись те, що будуть великі збитки, брали трошки більше премії. Зараз ці премії зменшуються. Якщо брати в відсотках від вартості авто, то це десь піввідсотка, ну десь от в районі піввідсотка від вартості, це ціна покриття воєнних ризиків.
1: Окрема тема – це бізнес. Наскільки сьогодні розвинуті програми страхування для підприємств і які ризики уже сьогодні підприємці можуть перекласти на плечі страховиків?
0: Сьогодні для бізнесу це страхування майна, страхування транспортних засобів, страхування вантажів. Є випадки страхування товарів на складі, товарів в обороті, але вони менш представлені, скажімо так. Основною проблемою є недостатність покриття. Тут дві причини. Перше, це дуже дорого, тому що в піковий момент, як я вже казав, страхування для бізнесу коштує близько 10% від вартості майна, і також спроможність страховиків. Вона полягає в тому, що страховики в середньому тримають на собі ризик, який дорівнює десь 20 мільйонів гривень. Все, що вище 20 мільйонів гривень, іде перестраховуються в міжнародних перестрахових компаніях. Як правило, це Lloyd's of London. І там максимальне покриття на сьогоднішній день це 10 мільйонів доларів. І воно для більшості, особливо для великих бізнесів, воно фактично є недостатньо. Тому на сьогоднішній день ми цілком залежимо від такого наявності такого страхового покриття, перестрахового для нас. І якщо Лондон буде збільшувати ліміти, то відповідно у нас вони теж будуть зростати.
1: Ви випередили моє питання про перестрахувальників та міжнародні великі компанії. Наскільки вони зацікавлені у українському ринку? Наскільки він для них великий? Так, і чи можна розраховувати на те, що не лише Лондон буде на нас дивитися, а й інші великі страхові компанії, які навіть страхують виключно життя? Знаю, таких компаній багато в Україні, в Америці, перепрошую.
0: Дивіться, ми є невеликими, скажімо так, порівняно з тими ринками, які є в Європі, але
1: Але
0: нестабільно цікавими.
1: ми високодохідні, тому
0: Так,
1: що у нас
0: ми
1: високі
0: високодохідні.
1: ризики.
0: Так, високі ризики, ми є цікавими, і наш напрямок спрямування на євроінтеграцію, і наразі Національний банк проводить велику масштабну роботу по проведенню всього законодавства до вимог євродиректив. Ми стаємо прозрозумілішими, прозорішими. Фактично, ми почали той процес, який відбувався в країнах, які вступали в ЄС останнім часом, скажімо так, всі тренди в нас відповідають. Тобто Європа на нас дивиться, Європа, ті, хто більше може ризикувати, намагаються вже зайти на ринок, купувати компанії, розширювати присутність. От, і така тенденція буде зберігатися, допоки ми не станемо членами ЄС.
1: А які перепони зараз для великих страховиків стоять, щоб не заходити до України? Це ризик війни, це вони бояться фінансових втрат, чи це є якісь бюрократичні, можливо, там юридичні перепони, які їм не дозволяється зробити? Що стримує?
0: Тут декілька факторів. Війна, напевно, буде головним фактором, тому що ризики втратити інвестицію, вони є досить високими. Це стримує багатьох. Другий фактор – це те, що ми є трохи незрозумілими для ринків Європи. У нас відмінне регулювання. Ми трошки по-іншому маємо трошки інше правове поле, тому їм трошки важче зорієнтуватись, і вони не завжди можуть прорахувати ті.

0: чи інші речі. Зараз, коли ми наближуємося і фактично ми будемо трошки спрощуватись в процесі імплементації євродиректив, я так думаю, що це буде стосуватись всього, що стосується страхування, і це дасть можливість нас більше зрозуміти, і ці інвестиції будуть вже не такими ризикованими. Я очікую, що інтерес до ринку страхування, він вже, скажімо так, збільшується і досить серйозно збільшується, і цей тренд буде продовжуватися.
1: Україна – аграрна держава, ні для кого це не секрет. А є якісь спеціальні пропозиції, спеціальні рішення для фермерів, для аграрних підприємств? Чи працюють страховики в цьому напрямку? Тому що в них ризиків у аграріїв, маю на увазі, теж дуже багато від посухи і закінчуючи тією ж війною, це розмінування, а також знищення посівів через пожежі і, там, не знаю, все, що завгодно можна придумати, багато є варіантів. Зі страховиками, страховики працюють з аграріями?
0: Так, звісно, це досить цікаво для нас. І взагалі страховий ринок, він слідує за попитом. Як тільки виникає десь необхідність страхування, ми одразу відгукуємось на такі речі. Про аграріїв скажу дві речі. Перше, слава Богу, в цьому році у нас вже відновилась програма державного субсидіювання по агрострахуванню. Тобто відновилось фінансування і ми вже зараз можемо пропонувати страхування з державною підтримкою. Цей напрямок цього року він активно розвивається і за прогнозами Міністерства економіки наступний рік ми побачимо збільшення фінансування, відповідно більше договорів, більше покриття. Що стосується покриття воєнних ризиків, тут досить дивна для мене ситуація. Спільно з Міністерством економіки ми проводили велику зустріч з аграрним бізнесом, де обговорювали потреби в страхуванні, різного роду страхування, то насправді чомусь покриття воєнних ризиків не викликало великого інтересу. І фактично
1: у
0: сказати,
1: аграріїв,
0: що сьогодні...
1: Чи
0: у аграріїв?
1: У
0: аграріїв.
1: А можливо, через вартість, тому що я говорив з аграріями, і вони кажуть, що це доволі дорого, бо закладається в обрахунок, закладається майбутній очікуваний урожай, і він не завжди відповідає реаліям. Тобто менше збирають урожай, а розраховується саме з нього страхова премія. Я можу помилятися, знову ж таки.
0: Ну, так, це складні продукти, вони складні до розрахунку, однак сьогодні ми бачимо, що в рамках державного приватного партнерства держава підтримує бізнеси, створюючи відповідно програми, які дозволяють зменшити вартість страхування, тобто частину страхових премій компенсує держава. Про таку програму думали разом з міністерством і для аграріїв, але знову ж таки ми слідуємо за попитом. Поки на сьогоднішній день якоїсь такої яскраво вираженої потреби немає, тому говоримо тільки про звичайні ризики і про розширення присутності по продуктах і по кількості страховиків саме в цій частині.
1: Ще одне питання дуже важливе, яке існувало в, напевно, страхування виникло, коли і придумали цей продукт, це страхування життя. Українці традиційно не дуже активно страхували своє життя і зазвичай це були нав'язані страхування, я маю на увазі до великої війни і взагалі до війни, коли ті, хто брали кредити на довгі терміни, там іпотеку, ще щось, банки змушували страхувати своє життя, убезпечуючи себе від відомих наслідків. Так? Зараз, яка ситуація зараз? Чи збільшився попит на страхування життя? Чи шукають люди страхування життя своє, родичів, близьких, дітей, всіх? Наскільки цей цікавий продукт для українців сьогодні?
0: Ну, страхування життя у нас традиційно ділиться такі на великі дві складові. Це, так би мовити, ризикове страхування, там, де більше уваги приділяється саме випадковим речам, страхуванню там від нещасних випадків, інвалідність, там, критичні захворювання. Такі продукти мають, в принципі, сталий попит. Він з року в рік зростає на 5, там, від 3 до 5%. І дійсно, дуже часто такі продукти продаються саме через банки. І ми спостерігаємо, що такий тренд до зростання, невеликого зростання, він присутній. Інша частина продуктів – це накопичувальні продукти. Це більш складні речі, які дуже важко продати навіть разом з іпотекою. І тут ми боялись, що коли в 22-му році почалась повномасштабна війна, що люди будуть забирати гроші, розуміючи ситуацію, що далі буде, зважуючи ризики. От, але в 22-му році були певний відтік клієнтів, викупні суми трошки виросли. Це означає, що люди розривали ці договори. Але вже починаючи з 23-го року цей процес зупинився, і на сьогодні ми бачимо також приріст і по накопичувальним договорам. Це дуже хороший сигнал. Люди думають про майбутнє, люди збирають кошти, кумулюють їх в страхових компаніях, і це прекрасно. Хотілося б мати більший відсоток приросту по цим продуктам, але маємо те, що маємо в умовах війни, це досить вагомий, серйозний показник цього зростання.
1: Тобто довіра все ж таки зростає до страхування, як до інституції такої, так, великої?
0: Так, зростає. Тут велику увагу слід приділити тому, що на сьогоднішній день завдяки тим реформам, які відбулися у нас в 24-му році, коли ми перейшли на новий закон про страхування, платоспроможність, прозорість роботи страховиків має просто інший рівень, він набагато вищий. Сьогодні, напевно, немає компаній, у яких були б питання з платоспроможністю. Тобто всі компанії виконують нормативи, всі компанії виконують вимоги до капіталу платоспроможності. І це є досить серйозним сигналом і для довіри, і для побудови довгострокових відносин, як на ринку нон-лайф-страхування, так і в лайф-страхуванні.
1: Ну, тобто війна все ж таки не зупинила процес розвитку цієї галузі, тому що це насправді величезна галузь, як я казав, лише за перший квартал 1 мільярд гривень. Це дуже-дуже непогано. Дякую, пане Денисе. Це був Денис Ястреб, генеральний директор Національної асоціації страховиків України. Говорили про сучасний стан нашого ринку страхування, про те, чи можна застрахуватися від воєнних ризиків. І таки так, можна, особливо автомобілі в регіонах, в великих містах, як Київ, Дніпро, напевно, Запоріжжя, там можна це зробити. Тож, убезпечуйте себе і страхуйтесь. Далі в ефірі Янголи Спорту, новини, і ми повернемося.
2: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: Реальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
1: Любов до висоти у Костянтина Сінякевича зародилася ще у дитинстві, під час родинних поїздок в гори. В студентські роки він приєднався до секції альпінізму та скелелазіння і вже ніколи не зійшов з цього шляху. Після університету працював промисловим альпіністом, де поєднував інженерні знання з майстерністю скелелаза. Костянтин здійснив сходження на складні вершини Кавказу – Чигиткара, Улукара, Ужбу, Вільну Іспанію. Але найбільше його серце вражили скелі – Крим, Словенія, Італія і, звісно, улюблені Деніші на Житомирщині, куди часто вирушав з дружиною Тетяною та донькою Марією. Костянтин був призером змагань зі скелелазіння, у тому числі і ветеранських. Проходив маршрути високої складності як лідер. З початком повномасштабної війни спорт залишився осторонь. У перші дні він разом із командою альпіністів укріплював Київський вокзал, закриваючи вікна захисною сіткою. Потім разом із колегами вступив до лав тероборони, а згодом до батальйону «Свобода» Національної гвардії. Мав військову підготовку, тому його призначили командиром взводу. Бойові побратими дали йому псевдо «Компас» за вміння вести і орієнтуватися в найскладніших умовах. 23 грудня 22-го року поблизу Бахмута «Компас» загинув від кулі снайпера, коли кинувся рятувати пораненого товариша Олександра Поліщука з позивним «Альпініст». У той день він здійснив останнє сходження на вершину, яку не видно на жодній мапі, але яка назавжди залишиться в серці тих, хто його знав. Вічна пам'ять і слава герою.
0: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
2: Слухай Київ.
0: Київ. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: Моє вітання усім, з вами Сергій Одаренко, і далі розкажу про роботу наших оборонців, про результати ударів по території ворога, а також по тимчасово окупованих територіях. Почнемо з втрат окупантів. Ще 1210 таких ліквідували наші оборонці за минулу добу. Про це звітують у Генеральному штабі, тож орієнтовні втрати ворога наразі складають орієнтовно 1 404 760 росіян і їх союзників. Знищили наші оборонці і чимало ворожої техніки, зокрема 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 РСЗВ, 4 засоби ППО, 395 одиниць автотехніки і 1 одиницю спеціальної техніки. Служба безпеки України уразила ангари з винищувачами на військовому аеродромі Саки в тимчасово окупованому Криму. За попередню інформацію, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30, а також Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі. Орієнтовна вартість кожного такого літака становить від 30 до 50 мільйонів доларів США. Залежно від комплектації, повідомляють про це у прес-службі СБУ. Президент України підтвердив удар українських дронів по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. До слова, відстань від державного кордону до цілі понад 1300 кілометрів від лінії фронту. Але ж чекаємо і результату роботи наших осін та аналітиків, які оцінять збитки такого прекрасного і потужного нашого удару. На продовження теми Генеральний штаб підтвердив ураження військового підприємства уже у Пензенській області РФІ. Йдеться про АТ – Науково-дослідний інститут фізичних вимірювань, який входить до структури Роскосмосу. На об'єкті зафіксували влучання і задимлення, масштаби збитків ще ж уточнюються, але це одне з провідних російських підприємств у галузі космічного, авіаційного і військового приладобудування. Його вироби потрібні і для функціонування і ракет, і літаків. Ну і на сам кінець 5-річна донька знову з батьком. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Завдяки суспільному резонансу та спільним зусиллям усіх небайдужих у Кривому Розі мобілізованого батька 5-річної дівчинки відпустили додому. Нагадаю, днями стало відомо, що батька одинака, який виховує 5-річну дитину, мобілізували. Ну і ось завдяки регіональній команді омбудсмена його відпустили згідно чинного законодавства додому. Ну і про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
3: Плюс 29 за вікном у столиці, відчувається як плюс 30. Хмарно з проясненнями називають цю погоду так синоптики, і тим не менш достатньо таки сонячно, і буде навіть більше, плюс 31 ми сьогодні очікуємо, а ось вітер 6 км за годину всього, ну а вологість 49%. Перебувайте якомога менше на відкритому повітрі, на сонці, і споживайте достатню кількість рідини. Почуємось на Київ-ФМ, ми там до новини міста і всієї країни.
0: ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Телефон рекламної служби 067-298-22-98.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю, це друга кава, я Андрій Ковальський, і далі будемо говорити про дітей, точніше про нашу систему захисту дітей, тому що в Україні триває одна з найважливіших, як на мене, реформ, це реформа у сфері захисту дітей, деінституалізація. Дуже складне слово, важко воно мені дається, і сподіваюся, що ми скоро про нього взагалі забудемо. Тож, мета цієї реформи, щоб кожна дитина зростала не в інтернаті, не в закладах спеціальних, а в родині або в умовах, максимально наближених до сімейних. Водночас повномасштабна війна, звісно, поставила нові серйозні виклики, евакуація дітей, збільшення кількості сімей у кризі, психологічні травми та необхідність швидко знаходити безпечне середовище для кожної дитини. Як сьогодні працює ця система в столиці, яких результатів уже вдалося досягти та що ще нам належить зробити? Будемо говорити з начальником служби у справах дітей та сім'ї Валерієм Танцюрою. Пане Валерію, вітаю вас.
2: Вітаю. Добрий день.
1: Дякую, що знайшли час долучитися, поговорити на цю тему, бо вона насправді дуже важлива, і це без перебільшення наше майбутнє. Тож, чи можна вже сьогодні говорити, що в Києві немає класичних будинків, дитячих будинків радянського типу? Якщо так, то яка доля цих закладів, приміщень, людей, які там працювали?
2: Так, я не думаю, що ви добре знаєте, що таке класичні дитячі будинки радянського типу, тому що ви досить молода людина.
1: Дякую за молодого, але народився я ще в Радянському Союзі, так.
2: Але не думаю, що ви там... Я також не дуже пам'ятаю, що таке класичні дитячі будинки. Мабуть, мається на увазі те, що було зразу після воєн. Але навіть в ті часи були дуже серйозні намагання дітей якраз розмістити в сім'ях, щоб діти були усиновленими. Але що стосується нашої дійсності, так, вже реформа деінституціалізації триває більше 10 років. І з самого початку незалежності України, ну, скажімо так, перші 10 років було чітко визначений напрям роботи з дітьми або захисту прав дітей. І було зрозуміло, що діти повинні перебувати в сім'ях, тому поступово створювались умови для того, щоб діти в сімейних формах і перебували. Так, немає дитячих будинків, але є заклади, які для дітей, які тимчасово не в сім'ї, ці заклади продовжують працювати. Ну, перш за все, це заклади для дітей з важкими формами інвалідності або для дітей сиріт, які потребують особливої уваги, постійного нагляду лікарів або спеціалістів. Всі інші знаходяться або в сімейних формах влаштування, або в наближених до сімейних форм влаштування.
1: А ви сказали, що існують ці заклади інституційного догляду, і, вочевидь, без них ніяк. Скільки дітей зараз перебуває у таких закладах, якщо говорити, можливо, про всю країну, або хоча б про Київ, якщо володієте такою інформацією?
2: Так, є заклади соціальної спрямованості для дітей з особливими потребами, з дітей з інвалідністю. І сиріт, власне, там знаходиться всього 8, по 4 дівчинки і 4 хлопців.
1: Це ви зараз про Київ кажете, так?
2: Це я кажу про Київ, так. Про Україну, ну, можна помножити, там, скажімо, на 20. Але в таких закладах знаходяться ще й батьківські діти, тобто діти, у яких є батьки. І просто ці батьки не в змозі самостійно надати ту підтримку, можливо, якраз медичну підтримку, які ці діти потребують. У батьків немає навичок догляду за такими дітьми, то тут держава якраз допомагає. Хоча було б краще, щоб соціальні служби надавали підтримку сім'ї і щоб дитина продовжувала знаходитись в сім'ї. Але це трошки інший напрям роботи, він безпосередньо служби справ дітей не стосується, це більше напрям соціальної роботи. Намагання такі є, і курс України на розвиток соціальних послуг для сімей, для того, щоб дитина не, щоб батьки не віддавали дитину в державний заклад.
1: Тобто
2: щоб
1: могли працювати на упередження, так?
2: Ну, також і на упередження. Це також напрям роботи, раннє виявлення, раннє втручання, для того, щоб з самих початків, коли з'ясовано було, що у дитини є якісь потреби, щоб втрутитись, можна було на ранніх етапах розвитку патології, щоб припинити цей розвиток і щоб дитина могла швидше адаптуватися до звичайного життя. Так, це складна робота, вона розрахована на багато років і буде продовжуватись.
1: А які сімейні форми виховання сьогодні в Києві найбільш активно розвиваються? Це дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, малі групові будинки, патронатні сім'ї. Що найактивніше і найпопулярніше серед киян? І яка різниця у цих всіх формах для дитини, власне, для самої дитини?
2: Ну, ми, по-перше, не звертаємо увагу на популярність киян, ми звертаємо увагу на потребу дитини. Тобто є дитина конкретна і визначається її конкретна потреба.
1: Тобто у вас така дитиноцентралізація виходить, да?
2: Так, так. І дитині підбирається та форма, яка найбільш підходить для конкретної дитини. Бажано б було, щоб всі діти були усиновлені, тому що всі мріють мати свою сім'ю. Зазвичай 92% дітей-сиріт у Києві знаходяться в сімейних формах виховання. Якраз це близькі родичі. Як тільки дитина сиротіє, дуже часто таку дитину беруть близькі родичі у себе в сім'ю, тому що у всіх є, ну, або майже у всіх є родичі. Але буває так, що або родичі не можуть, або родичі не в тому віці, або родичів немає. Тоді цій дитині підшуковується родина, яка хоче усиновити. Якщо бажання сім'ї усиновити дитину певного віку і потреби дитини співпадають, дитина знаходить собі нову родину, це дуже класно. А якщо немає такої можливості, ну, наприклад, у нас є такі випадки, коли п'ятеро сестер і братів, одна сім'я, ми не можемо її родину цю розривати і по одному влаштовувати в різні сім'ї. Ні, діти повинні бути всі разом. Але не кожна родина може усиновити зразу п'ятеро дітей. Тому для таких дітей ми організовуємо дитячий будинок сімейного типу. Ну, але також ще такий квест знайти бажаючих, хто хотів би присвятити своє життя на кілька десятиріч вихованню дітей. І це вважається сім'єю, тобто дитячий будинок сімейного типу ми називаємо сім'єю. Це велика сім'я, так, там немає процедури усиновлення. Але все-таки вважаємо, що це сім'я. Для такої сім'ї місто надає, забезпечує житлом, або це окремий будинок, або це велика квартира, автомобілем і всіми засобами для проживання. Періодично робляться ремонти, покращується матеріальна база і так далі. Якщо людина може взяти на виховання одну дитину, ну тоді ми створюємо прийомну сім'ю. До трьох дітей можна взяти. Ну, зазвичай у нас одна-дві дитини в прийомних сім'ях. І якщо є бажаючі, ми проводимо спеціальне навчання, і такі родини також мають підтримку від держави. Правда, квартиру прийомній сім'ї не надається квартира або будинок, прийомна сім'я на своїй території приймає дитину. Також останніми роками ми розвиваємо патронат. Наразі в місті Києві є три патронатні сім'ї, але це не вважається сімейною формою влаштування, це вважається соціальна послуга. Тобто, коли дитина або сиротіє, або є необхідність вилучити дитину із складної сім'ї, ну, батьки не справляються своїми батьківськими обов'язками. Служба справ дітей вилучає дитину. Часто без позбавлення батьківських прав, іноді потім ставлять питання щодо позбавлення батьківських прав таких батьків.
1: Тобто патронатна сім'я потім може стати і повноцінною сім'єю для цієї дитини?
2: Ні. Патронатна сім'я – це послуга для дитини, щоб дитина не втрачала зв'язок з сімейним оточенням. Угу. Тобто із сім'ї дитина потрапляє в сім'ю на період відновлення батьківських спроможностей своїх рідних батьків. Коли це не вдається, тоді вже з патронатної родини дитина може потрапити або в прийомну сім'ю, або під усиновлення, коли вже набудеться статус, якщо це необхідно, або в дитячий будинок сімейного типу. Але маса дітей зазвичай зараз потрапляють в наші комунальні заклади, це центр реабілітації для дітей від 3 років до 18, і є центр підтримки сімей для та дітей від 0 до 5-6 років. У Ворзелі у нас також є такий заклад. Загалом в цих закладах зараз знаходиться близько 180 дітей. Не всі діти сироти, не всі діти зможуть бути усиновленими. Більшість дітей буде повернута в свої сім'ї після того, як соціальні служби попрацюють з дітьми, але частина дітей після набуття статусу буде влаштована в сімейні форми виховання. А от патронатна сім'я саме для того, щоб не було перерви сімейної форми. І наша мрія, щоб в кожному районі було по кілька таких сімей, щоб дитина не потрапляла в заклад. І ми наразі дуже тісно співпрацюємо з громадською організацією партнерства кожній дитини, яка допомагає нам в просуванні патронату. І також це відбувається за рахунок дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Вони надають технічну підтримку для цієї складної, але дуже потрібної роботи в Києві.
1: А скажіть, будь ласка, а як людям, які нас слухають зараз, і, можливо, вони навіть не знали про таке, що можна стати патронатною сім'єю і надавати таку послугу, і, вочевидь, держава підтримує такі сім'ї теж патронатні, так? Вона допомагає це робити. Куди звертатися, що робити, щоб стати, не знаю, якось на облік, або стати в перелік тих можливих патронатних сімей для того, щоб отримувати, так, надавати таку послугу?
2: Перше, звертатися треба за місцем проживання в службу дітей. Де ця служба, де їх телефони, можна легко зараз знайти в інтернеті. От. І там нададуть людям вичерпну інформаційну підтримку, якщо поговорять спочатку, якщо дійсно є таке бажання, людина підходить, тут запропонують подати документи, стати або кандидатом в усиновлювача, або кандидатом в опікуни, або кандидатом в вихователі дитячого будинку сімейного типу, або інших форм. Тому що перший заклад, куди треба звернутися, це в службу дітей.
1: Пане Валерію, а як служба контролює умови проживання дітей у прийомних сім'ях, у дитячих будинках сімейного типу? Чи є якісь вимоги, саме які стосуються війни, там, з урахуванням повітряних тривог, можливих відключень електроенергії, чи взагалі просто психологічного навантаження, яка ситуація всередині цих сімей?
2: Так, з усіма дитячими будинками, прийомними сім'ями, навіть з опікунськими сім'ями у службу справи дітей є безпосередній зв'язок. От у нас десь 2300 дітей-сиріт. От ми знаємо про кожну дитину, як вона себе почуває у цих сім'ях. Є закріплені соціальні працівники за опікунськими сім'ями, і є спеціальні соціальні працівники, які супроводжують дитячі будинки сімейного типу і прийомні сім'ї. Під час блекаутів ми за допомогою партнерів надавали підтримку дітям, була можливість навіть виїхати в інші регіони, були передані засоби для енергетичної незалежності і тримали постійний зв'язок з усіма.
1: А що стосується батьків, які прийомних батьків, батьків-вихователів, як з ними працюють? Чи допомагаєте їм не тільки матеріально? Звісно, це ж в першу чергу і гостро стоїть питання емоційного вигорання, емоційного навантаження. Як служба з ними працює?
2: Ну, перше ж, як мінімум, треба поговорити з людьми. Я навіть іноді також особисто з батьками спілкуюся. Є спеціальні групи підтримки. В кожному районі є соціальні служби, які відповідають за ці сім'ї. Соціальні служби мають кілька програм підтримки таких батьків, в тому числі підтримки ментальної, психологічної, будь-якої. Кожної миті вихователь, опікун може звернутися до соціального працівника служб справ дітей, попросити на підтримку і про підтримку, і така допомога буде надана.
1: Один із важливих аспектів – це соціалізація дітей. Малі групові будинки, як вони допомагають інтегрувати дітей у звичайне життя?
2: Ну, в Києві наразі є поки що два малі групові будинки. Це один з найкращих, я вважаю, і найперший приватний дитячий будинок, малий груповий будинок Happy Home, він називається, створений громадською організацією. Через цей будинок вже пройшло більше 25 дітей з дуже важкими патологіями. І таких дітей, скажімо так, надають таку підтримку дітям, що вони дуже щасливо усиновлюються в хорошій сім'ї. Хоча на початку іноді казалось, що здавалося, що дитина і, можливо, ніколи не буде мати сім'ю, наскільки важкою бувають патології. Але форма роботи, любов, підтримка надається на такому рівні, що цих дітей потім усиновлюють. І нещодавно створений в Дарницькому районі малий груповий будинок «Щасливе дитинство». Там також 10 дітей, це вже створено за рахунок коштів міського бюджету. Прекрасний будинок з всіма можливостями, забезпечений транспортом, забезпечений всім необхідним. Діти відвідують звичайні школи, дитячі садки за потребою. Є можливість брати участь у всіх заходах, які пропонує район. Це масові заходи, це там культурно-освітні заходи. Тобто є повна інтеграція в маленьку громаду, яка навколо цього будинку, або ми запрошуємо вихованців дітей з малого групового будинку на міські заходи.
1: А як чи приймає Київ дітей з прифронтових територій? Ми часто чуємо, що звідти примусову евакуацію з того чи іншого регіону сімей з дітьми оголошують, і як правило, ну не як правило, доволі часто буває, що ці сім'ї в крайній скруті перебувають. Чи маєте таких дітей, чи підтримуєте таких дітей в Києві?
2: Так, у Києві є досить велика група дітей, яка з окупованих територій. І вона, ця група дітей з двох областей, була розміщена десь наприкінці 22-го року. Частина дітей продовжує перебувати в Києві, хоча місцеві органи, які виїхали з окупованих територій, знаходяться на підконтрольній території, але ці працівники тих служб продовжують роботу з влаштування цих дітей в сім'ї. Тобто діти знаходяться у Києві, ми опікуємось ними, але відповідальність за влаштування таких дітей, вона продовжує перебувати за місцем первинного обліку. Тобто це евакуйовані державні адміністрації, які знаходяться на підконтрольній території і продовжують роботу з влаштування. Так, такі діти є. І навіть в Києві перебувають діти, які повернуті за допомогою там різних міжнародних організацій, громадських організацій з окупованих територій через територію Росії різними способами і так далі. Надається первинна допомога, потім продовжується робота разом з і центральними органами по облаштуванню таких дітей. Тобто вони більш-менш транзитом в Києві знаходяться, але є і випадки, коли, ну, наприклад, усиновлюють цих дітей кияни, так, або хтось з них може бути і в дитячому будинку сімейного типу у нас у Києві. Так само і діти кияни можуть бути перебувати в сімейних формах не киян. Це, ну, допускається, це можливо. Тобто відповідь так, ми працюємо з такими дітьми, такі діти є. Зараз група дітей знаходиться на оздоровленні в Карпатах, і вони будуть там знаходитись аж до кінця літа.
1: І на завершення.
2: Потім повертаємо в Київ.
1: Так. І на завершення, пане Валерію, а які програми фінансової та соціальної підтримки сьогодні діють в Києві для таких родин, які беруть дітей на виховання, на підтримку дітей? І чи достатньо, на вашу думку, знову ж таки, сьогодні в Києві механізмів для підтримки?
2: Так, підтримуємо не тільки морально, але й матеріально. Я вже про дитячі будинки розповів. Для опікунських сімей держава забезпечує за дитиною, зберігаються і виплати державні, і пільги. Це все є. Патронатні вихователі, якщо захочуть бути патронатними вихователями, не тільки отримують гарантованою державою виплати допомоги, а ще і місто Київ передбачає такі виплати. Загалом це доходить приблизно до 46 тисяч гривень на місяць на одну дитину. Тобто так, є такі програми, і ці програми розвиваються і будуть розвиватися далі. Є увага від депутатського корпусу Київради, від керівництва міста Києва. Увага постійно доповнюється програма «Діти, сім'я, столиця». Це муніципальна програма захисту прав дітей. Постійно коригується, шукаються шляхи покращення становища дітей, і місто йде на зустріч всім ініціативам щодо захисту прав, покращення становища дітей в Києві.
1: Пане Валерію, дуже вам дякую. Дякую за цю розмову, за те, що допомогли слухачам краще зрозуміти, як в Києві працює система захисту дітей. Це був Валерій Танцюр, начальник служби у справах дітей та сім'ї. І ми розуміємо, що за кожною цифрою стоїть не просто статистика, а доля конкретної дитини, яка потребує безпеки, турботи і сімейного тепла. Далі в ефірі програма «Назва має значення», новини і повернемось.
0: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухай щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення.
3: Якщо тепер ви будете йти вулицями Деснянського району, то точно звернете увагу, що там поменшало російських прізвищ в назвах вулиць. Натомість їх замінили прізвища українських діячів та діячок, історії яких ми пропонуємо вам пізнати трохи глибше. От, наприклад, вулиця Пожарського тепер носить ім'я Мелетія Смотрицького. Він жив в 15 столітті та війшов в історію як письменник, церковний і освітній діяч Речі Посполитої, український мовознавець, праці якого вплинули на розвиток східнослов'янських мов. Автор граматики слов'янської, що в той час дозволила систематизувати церковнослов'янську мову. Вплинула згадувана граматика і на формування російської літературної мови. Вона двічі, в 1648 і в 1721 році, перевидавалась в Москві. Вратами своєї вченості називав її Михайло Ломоносов, який стояв біля витоків нової російської літератури. Принаймні, граматика Смотрицького є яскравим свідченням того, що не росіяни в ранньомодерні часи несли культуру на терени України, а навпаки, українці несли її росіянам. Не гріх було б і зайвий раз нагадати це нашим сусідам, як і те, що біля витоків формування їхньої новочасної літературної мови стояли українці, Мелетій Смотрицький, зокрема. Однак спершу варто самим глибоко пізнати своє коріння. А починаємо з найменшого. Наприклад, пізнаємо історії тих, на честь кого названі вулиці, якими ходимо щодень.
0: Назва має значення. Слухай Київ.

0: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. І далі розкажу вам про втрати окупантів, про ситуацію зі світлом у столичному регіоні, зокрема у місті. Ну і про те, як, власне, палає на Підмосков'ї. Почнемо з роботи наших оборонців. Ще 1210 загарбників ліквідували наші сили оборони, про це звітують у Генеральному штабі. Отже, орієнтовні втрати ворога наразі становлять 1 404 760 росіян і їх союзників. Знищили наші оборонці чимало ворожої техніки, зокрема, 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 РСЗВ, 4 засоби ППО, 395 одиниць автотехніки і 1 одиницю спецтехніки. Жінка, яка випала з балкона палаючої квартири у Києві, жива. Наразі вона перебуває в лікарні, де їй надають необхідну допомогу. Про це повідомляють у ДСНС столиці. Пожежа сталася напередодні увечері в Голосіївському районі у квартирі на 6-му поверсі. Будинок 14-поверховий. Під час рятувальних робіт жінка вилізла за межі балкона і упала вниз. Займання було ліквідовано. Причини пожежі і всі обставини встановлюють правоохоронці. У Києві та області сьогодні діятимуть графіки відключень світла, повідомляють про це у ДТЕК. У столиці графіки можуть бути нерівномірними у різних районах і не прив'язаними до звичних черг. На Київщині ж світло вимикатимуть не для усіх черг, а відключення триватимуть орієнтовно від 1.5 до 4 годин. Актуальний графік радять перевіряти за своєю адресою на сайті ДТЕК, у чат-боті або ж у застосунку «Київ цифровий». І тим не менш, якщо будуть задіяні екстрені графіки відключень, то ці обмежувальні будуть не діяти. Тим не менш, споживайте, друзі, забачливо електроенергію, економте і не навантажуйте зайвими діями мережу. У спекотну пору доби на дороги столиці виїздять до 50 одиниць спецтехніки для того, щоб обробляти асфальт водою. До 2000 кубометрів технічної води іде на ці справи. Про це розповідають у «Київавтодорі». Роботи проводять, щоб асфальт не втрачав властивість своєї еластичності, ну і не плив. Його охолоджують поливальні машини. Так само у Києві обмежені наразі в'їзд важкого транспорту, щоб зменшити навантаження на розігрітий асфальт. З 28 градусів за Цельсієм починають діяти ці обмеження. І на сам кінець у підмосковних Люберцях спалахнула електропідстанція. Про це повідомляють профільні наші канали телеграмові, які слідкують за подіями, зокрема і на Росії. Після пожежі частина міста залишилася без світла, констатують наші осінт-аналітики. Тим не менш, чекаємо на більше подробиць. Ну і вже відомо про те, що працювали наші сили оборони по території РФ і канонічній, але ж і на тимчасово окупованих територіях. Більше подробиць про це і не тільки. Уже о 12-й лишайтесь Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
1: Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама.

0: Друзі, вітаю, це друга кава. Ми продовжуємо і далі будемо говорити про спеку. І спека – це не лише радісний відпочинок на воді і все лише позитивне, а спека – це такі моменти, коли тисячі людей шукають порятунок біля річок, озер, ставків, на морському узбережжі. І здається, що вода – це найкращий спосіб охолодитися. І це справді так, але водойми дедалі частіше стають місцем трагедії. Повної офіційної статистики за червень 26 року поки немає, але навіть оперативні дані, які у відкритих джерелах, виглядають моторошно. Для Києва також є оперативні дані. На станом на 25 червня, те, що я знайшов, на водойму столиці загинуло 15 людей, серед них троє – це діти. І це лише офіційно оприлюднені цифри, вочевидь, реальні цифри набагато більші, а також є інші ризики, це воєнні ризики, і на узбережжі Одеси, Запоріжжя, ми знаємо, прилітали уламки дронів, і також ці уламки можна знайти навіть на пляжах, я переконаний, і в Києві. Київ теж не виняток. Тож, питання цього літа вже не звучить, а лише як правильно відпочивати, а чи можливо взагалі сьогодні зробити відпочинок безпечним? Як правильно пережити спеку? Де краще відпочивати? Яких помилок уникати біля води? І що знати має кожен, аби не поповнити цю сумну статистику? Наш гість Ігор Молодан, тренер з безпеки і виживання. Пане Ігорю, вітаю вас.
1: Так, вітаю.
0: Зважаючи на цифри, які я казав, чи можна сказати, що нинішній пляжний сезон уже виглядає одним з таких найбільш небезпечних, чи це, на жаль, звична картина для цієї пори року?
1: Ні, це не звична картина. Дійсно, цей сезон найбільш небезпечний. Наразі в мене є такі два показника, вони різняться. Перший – це 123 людини, які загинули під час купання, інше є десь більше 500 вже. Тобто ці дві цифри треба перевіряти, але тим не менше, скажімо, в 24-му році за літній сезон це близько 600, там трошки більше 600 загинуло, в 23-му трошки більше 500, тобто можна сказати вже, що цей сезон буде
0: перевершив,
1: для нас...
0: Вже перевершив, так?
1: Перевершив, так. Да.
0: А з чим це пов'язано? Так. Ми ж знаємо, що був дуже холодний і травень, і початок червня був неспекотний, і такої спеки, коли можна справді комфортно купатися у водоймах, ну, це буквально на пальцях рук можна порахувати ці дні.
1: Ну так, дійсно, але тут треба ще розуміти, що людям відпочивати фактично ніде, тому вони йдуть до водойм. І там декілька, звичайно, що є критеріїв, по яким саме порушують міри безпеки і саме гинуть із-за цих порушень. І це стосується в основному
0: давайте
1: і
0: ми зараз
1: дорослих,
0: проговоримо,
1: але і дітей теж.
0: Проговоримо ці критерії, очевидне, так, але прості речі, ми знаємо, прості речі рятують життя і варто їх повторювати. Що найчастіше стає причиною трагічних наслідків? Що порушують? Які прості правила не дотримуються люди і які за собою вже тягнуть страшні наслідки?
1: Ну, якщо це дорослі, то це купання в алкогольному, да, оп'яніння. Тобто це взагалі має бути табу лізти у воду після того, як вживав якісь алкогольні напої, бо звичайно, що тут уже підвищується і, скажімо так, рівень серцево-судинних, да, цих от захворювань, мається на увазі те, що може трапитись в воді. Тобто людина може якийсь там, скажімо, удар, да, отримати від організму, називаємо так. Ну і плюс перевищення, звичайно, що своїх можливостей в алкогольному сп'янінні, то вони не відчувають, наскільки це небезпечно. І тому це найбільший показник. Звичайно, що переоцінка своїх можливостей – це другий такий показник. Це стосується вже і дітей, і дорослих, і насправді і здоров'я не у всіх ідеальне. Да? Це можуть бути і судоми десь схопити, і перенавантаження десь у воді, і там поплив на інший бік річки, і там якийсь не зміг для себе сили, скажімо так, розрахувати, да, і тому подібне. Тобто це теж такий один із основних показників. Ну і третє, те, що я виділив, це взагалі порушення мір безпеки, тобто нерозуміння саме того, наскільки безпечне місце чи небезпечне. Це стосується не тільки зараз ось повітряних тривог, але і самих пляжів, які не обладнані, да, і люди зазвичай на річках це відбувається, можуть бути коряги якісь, люди стрибають, пірнають туди і ось отримують якісь переломи, да, які вже несумісні з життям. Тому
0: Якщо
1: це основні три критерії.
0: з першими двома причинами зрозуміло і їх доволі легко уникнути, так? А є якісь ознаки, зовнішні ознаки, що пляж чи водойма можуть бути потенційно небезпечними, навіть якщо там відпочивають інші люди? Тому що для нас дуже часто, ну для українців маю на увазі загалом, дуже часто є аргументом уже те, що хтось там уже відпочиває або відпочивав. Тобто бачимо сліди відпочинку. Я маю на увазі, звісно, в першу чергу такий напівдикий відпочинок, тому що ну пляжів в Києві не так багато, які обладнані. От які зовнішні ознаки повинні насторожити, окрім звичайно таблички «Купатися заборонено»?
1: Ну, давайте так. Почнемо з того, що ті, що пляжі обладнані, це вже ознака, да, безпеки. Тобто там, де є рятувальні служби, де муніципальні там служби перевіряють ці пляжі, вони є безпечними з точки зору купання, да? Ось всі інші пляжі, це все взагалі там або стихійні якісь там на річки десь виходять. Берег, да, де можна там зайти у воду. Все це небезпечно потенційно, тому що ну, не зрозуміло, що там відбувається. Вода ж вона постійно рухається, може там нанести цих корях або вибухонебезпечних предметів і якісь інших небезпечних речей. Тобто це треба враховувати. І, звичайно, що в будь-яких місцях купатися я б не радив все ж таки. І саме там от є теж велика кількість людей, які загинули саме під час купання в таких необлаштованих, да, і неперевірених місцях. А перевірити, ну, фактично, як перевіриш? Там тільки водолаз може десь пірнути і побачити ту корягу, да, яка знаходиться там. Або ту ж саму якась сітка заплуталася, наприклад, а потім люди там чіпляються, можуть теж в неї заплутатись і вже не виплисти. Тобто такі ось парада, це взагалі тільки на облаштованих пляжах купатись. Навіть якщо він перевірений сьогодні, там, да, купа народу, ну, мається на увазі, десь там, умовно кажучи, в селі там на річці купаються люди, на наступний день там може бути вже небезпечно. Ось в чому річ.
0: Ну, це може стосуватися і обладнаних пляжів. Я не думаю, що їх щодня перевіряють, хоча, можливо, і помиляюся. Пане Ігорю, багато трагедій стосується, ну, на жаль, не можу казати багато, але є трагедії, які сталися і з дітьми. Як правильно батькам поводитися? Які правила батьки мають точно виконувати? Ну, це абсолютно обов'язково, це не обговорюється аксіома, і які не допускають жодних компромісів. Що точно повинні виконати батьки, щоб максимально убезпечити своїх дітей на водоймі?
1: Ну, насправді на тих же самих обладнаних пляжах мають бути обмежувачі, да? Обмежувачі для дітей окремі, обмежувачі для дорослих теж, щоб вони не запливали за певні там за певні буйки, умовно кажучи, да? Тобто, це перша умова. На стихійних, звичайно, що цього не буде. Ось друга умова, це безпосередньо розраховувати і знати, наскільки дитина гарно, скажімо так, пірнає там або плаває, і відповідно екіпірування має бути, тобто якісь там, ну, ті, що підтримують, да, на
0: Ну,
1: воді, це будь-що
0: якісь
1: може
0: круги,
1: бути.
0: якісь там нарукавники, так і
1: Там
0: так.
1: круги, нарукавники, да, оці наплічники, тобто, або шарфи зараз є такі, одягають. Тобто, хоч щось, щоб було. Ну, і третій, це взагалі 100%, скажімо, 100% нагляд, тобто мається на увазі на 100% часу, поки дитина купається, дорослі мають наглядати за
0: Не
1: нею,
0: спускати
1: щоб там не
0: око.
1: трапилось. Звичайно, бо бачимо, навіть ось на Одещині був випадок, да, де на кругу дитина плавала, а потім її унесло в море і вже не знайшли ту дитину. Тому, звичайно, що тут треба постійно наглядати за дітьми, навіть якщо там є якісь засоби на яких вона там плаває, матраси ті ж самі надувні і тому подібне.
0: А якщо людина починає поруч з вами тонути, як правильно допомагати цій людині, якщо це на глибині, щоб замість однієї жертви, на жаль, не сталося дві жертви?
1: Ну, по-перше, це підпливати ззаду, тобто попереджати, що ти будеш зараз рятувати,

0: паніку. Тобто запобігти у цьому барахтанню, да, і тому, що людина буде там розвертатись і до вас гристи там,
1: Ну,
0: і
1: насправді
0: щоб не
1: це
0: потонути разом.
1: звучить дуже просто, а я думаю, виконати в реалії доволі непросто.
0: Так.
1: Пане Ігорю, в Одесі, а також в Запоріжжі ми чули про це, і я не відкидаю таких реалій, що і в Києві, на пляжі можуть бути якісь загрози, які приносять до нас за перебрика по повітрю клятий ворог. Я маю на увазі різні уламки, можливо, якісь вибухонебезпечні предмети, які не розірвалися або навіть розірвалися, в будь-якому випадку таке може бути. Наскільки воно небезпечно і що категорично не можна робити, якщо людина помітила щось схоже на небезпечне, як треба діяти?
0: Ну, взагалі не чіпати. У нас є три правила, да? Не підходь, не чіпай, там 112 повідомляй. І звичайно, що ці три правила треба виконувати. Багато бачимо, да? Є відео, де хтось достає там з води, виносять ці безпілотні літальні апарати або уламки там з цих безпілотних літальних апаратів. Все це небезпечно. Ну, перша небезпека, це правильно ви сказали, не розірвані бойова частина. Це може бути як відокремлююча бойова частина, скиди, да, так звані, які залишились там всередині, так і основна бойова частина, яка знаходиться там в передній сфері цього безпілотного літального апарата, все це несе загрозу, воно може вибухнути. Друга загроза, це ворог застосовує хімічні речовини, хімічну зброю. Це не поодинокі випадки, їх уже декілька тисяч таких фіксованих випадків. Звичайно, що це в основному на лінії бойового зіткнення, але тим не менш і у тил можуть такі сюрпризи, скажімо так, залітати, де знаходиться хімічна речовина. Можливо, там і бактеріологічна може бути. Ну, тобто бактеріологічна ще не виявлено було, але хімічні вже були. І люди із отруєнням, і гинули саме під час того, що наближались навіть до цих уламків збитих. І тому не треба цього робити взагалі.
1: Так, краще викликати відповідні служби і нехай ви помилилися, але краще не чіпати. Пане Ігорю, не можу не запитати, про спеку говоримо останні кілька днів, тому що це начебто і класно, що на вулиці тепло, але це несе і певні ризики, особливо для людей, які мають певні проблеми зі здоров'ям. Хто сьогодні у найбільшій групі ризику саме через спеку і чому?
0: Ну, перше, це звичайно, що літні люди, тому що у них вже здоров'я не таке, щоб витримувати, да, ці навантаження, а це ж все ж таки дуже велике навантаження на організм. Тому це перша група ризику. Ну, хворі, звичайно, що своїми там хворобами якимось люди ще можуть бути непохилого віку, але тим не менш, якісь хронічні хвороби теж можуть призвести до якихось теплових ударів та проблем з серцем там і тому подібне. Ну і третя категорія – це діти. І для них взагалі треба теж розуміти батькам, щоб одягати головні убори хоча б на голову, щоб не було це прямого, да, потрапляння, ну, скажімо так, прямого впливу сонця на відкриті ділянки. Тому це ось такі три основні категорії, які теж, ну, яким загрожує саме ось наслідки цієї спеки.
1: Навіть якщо вам не загрожує, або ви гарно захистилися від сонця, попили водички, користуєтеся, не знаю, громадським транспортом, де не дуже спекотно, так, але ви побачили, що людині зле стало. За якими першими ознаками можна зрозуміти, що людині уже зле, навіть якщо вона ще, ну, притомна, якщо вона не знепритомлена, немає таких яскравих ознак, що людині дуже зле. За якими ознаками можна зрозуміти, що вже потрібна допомога і яку допомогу, як боротися, яку допомогу надавати при тепловому, сонячному ударі ще до того, як приїхали медики?
0: Ну, якщо це стосується безпосередньо тієї людини, да, яка може ось отримати там тепловий удар або сонячний удар, то це запаморочення, звичайно, що якась може бути недота. Ну, тобто, ну от відразу стає погано, да, і ця людина має перейти в тіньок десь в прохолодне місце, попросити людей, хоча б щоб дали там, принесли води, тому що тут теж треба розуміти, що ну люди по-різному сприймають. Да, вони можуть подумати, ну якщо це там особливо чоловіки, що це якийсь п'яний чоловік, хоча на жарі йому теж це загрожує дуже велика.

0: небезпека.
1: Він може бути
0: І
1: і
0: тим не
1: справді
0: менш,
1: п'яний, так, але його може
0: ну так,
1: скусити.
0: він може бути справді. А може бути просто йому погано, і тому сама людина має не соромитись, да? Не треба соромитись тому, що нам погано, сказати мені погано, там, або викличте там допомогу, або там дайте мені водички, ну щоб люди розуміли, що це до них звертаються, да? І тоді вже буде більша вирогідність того, що допоможуть, а не просто пройдуть повз там людини, яка там похитнулась десь і присіла. В тіньочку, да, ось присіла, їй насправді погано. І люди можуть не зрозуміти, вона відпочивати сіла, чи їй погано, розумієте? Тому що по людині, ну, сказати, якщо вона там не падає безпритомно під час руху там або десь стоїть, то по ній сказати, що вона, що їй погано, ну, не всі можуть зрозуміти. Так, і тобто сама людина, це моя порада, сама людина має от кликати на допомогу, коли їй погано. Ну, а якщо ми бачимо, інша людина десь уже хитається, десь уже, тобто явні ознаки того, що має ось зараз там знепритомнити, звичайно, що треба її відвести в холодок, звичайно, що треба знайти десь охолоджуючу, намочити цю ж саму тканину, викликати допомогу, щоб приїхали і вже надали, скажімо так, медичну допомогу цій людині.
1: Пане Ігоре,
0: але я хочу ще наголосити на тому, що зараз багато є вже цих гаджетів, які можуть, ну не гаджетів, скажу, ну і гаджетів теж, до речі, ті ж самі вентилятори на батарейках, да, ті ж самі можуть бути шарфіки з гідрогелем, які наповнюються водою, і потім до 3 діб можуть цю воду віддавати, тобто як охолоджуючі. Вже є жилетки з гідрогелем, тобто повністю намочується, одягається під там зовнішню якусь там футболку чи ще щось, і вона вже випаровується, тобто закони фізики ніхто не відміняв, і найбільше, звичайно, що допомагає це саме ефект випаровування води.
1: Ну, ми це всі розуміємо, але також розуміємо, що переважна більшість людей все одно не буде цього купувати і цим користуватися, а будуть шукати полегшення біля водойм і в інші способи, які їм здаються правильними. А які міфи є найбільш поширеними про боротьбу зі спекою, які насправді можуть лише погіршити? Ну, перший міф точно я розпочну, це холодне пиво у спеку.
0: А що ви маєте на увазі під цим холодне пиво у спеку? Чи допоможе, чи не допоможе?
1: Я думаю,
0: на
1: що воно не допоможе, тому що воно лише приховає симптоми, що тобі треба попити, а також алкогольне сп'яніння теж не найкращим чином позначиться на самопочутті.
0: Ну так, так, алкоголь в будь-якому випадку, да, це небезпечно, як і в холод, да, так і в жару. Звичайно, що краще за все пити воду. Я б не сказав, що є якісь там міфи, ну про виживання, мабуть, всі знають, там якщо нема води, там мочу пити, це взагалі, знаєте, або обливатись там цією мочою, і воно буде там випаровуватись і нас охолоджувати, ну це такий виживальчий міф, який взагалі, да, немає ніяких, ніякого підґрунтя, і тому
1: ну, будемо сподіватися, що нам не потрібно буде цим користуватися. Друзі, друзі, це був Ігор Молодан, тренер з безпеки та виживання. Ми говорили про як безпечно відпочивати на водоймі саме зараз, коли дуже спекотно. І коли дуже спекотно, якщо вам стало зле на вулиці, не соромтеся, попросіть допомоги. Це може врятувати ваше життя. Це була друга кава. Далі в ефірі програма українського походження. Гарного вам дня.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням. Перша жінка з офіцерським званням. Вона брала участь у боях Першої світової війни. Її називали ненависницею Росії. Про неї складали пісні січові стрільці. Українка Олена Степанів. Майбутня воячка народилася 1892 року в селі Вишнівчик, що на Галичині. Ще під час навчання у Львові познайомилася зі світом підпільних гуртків і пластовим рухом. Пройшла так звану партизанку, опанувала мистецтво стрільби і навіть навчилася готувати вибухові речовини. Після утворення формування «Січові стрільці-2» Олена Степанів очолила першу жіночу чету, до якої входило 33 дівчини. А з розпалом Першої світової організувала медсестринське відлуння та вирушила на фронт. А вже 1915-го стала знаменитістю. Про неї писала преса, але не як про санітарку. Жінка виконувала доручення у ході Карпатської військової операції, здобула медаль за хоробрість, проявила себе в боях за гору Маківку. Це була стратегічна висота австрійсько-російського фронту. За вправні дії їй надали офіцерське звання хорунжої. Про легендарну українку почали складати пісні, з її зображенням випускали листівки. А потім стався полон. Російські газети замайоріли заголовками про схоплену «баришню офіцерку» та охрестили її «Мазепинкою» і «ненависницею Росії». 2 роки Олена Степанів провела у таборах для військовополонених в Ташкенті. Але не здавалася навіть там. Змушувала товаришок робити руханку, щоб підтримувати дух і бадьорість. Після повернення до Львова нескорена воячка стала однією з організаторок листопадового повстання, у результаті якого 1918 року влада перейшла до українців та було проголошено ЗУНР. Олена Степанів навіть вступила до лав Української Галицької армії. Під час дипломатичної місії до Відня вольова жінка побралася з полковником армії УНР Романом Дашкевичем і паралельно захистила докторську з історії. Ще з університетських часів вона цікавилася давньою Руссю. У міжвоєнний період Олена Степанів устигла реалізуватись як викладачка. Зокрема, читала лекції у таємному українському університеті. Цей навчальний заклад виник всупереч закону, що кожен студент має пройти службу у польській армії. Офіцерка в минулому відмовилась навіть полишити Львів, охоплений вогнем Другої світової війни. Вона говорила: «Я лишаюсь зі своїм народом». А коли Галичина стала підсовєтською, Олену Степанів заарештували за зраду батьківщини. Її звинуватили в зберіганні націоналістичної літератури. Лиш вдумайтесь, «Слово о полку Ігорєвим», «Повісті времінних літ», «Галицько-Волинського літопису». Вироком стали 10 років виправно-трудових таборів у Мордовії. Через тяжку працю жінка стала інвалідом. Радянська влада конфіскувала будинок і все майно Степанів, тому останні роки життя жінка провела у маленькій кімнаті на околиці Львова. У засвіти пішла 1963-го, похована на Личаківському кладовищі. Ось така вона, Олена Степанів, жінка, що показала характер українок у світі. Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням. Київ. 98.ФМ. Слухай Київ. 98 FM.
1: Києва.
2: Моє вітання усім, з вами Сергій Одаренко, і далі розкажу вам про ситуацію зі світлом, про успішну роботу наших сил оборони, а також про злодіяння рашистів. В усіх областях сьогодні застосовуватимуться графіки погодинних відключень світла з 17-ї вечора по 22-ту годину обсягом до однієї черги, повідомляють про це в «Укренерго». Перенесіть користування потужними електроприладами на даний час з 10 до 16, закликали у компанії. Справді, споживаємо, друзі, електроенергію завбачливо, велика спека, плюс удари ворога, і ті, що були, і ті, що очікуються. Тим часом Служба безпеки України уразила ангари з винищувачами на військовому аеродромі у тимчасово окупованому Криму у Саках. За попередню інформацію, у двох ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 і Су-30СМ, йдеться у повідомленні від СБУ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі. Орієнтовна вартість кожного літака становить від 30 до 50 мільйонів доларів США, залежно від комплектації, зазначають наші силовики. Ворог упродовж ночі атакував 5 АЗС на Дніпропетровщині, зокрема, лише на Дніпропетровщині. Одна жінка загинула, троє поранені людей. Відомо, що загибла була працівницею однієї з автозаправних станцій. На місцях ударів пошкоджене обладнання, були пожежі, повідомляють про це в місцевій ОВА. Рятувальники уже їх ліквідували. Україна отримала від Європейського Союзу 3,9 мільярда євро на виробництво дронів та ОПК. До спеціального фонду держбюджету надійшов перший оборонний транш у межах спеціалізованої програми. Про це повідомили і прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, а також президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Ну і на сам кінець про столичне. На Київщині знову дозволили ловити раків. Сезонна заборона завершилася сьогодні, 1 липня. Про це повідомили, а зрештою нагадали Держрибагентство. Заборона ця діяла з грудня місяця, щоб зберегти популяцію раків у період спарювання, виношування ікри та першої линьки. Водночас обмеження залишаються. Одній людині можна виловити не більше як 30 раків на добу. Ну і за кожного незаконного виловленого доведеться заплатити 3332 гривні. І про погоду.
3: Погода на Київ-ФМ.
2: Сонячний день сьогодні за вікном у столиці і, звичайно ж, жаркий. 29 градусів показують нам стовпчики термометрів, плюс 30 відчувається. І тим не менш температура все одно ще має піднятися, як мінімум до плюс 31 градусу за Цельсієм. Опадів синоптики не обіцяють, вітер 8 кілометрів за годину. Будьте на сонці безпечно, не перенавантажуйте себе спекою, ну і, звичайно, споживайте достатню кількість рідини. Бережіть себе і лишайтесь Київ-ФМ, ми там, де не міста, і всієї країни. Почуємось.
4: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі.
5: 98.
4: Реклама на Київ-ФМ.
6: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
7: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
4: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
8: Зелений коридор.
1: Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією. А також дбати про психічне здоров'я під час війни.
3: Слухай
1: на Радіо Київ
3: 98 FM.
5: Вітаємо вас у зеленому коридорі. Я Олеся Кобзар, і ми традиційно піднімаємо теми, які надважливі наразі для суспільства. А наші військові та ветерани – це одна із ключових зараз частина суспільства, на яку опирається наш захист і впевненість у завтрашньому дні. Дуже хочеться дарувати впевненість у завтрашньому дні і їм в тому, що вони можуть бути прийняті, почувати себе коханими. Це дуже делікатні теми, дуже інтимні нюанси, і їх ми будемо обговорювати впродовж найближчої години. Долучайтеся, можете нас слухати на хвилі 98 FM, Київ 98 FM, та дивитися в прямій трансляції на Ютубі. Сьогодні у нас в гостях на тему відновлення сексуального життя ветеранів Ольга Сердюк, це директорка фонду Олени Пінчук. Будемо говорити про дуже нагальну і дуже актуальну ініціативу, яка працює вже рік. Оля, вітаю вас.
8: Дуже дякую за запрошення і дуже дякую, що сміливо дивитесь в обличчя таким темам.
5: Сміливо і насправді піднімаємо цю тему вже не вперше, тому що також в нашому ефірі на різні теми адаптації, реабілітації, відновлення свого життя, свого сенсу, бачення в майбутньому України ветеранів з різних галузей, от їхньої зайнятості ми торкаємо, а от їхнє особисте життя дуже часто залишається для них також особистим і закритим. А про це треба говорити, бо потрібно допомогти. Отже, ми побачили, що це не новина, що це вже тривала робота, зокрема робота онлайн-кабінету, консультаційного офлайн-кабінету сексопатолога для військових ветеранів, які хочуть вирішити свої проблеми, які отримали внаслідок бойових дій. Як дійшли до необхідності створення такого кабінету? Які запити, які попередні передумови були, що ви вирішили цьому кабінету, цьому консультаційному простору бути?
8: Я, напевне, зроблю крок назад і розкажу, що в рамках програми «Рекавері сексуальне життя» робиться значно більша і системніша робота. І в нас буде час про це поговорити, окрім кабінету. Але так, дійсно, оскільки ми тільки минулого року, позаминулого року розпочали програму підготовки фахівців, які би могли працювати в реабілітаційних центрах за запитами щодо сексуальної реабілітації, тим часом нам було необхідно створити те місце, куди би ми могли вже направляти людей з проблемами, які виникають в їх інтимному житті після бойового досвіду. Навіть якщо не було якогось важкого поранення, все одно бойовий досвід змінює людину, змінює стосунки, змінює відношення до себе. І ми маємо вчитись перебудовувати себе і стосунки після бойового досвіду.
5: Тобто сам алгоритм підштовхнув до того, аби створити і наступний крок. Тому що спочатку стабілізаційні пункти, лікарні, можливо, направлення за кордон чи всередині України, протезування, постановка на ноги, так би мовити, навчити людину наново користуватися своїм тілом, якщо були завдані якісь травми, а вже потім думалося і про те, як продовжувати жити соціально і інтимно. Так? Тобто це як наступний крок.
8: Не зовсім з вами погоджуюсь, тому що ми це відкладаємо на потім, на наступний крок. І все це йде від того, що ми, в принципі, в Україні маємо доволі низький рівень сексуальної культури і вміння будувати діалог в найкращому нашому житті, да, припустімо, в минулому нашому житті, щасливому і безтурботному в якомусь сенсі. Не дуже-то й ми вміли говорити про інтимну частину свого життя. І, відповідно, на цей бекграунд накладається досвід війни, травма, багато переживань, і нам стає ще важче про це говорити. І наразі, от якраз скажу про те, що за нашої ініціативи була зібрана робоча група МОЗ, яка працює над порядком надання допомоги людині з якимись сексуальними порушеннями, і ми якраз починаємо цю допомогу від моменту евакуації. Чому? Тому що моє особисте спілкування і досвід наших спеціалістів говорять про те, що чоловіки, коли отримують поранення, перше, що вони питають в цей момент, або ж коли вони прийшли дитями, чи порядку чи на місці їх статеві органи. Я кажу саме чоловіки, тому що з жінками це трошки там по-іншому сприйняття свого тіла працює і функціонально по-іншому працює. І відповідно нам треба розуміти, як комунікувати з цією людиною вже від моменту евакуації. Дехто може одразу дійсно не думати про це, але, як показує практика, все одно в людини навіть в важкому стані виникає це питання, а що далі, а кому я потрібен? І ми маємо підготувати спеціалістів на кожному з етапів реабілітації, не відкладати на потім це питання, а говорити потроху з певною мірою глибини занурення в тему на будь-якому етапі, коли людину це може хвилювати.
5: Тому я і запитала про це, чи дійсно до цього дійшли, до цього висновку дійшли вже тоді, коли люди поверталися додому і не знали, що їм робити після того, як їх умовно полікували, а всередині рана залишається, бо щось не функціонує, не працює, ти не готовий з цим змиритися. І тим паче, що ми насправді маємо досвід війни станом на зараз вже не 4 роки, а з 2014-го. Тобто це пішов 12-й рік. І ми прекрасно розуміємо, що від суспільства була взагалі схована тема того, що після вибухів, мінно-вибухових травм, дійсно, у шпиталях, так як в нашій студії теж це описували ветерани, знаючи, що у них проблеми з ногами, вони водночас і взагалі боялись подивитися вниз, щоб побачити, що там взагалі відбувається. Був напрацьований вже також якийсь досвід, можливо, якийсь механізм направлень певних, хтось цим фахово займався, адже дійсно це роки досвіду, бо такі люди були не в такій кількості, як сьогодні, але були, було на кому цей досвід і систему напрацювати, чи ні?
8: Не було. Знову ретроспективно подивимось з вами назад. По-перше, в нас не було цієї культури. По-друге, вона розвивається, звісно, але вона ще далека від ідеалу, до якого ми наразі рухаємось. По-друге, у нас в країні, в принципі, не вистачає спеціалістів, таких як психологи, зокрема, сексологи, сексопатологи, для того, щоб ці питання закривати. І коли розпочалось повномасштабне вторгнення, ми розуміємо, що загальна кількість поранень, вона, на жаль, виросла, і в той момент, вже в 22-му році, була заснована мережа реабілітаційних центрів «Рікаврі» з ініціативи Олени і Віктора Пінчуків. І з одного боку, з іншого боку, саме фонд Олени Пінчук мав на той момент вже майже 20-річний досвід роботи в сфері розбудови сексуальної освіти і культури. І я пам'ятаю день, коли я сиділа в офісі і думала, як оцю експертизу нашу інтегрувати в контекст війни і в контекст тих проблем, які ми маємо вже в 22-му році. І я сиділа, міркувала, така думаю, так, сексосвіта, реабілітація, думаю, о, сексуальна реабілітація. Я була впевнена, що це я придумала. Але все придумали до мене. Я тут же сіла гуглити, і виявилось, що насправді в світі вже дуже багато спеціалістів, вже дуже багато всього напрацьовано в Сполучених Штатах, у Великій Британії, в Ізраїлі, в Нідерландах, в Німеччині. І я почала зв'язуватися з цими міжнародними експертами. І вже в 22-му році ми створили перший і поки що єдиний в Україні освітній курс саме по підготовці спеціалістів з сексуальної реабілітації. І ми долучили цей найкращий міжнародний досвід для того, щоб готувати наших українських фахівців.
5: А кого? Хто це повинен бути?
8: Думаю,
5: це
8: були
5: психологи,
8: запитання,
5: реабілітологи? Да, хто це?
8: Да. Коли ми говоримо про сексуальну реабілітацію, тут дуже важко сказати, чи ми рухаємося в напрямку фізичної реабілітації і відновлення, чи то психологічної. Тому що це питання сексуальної реабілітації, воно на межі. Тобто, якщо в людини є фізіологічна, наприклад, там невідновлювальна якась травма, це впливає на його психоемоційний стан. Якщо в нього, скажімо так, невидимі травми, як ПТСР, як контузія, це впливає на його фізичний стан. Тобто тут не можна піти в один чи інший бік, тут треба балансувати, і якраз оцей порядок, який ми прописуємо, допоможе взаємодіяти спеціалістам, які працюють і на фізичному рівні, і на психологічному. Ми готували, від початку ми зробили акцент саме на психологах, але вже за 3 роки ми зрозуміли, що чоловікам. Чому я кажу чоловікам? Тому що, по-перше, їх численно значно більше в реабілітації, по-друге, їм важче з відновленням саме за специфіки своєї фізіології, ніж жінкам. Тому наразі я кажу чоловіки, але ми жінок не губимо з уваги.
5: Обов'язково, до жінок повернемося.
8: Так, повернемось, да. Я просто так проговорила, щоб не подумала, що ми не думаємо про жінок. Так от, чоловіки, з якими я навіть особисто спілкувалася в наших реабілітаційних центрах, вони говорили про те, що їм важко зайти в кабінет до психолога. Психолог, як правило, жінка, дуже часто молода жінка, і їм важко прийти і сказати, ви знаєте, в мене там, не знаю, нема ерекції. І тому ми зрозуміли, що їм легше розпочати розмову з тією людиною, яка має... Ну, вже встановила з ним контакт, і дуже часто це люди якраз з фізичної частини реабілітації. От реабілітологи, медсестри, ерготерапевти, люди, які допомагають їм переналаштувати побут, навчитися там приймати душ, бачить їх оголеними або бачить їх травми. І от в той момент певної інтимності їм легше почати про це говорити. І відповідно ми розширили коло цих спеціалістів. І буквально, от я думаю, що вже в квітні в нас вийде освітній курс на платформі «Дія освіта», який буде готувати цих спеціалістів першого контакту. Тобто людей, які починають цю розмову, з'ясовують, який характер травми, чи то психологічний, чи то фізіологічний, і перенаправляють до вже вузького спеціаліста для того, щоб більш глибоко і довго працювати з цим питанням.
5: Пригадала також ще і випадок з життя, коли мені одна із подруг розповідала, що вона зустрічається зараз з військовим, тобто він продовжує бути на фронті, але при тому, що вони зустрічаються, наприклад, він боїться в неї залишатися, тому що він лякається себе, що він може кричати, що в нього можуть бути панічні атаки, що він може себе якось, на її думку, повести неадекватно вночі. І через це, відповідно, це накладає певний відбиток і на їхнє інтимне життя, тому що там не є проблема критична, але, тим не менше, він вже відчуває проблему в тому, аби ніч буквально провести з жінкою. Зараз та площина, в якій ви працюєте з військовими та ветеранами, вона стосується і ось таких абсолютно поправних, нібито поверхневих розладів, і глибоких, чи вже тільки тоді, коли людина перенесла серйозні травми, ампутації і з нею працює. Чи може звернутися людина, яка зараз безпосередньо на фронті з такою проблемою?
8: Будь-хто може звернутися, тому що дійсно це широке коло питань, і воно не вирішується якоюсь магічною там пігулкою чи вправою. І я завжди кажу, що сексуальна реабілітація, насправді, це не про секс. Це про переосмислення сексуальності, про сприйняття себе, своєї цілісності, про пошук нових ерогенних зон. От те, що ви розповідаєте, якраз приклад того, що після будь-якої травми, психологічної або фізіологічної, відновлювальної або невідновлювальної, секс вже не буде спонтанним і таким інтуїтивним, бо люди, як правило, займаються сексом дуже інтуїтивно і нічого не говорять одне до одного. І навіть більш того, вони до себе не говорять і не питають себе, а що мені насправді подобається, а що мене збуджує, а що мене збуджує в моєму партнерові. І ви здивуєтесь, є американське дослідження, яке говорить про те, що люди після травми зазначили, що їх сексуальне життя покращилося. Це звучить дивно, але має дуже класні пояснення. По-перше, коли ти розумієш, що вже як було, не буде, просто інтуїтивно.
5: Ти підходиш до цього заново.
8: Так, і ти починаєш з себе. І коли ти розумієш, що отак не працює, добре, а як працює? І от що насправді працює для мене? І коли ти з'ясовуєш, де твої ерогенні зони, які в тебе фантазії, чого тобі хочеться, чого тобі не хочеться, ти маєш поговорити про це з партнером, бо він не здогадається ніяк. Просто треба сказати. І от коли партнери поговорили і зрозуміли, що для кого працює, то дійсно, виявляється, сексуальне життя стає значно кращим. І нема безвихідних ситуацій. навіть в, скажімо, найгірших випадках, коли чоловіки залишаються без геніталій і статевих органів, все одно це питання, які можна вирішити пошуком інших ерогенних зон в чоловіка, різними девайсами, які є в світі і, наприклад, представлені в магазині секшопі Enjoy наших партнерів, з якими ми відкрили корнер цих адаптивних девайсів, де ми пояснюємо, що для чого може використовуватись, у яких випадках, при яких травмах. Плюс це розмова, це робота з фантазіями і зі спеціалістами. Тобто, якщо потрібно звернутися до психолога і пропрацювати це, то...
5: Це величезна робота і досвід практичних вирішень ситуацій, які, так, і ми напрацьовуємо в Україні, і ви згадали про міжнародний досвід. Знов-таки наведу приклад, який прозвучав на одній із програм в цій же студії, коли ветеран з подвійною ампутацією теж, коли поїхав на реабілітацію, на операцію встановлення протезів за кордон, сказав, що от також не міг на себе дивитися, не хотів нічого слухати взагалі про лікування, тому що він своїм побратимам і лікарю навіть в очі говорив про те, що ви мені розказуєте, яке нове життя, яке продовження нормального життя, якщо в мене не буде сексу. Нічого це в тебе не буде сексу. І там, як він нам розповів, ми навіть не були в курсі, там була одна із таких послуг, якщо він має бажання, то вони можуть запросити до нього дівчину, і вони можуть провести там відповідний час в інтимній атмосфері. І сам факт того, що він може, і що все вдалося, для нього відкрило абсолютно інше поле мислення, тому що він раніше бо він до цього моменту думав, що він більше не зможе. А тепер він просто розуміє, що він повинен лише знайти того партнера, якому зможе довіритися, так само, як цій дівчині, яка це зрозуміє, а з процесом проблем, як виявилося, немає.
8: Партнера і позу.
5: Так. І плюс до того, я і в багатьох фільмах бачила, коли різноманітні, не обов'язково військові, психологічні травми пов'язані із сексом, є секс-коучі, які також там, наприклад, є такі практики, коли навіть ця людина приходить додому, може лежати біля тебе в ліжку, говорити про те, що тебе хвилюється, не обов'язково має бути секс. Тобто різноманітні практики. От з того, що ви кажете, запозичили також зараз із закордонних надбань. Що вдалося дійсно притягнути, впровадити, або просто хоча б зрозуміти, до чого треба рухатися?
8: Ви дуже класний навели приклад, але ви згадуєте, скільки в нас медичний канабіс, із якими він
5: затвердив? Звичайно, я прекрасно розумію, що це лежить не в медичній площині, в нас це в моральній.
8: Тобто як далеко нам до таких моделей, але дійсно в світі є і практика сурогатного партнера, і практика секс-робітників, які допомагають цьому процесі. І, власне, коли я збирала цих спеціалістів по всьому світу, я познайомилась з якимось дуже видатним професором з Нідерландів, і він каже: дивись, я готовий долучитися до вашої програми, але система побудована так в Нідерландах. В них легальна проституція. Угу. Тобто жінки комерційного сексу, або як зараз правильно казати, проституйовані жінки, вони отримують прозору зарплатню, мають страховку і таке інше. Відповідно, було вирішено, що оцими спеціалістами першого контакту будуть якраз секс-робітниці. Вони можуть як просто поговорити, пояснити якісь речі, так, власне, і практикувати якісь штуки. І виходить, що від того, що вся система прозора, людина, яка отримала травму, але там йшлось не тільки про військові травми, взагалі якісь побутові, якісь аварії, катастрофи, різне, да, буває в світі, окрім війни, проте проблема там та сама. І людина отримує страховку, за рахунок страховки покриваються послуги цієї робітниці, яку і держава та, власне, і підготувала. Тобто там такий цикл. Але ви уявляєте, як далеко нам до такого формату. Тому, звісно, ми брали ті інструменти, які релевантні до нашого культурного і законодавчого процесу. І ми працювали з експертами з Сполучених Штатів, Великобританії і Ізраїлю. І насправді ми розуміли, що коли ти залучаєш міжнародний досвід, все одно не все буде прикладне. І так і виявилось. Ми коли от розпрацювали цей перший курс з міжнародниками і отримували фідбек від наших перших студентів, ми зрозуміли, що процентів 15-20 того, що до нас не працює, не підходить там якісь практики.
5: Це особливість національної ментальності. Не все може працювати в кожній країні, і це нормально.
8: Так, і тому ми вирішили йти таким шляхом. Ми провчили кілька потоків студентів за участі міжнародних спеціалістів. Вони пройшли міжнародну супервізію, а от минулого року ми вже готували українських тренерів. І більш того, вони отримали вже державну сертифікацію в Міжнародному інституті післядипломної освіти. І вони підготували програму, яка вже, тобто вони взяли найкраще з міжнародного досвіду, з міжнародних програм, які ми їм давали, і адаптували це до 100% контексту вже українського. І от минулого року ми 17 чи 18 українських тренерів вже підготували. Тобто
5: це чоловіки чи жінки? Хто береться за таку непросту справу?
8: Ви знаєте, і чоловіки, і жінки, жінок, напевне, більше, просто тому що їх в психології більше. Але нема такого, що там суцільно жінки або суцільно чоловіки, це по-різному. В нас є цей момент, я вам проговорила, що чоловікам, які пройшли війну, які такі мужні, їм дуже важко з жінками розпочинати такі розмови. Але тут якраз все залежить від того, наскільки професійно веде себе ця психологиня, наскільки вона може тримати дистанцію, наскільки допустимий флір, тому що він іноді потрібен для того, щоб людина розслабилась, але щоб вона не перейшла цей професійний кордон. Тобто тут вже м'яч, так сказати, на боці спеціаліста, який має вибудувати з одного боку комфортні відкриті стосунки, а з іншого боку не перейти
5: здорові межі виставити,
8: не перейти оці кордони.
5: Цікава тема, і сподіваюся, для вас, любі слухачі та глядачі на нашому YouTube-каналі, але робимо невеличку паузу, аби послухати не менш цікаві і актуальні новини станом на цей момент, і буквально за кілька хвилин повернемося до обговорення відновлення сексуального життя військових та ветеранів. В нашій студії сьогодні Ольга Сердюк, директорка фонду Олени Пінчук. Залишайтеся з нами.
4: Київ, 98 FM.
9: Україна починається з тебе,
4: говорив В'ячеслав Чорновіл.
9: З тебе, з мене і з тих, хто творив історію до нас.
4: Слухайте щодня на радіо Київ 98 FM про людей і події, які визначали історію нашої держави. Україна починається
10: з Дарії Корчак. Три покоління в боротьбі за Україну. Дарію Корчак із Львівщини засудили до 25 років заслання за листівки із написом «Смерть Сталіну». Її чоловік Богдан Корчак відбув 10 років радянських таборів. Син Андрій став героєм Небесної Сотні. Його вбили на вулиці Інститутській 18 лютого 2014 року, коли пані Дарії був 81 рік. Насправді, прагнення волі та визволення України буквально червоною ниткою проходить через рід Дарії Корчак. Спершу 10 років таборів пройшов батько Дарії, сільський священник Яків Боровик. І тільки наставши студенткою в місті Дрогобич, сама Дарія одразу приєдналась до національного руху опору. Діяльність її була нетривалою, але дуже активною. І цього не могли не помітити радянські спецслужби. Вони заарештували дівчину, і після років у в'язниці вона отримала амністію лише після смерті Сталіна. Свого майбутнього чоловіка Богдана Корчака Дарія зустріла у таборі. Він теж був засуджений за антирадянську діяльність. І вже за півстоліття по тому їхній син Андрій Корчак віддав своє життя на Революції Гідності. У книзі спогадів пані Дарія описала прощання та останні слова синові перед поїздкою на Майдан. «Добре розумію, сину. Ми з татом тому і страждали. Він 10, а я 5 років у таборах і тюрмах за те, що українці хотіли мати свою державу. А ти наша кровинка. Хіба можеш бути інакшим? Мусимо досліджувати і пам'ятати такі історії, бо ціна, яку ми платимо, набагато більша, ніж може здаватись на перший погляд.
9: Україна починається з тебе,
4: говорив В'ячеслав Чорновіл.
9: З тебе, з мене і з тих, хто творив історію до нас.
4: Слухайте щодня на радіо Київ 98 FM про людей і події, які визначали історію нашої держави. Україна починається з... Слухай Київ 98 FM. Новини Києва.
2: Моє вітання усім, з вами Сергій Одаренко. Далі коротко про головне. У Чорнобильській зоні відчуження триває ліквідація пожеж. До гасіння залучили понад 260 рятувальників і близько 65 одиниць техніки. Говорять про це у ДСНС. За їх даними, радіаційний фон залишається у межах норми. Від сьогодні продовжимо тему столиці регіону. У Деснянському районі міста починається капітальний ремонт ділянки вулиці Милославської. Через роботи на окремих відрізках тимчасово обмежуватимуть рух транспорту. Про це повідомляють у Київавтодорі. Ремонт будуть виконувати поетапно. На першому роботи триватимуть на ділянці від вулиці Оноре де Бальзака до проспекту Червоної Калини. Проєкт передбачає комплексне оновлення вулиці Милославської протяжністю 1.5 кілометри. Повністю завершити капітальний ремонт вулиці планують до червня 27-го року. Росія продовжує атакувати цивільну енергетичну інфраструктуру України. Про це повідомляють в «Укренерго». Через нові пошкодження є знеструмлення у Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Кіровоградській областях. Там, де дозволяє безпекова ситуація, енергетики уже проводять відновлювальні роботи. Нагадаю, в Україні будуть діяти графіки відключень. За їх власне функціонування можна слідкувати в офіційних додатках і на сайту ДТЕК. Міст на трасі Маріуполь-Донецьк знищено. Цей напрямок важливий для росіян, як логістичний маршрут між окупованими нашими Маріуполем і Донеччиною і іншими тиловими районами ворога. Руйнування мосту може ускладнити перекидання техніки, боєприпасів, але ж і постачання для живої сили окупаційних військ. Про це повідомляють наші військові. У підмосковних Люберцях спалахнула електропідстанція. Про це повідомляють наші профільні осінт-канали, публікують відповідні кадри. Але ж після пожежі частина міста залишилася без світла. Чекаємо на більше подробиць про цей та й інші процеси. Уже згодом о 13:00 більше новин на Київ-ФМ. Лишайтесь з нами, ми там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
1: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни.
3: Слухай
1: на радіо Київ
3: 98 FM.
11: Дякуємо усім, хто залишається на одній інформаційній хвилі разом із Київ 98 FM. Мене звати Олеся Кобзар. Говоримо про ми про відновлення сексуального життя військових та ветеранів і чоловіків, і жінок в студії у нас. Хто долучився, щойно нагадую, Ольга Сердюк, це директорка фонду Олени Пінчук. Отже, зупинилися ми на тому, що в Україні вже є певний свій досвід і свої фахівці, як працювати із чоловіками та жінками, які переживають і психологічно, і фізично травму. З приводу цієї впевненості чоловіків має дуже цікавий і невпевненості в таких ситуаціях має теж дуже цікавий приклад ще довоєнний. Я працювала журналісткою, перша моя робота після університету в медичній програмі. І я була в інституті нейрохірургії, готувала сюжет на тему відновлення периферичних нервів. І гостем, точніше героєм мого сюжету був хлопець, молодий моряк, який поїхав після випуску з академії у свою першу навколосвітню подорож. Йому батьки за це подарували мотоцикл, бо він дуже про нього мріяв. І ось його перша поїздка на байку, він потрапляє в автокатастрофу і залишається без обох рук. Одна вище кисті ампутована, друга вище ліктя. І лікар, який з ним працював, Віталій Іванович Цимбалюк, нині очільник медичної академії наук, він його переконав, що про це потрібно розказати. І він насправді не дуже опирався. І ось я приходжу, молоденька дівчина, мені 22 роки, я вже рік як заміжня, і там молодий такий синьокий хлопець, але без рук. І я кажу, все гаразд, можемо поспілкуватися трошки перед записом інтерв'ю, чи можливо якийсь потрібен час. Він дивиться на мене так уважно, він каже, ні. Потрібні тільки мої окуляри. І не зводить з мене погляду. Спокійно, впевнено, я розумію, що я перед ним ніяковіно багато більше. І він мені просто поглядом показує, що його окуляри там на тумбочці. І цей момент, коли я взяла його окуляри і просто вдягнула їх йому на носа, він був настільки інтимний, настільки трепетний. І тут мова не про флірт, не про вірність в шлюбі, ні-ні-ні-ні-ні. А про те, що його очі і його впевненість в собі, байдуже є в нього руки чи немає, вони працювали неймовірно магнетично. І я прекрасно пам'ятаю той випадок з життя через те, що я зрозуміла, що ця внутрішня сила, внутрішнє якесь переконання, внутрішня готовність за щось боротися має величезне значення. Тому в якому стані зараз ті бійці, які звертаються до вашого кабінету допомоги, хто спілкується з тим основним лікарем, який зараз їх веде? Наскільки важливо навіть психотип людини і попередня впевненість в собі, щоб чи то її повернути, чи то взагалі її виростити наново, самооцінку і впевненість в собі? Яка оця вилка тих станів емоційних, з якими приходять ветерани?
8: Я, на жаль, не маю права і не можу, і, власне, і Борис Михайлович, наш лікар-сексопатолог, який веде прийом, не розголошує цю інформацію. Uh-huh. Але ви, знову ж таки, привели дуже класний приклад, який ілюструє, що, по-перше, сексуальний потяг виникає не з огляду на фізичний стан людини, да? Оцей момент інтимності, і я впевнена, що там пробігла така іскорка. Звичайно. В той момент. Да? От це так працює. І дуже важливо розуміти сексуальність, секс, інтимність значно глибше і ширше, ніж просто якась фізіологічна привабливість. Це перше. А друге, теж ви дуже правильно підмітили, коли ми говоримо про відновлення сексуального життя або сприйняття себе, ми маємо розуміти, а який був бекграунд. Uh-huh. Тому що ми ж не знаємо, в яких стосунках була ця пара до, наприклад, моменту поранення. Можливо, в них вже давно того сексу не було. І треба розуміти, на яку сходинку ми заходимо, що в них було до того, тому що ми можемо очікувати і вимагати того, що в них, в принципі, не було в культурі інтимних стосунків. Тому обов'язково треба цей досвід попередній вважати. Також, на жаль, ми дуже маємо багато молодих хлопців у війську, в яких взагалі не було ніякого сексуального досвіду. Тобто травма в них сталася раніше, ніж секс. Uh-huh. І таких випадків теж чимало, і треба теж розуміти, з якої точки вони починають. Тому до нас звертаються з дуже різними питаннями, які стосуються і великої психологічної роботи, а часом потребують і втручання, наприклад, медикаментозного чи хірургічного. І відповідно наш спеціаліст Борис Михайлович вже цих людей перенаправляє до своїх колег і фахових спеціалістів.
11: Про це хотіла і запитати. Про суміжників. Тому що так, комусь потрібна виключно психологічна робота, комусь, можливо, допомога тих же ж якихось секс-коучів, які просто підкажуть, які є ще сексуальні практики, якщо немає кінцівок. І там, наприклад, дружина обожнювала якісь пестощі руками, угу. Але це не проблема, бо можна знайти якісь альтернативні варіанти. А комусь потрібна хірургічна допомога, комусь потрібна допомога андролога, уролога, хірурга, який може, і пластичного хірурга, який, можливо, естетичні вади так. Якісь повинен вид прибрати. Чи є можливість у цієї певної сітки направлень, куди далі іти цьому бійцю, аби закрити гештальт цілковито?
8: Ну, поки що ця сітка працює виключно на особистих контактах цих спеціалістів. Але цей порядок, який ми зараз прописуємо, і також найближчим часом його вже випустимо, і сподіваюся, що реалізуємо, він якраз буде регулювати, хто до кого направляє. І ми от над цим працюємо дуже активно. Але дійсно, Я завжди кажу, що немає невирішуваних ситуацій. І наступного тижня ми будемо анонсувати вихід такого AI-асистенту для військових і їх партнерок, який знімить оці перші хвилювання і перші питання, які можуть виникати в людини. По-перше, легше розпочати розмову з чатом, а не з живою людиною. Можливо, там буде достатньо вже відповіді, і людина не буде звертатися до спеціаліста, чим ми розвантажимо спеціаліста. Тобто ми там зібрали дуже велику кількість питань, які також розкривають тему і адаптивних іграшок, і різних девайсів, і практик, і поз, які можуть використовуватися за тих чи інших видів
11: травм. Це анкета, яка буде передувати запису на консультацію?
8: Ні, це не анкета, це буде самостійний такий продукт в майже у всіх месенджерах, в Телеграмі, в Вайбері і в Ватсапі. Людина абсолютно анонімно, не залишаючи ніякі свої особисті дані, може там просто спілкуватися. Там буде і перелік питань по темах згрупований, і просто AI, якого ми навчили. Тобто ми його вчили майже півроку, щоб він не використовував незрозумілі джерела, щоб це була перевірена інформація. От ми його навчили спілкуватися на тему відновлення сексуального життя.
11: Але, до речі, можливо, таким чином розширити анкету було б і цікаво, тому що я пробувала до вас записатися на консультацію.
8: Так.
11: Два кліки, буквально і все. Вибирай собі день і час. Дуже зручно, дуже легко, дуже просто. Можливо, як додаткову клавішу варто також і додати.
8: Так, звісно, там є, там буде переадресація до нашого.
11: Я зрозуміла, бо я одразу поспішала перевірити. Думаю, можливо, там черга вже до вересня, я туди не потраплю, ну, чисто теоретично. Ні, тобто на той день, коли я пробувала, звісно, місць не було, але на наступний тиждень умовно. Записуйся, не хочу. Далі, чи можна записатися з партнером, якщо це подружня пара або пара,
8: звісно,
11: яка зустрічалася до, там, наприклад, травми і мобілізації? Як тоді працюють фахівці? Наприклад, можливо, не одразу навіть в людини є ось ця готовність при партнері це все обговорювати, але партнер каже, я тебе підтримую, я хочу, я можу, я буду супроводжувати і допомагати. Як тоді вибудувати ось цю роботу індивідуально і з партнером?
8: Я думаю, що перш за все, звісно, що партнери мають між собою домовитись, якщо один не готовий, бажано йому про це сказати. Але якщо партнери вдвох зайдуть до спеціаліста і почнуть розмовляти, спеціаліст дуже швидко зрозуміє, що один з них не готовий говорити в присутності іншого, і, скоріш за все, він буде рекомендувати розділити ці запити. І він може працювати як з партнером, наприклад, який отримав травму, так і з партнером, з його партнером окремо. І якось може і зможе їх в кінцевому результаті звести на якусь парну терапію, якщо вона ще буде потрібна. А можливо, вони там окремо справляться. Але це абсолютно нормально, якщо люди не готові говорити в присутності свого партнера. Це абсолютно нормально, якщо вони готові вдвох проговорювати ці питання. Тобто головне, щоб вони говорили. Щоб вони починали цю розмову. Якщо не можуть з партнером, то зі спеціалістом. Якщо не можуть, багато є випадків, коли чоловіки, ну, знову ж таки, просто статистична така якась вибірка з нашого боку, якби жінки, по-перше, більш відповідально ставляться взагалі до здоров'я. У нас жінки завжди в родині відповідають за здоров'я всіх. Да? Себе, свого партнера, дітей. І тут ми говоримо про здоров'я стосунків. Відповідно, тут ніби як відповідальність знов-таки на жінці лежиться, по-перше. По-друге, жінки завжди більш відкриті до того, щоб дізнаватися щось нове, щоб звертатися до спеціалістів. І дуже часто вони якраз говорять про те, що от я би хотіла, але мій чоловік ще не готовий. І можуть прийти вони, і тоді наш спеціаліст допоможе підготувати цю жінку для того, щоб вона мала розмову зі своїм чоловіком, і вони прийшли або разом, або вона якось правильно аргументувала і вмовила його звернутися по допомогу. Або, можливо, вона отримує якісь рекомендації, інструменти, які вже допоможуть їй вирішити це на сімейному рівні.
11: Попередньо у темах, коли ми зачіпали також і сексуальне життя після травми психологічної і фізичної, дуже велику увагу ми приділили темі жалю. до того, хто отримав цю травму. І гості, які в нас були ветерани, просили що завгодно, тільки не жаль. І навіть той випадок, який я вам також навела, я зрозуміла, що якраз завдяки тому, який імпульс посилає мені оцей хлопець, який мав пройти важке лікування, я розумію, що це він позбавив мене відчуття жалю, бо він мені транслював щось зовсім інше. Є такий радянський фільм, не хочеться, звісно, наводити радянський, в приклад, але не можу сказати прощай. І там була така історія, коли чоловік лісоруб, на жаль, отримав травму з хребтом і просто зліг, дружина від жалю і від розуміння, що все життя закінчилось, тікає, а та, яка в нього була закохана, приїжджає і мало того, що постійно залишається біля нього. Вона йому ще каже, поремонтуй табуретку. Він лежить, вона каже, табуретку поремонтуй, я ставала там ці штори вішати, вона поламалася. І вона його так наче на слабо взяла. І він так, через біль, через не можу, кілька разів позлився в стіну, ту табуретку позапускав, а потім такий, та ні, можу. І тут дуже яскравий просто як приклад того, що хтось втік від нерозуміння і жалю, а хтось, вирішив, я тут, я залишаюся, і, на жаль, місця не залишив. Як працюють зараз і фахівці, і як працювати з родичами, тому що, я собі уявляю, син приїжджає, там, наприклад, мама ридає, тому що там без руки чи без ноги. Дружина теж може бути у вічі.

0: від партнера, який отримав травму. Але я трошки сказала раніше, ми не знаємо, що було в їх стосунках до того. Можливо, він аб'юзер. І травма зробила його ще більш агресивним і аб'юзивним. Можливо, могло бути купа проблем до того, як він отримав цю травму. А ми розуміємо, що коли людина отримує травму, і поки вона не пройде цей процес відновлення, в неї можуть загострюватися якісь стани, які були в неї до отримання цієї травми. Тому ми насправді не розуміємо, чому ця жінка прийняла таке рішення. І з'являється та, яка його кохала, так, але вона з ним не жила багато років, і вона не знає, що він за людина, і вони, по суті, розпочинають стосунки в цій точці. І важливо сказати, що коли людина повертається з війни, навіть якщо вона не отримала травму, вона отримала досвід. І, по суті, стосунки в парі починаються заново, бо чоловік отримав досвід, ну, якщо ми таку вже з вами модель розглядаємо, а дружина в цей час отримала досвід життя самостійного, без чоловіка, вирішення купи побутових проблем. Це важко, це теж дуже змінює внутрішній стан. І от вони зустрічаються в цій точці, а це дві інших людини, і в них вже не будуть стосунки такі, як були раніше. Вони мають починати вивчати одне одного спочатку. І отут якраз про оце бажання і ресурс для того, щоб розпочинати ці стосунки заново. Знову ж таки, в нашій культурі є тема доглядальниці. Якщо ти гарна дружина, значить ти маєш доглядати свого чоловіка, включно зі всіма санітарно-гігієнічними процедурами, миттям, ну, якщо ми про важкі дуже якісь травми говоримо. І звісно, що яка тут може бути сексуальність? І якраз в процесі от, реабілітації і відновлення ми працюємо з тим, щоб жінки розділяли ці дві ролі. По можливості, в ідеальному світі бажано от такі санітарні процедури віддавати в руки медичного персоналу або соціальних працівників. В принципі, в нас ця система ніби працює, звісно, що вона не ідеальна, там цих спеціалістів може бути недостатньо, але за будь-якої можливості делегувати це фахівцю. І тоді буде легше вибудовувати саме стосунки партнерські і сексуальні. Якщо ж такої можливості немає, ну, може не бути, так, ми розуміємо. Дуже важливо навіть в межах квартири, будинку розділяти ці ролі. Тобто, якщо, наприклад, гігієнічні процедури відбуваються в одному місці, то сексуальна гра має бути в іншому місці. Це має бути інший одяг, інші меблі, навіть от в якомусь маленькому просторі. Це дуже важливо розділяти ці дві ролі.
1: Це дуже серйозна робота. І, звісно, ми не ідеалізуємо, бо так само, як і чоловік до мобілізації міг бути, так, в чомусь до нього могли бути претензії у дружини, так само, як і в них в цілому стосунки могли бути в дуже специфічному стані, і, можливо, для них і навпаки краще розлучитися. Absolutely. А хтось, по-новому запустивши своє життя і після травми, і переосмисливши себе як партнера, теж може поводитися по-іншому, що вже неможливо в попередніх стосунках. Безумовно, тут всюди індивідуальна робота. Але чи вистачає того одного спеціаліста, який, зокрема, працює у кабінеті допомоги військовим та ветеранам, з тим запитом, який сьогодні є? Адже я розумію, що ціль – це всеукраїнська мережа. І зараз ціль, можливо, яка? Яка географія звернення для того, аби зрозуміти, куди, можливо, ще в першу чергу направити подібну структуру, людину, кабінет?
0: Від початку ми відкрили кабінет в Києві на Володимирській 43, але зрозуміло, що дійсно ми таким чином дуже звужуємо географію і відкрили цей кабінет онлайн. І знову ж таки, декому просто легше звернутися онлайн, ніж зайти в двері і потиснути руку людині. Але ми якраз в рамках програми «Рікавері сексуальне життя» готуємо спеціалістів, які працюють в реабілітаційних центрах. Звісно, що їх ще недостатньо, але наприклад, в кожному реабілітаційному центрі рекавері, повернення, такі спеціалісти вже є. В минулому році в нас також проходили навчання спеціалісти з і Superhumans, and Broken, тобто

0: то якісь партнерські заклади, і в нашому ідеальному світі ми хочемо, щоб принаймні один спеціаліст в реабілітаційному центрі мав відповідну освіту і досвід для цієї роботи. Але цього недостатньо. Дуже важливо, щоб була розбудована культура, ну, загальнонаціональна, щоб з іншого боку людина, яка має цю проблему, звернулася до цього спеціаліста, бо вона ж може і не звернутися. А відповідно нам треба дати людині розуміння, що а, це нормально мати проблеми з сексуальним життям після війни, після травми, і б, немає такої проблеми, яку би ми не вирішили. Тобто, так, життя не буде вже таким, як колись, воно буде іншим, але воно все одно буде класним, і ви зможете отримувати задоволення. І сексуальна реабілітація якраз говорить про те, що навіть якщо в людини нема геніталій, в неї все одно може бути оргазм. Це просто інший шлях, але це працює.
1: Я розумію, що так, це, напевно, якісь дані, можливо, з індивідуальних консультацій, ми їх, напевно, не дізнаємося, але мені здається, що в цілому більшість навіть цю думку не допускає, як це без геніталій може бути оргазм. Люди готові почути цю правду і над цим працювати? Чи складні випадки, коли, знов-таки, ампутація складна або травма складна, і дійсно там, ну, немає зовнішніх репродуктивних органів? Як люди сприймають те, що все одно життя, навіть діти, тому що відсутність пеніса, це не означає неможливість мати
0: Абсолютно.
1: Дітей, неможливість мати оргазм.
0: Стосунки, оргазм, дітей, родину, все це можливо, просто ми дуже мало про це комунікуємо, і люди не знають про такі можливості. Mm-hmm. І у нас немає офіційної статистики в країні, тому що немає окремого коду, по якому би ми могли порахувати, скільки людей у нас сьогодні в країні залишились без статевого члена, але приблизно це 14-16 тисяч людей. Це дуже багато. І серед цих людей, знову ж таки, немає статистики, є розмови спеціалістів і фахівців, які працюють в цій сфері, про те, що там дуже високий рівень суїциду. Тому що люди просто не знають, що цю проблему можна вирішити. Вони не знають, куди звернутися, вони не бачать світла і можливості для того, щоб її вирішити. Тому от ваша і моя задача, як можна голосніше говорити про те, що все це можна вирішити, щоб люди почули і спробували принаймні.
1: Ми обіцяли, що ми згадаємо про жінок. У нас залишилося буквально дві фінішніх хвилинки, але не згадати про це неможливо. Чи є подібні проблеми через психологічні і фізичні травми у жінок? Знов-таки, навіть ампутації, вони можуть впливати на те, як жінка буде себе сприймати?
0: Звісно, проблема є і у жінок, і проблема... Насправді ці інструменти, про які ми сьогодні з вами говорили, вони майже всі так само релевантні і до жінок. Просто що в чоловіків є пеніс і ерекція, яка більш очевидна, ніж збудження у жінки. Да? Але в усіх інших випадках всі ці інструменти працюють однаково і на чоловіків, і на жінок. І ми так само вчимо жінок вбачати свою сексуальність глибше, аніж на просто зовнішньому рівні якомусь. Тому і насправді жінки дуже часто говорять про те, що в них відсутнє сексуальне бажання. Але якщо ми навіть з вами не будемо говорити про жінок, які мали бойовий досвід, а просто люди, які живуть у війні, не сплять ночами, втомлені, звісно, що в них дуже знижується
1: проблеми
0: це бажання.
1: Проблеми з лібідо,
0: це просто середньостатистичного українця, я думаю, що зараз спитати, і, скоріш за все, він скаже, що ох, навіть я на собі це відчуваю. Тому, знову ж таки, тут немає нічого невідворотнього і страшного, з чим би ми не могли попрацювати і відновити.
1: Ви праві, дуже важливо саме середовище, де про це говорять, тому що якщо людина думає, що з цими думками, травмою і темою я наодинці, то там, де десятки і сотні говорять, то рано чи пізно хочеться і своє питання поставити, долучитися і подумати, можливо, теж є шлях для вирішення. Можливо, теж є зелений коридор із зеленим світлом з цієї проблеми. Ну що ж, я вам дякую за цікаву і дуже глибоку розмову. Я сподіваюся, що вона буде корисною для багатьох, хто боїться ставити певні питання, хто, можливо, ви шукає такого якогось способу джерела інформації і допомоги, то, зокрема, це і кабінет сексопатолога, який працює для військових, для ветеранів. Говорили ми про це сьогодні із Ольгою Сердюк, це директорка фонду Олени Пінчук. Тема наша – відновлення сексуального життя ветеранів. Якщо пропустили, обов'язково шукайте на Ютубі. Я Олеся Кобзар. Дякую вам за вашу увагу, за довіру і до зустрічі за тиждень.
2: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
3: Сучасна музика, актуальні новини.
4: Київ FM. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
5: Віктор, військовослужбовець Військово-морських сил.
6: Меншому було десь, мабуть, років 6, старшому було десь років 8, бо спочатку старшого почав брати, потім меншого вже. І вони з маличку дуже часто їх брав до себе на службу. Все їм було так інтересно, вони ходили і на другі кораблі. Цікавились. А тоді вже повиростали, закінчили, вони в одному і тому ж вузі вчилися в Миколаєві, повиростали і тобто ми на службу. І от старший вже 9 років служить, менший 4. От. І з самого початку війни ми разом, ну, на сьогоднішній день, можна з ними тільки гордитися. Два сини, два старшини. І з першого дня вони все разом, разом. От. Багато вже задач вони повиконували. Це гордість. Коли два сини поруч. 24 лютого 22 року вся Україна, мабуть, дізналася, що війна. А ми дізналися, повертаючись із моря, із виконання завдання. Ми почули від дельта-лоцмана, він вийшов на зв'язок, і такі слова прозвучали. Дельта-лоцман прекращає свою діяльність в зв'язі з начавшимися бойовими діями. І відключився. Ми, ніхто нічого не зрозумівши, один на одного переглянулись, і тоді в нас уже там щось всередині дьорнуло. І тяжко це згадувати. Ну, а після цього ми зібрались, скажімо так, силами і за командою почали діяти вже.
4: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. І далі розкажу вам про ситуацію зі спекою у столиці, про роботу наших енергетиків, а також про наслідки страшної ДТП. На гідропарку у Києві з водойми дістали тіло людини. Про це пишуть в соцмережі, публікують відповідні кадри. Причина смерті та особа загиблого ще встановлюється правоохоронцями. На тлі спеки рятувальники закликають містян бути обережними біля води, не заходити у воду в необладнаних місцях, ну і не пірнати ж з висоти та не купатися наодинці. В Україні знову побили температурні рекорди. У деяких областях денні максимуми перевищили попередні історичні значення. Для цієї дати про це повідомляють, а зрештою констатують в Укргідромедцентрі. Найвищу температуру зафіксували у Миколаєві 38,3 градуси за Цельсієм. Водночас уже від завтра спека почне слабшати, зокрема на заході. Ну а з 3-4 липня похолодніше і у більшості областей нашої держави. Місцями можливі навіть сильні зливи, грози і шквали. До 50 одиниць техніки у спекутну пору доби виходять на дорогу комунальники для того, щоб поливати асфальт водою, і витрачають на це до 2000 кубометрів технічної води. У Києві також обмежують в'їзд важкого транспорту, щоб не навантажувати розігрітий асфальт. Про це все нагадують, повідомляють у Київавтодорі. Обмеження для вантажного транспорту діють з плюс 28 градусів за Цельсієм. Ну і поливають водою дороги, щоб асфальт не втрачав еластичність і не плив. Його охолоджують якраз ці поливальні машини. 21-річному водію БМВ, який влаштував смертельну ДТП у Подільському районі Києва, загрожує до 8 років ув'язнення. Про це повідомляє Національна поліція. Йому оголосили про підозру. За даними слідства, чоловік не мав водійського посвідчення, але був тверезим. Нагадаю, аварія сталася учора вранці на вулиці Івана Виговського. БМВ зіштовхнувся з Мерседесом, Деоланос, ну а потім виїхав на зустрічну смугу і протаранив ще й Hyundai та Kia. 51-річна водійка Hyundai загинула на місці. Водія БМВ і його пасажирку було госпіталізовано. Ну і на Київщині світло повернули для тисяч родин після негоди. 246 тисяч таких. Фахівці ДТЕК, власне, вже відновили електропостачання. Наразі з неструмленими ще залишаються понад 30 тисяч домівок, переважно у Бучанському, Бориспільському і Обухівському районах. Над ліквідацією наслідків безперервно працює 101 ремонтна бригада енергетиків. Про це повідомляють у компанії. Зрештою, будуть відновлені всі постачання світла. Тим не менш, закликають енергетики споживати його завбачливо, не вмикати кілька ємних енергоприладів одночасно у мережу. Ну і графіки, зрештою, вже запрацювали. Обмеження світла чекають на нас усіх. Зважайте на це. І про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
1: Плюс 29 за вікном у столиці. Саме стільки показують нам стовпчики термометрів, але відчувається значно тепліше, плюс 30. Жарко буде і в подальшому, плюс 31 ми ще очікуємо, обіцяють нам синоптики, але ж, звичайно, різні поверхні нагріваються по-різному, тож біля доріг буде значно, і біля металу значно тепліше. Бережіть себе, маловітряно і опадів не буде. Київ ФМ, там, де новини міста і всі і країни. Почуємось.
3: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ.
4: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня. На ВДНГ.
5: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт kuk.edu.ua.
3: Телефон рекламної служби 067 298 22 98. Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
6: Друзі, привіт усім, хто зараз з нами на хвилі Київ FM. Ви слухаєте «Щоденники саморозвитку». Як завжди, тут у студії для вас працюю я, Діана Брошацька. Ми щодня користуємося своїм голосом, ми говоримо з близькими, ми записуємо голосові повідомлення, ми виступаємо на нарадах, ми говоримо щось під час аудіо і відеозідзвонів, ми навчаємо дітей, будуємо кар'єру, стосунки, абсолютно завжди користуємося голосом кожного дня. Але водночас дуже рідко замислюємося над тим, що голос – це не просто звуки, а один із головних інструментів нашої присутності у світі, і що ним, виявляється, також можна і навіть треба вчитися користуватися. Тож, чому одних людей хочеться слухати годинами, а інші соромляться навіть записати голосове повідомлення? Чому робота з голосом може змінювати не лише звучання, а й самооцінку, впевненість і навіть якість спілкування? Про все це і не лише, що стосується голосу і того, як працювати з ним як інструментом, ми будемо сьогодні розбиратися разом з Ольгою Осіпцовою, вокальним коучем, засновницею школи вокалу iSinger та людиною, яка вже понад 13 років допомагає людям відкривати можливості власного голосу. Олю, вітаю.
7: Вітаю. Слухачі, вітаю, Діану. Дуже приємно.
6: Олю, скажіть, на ти чи на ви вам зручніше спілкуватися?
7: На ти.
6: Гаразд. Тоді одразу переходимо на ти і починаємо розмову. Не будемо гаяти часу. Перш ніж говорити про нього як про інструмент, хочу почати трохи з особистого, трохи з твоєї історії, як почався твій шлях у цій сфері і як ти для себе відчула, що хочеш працювати саме з голосом і не просто працювати сама, але й навчати інших.
7: О, це цікава історія, як на мене. У мене є старша сестра. І в нас різниця 6 років. І от коли мені було десь 5, я вже пам'ятаю цей вік, їй було відповідно 11, і вона ходила в музичну школу. І мене батьки сплавляли з нею разом ходити. А там дівчата співали в 3-4 голоси. Мені давали гарні книжки з картинками. Тобто я там попадала в рай. Це приємне звучання, це така приємна атмосфера. Всі тебе там, ти в центрі уваги, бо ти там наймолодша квіточка. І я кайфувала від цього процесу. І, звичайно ж, я хотіла бути схожа на старшу сестру. Плюс в мене рідна тітка, викладач з вокалу, і все. Там, в принципі, шансів не було. І з 7 років я знала, що моя музична освіта, у мене буде музична освіта і саме вища. Я мріяла про це.
6: Це класна історія, насправді. Поки ти це розповідала про такі приємні враження, я отак от вловила ту думку за хвіст, як по-різному визначає наш і нас сьогодні життєвий досвід. Бо тоді, коли в тебе, наприклад, як ти кажеш, це було виключно про позитивні емоції, так хотілося брати цей позитив, хотілося його більше в життя, я пригадую те, як це було для мене у свій час, у мене було навпаки від негативного досвіду. Тобто я через роботу з голосом тікала від свого негативного досвіду, бо я страшенно заїкалася, це була величезна моя проблема. І почала я з голосом працювати саме для того, аби позбутися цього страшенного заїкання і заговорити впевнено так, як говорять тьоті і дяді по телевізору або там по радіо.
7: Цікава така тема, тому що всі ми хочемо бути краще через свій голос, правда? Ми хочемо проявлятися, ми хочемо звучати, ми хочемо робити компліменти, ми хочемо краще робити цей світ, і все це через голос.
6: Мені здається, що от хочемо, це про таку діяльність, як я кажу, агентну позицію, коли ми приймаємо на себе відповідальність за те, що відбувається в нашому житті, і діємо з цієї точки. І зараз цього побільшало, тому що з'явилися соціальні мережі, а там це відео, там це голос, там це присутність. Раніше наче про це думали менше.
7: Мені здається, і зараз в світі. Тобто світ ділиться на дві частини, як на мене. Ті, хто хоче і робить, і ті, хто хоче і нічого ніколи не буде робити. Це завжди було, і мені здається, так і залишиться. Просто, можливо, ми підтягуємо в своє оточення людей, які схожі на нас за поглядами, і тому ми це бачимо в більшій мірі.
8: Ми на початку ще сказали про вокал, і мені здається, що хтось, мабуть, міг навіть перемкнути хвилі нашої радіостанції, або збирався через те, що, можливо, ми будемо говорити про співи. Бо коли чують вокал, то це сцена, це артист, це співак, це професійна кар'єра, але ж насправді не лише. Тобто співати вчаться не лише вокалісти, не лише відомі люди і не лише для того, щоб десь колись виступати на сцені. Тобто робота з голосом – це ширше, ніж вокал.
7: Так, я ще повернусь до цього теми. Всі це сприймають через якусь таку дивну призму. Думають, що урок вокалу. Ви прийшли, вам включили музику, вам дали мікрофон, але спочатку вас послухали і сказали так, у вас є талант або нема таланту, до побачення. Але насправді...
8: Хіба не так?
7: Ні, не так. Співати може кожен. Зараз багато викладачів з вокалу будуть плюватися на мене, тому що не всі хочуть цим займатися. Але насправді навчитися співати красиво може абсолютно кожна людина, яка хоче цього. Дійсно, це далі ділиться цим. Це комерція чи це не комерція? Наприклад, якийсь голос більш впізнаваємий, а якийсь ні. Але володіти власним тілом, володіти своїм голосовим апаратом всі можуть.
8: Тут я зараз пошкодувала про те, що ми з тобою не зустрілися, коли мені було 16 або 15, і я мріяла на випускному в 9 класі заспівати пісню, прийшла на урок з вокалу, пробний урок, і щось, коротше, мені так покачали головою, сказали, що шансів в мене небагато співати.
7: О, це мій біль. Це мій біль, тому що саме це мотивує мене бути ще кращим викладачем з вокалу. Я так зараз себе похвалила. Повернуся до історії свого дитинства. Інколи мене не брали на навчання, тому що я чогось не вміла. Тобто такий абсурд, що я не вмію керувати своїм диханням, і мене не беруть цього навчити навіть. У мене перехідний вік, в мене там не точно інтоную, і мені кажуть, почекай 2 роки, потім прийдеш, коли я буду зручною. А це дуже псує світ, мені здається. Тобто багато дітей, людей, дорослих просто потребують підтримки. Потребують, щоб їх підштовхнули, надихнули, показали їм на пальцях, що, в принципі, у Селін Діон і у кожного є одне горло, 2 голосові зв'язки, 1 гортань, 1 язик. Зубів там, звичайно, різна кількість. Хоча просто від цього теж формується звичайні.
8: Я розумію, да. Я розумію про альвеолярні органи, про діафрагму, да. Я розумію цей процес вже зараз. Тобто виходить, що насправді немає безнадійних випадків.
7: Взагалі є. Є, це чисто фізіологічна штука. Наприклад, фоніатр – це лікар, який дивиться на ваші голосові зв'язки. Він може сказати, що у вас анатомічно там, ну, великі проблеми. Краще вам не співати, тому що ви можете взагалі залишитись там без голосу. Ну, грубо кажучи, без голосу. Ви будете сипіти, як змія. Але співати для вас це просто дуже шкідливо, не рекомендується. Це така особливість, яка забороняє займатися співом. Все інше можна. Якщо ви здорова людина, фоніатр каже вам зелене світло, всіх можна навчити.
8: Це насправді неочікувано дуже і несподівано. Бо коли я була маленькою, мені здавалося, що кому стати видатною співачкою, а кому ні, це означає виключно природнє обдарування, от природній талант. І що це якось на якомусь рівні визначаються якісь особливі навички, які можуть визначити цю кар'єру. Ну, звісно, коли я виросла, я позбулася цього переконання в такому чистому вигляді. Але все одно ця думка про те, що це для обраних, у когось це може вийти, у когось ні, вона от залишилася.
7: Це проблема насправді викладачів, а не людей, які там талановиті чи не талановиті. Викладач, він хоче, щоб його самооціночка завжди була трошки вища. І щоб її покращити, треба, щоб тебе хвалили. А твої результати діяльності – це твої учні. Якщо твоя дитина там, або доросла людина, твої учні співають гарно, все, ти крутий викладач. А якщо твої учні співають трошки гірше, значить ти поганий і не можеш навчити. Є таке упередження у суспільства. А насправді ти класний викладач, коли після тебе не йдуть до психолога. І в цьому проблема. Тобто якщо не йти за тим, що тебе будуть хвалити як викладача, ти можеш навчити абсолютно будь-яку людину.
8: Скажи, а якщо не лише про спів, чого ще навчає, що ще розвиває, які ще можливості дає робота з голосом? От якщо прийти займатися вокалом як хобі, що ще можна отримати приємним побічним ефектом на додачу?
7: Побічний ефект – це, по-перше, класний кровообіг. Кровообіг – це класний імунітет, профілактика захворювань дихальних шляхів, через вібрацію профілактика захворювань головного мозку. Дуже важливо. Також ми можемо себе заспокоїти. Наприклад, коли ми нервуємося, ми використовуємо вокалісти глибоке дихання. Ми можемо себе заспокоїти. Це навіть терапевти рекомендують. Йоги цим диханням займаються. Це дуже крута штука. Всім рекомендую, особливо зараз в такі часи. Ми можемо впевненіше бути, ми можемо транслювати себе в світ так, як ми собі уявляємо. От багато хто каже, треба бути щирим. Але інколи ми хвилюємося, а нам треба бути от в моменті дуже впевненим. І ми можемо голосом це переграти. Наприклад, я від природи там 1.5 метра зросту. І досить тоненький в мене голос. Я завжди так говорю, пискляво. Але коли мені треба повипетлюватись, я опускаю трохи гортань, сповільнююсь штучно, починаю глибше дихати і звучу зовсім по-іншому.
8: Я розумію, оця проблема. У мене також вона була, коли починаєш дуже сильно хвилюватися, а тобі треба відпрацювати, десь відповідально щось розказати, десь виступити. І починається оця історія «Голос феї квітів».
7: Так, так, так. Але це ж, а ще це про контроль себе, це про контроль свого тіла, це про розуміння себе повністю, це про те, що не тіло поработило нас, якби це не звучало, а про те, що ми контролюємо повністю всі процеси в нас, ну, намагаємося.
8: Так, але от якщо подивитися на страхи, які от лежать в основі роботи з голосом, так, і страхи, власне, які існують всередині кожної людини про свій голос. Тому що навіть якщо людина в моменті задоволена своїм голосом, до мене часто так буває, що приходять люди, які кажуть, мені в цілому свій голос окей, все нормально. Потім виходить програма, і я питаю, а ви слухали? Мені кажуть, ні, я не можу слухати свій голос у записі. Тому мої гості дуже рідко слухають програми, де вони виступали, бо всі програми з'являються в записі, дуже рідко слухають. Я навіть по інших людях бачу, що або хтось, наприклад, записує голосове повідомлення, переслуховує його декілька разів, чи все окей. Хтось записав, відправив, слухати взагалі не може. Що впливає на оці стосунки з голосом?
7: Відсутність психолога в вашому житті. Насправді, це ж не про неприйняття себе, це не про те, що в вас щось не так. Це про те, що ми не сприймаємо себе. Наприклад, комусь там не подобаються свої колінці. Чому? Вони ж у всіх, в принципі, є колінці. Це нормально. Комусь не подобається там, я не знаю, ну, пальці ж ми свої сприймаємо, що їх 5 штук на кожній руці. А чому ми не сприймаємо свій голос? Він же в нас є. Це природа нам подарувала. Цим треба пишатися, треба навпаки розвивати це все.
8: Але це буває так важко і непросто розвинути свій природний голос, розкрити його. Як можна це зробити? Чи це лише про роботу з викладачем вокалу, чи, можливо, ораторської майстерності? Або це про якісь щоденні вправи, можливо?
7: Цікаво, що ми говоримо про вокал, а я зараз буду звучати як піарщик, психолог. Тут психологічний момент, психологічний бар'єр – це найбільша проблема взагалі людей, які хочуть співати, хочуть звучати, хочуть сприймати себе. Тобто вокал – це про м'язи, про навичку. Ми вчимося володіти маленькими м'язами, ми вчимося робити звук об'ємніше, пласкіше, звучати там вище, тонкіше або там грубіше. Це все м'язи. А от про сприйняття – це вже не до викладача з вокалу. Хоча з цим запитом дуже часто приходять. Я хочу розслабитись, хочу навчитися любити свій голос. Але це не до мене явно. І не до жодного викладача з вокалу. Ми не можемо зробити так, що ви себе полюбите. Ми можемо навчити вас користуватися власним тілом. І все.
8: Так, але от якщо замислитися про це, я просто думаю, пригадую, коли я сама проходила курс підвищення кваліфікації в лондонській школі драми та мистецтв, якось так він називається, я не скажу зараз точно, англомовний курс. І там насправді був цілий блок присвячений психології, так, і цілий блок присвячений біології, перш ніж ми перейшли до роботи з голосом. Я тоді замислилася про те, от насправді, наскільки це правильно можливо.
7: Це дуже правильно. Коли ви приходите на урок вокалу, є така думка, що ви прийшли, будете одразу співати. До того, щоб вам дали співати, ну, наприклад, в мене, це треба пройти ще школу виживання. Одразу ми дивимося анатомію, тобто, чим ви будете користуватися, з чого складається голосовий апарат, як виглядають голосові зв'язки, що за що відповідає. Далі, чи можете ви дозволити собі видати цей звук? Дуже велика проблема у дорослих людей, особливо чомусь чоловіки. Вони бояться. Бояться там зробити якийсь смішний звук. Але насправді все це, якщо з точки зору побуту прийняти, да, ми ці всі звуки використовуємо. Ми там позіхаємо, іноді там з дивними звуками. Ми ж це все використовуємо, а штучно це зробити всі бояться. Але без цього не буде далі шляху. І тому це завжди переплітається. Тобто анатомію вивчили, але якщо ви психологічно до цього не готові, розвитку не буде. Я не зможу допомогти.
9: А що відбувається на заняттях? От приходить людина, каже, я хочу співати, трошечки про анатомію послухали. Що далі? Починаємо робити вправи, починаємо співати звуки, чи починаємо співати одразу якісь фрагменти. Ну, як побудована ця робота?
7: А перше, я розповідаю про будову. Тобто, що в нас є дві голосові зв'язки. Це всередині вашої шиї є такий стаканчик, який називається гортань. В ній живуть дві маленькі пластиночки, які, коли змикаються, вібрують між собою, утворюється звукова хвиля. Далі ми цю звукову хвилю виштовхуємо. Ці голосові зв'язочки, ви, ну, якщо не відчуваєте, слава Богу, значить вони не хворі. За гучність звуку відповідають теж вони, наскільки щільно вони змикаються, наскільки йде подача повітря. І далі ми йдемо в дихання. Дихання – це база. Завдяки йому, цьому диханню ми можемо або посилити голос, або зробити гучний шепіт, або, ну, і багато всього ми можемо за допомогою повітря. І також зберегти собі здоров'я, і наших голосових зв'язок здоров'я теж ми зберігаємо за допомогою повітря, тому що не вони перенапружуються, а ми наче виштовхуємо це, допомагаємо. Я кажу, принцип пожарного шланга.
9: А що зазвичай дається найважче?
7: Прийняти, що півтораметрова жінка розповідає тобі про життя. Це найважче людям, тому що я говорю, там, зробіть звук резинової качечки, там, і вони, ми прийшли на вокал, я кажу, так. І зараз ви відчуєте, як працює ваше гортань. І оце найважче. Прийняти, що вокал йде через якісь такі дуже дивні речі. Наприклад, ми вчимося рухати ребрами. Кажуть, ми ж на співи прийшли, на що воно нам? Кажу, ви збережете здоров'я свого горла, свого апарату, саме завдяки тому, що ви зараз навчитесь це робити. Контроль іде. Далі об'ємне звучання. От зараз я буду звучати трохи об'ємніше. Не нижче голос, а саме об'ємніше. Завдяки тому, що я керую свою гортаню. Як її навчитись робити? Ви позіхаєте? Так?
9: Так.
7: От. А якщо цей процес зробити штучно? Можна?
9: Можна, звісно.
7: Уявимо, що ми позіхаємо з закритим ротом. Пробуєш?
9: Угу.
7: А тепер видавай звук.
9: У мене не вийде, мені здається, зараз
7: так. І оце проблема, тому що ми боїмося ці звуки зробити, що вони не вийдуть. А тут треба просто розслабитись, довіритись і побалуватись.
9: Тобто... Ну, бо навчання – це гра, це важко приймати. Я і от коли до мене приходять там за консультаціями, я також повторюю, що ви коли навчаєтеся, ви потрібно до цього ставитися як до гри і отримати задоволення. Але це прям, ну, це прямо так взяти людину і разом з нею примусити її отак отримувати задоволення від цього і розслаблятися.
7: Це дуже важко. І якщо людина інтуїтивно не йде з тобою на контакт, теж робота, на жаль, закінчується. Тобто, якщо ми інтуїтивно там підходимо один одному, специфіка викладання, то далі піде все добре. От, наприклад, зараз ми спробуємо покричати як два бігемота. Спробуємо? От, все, опущена гортань. Важко?
9: Нормально.
7: Нормально, так. Да. Але до цього треба було прийти психологічно. Дозволити собі побалуватися і покричати, як бігемот.
9: Дозволити на весь Київ побалуватися.
7: На весь Київ побалуватись, так. Але весь вокал будується на тому, що ми покричали, як бігемот, далі як резинова качка. А далі починаємо сюди включати голосні літери, з яких, в принципі, які будують всі наші слова. І от так частинка за частинкою ми накладаємо слої, які допоможуть нам повністю налаштувати цей процес.
9: Ну, це дійсно, воно звучить спочатку... У мене є знайома, яка займається психологією, і вона іноді про свій формат роботи жартує так. Вона каже так. Сутність у тому, що до мене приходить людина, озвучує свій запит, умовно, ми потім від нього відходимо, вона про нього забуває, ми робимо якісь дії, будуємо якийсь план роботи, працюємо, а потім в один момент людина усвідомлює, що цієї проблеми найбільше немає.
7: Абсолютно так. Так воно і працює в співах.
9: Тобто мені здається, що це той механізм гри, який працює, ну, в багатьох сферах. Не скажу, що в будь-якій, але в багатьох сферах. От коли ми чуємо запит, потім довіряємося, не фокусуємося на ньому, кожні дві хвилини не перевіряємо, чи стали ми на пів метра ближче до цього запиту, а потім в якийсь момент усвідомлюємо, що хоп, і це вже вдається.
7: Абсолютно. Ще цікавий момент, от в період навчання є момент амнезії, я це називаю, коли ми вчимось, стараємось, напружуємось, а потім наче тіло відмовляється робити те, що ми хочемо. І ми наче вже і теоретичну базу не пам'ятаємо, і фізично не можемо це повторити. І це такий цікавий момент, коли, значить, ви на одну сходинку вище стали.
9: Так, мені в цьому дуже подобається теорія про те, що існує 4 рівні компетентності. Перший рівень – це неусвідомлена некомпетентність. Коли ми чогось не знаємо, і ми навіть не в курсі, що ми цього не знаємо, бо воно нам і не потрібно. Потім усвідомлена некомпетентність, коли ми бачимо брак знань або навичок у певній сфері. Потім усвідомлена компетентність, коли ми докладаємо зусиль і у нас виходить. А потім неусвідомлена компетентність, коли ми вже автоматично робимо все правильно, добре, чудово, у нас виходить, і ми про це не замислюємося.
7: Ну, в співах трошки складніше. Тут іде мода на якісь техніки, на якусь музику, і постійно треба бути в русі. Наприклад, є такі гілки, направлення, ну, називаються школи, різні дослідження, які по-новому намагаються відкрити, пришвидшити процес навчання. Там хтось каже, качайте спину, хтось каже, там, ідіть до психолога, як я кажу. Хтось каже, забудьте все, ідіть займайтесь йогою, хтось там, ідіть на бігову доріжку. Тобто різні методи, але це все про одне і те саме. Але щоб знайти конект з будь-якою людиною, треба оце все знати і постійно щось апдейтитись, щось вчитися, дещо шукати, десь дивитись на інших викладачів, конкурентів досліджувати. Це постійно робота. Нема такого, що от я 7 років займаюся співами і все. Я досягла апогею цього моменту, я насолоджуюсь, просто працюю собі і ні про що не парюсь. Нема такого.
9: Це, мені здається, в будь-якій професії такого нема. А навіть якщо воно є, це так, суто на один день собі сказати, розслабитися, от погратися з цим, а потім в будь-якій сфері це розвиток, це рух.
7: Так, так.
9: І в нас вже залишається буквально декілька хвилин, на жаль, але на завершення поставлю таке запитання. Скажи, що б ти сказала людині, яка зараз нас слухає і, можливо, соромиться свого голосу, або вважає, що от вже запізно починати. Бо співати, працювати з голосом потрібно було десь колись, в дитинстві, в підлітковому віці, а зараз, ну, вже час минув.
7: Ніколи не пізно, приходять учні 60 років, знайдіть свого викладача. Є в кожній школі пробне заняття. І пробне заняття – це не для того, щоб вас затестили, це для того, щоб ви зрозуміли, чи підходить вам людина. От ходіть по пробним заняттям, поки ви не зрозумієте, що вам з цією людиною саме комфортно. Розкажіть їй свій запит і слухайте, що вона вам розповідає. Якщо вам це не відгукується, шукайте іншу людину. І не бійтесь витратити на це час, тому що ви це робите для себе. Зробіть це для себе, для своєї внутрішньої маленької дитини. І насолоджуйтесь цим життям і своїм талантом, бо він є у кожного.
9: Сподіваємося, що наші слухачі дійсно сьогодні почули те, про що ми говорили, і що ця розмова стане їм у пригоді. Ольга, дякую тобі за цю розмову. Друзі, я нагадаю, сьогодні гостею програми «Щоденники саморозвитку» була Ольга Осіпцова, вокальний коуч, засновниця школи вокалу iSinger та людина, яка вже понад 13 років допомагає людям відкривати силу власного голосу. Я нагадаю, що ви слухали програму «Щоденники саморозвитку», де ми сьогодні вкотре переконалися, що голос – це набагато більше, ніж просто інструмент для співу, і що опанувати його може кожен для себе, для власного життя, для власної реалізації. У студії для вас працювала Діана Бершацька, і ми з вами почуємося вже незабаром. Бережіть себе.
3: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. І далі про головне. Коротко. Верховна Рада України прийняла закон про український національний пантеон. Проєкт майбутнього комплексу буде обрано через відкритий архітектурний конкурс. Ну а фінансуватиметься він за це будівництво за гроші державного бюджету. За проголосували 287 народних обранців. Він має стати загальнонаціональним місцем пам'яті для вшанування найвидатніших українців різних історичних епох. Цей проєкт будемо чекати. У Чорнобильській зоні відчуження триває ліквідація пожеж. До гасіння залучили понад 260 рятувальників і близько 65 одиниць техніки. За даними ДСНС, радіаційний фон наразі залишається у межах норми. І тим не менш, маємо певні проблеми з якістю повітря. Тож, зважайте, друзі, на це і тримайте подекуди вікна зачиненими, незважаючи на таку серйозну спеку. У Києві та області 1 липня, власне, сьогодні діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляють у ДТЕК. У столиці графіки можуть бути нерівномірними у різних районах і непов'язаними, і неприв'язаними, зокрема, до звичних черг. На Київщині ж світло вимикатимуть не для усіх черг, а відключення триватимуть орієнтовно від 1.5 до 4 годин. Актуальний графік радять перевіряти за своєю адресою на сайті ДТЕК, чат-боті або ж у застосунку «Київ цифровий». За уточнену інформацію, кількість постраждалих внаслідок ракетного обстрілу Полтави збільшилася уже до 3 осіб. Їм надається уся медична допомога, про це повідомили у тамтешній ОВА. Нагадаю, що сьогодні зранку вдарив ворог орієнтовно балістикою по одному з підприємств Полтавського району. Там зафіксовані влучання. Ну і наостанок про ворогів. РФ від сьогодні тимчасово обмежує перетин кордону через кілька залізничних пунктів пропуску. У розпорядженні російського уряду йдеться про обмеження для людей, транспорту, товарів і вантажів саме через залізничні переходи. У списку пунктів пропусків на кордоні з Фінляндією, Естонією і Латвією. Водночас уже росіяни пишуть у соцмережах, що це може бути першим кроком до масштабної мобілізації. Власне, з таким і з цим пов'язують ці процеси. Більше новин уже о 14-й. Лишайтесь Київ ФМ. Ми там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
10: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України? Слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM.
11: Маскувальна сітка на фронті – це розхідний матеріал, який щодня рятує життя та техніку наших військових. Проєкт святошинських волонтерів, який починався як стихійний рух небайдужих сусідів, сьогодні переріс у потужний центр допомоги. Як працює ця велика команда Святошинського району в умовах браку ресурсів і чому їхня робота важлива як ніколи, сьогодні в проєкті «Третій сектор». Мене ж звати Ярослав Федоренко. І знайомтеся сьогодні в студії організатор волонтерської групи «Святошинські маскувальні сіточки» Валентина Галай. Пані Валентино, вітаю.
12: Привіт. Добрий день.
11: Насамперед хочу розпитати про 22-й рік, тому що це якраз той поштовх, як і більшість організацій сьогодні в Україні, через, на жаль, повномасштабну війну розпочали свою діяльність для того, щоб допомогти, для того, щоб об'єднатися. Яка історія у вас? Зараз так про Святошинський район, ми, мабуть,
12: добре,
11: трохи так. Яка
12: дуже,
11: історія у вас?
12: Дуже цікава історія. У нас пряма лінія йде з Ірпінем, виїзд на наш академмістечко. І дійсно до нас їхали дуже багато всіх, і вивозили звідти, і людей, і тому подібне. Тому, коли я залишилась, дітей відправила за кордон, бо двоє онуків маленьких, і не хотілося б, щоб вони тут це бачили все. Я залишилась одна в квартирі, а так як в мене непосидюча така, ну, мій характер такий непосидючий, ми почали збирати на шпиталі одежу, відвозити хлопцям, а потім, коли її вже було дуже багато і приїхала в Київ гуманітарка, ми почали думати, що нам далі робити. І перше, що мені прийшло на ум, це плести з цього ж одягу, різати його і плести маскувальні сітки. Так як я цим ніколи не займалася, я нічого про це не знала, ми виїхали в нашому районі об'яву, прийшли туди, я їм, до речі, привезла кучу речей, які роздали потім людям, які біженці були з Ірпіня, з Бучі, от якраз в той період. І получилось, як я хотіла навчитися, але навчитися не повезло мені, тому що комендантську годину продовжили на 3 дні. І ніхто не міг виходити з домівок, з квартир і тому подібне. Але я у хлопців попросила, щоб вони мені дали відрізок сітки. І ось цієї сітки в нас все почалося. Ми її розвішали в домі, в парадному. З парадного в парадне ми могли передвигатися, пересуватися. Ми розвісили з 6-го по 1-й поверх. Ну і як могли, почали плести домом.
11: А як щодо команди? Я так розумію, що тоді в 22-му році небайдужі сусіди об'єдналися для створення сіточок. А як за ці декілька років команда змінилася? Наскільки ви об'єдналися більше, ніж тільки сусіди?
12: Значить, я вам скажу таким чином, що і тоді я починала, так як не було транспорту, не було нічого, я починала розкидувати об'яви по нашим там телеграм-каналам, по Фейсбуку, що в нас така ситуація, приходьте, допомагайте. І в нас з мікрорайону дуже багато людей до нас прийшли. Коли потім після парадного, коли звільнилася школа, нам дозволили там плести, ми домовилися з директором, то тоді вже знову ж таки пішла об'ява. Ну, нас вже на той час місяць знали люди. І отак, знаєте, язик до Києва доведе, як кажуть, так доводили до нас людей. І потім так почалося все. Але всі школи в округі, сіток в них в спортзалах не було. Вони були всі оснащені, це Житомирська траса, це була Варшавка, от Святошинський міст був накритий нашими сітками, бо ми тоді співпрацювали з К-8 нашою теробороною, і вони якби коригували, куди нам треба віддавати сітки хлопцям.
11: От насправді, до речі, як ви правильно сказали, язик до Києва доведе. За ці декілька років ви і змінювали місце роботи, місце творіння цих сіточок від під'їзду до школи. І на сьогодні ви вже якось так зупинилися в одному місці. Розкажіть, де ви зараз розташовані?
12: Ну, точної адреси точно я казати не буду, бо нас багато. Ви самі розумієте, що на сьогоднішній час це військова година. Хто знає, які язики і де, і як. Тому, да, ми знаходимося в метро Академ містечко, дуже-дуже близько. От, і це приміщення, воно в аварійному стані. Ми знаходимося там вже 3-й рік. Ми переїхали туди в вересні 22-го, і по сей день ми там. Слава Богу, я дуже вдячна директору цього приміщення, на якому воно числиться, бо там такі суперечки йдуть, які не потрібні нікому. Ну, неважно, неважливо. Це неважливо. Головне те, що нас туди пустили безкоштовно. Ми сплачуємо тільки електроенергію, але це вже теж великий плюс, тому що приміщення велике, десь метрів 150-100. І, ну, в принципі, до цієї зими у нас було все – і вода, і світло, і тому подібне. Да, ми поставили собі екофло, нам допомогли військові також, слава Богу, його зробити, щоб нам поставити на наше приміщення. Ну, на жаль, з холодами прорвало труби, і ми на сьогоднішній час знаходимося без води. Також дуже хочеться її зробити. Зараз я це питання вирішую разом з тим директором, який там, чи був, чи є, чи як назвати, не знаю. Ну, саме головне, що ми знаходимось не під дощем, в морозі, да, але ми вже так звикли, бо, знаєте, у нас така присказка є, хлопцям в окопах набагато тяжче і гірше, ніж нам.
11: Так, ну і це добре, коли тилова частина якраз працює на те, щоб хлопцям було краще. І от якраз один з таких моментів – це ваша основна діяльність, це маскувальні сітки. Насправді це ж не просто шматок тканини, а це ціла технологія. Вона змінюється, ну звісно, там… Ми в цьому проєкті багато вже говорили про те, як роблять маскувальні сітки, і це ж різні сезони, різні місця, для чого треба накривати, використовувати. Розкажіть взагалі про цей процес, як він у вас відбувається, і як ви навчилися це робити, як ви навчаєте інших, і як можуть люди прийти до вас так само за бажанням, наприклад, навчитися?
12: Ну, починали ми... Як я кажу, дуже з красивих сіток, знаєте, циганські каври. Оце у нас дуже красиві сітки. А потім одного разу, коли ми відвозили на позицію, у хлопців була накрита сіткою ота частина, де вони охороняють, це пункт їх. І так як вони вже нас знали, вони мене туди пускали, і ми до сих пор, до речі, з ними в дуже гарних стосунках, і вони... Завжди в нас замовляють сітки до сих пор. Тобто вже 4 роки вони нам допомагають і знають нас. І тоді от я підійшла і сфотографувала ту сітку їхню, яка була сплетена руками. І після того ми почали це робити. А так як я закройщик-модельєр вбившим, то в мене ще є в голові там якась клепка, як треба робити, а як не треба робити. А ще при цьому, при всьому, у нас змінювався малюнок сітки разів 4-5, і нарізка самих стрічок також змінювалась дуже багато разів. Тому у нас є на сьогоднішній час 3 види сіток, на яких ми зупинилися. Це торочкою, це коли вдівається на танку, танк їде, в кущах стоїть, його не видно. Потім є бантики, це сама проста, елементарна елементарний вид плетіння, але він також вимагає якби точності кольору. От це так можна сказати. І перфорована сітка, яка також кусками вдівається на основу, і вона також виглядає дуже гарно. Вона плететься набагато швидше, ніж ті, що я сказала попередні, але вони виглядають дуже природньо, тому що, по-перше, треба в природі в нас дуже багато кольорів і відтінків. Тому я, от знаєте, я хочу акцентувати. Зараз з тим, що піднімаються ціни на спанбонд, тобто є перекупів багато, є ті, які просто наживаються на цьому. Я це розумію. Ми, волонтери, ми це маємо закуповувати, тому що без цього, ну, з іншого не можна нічого зробити. Такого, що підходило для наших військових. Ми ж виходимо з положення з того, що треба для хлопців, не для нас. Ми можемо сплести для себе на город будь-якого кольору. Туди треба специфічні матеріали. І багато хто зараз почав переходити на однотонний спанбонд. А мало які команди перевіряють через підняття дронів, через підняття мавіків, через прилади ночного бачення, тепловізори і тому подібне. А ми це робимо. У нас є, слава Богу, отак вийшло в житті, що ми прагнемо до кращого, і ми ростемо разом. Війна зараз відрізняється. 22-й рік, 24-й і 26-й – вони всі різні. Тому ми так само разом з нашими хлопцями досконалюємо нашу техніку. І я просто дуже хотіла би звернутися, я, будь ласка, прошу вас це не вирізати, тому що спанбонд однотонний, він блікує, коли піднімаєш техніку зверху. Тобто це точка попадання на позиції хлопців. Мало хто про це знає. Хлопці про це не можуть казати впряму. Вони не то, що не можуть, вони не хочуть образити, тому що вони цінять те, що роблять всі дівчата. Я дуже благодарна дівчатам, які до сих пор не покинули і не опустили руки і плетуть. Тому що маскувальна сітка – це тільки волонтерське, тільки волонтери снабжають наші хлопців сітками, каверами, кікімарами. Все інше, да, вони придбають, а це тільки люди допомагають. Тому я дуже прошу всіх, я просто звертаюся до всіх. Я не знаю, куди мені подивитися, щоб їм сказати це в очі. І я дуже хочу, будь ласка, якщо ви використовуєте однотон, ріжте, будь ласка, меншими кусочками – або вплітайте декілька кольорів. Мінімум, щоб було 5 кольорів. От тоді воно буде більш-менш природно, коли буде підніматися пташка, вона не буде бачити те, що ви робите. А інакше, да, воно красиво сплетене, воно гарного кольору, але воно там інше око, там інше по-іншому виглядає.
11: Насправді дуже багато чув від волонтерів, коли групи просто збираються для того, щоб щось добре зробити, але знову ж таки не задумуючись про кольори і знову ж таки використовуючи там, ну це багато хто в 22-му році використовували і одяг навіть для маскувальних сіток, але насправді кожен потім перероблює це все, переходить на новий рівень через те, що спілкується з військовими, які вже дають запит. Як ви якраз і сказали, що є замовники і ви є виконавцями. А чи можете зараз поділитися взагалі про своїх замовників, про наших захисників, з ким ви найбільше співпрацюєте? Чи це тих захисники, які залишилися там з 22-го року, з якими ви почали? Чи вони додаються до вас? Чи запити, можливо, додаються до вас від інших бригад?
12: Запити додаються. В нас немає конкретної одної бригади, якою ми піклуємось от чисто тільки одною. Чому? Я поясню. У багатьох бригад, у багатьох команд таких великих, да, в них є свої покровителі. Я їх також знаю, і вони допомагають великими фондами і тому подібне. А хлопці, які просто стоять, от, ну, своїх згадала, вибачте, які просто стоять в окопах, і кому немає кому допомогти, їх дуже багато. А їм треба, розумієте? Тобто, керівництво частини, воно може їм не надавати те, що їм потрібно в даний час. Тому, да, у нас також, я вибрасую, викидаю всі об'яви, які ми робимо, що ми робимо. І я кажу всім, звертайтесь до нас, будь ласка, ми робимо безкоштовно.

0: способами. Я даже зверталася в ГУР, мені вертольот піднімали, щоб мені провірили приладами вертольотними, розумієте? Ну, тобто, ну, трошки я така повідена в этом отношении, бо ми плетемо захист життя. Це для мене це саме найголовніше. Інакше, ну, не треба було цим займатися. Тому у нас ходять так, нам дали телефон от з такої-то бригади, а можна до вас також стати на чергу? Я кажу, у нас черга 2 місяці. Нічого, ми почекаємо. Ваші сітки, ми почекаємо. Ось так кажуть хлопці.
1: Ну, насправді, окрім цього, звісно, зрозуміло, що є певні перепони у вашій роботі. По-перше, от якраз про них я хочу запитати, можливо, це не вистачає рук. Можливо, знову ж таки, для наших слухачів-глядачів нагадаю, що нас також можна дивитися на YouTube-каналі «Київ.ФМ», де в описі ви знайдете посилання на сторінку в Фейсбуці на «Святошинські маскувальні світочки», а також на YouTube ви побачите QR-код, за яким ви можете перейти, так само допомогти такій волонтерській групі. І от якраз до цього хочу запитати про потреби, які у вас є, про труднощі, з якими ви стикаєтеся. Зрозуміло, що ви якось їх борете, бо видно, наскільки ви намагаєтеся максимально дійти своєї мети. Але що сьогодні потребуєте?
0: На сьогоднішній час це дуже велика потреба в вільних руках, бажанні і бажати допомоги. Не просто, от розумієте, просто на сьогоднішній час дуже багато хто, ну, мені треба працювати, більше мене нічого не турбує. Мені також треба працювати. Я до війни, в мене був свій великий магазин, але я його закрила і пішла працювати прибиральницею на початку війни, для того, щоб в мене був вільний час ходити і плести маскувальні сітки. Я вам чесно кажу, я не соромлюся цього, не робота красить людину, а людина роботу. Я так кажу. Тому і зараз також я працюю не на своєму місці, я працюю зараз на Папу Карла, як я кажу, ну, грубо кажучи, хоч я можу відкрити свій вид діяльності, але я, характер мій, я викладаюся на 200%, не на 100, на 200. І мені треба розуміти, або я буду викладатися на свій магазин, грубо кажучи, да? Бо я ФОП там і тому подібне, на свій магазин, де я буду заробляти тільки собі і просто донатити яку частину. Чи я буду викладатися на захист для хлопців, щоб захистити якомога більше людей. От і все. Для мене вибір такий. І я дуже б хотіла, щоб іменно з таким вибором, да, ми будемо ходити на роботу, але ми будемо допомагати військовим, тому що їм край потрібна. Вони там не сплять, вони не їдять, вони мокнуть, мерзнуть і тому подібне. А заради того, що вони там, ми можемо спокійно зустрічатися зі своїми дітьми, водити їх в школу, в садочок, ходити навіть в якесь кіно, чи просто так вийти погуляти на подвір'ї. Да, стріляють, да, я розумію, але все одно ми зі своїми рідними, а їм, ну, я не знаю, я виходжу з їх положення. У мене дуже багато моїх, яких до сих пор, наприклад, один безвісті зниклий, другий вже 2 місяці не виходить на зв'язок. Розумієте? Ну, слава Богу, інші на місці, як я кажу. Але ж це не вихід із положення, якщо ніхто не буде про це думати. Донати? Так, донати дуже важливі. Без цього ми не зможемо закуповувати ні спанбонд, ні основу для маскувальних сіток, не ті ж смаколики. Тобто, ну, дуже потрібно іменно допомога. Наша група в Фейсбуці, якщо ви набираєте через собачку і пишете «Святошинські маскувальні сіточки», ми майже завжди вискакуємо впереді. І там у нас є і наша банка, і мій телефон. Мій телефон є скрізь. Де тільки можна, я скрізь свій телефон залишаю, нехай дзвонять, нехай приходять. Ми всьому навчаємо, я навчаю особисто, бо я із істоків, я можу показати і навчити, розказати всіх. Але дуже багато в мене дівчат, які на сьогоднішній час, знаєте, в мене така є, от я ще зупинюся на цьому, коли ми тільки починали, вони казали: «Валя, ну що ти оце нас... можна і так плести, і так. Яка різниця?» Я кажу: «Ні, різниця дуже є велика». І я з ними сварилася. От ти нам мозг виносиш, тому що яка різниця, який кольор, який то. Я кажу, різниця буде в другому місці. Тут у нас має бути щось цінне. І це було пару років тому, а зараз

0: вони кажуть, боже, ми на дачу поїхали, а там у нас в сільраді плетуть сітки. Вони такі сітки плетуть. Я прийшла їм казати, що треба та по-іншому. Вони кажуть, що ви нас вчите? То вони вже розбираються, які гарні сітки, які ні. І це, знаєте, ну, дорого коштує. Ну, для мене ця репутація, що хлопці знають, які в нас сітки, і те, що мої дівчата, і хлопчики, які в нас плетуть, які в нас в'яжуть, які нарізають, всі які, вони розбираються в тому. І як я більш чим впевнена в тому, що якщо вони десь поїдуть, чи десь когось захотять навчити, вони навчать це правильно робити.
1: Але окрім маскувальних сіток, я знаю, що ви займаєтеся не лише цим, адаптивний одяг, якщо ви ще так само ним займаєтеся. Розкажіть про іншу діяльність, що окрім сіток на сьогодні є у вас?
0: Це не інша діяльність, це, знаєте, одне без
1: паралельно.
0: Одного. Паралельно. Так, у нас дівчата в день приходять плетуть, а ввечері сідають біля телевізора і в'яжуть адаптивний одяг. Це свитери для поранених в шпиталі, це носочки, гетри величезні, тому що коли хлопці сюди поступають, в них немає нічого. Ми другі шиють трусики, треті рюкзачки ми вишиваємо для того, щоб можна було просто якусь одежку йому з палати до палати чи з госпіталя в госпіталь переїхати, щоб туди покласти. І таке ми робимо. Ми відшиваємо, нам приносять старі простині. Ми їх вистіруємо, відшиваємо по-новому і відправляємо також на стабпункти і на госпіталі, і ну де воно потрібно. Бо ви ж розумієте, це у нас тут в Києві все нормально, да, і можна поїхати в прачечну і постирати. А коли вони знаходяться на передку, і коли привозять туди пораненого, там кров і все, ніхто там нічого не стирає, воно все викидається. І хлопці приїжджають сюди в Київ або в якийсь госпіталь голі босі, без нічого, бо в них все залишається або на позиціях. І поки там до своїх рідних вони звернуться, чи хтось там ну, скаже їх рідні, щоб привезіть то-то-то, то от ми таким також займаємось обов'язково.
1: Ну, і вже на завершення будемо закінчувати нашу розмову. Насправді хочу, знаєте, на такому позитивному моменті завершити. Дуже багато сьогодні в українців втоми. Всі українці втомилися, незалежно від того, наскільки там, чи на фронті, чи в тиловій частині. Але ви четвертий рік продовжуєте далі допомагати, і втома є. Тут не можна приховувати, так, втома є, але ви якось з цим справляєтеся. Я розумію, що плетення маскувальних сіток – це і руки, і спина, це також все втомлюється, це час, це нерви інколи, можливо. Поділіться, можливо, якийсь у вас є секрет або мотивація, якою користуєтеся і ви, і ваша команда?
0: Ну, я ж кажу, у нас в першу чергу мотивація, якщо я це не буду робити – яка буде перемога. Я хочу для своїх онуків, в першу чергу, для себе. Ми робимо не так, щоб для хлопців дуже багато. Да? Ми в першу чергу робимо це для себе. Це має кожен розуміти. Тому що якщо ми не будемо допомагати, Києва не буде, України не буде. От і все. Ну, бо вже кінчається ресурс. Наш ресурс закінчується. Ми віримо в те, що наші хлопці – самі найсильніші. Ми віримо в те, що наші люди найсплеченіші і вони все зможуть. Ми українці, ми нація сильна і сильний дуже народ. Згадайте 22-й рік. Всі стали пліч-опліч. В кого не було сумніву, що треба щось робити чи не треба. Да, трошки зараз послабшало, але нічого. У нас, мабуть, це краще за те, що краще ми будемо допомагати нашим, чим бути в окупованій території. Ну, чесно кажу, бо я так не зможу. Ну, чесно. І я хочу, щоб мої рідні і мої онуки жили при мирному сонечку, при мирному небі. І не боялися, коли гром гримить, а вони ховаються під кровать, тому що бабушка, може, це летить? Це дуже страшно. От така мотивація. Оце наша мотивація. по-іншому. Тим паче, я вам скажу більше, у наших людей, які до нас прийшли, багато чоловіки воюють, сини воюють, рідні воюють. Це ті, які через це все пройшли. У нас у дівчинки одної брат в полоні був 628 чи 629 днів, і ми його всій командою, бо ми їм плели маскувальні сітки, ми його всій командою чекали. І він повернувся в цьому році. І це для нас така була радість, що ми всі плакали там. Бо це як наше рідне. От в мене зараз сльози. От і все. Оце наша мотивація.
1: І через цю мотивацію ми живемо далі і все робимо, що від нас залежить і не залежить. Дякую вам за цю розмову, за вашу роботу. Нагадаю, організатор волонтерської групи «Святошинські маскувальні сіточки» Валентина Галай була сьогодні в проєкті «Третій сектор». Мене ж звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ-ФМ, радіо найкращого міста у світі.
2: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України? Слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо Київ 98 FM.
3: Ви на хвилі Київ FM.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
4: Андрій Клімов, військовий 46-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України.
5: Хлопці вже мене ж похоронили. Ну, потім ночі вже прийшов в себе, блін. Радійка розбита, тишина повна, ніч. Обі ноги перебиті, рука перебита. Ну, якби крові вже витекло. Ну, все, якби. Щось захотілося, думаю, подзвоню додому, набрав дружину. Доця дома, дома. Давай на громку будемо прощатися. Жінка, типа, в сльози. Доця каже, та блін, ти ж завжди казав, що з любої ситуації є вихід. Ну і тут чую, ветки тріщать, я просто телефон даже виключити не встиг, викинув його куди-то в кусти. Жінка кипіш устроїла, ну якби вже ж резервні номера були, все. Ну ніхто не повірив, що я живий. Ну, виходив на связь, балакав. Ну, прийшли яким-то чудом, я вже цього не пам'ятаю. Я прийшов в себе вже через 3-4 доби вже в Одесі в госпіталі.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ. 98 Новини Києва.
4: Мої вітання, 14-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про сходження з рейок трамваю, про те, чому саміт НАТО 2027 під загрозою зриву і про створення українського національного пантеону. Швидкісний трамвай, що зійшов з рейок у центрі столиці, підняли краном. Рух відновили. Про це повідомляє «Київпастранс». Інцидент стався близько 5 ранку неподалік від цирку та універмагу «Україна» у Шевченківському районі. Вагон заблокував колії у напрямку вулиці Старовокзальної. Через аварію затримувався рух трамваїв номер 1 і номер 3, що сполучають Михайлівсько-Борщагівкою і Старовокзальною. А для пасажирів тимчасово запустили додатковий автобус. Офіційно причину сходження трамваю з рейок не повідомляли. У Росії фіксують зростання інтересу населення до питання завершення війни проти України. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни. Поштовхом до цього стали українські удари, які показали вразливість російської системи ППО навіть у глибоких регіонах країни. Це спричинило різке зростання пошукових запитів у російських інтернет-сервісах щодо можливого завершення війни до рекордних показників від початку повномасштабного вторгнення. Також у звіті вказується на зниження рівня довіри до російського керівництва за даними опитувань. Проведення саміту Північно-Атлантичного альянсу у 2027 році в Албанії опинилося під загрозою зриву через жорстку позицію США. За інформацією Агенції Reuters, адміністрація Дональда Трампа висловлює сильне незадоволення занадто низькими витратами Албанії на сектор оборони. І через це у проєкті підсумкової декларації найближчого саміту НАТО, який розпочнеться наступного тижня в Туреччині, наразі повністю прибрали будь-які згадки про організацію майбутньої зустрічі лідерів. Точний час та місце проведення наступного з'їзду також залишаються непереліченими. До справ парламентських Верховна Рада підтримала створення Українського національного пантеону у Києві та нової державної нагороди – Ордена Європи. За законопроєкт про пантеон проголосували 287 нардепів. Він має стати загальнонаціональним місцем пам'яті для вшанування найвидатніших українців різних історичних епох. Ще 274 депутати підтримали створення Ордена Європи. Ним нагороджуватимуть українців та іноземців за внесок у підтримку курсу України до ЄС, посилення стійкості держави, безпеку Європи та міжнародну співпрацю. І на сам кінець про успішність у навчанні. Семикласник з Дніпра склав міжнародний кембриджський іспит з англійської, який зазвичай проходять після 11 класу. Єгор Карпицький спочатку готувався до рівня B1, але набрав настільки високий бал, що отримав безстроковий сертифікат Кембридж B2. Англійську хлопець вивчає з садочка, з майбутньою професією, каже хлопчик, ще не визначився. А мови вивчає, аби мати ширший вибір університетів у майбутньому. А планує вступати до Європейського університету. Серед варіантів розглядає Францію та Данію. Це всі новини, а далі про погоду.
3: Погода на Київ-ФМ.
4: Зараз у Києві плюс 30. Максимум на сьогодні прогнозують 31 тепла. Ввечері та вночі стовпчики термометра в середньому коливатимуться від плюс 27 до плюс 21 градуса. Протягом усього дня зберігатиметься сонячна та суха погода. Ввечері також буде ясно і без опадів. Вітер помірний 6 метрів на секунду. Захід сонця о 21.13. Щодо завтра, то у четвер прогнозують спекотніших 32-33 і абсолютно сонячну та суху погоду. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ.ФМ.
6: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Причини, наслідки, можливі сценарії.
7: Це програма «По суті». Війна змусила мільйони українців виїхати за кордон і почати життя в новому мовному середовищі. Хтось поїхав до Польщі, Німеччини чи Нідерландів і за рік-два уже заговорив місцевою мовою. А хтось усе життя вчив англійську і досі не може сказати кілька речень без страху. То як насправді працює вивчення мови? І чи дійсно найважливіша мотивація? Скільки часу потрібно, щоб почати говорити? І чи справді фільми, додатки та штучний інтелект можуть замінити класичні уроки? Про це сьогодні поговоримо з людиною, яка має досвід у викладанні іноземних мов. Наш гість Артем Редванський, поліглот, автор книги «Вивчи цю кляту англійську». Окрім англійської, він знає ще 4 мови, окрім того французьку та іспанську, веде освітній блог і навчає аудиторію понад мільйон людей у соцмережах. Пане Артеме, вітаю вас.
8: Добрий день.
7: Будете ділитися, то як вивчити іноземну мову, тому що перед українцями багатьма стоїть завдання вивчити не лише англійську, але це взагалі наша дитяча травма англійська. Ви викладаєте англійську майже понад 10 років і працюєте з учнями з різних країн. За цей час ви побачили дуже багато людей, які починають вчити із нуля і продовжують зі школи. Що за вашим досвідом, за вашими спостереженнями найчастіше визначає результат? Це здібності людини, методика навчання чи все-таки мета, з якою людина приходить вчити мову?
8: А я б сказав, що це перш за все бажання. Тобто, якщо в людини є саме бажання вивчити англійську мову, і вона розуміє, навіщо це їй потрібно, то це найважливіше. Звичайно, є різні здібності в людей, хтось там краще запам'ятовує слова, хтось гірше, але якщо є дисципліна і також бажання вивчити англійську мову, то по моєму досвіду у всіх виходить і немає, от знаєте, є такі шаблони в нашому суспільстві. Хтось каже, що от мені не дано вивчити англійську мову, або хтось каже, в мене там мізки по-іншому працюють, або щелепа якось по-іншому працює. Тому я хочу сказати, що це міф. І я займався з багатьма студентами різних вікових категорій від там дітей ще колись давно до там 60 років в мене були студенти, то всім дається, головне, я ж кажу, це бажання і розуміння, навіщо тобі вчити англійську мову.
7: Багато українців мають досвід схожий, 10 років англійської в школі, але говорити так і не навчились. У чому головна проблема традиційної шкільної системи? У методиці викладання, у відсутності практики, чи в тому, що мову вчать без реальної потреби, бо треба, є урок?
8: Ну, я б сказав, тут все в комплексі. Тобто це і методика, тому що ну, в школі, як взагалі зараз вчать, мало діти спілкуються саме англійською мовою. Тобто вони мало використовують її на практиці. Вони отримують дуже багато теорії, там правил, вони вчать часи і так далі. Але на практиці вони їх не використовують або використовують дуже-дуже мало. Тобто, але як у нас взагалі виходить, що коли ми вчимо англійську мову або будь-яку, найважливіші аспекти – це говоріння та слухання. Тому що в житті ми більше слухаємо і говоримо, чим пишемо та читаємо. От. Але коли ми вчимося в школі, ми навпаки чомусь більше читаємо та більше пишемо. І більше вчимо практики, більше вчимо теорії, але практики нам не вистачає. І також є проблема з рівнем деяких вчителів. Також це, я вважаю, проблема в багатьох школах, що деякі вчителя, вони не відповідають тому уровню певному, який повинен бути. Навіть в якомусь році, не пам'ятаю, складали ЗНО, що ще НМТ, і деякі вчителі не могли його скласти навіть. Тому я вважаю, що рівень вчителя повинен бути високим, і це те, що прививає любов учнів до мови. Особливо, як я вчив французьку, наприклад, в мене також в школі була французька, але вона мені була не цікава, тому що я розумів, що вчитель, ну, також він її недавно тільки вивчив, нема в нього якогось такого акцента красивого французького. А потім, коли я пішов в університет, нам попалась викладачка, яка там жила певний час в Франції, яка взагалі ідеально не говорить, я прям закохався в цю мову, тому що вона була наскільки красивою, що мені захотілося прям її вивчити. Тому я вважаю, цей аспект також дуже важливий в школах при вивченні англійської мови.
7: А яка мета, бо ви говорите, що мета і мотивація – це дуже важливо, змушує людей не кинути навчання? Тобто яка це має бути мета, яку ви бачили у людей мету, що вона справді їх рухала?
8: Ну, дивіться, мета може бути різною, і от є такі абстрактні, да, цілі, а є конкретні. От коли абстрактні цілі, вони звучать типу, ну, я просто хочу вивчити англійську, а я запитую, чому? І мені кажуть, ну, для себе. Або я хочу знати англійську, тому що, ну, там, хочу спілкуватися з людьми якимись. Ну, це більше щось таке абстрактне. Якщо, наприклад, ви кажете, що мені потрібно для роботи, тобто, якщо я піду на цю, там, от мені запропонували якусь нову, типу, должність, да, якщо я вивчу англійську мову, я її отримую. У мене буде більша зарплата. Тобто це мотивує вже, да, ви розумієте, що ви будете більше заробляти грошей, якщо ви вчите англійську мову. Або вам потрібно, от середовище вас вимагає від вас те, щоб ви знали мову. Наприклад, українці зараз за кордоном багато, вони живуть, їм вони повинні знати мову, тому що від цього залежить їхнє життя. Тобто їм буде простіше знайти роботу і взагалі якось адаптуватися в суспільстві. Тобто це також мета. Є мета там вступити в університет, от там учні або студенти навіть хочуть вступити в інший вуз, да, або за кордон, їм потрібна англійська, ну, дуже вона потрібна, щоб вступити. Тому я вважаю, потрібно щось таке конкретне, щоб ви розуміли, до чого ви рухаєтесь і навіщо саме, як англійська вам допоможе в цьому. Тобто англійська – це більше як інструмент, який вам дозволяє відкрити для себе щось нове і щось те, що покращить ваше життя.
7: У мене є така знайома, яка 10 років вчила англійську, та як всі, говорити не могла, так як всі, але коли переїхала до Фінляндії, то за півтора року вона пристойно вивчила англійську. Принаймні, я чула її інтерв'ю по радіо, досить непогано говорила, я фінської не знаю, але принаймні впевнено це все звучало.
8: І, клас.
7: Так, це є такі люди. Ну, і про те, що нашим переселенцям потреба адаптуватися в суспільстві, вона справді слугує такою мотивацією потужною, що вони вчать такі мови, про які, напевно, раніше не здогадувалися. Часто можна почути рекламу курсу, який обіцяє там англійську за місяць. Ви прямо говорите, що це нереально. Якщо людина починає з нуля і займається щодня, який реальний термін, щоб дійти до розмовного рівня?
8: Ну, знову ж таки, вона займається сама чи з репетитором?
7: А от питання, можна вивчити без репетитора?
8: Да, ну, я вважаю, що можна, звичайно. Можна, тому що в нас є всі для цього інструменти зараз, є штучний інтелект, є в електронному вигляді багато підручників, є звини з відповідями навіть. Тобто можна слухати відео навіть з завданнями в інтернеті на Ютубі. Є дуже багато там навіть безкоштовних курсів, які можна проходити. Тобто, знову ж таки, було бажання, ми живемо в 21-му сторіччі, тому все для цього є. Але, звичайно, чим краще, я б сказав, репетитор або вчитель, це тим, що він тобі дає систему. Тобто у вас там заняття, певну кількість разів на тиждень, в певний час, тобто ви робите домашнє завдання, він вас мотивує, ви перевіряєте, ви відразу отримуєте ваші відповіді на запитання, які у вас можуть з'являтися. Тому, да, звичайно, з вчителем я от часто поєдную англійську як з спортом. Тобто, от, коли ви ходите в спортивний зал, з тренером, звичайно, прогрес у вас буде швидше, тому що він буде показувати, як правильно це робити, да, як правильно там що їсти, скільки калорій. Тобто ви, звичайно, набагато швидше отримаєте результат, ніж ви будете ходити самі. От, але самі, звичайно, це буде безкоштовно, але довше. І, да, і ще що хочу сказати з приводу курсів, чи можливо вивчити за місяць. За місяць, звичайно, ні. Да, це такі, знаєте, більше маркетинг і багато школ, да, шкіл і там, не знаю, блогерів спекулюють на цьому і кажуть, приходьте до мене, ми от вас навчимо, за місяць ви будете знати англійську. Ні, насправді це неможливо. Навіть от були програми для американських солдатів, коли вони вчили іноземні мови інших країн, то там закладався прям термін, ну, 2 роки, і це при тому, що вони прям кожен день майже займались. І не по півгодини, а вони там приділяли цьому 3-4, навіть до 8 годин доходило. Тому, звичайно, мова – це непростий процес і не швидкий. Потрібно йому приділяти час. От це потрібно з самого початку зрозуміти, щоб не було там ніяких ілюзій. Але це дасть свої плоди. Але, знову ж таки, якщо у вас є вже якийсь рівень, да, якийсь вже є старт у вас, тобто ви знаєте якісь базові слова, то це вже добре. Да? Тобто, щоб вийти на розмовний рівень, там середній, вам, можливо, не понадобиться 2 роки. Тобто, можливо, навіть року вам буде достатньо. Тобто, залежить також від рівня учня і від його програми, да, по якій програмі він йде, і так, як часто він приділяє англійський час. Тобто, якщо кожен день там займатися, то, звичайно, це буде швидше. Якщо ви там будете півгодини там раз в 3 дні виділяти, то це розтягнеться на роки.
7: І знову ж таки, наші переселенці розбивають міф, що вивчити після 40 років там мову неможливо, і що діти краще, швидше вчать, тому що діти зрозуміли, що в школах, навіть діти переселенців, але ж багатьом вдається. Тобто, як ви ставитесь до цього? Це міф чи ні, що дітям легше?
8: А ні, я вважаю, що це да, це я вважаю міф, звичайно. Їм не легше. А просто в плані, можливо, запам'ятовування, можливо, і так. Але в плані розуміння, то ні. От, тому що дорослі, вони розуміють, навіщо їм англійська. Тобто, коли вони вже вчать там, після 20, 30 і так далі, вони розуміють, що от мені потрібна англійська саме для цього, тому я і буду вчити, я за це плачу кошти, це моя відповідальність. Тобто, це чимось підкріпляється. Коли діти вчать, зазвичай їх просто або батьки їм кажуть вчити англійську мову, або, ну, не знаю, вони просто, можливо, подобається комусь. Ну, я таких мало зустрічав. В основному це батьки заставляють.
7: Ну, тобто, потужна мотивація проти когнітивних здібностей. В дітей краще когнітивні здібності, запам'ятати.
8: Ну, так.
7: Дорослих. Давайте вже перейдемо до методик. Часто люди починають вивчення мови з алфавіту. І це нудно. Ви ж кажете, що це не найкращий старт. Який кращий старт? І чому одразу краще працювати зі словами і вимовою, а не заучувати порядок літер? Ну, ми всі так мови вчили.
8: Да, я б сказав правильно, що краще почати зі слів. Тобто, якщо ви починаєте самі, у вас немає репетитора, у вас немає там програми, яку він для вас підготовить, то, звичайно, краще зі слів, тому що це саме банальне, що ви можете зробити, тому що зараз дуже багато додатків, там зі словами вони навіть по темам ідуть, ви можете вчити і слухати вимову при цьому, і там з картинками вони, і, ну, взагалі класно. Тобто, зі словами ви можете навіть говорити, да, це може бути неправильно граматично, але ви можете хоча б донести свою думку певним чином. А коли ви знаєте граматику, але не знаєте слів, то це взагалі це ще гірше, тому що ви можете знати, як будувати час, але не знаєте, що саме говорити. Тобто слова – це як такі кирпичики, як цегла для будинку. От, і перша причина, друга причина через те, що слова простіше вчити, ніж граматику. Uh-huh. Да, тобто багато починають вчити там часи, а потім вони розуміють, що це дуже складно, вони на цьому зупиняються і вже далі не хочуть продвигатись далі вивчення англійської мови, тому що думають, що вона дуже складна. Хоча це не так. Потрібно просто правильно пояснити тему простими словами, і далі все зрозуміло. Там логіка є. Як і в українській мові, так і в англійській мові присутня логіка, якщо її правильно донести.
7: Тобто з граматики не потрібно, бо спочатку словниковий запас,
8: ні.
7: А в перші місяці не чіпати граматику.
8: Да, от я б порадив саме так. От це для тих, хто сам вчить англійську мову. Да? Якщо це, звичайно, вчитель, то вчитель вам підготує якусь систему, програму. Тобто, як я роблю? Я там своїм учням на занятті даю там 20%, наприклад, слів, 20% ми слухаємо аудіо, да, виписуємо слова також, 20% ми говоримо, ну і 20% там граматика може бути. От, дещо я там по черзі роблю, дещо я додаю, дещо віднімаю. Тобто, це приблизно так виглядає, щоб ми задіювали всі аспекти. Дуже важливо, да? Не приділяти час лише одному аспекту, а їх також робити по черзі. І слухати, і читати, і говорити, і граматика, і слова. Тобто це все повинно бути в комплексі.
7: Ви пропонуєте вчити слова через асоціації. Чому такий метод працює краще, ніж звичайне зубріння? І як його правильно використовувати щодня? Поділіться.
8: Да, асоціація – це такий класний метод, який працює, ну, реально він працює для всіх, але в чому його така складність? Через те, що не всі зможуть швидко їх придумати. Але, я думаю, це реально потрібно просто трішечки потренуватися, да, і спробувати. Ну, наприклад, от як запам'ятати слово, ми навіть відео знімали про синець. Да? Синець англійською мовою буде «Bruce». Але Брюс схоже зі словом, типу, як Брюс Вілліс. Є такий актор Брюс Вілліс, або можна Брюс Лі асоціювати. І можна представити, що там Брюс Вілліс поставив вам фінгал або синець під оком. Да, тому і виходить, що Брюс Лі поставив вам Брюс під оком. Тобто Брюс. От, і це така класна асоціація, і вона, в принципі, працює, і через якийсь час ви просто згадуєте цього актора і згадуєте синець, ага, все, Брюс, я зрозумів, синець, Брюс. І ми навіть знімали відео дуже багато там про малину, про полуницю, там дуже багато там фруктів і овочів у нас було. І люди мені до сих пір, це пройшло, я не знаю, 5 років, напевно, і вони до сих пір мені пишуть, о, а я пам'ятаю, як буде малина. тобто з того відео. І це пройшло 5 років. Людина досі пам'ятає цю асоціацію. Тому так, асоціація повинна бути така яскрава, незвичайна, навіть якщо вона буде трішки дурнуватою, це також буде супер, тому що ви так краще запам'ятовуєте. Наш мозок так, зазвичай, він і влаштований, да, що ми запам'ятовуємо щось таке фанове, щось таке емоційне, яскраве, ніж нудне. Да. От коли ви там використовуєте зубріння, щоб запам'ятати слова, да, це чому погано? Через те, що мозок, він це сприймає як зубріння, тобто це щось погане, це щось таке негативне, тому він гірше запам'ятовує. А якщо ви от з емоціями пов'язуєте, то це навпаки супер, і ви краще запам'ятовуєте нову лексику. Так.
7: У нас залишилось 5 хвилин, але дуже багато питань, бо ми будемо так динамічно. Да. Окрема тема – це фільми та серіали. Багато хто намагається вчити англійську через кіно. Ви радите дивитися з подвійними субтитрами, англійськими та українськими. Як правильно використовувати цей метод, щоб це було навчання, а не просто перегляд? Тобто як оці подвійні субтитри працюють?
8: Так, з приводу субтитрів, да, багато людей вважають, що якщо я подивлюся фільм з субтитрами, все, значить, я там вивчив, ну, я вчу англійську мову, або що це так процес, я приділив англійській мові час, це добре. В принципі, трішки щось з цього є правдою, але не зовсім. Тобто, коли ви дивитесь фільми або серіали з субтитрами, дуже важливо, окрім того, що ви дивитесь, ще записувати нову лексику. Тобто, це повноцінний процес навчання. Вибрати, записувати нові слова, які ви не знаєте. Потім ви можете тренуватися з вимовою навіть. Тобто, от актор там сказав якусь фразу, ви поставили на паузу і потім повторили за актором. Це називається method shadowing. Тобто, ви повинні працювати з цим текстом і працювати також з тим, що вони говорять. Ви можете там перемотати назад і послухати це ще раз, як він сказав, да? Там підчеркнути якусь вимову, наприклад, слово, якого ви не знали раніше, або читали його неправильно. Ось, тобто, да, треба, знову ж таки, працювати з цим відео. З приводу субтитрів, краще, звичайно, робити подвійні субтитри, щоб були англійські і українські. Але ну, не всі сайти, і дуже рідко ви можете знайти саме такий формат. Зазвичай це щось таке або платне, або він буде під VPN-ом. Да? Але мінімально хоча б, щоб було англійські субтитри. От, це мінімум. Навіть я от зараз... Я там гарно знаю англійську мову, звичайно, преподаю і викладаю, але я до сих пір дивлюсь субтитрами, тому що ну іноді може попастися якесь слово, яке я не знаю. Я ставлю на паузу, можу його записати, щоб потім там використати його десь і запам'ятати.
7: Назві два фільми, з яких варто вчити англійську.
8: О, ну дивіться, багато хто радить «Друзів» серіал. Це такий дуже популярний,
7: але
8: дуже популярна
7: порада. Але там специфічний гумор, можна заплутатись.
8: Да. Ну, я порадив би «Друзів» для людей, яких вже є певний рівень. Да? Тобто це десь рівень А2, тому що, знову ж таки, це американська англійська, там актори, вони не говорять якось повільно, вони навпаки говорять зі сленгом і з там гумором специфічним, тобто його потрібно розуміти. Я б порадив для середнього рівня саме це. Якщо їм почати, я починав навіть вчити французьку іспанську мову з таких серіалів, як «Екстра». Дуже класний. Він, звичайно, не буде там якихось голівудських акторів чи якихось спецефектів, але він класний чим? Що він спеціально зроблений для того, щоб люди вчили певну мову. Тобто вони говорять повільно, вони говорять там з простими, максимально примітивними фразами, і ви можете почути, як це звучить, це буде фаново, це буде цікаво, все одно там будуть актори, які це будуть грати, і там є певний сюжет. От «Екстра» я раджу для будь-якої мови, і іспанська, французька, англійська на старті – це ідеально.
7: І в вашій книжці є 51 порада, да, практичний. Якщо
8: так,
7: людина починає з нуля, які три кроки ви б назвали найважливішими? Якщо через кому?
8: Якщо з нуля, ну, дивлячись, знову ж таки, дивлячись, яка в неї є ціль, от це від цього повинно відштовхуватись. Ну, я б що порадив? Вчити, почати зі слів, також притримуватись дисципліни, тому що це найважливіше. От дуже важливий тут такий аспект, що краще займатися кожен день, але потрішки, ніж ви будете виділяти один день в тиждень, але там весь день. Наприклад, краще 30 хвилин на кожен день, ніж один день в тиждень, але ви виділите там 4 години. От, це дуже важлива дисципліна. А тому що англійська мова, вона така мова, що швидко забувається, якщо ви її не використовуєте. Тобто, можливо, ви там помічали колись, коли навіть після школи, да, от у вас були канікули, і ви прийшли на урок англійської, ви майже все забули, що там ви вчили. І потрібно це знову згадувати і так далі. Звичайно, коли ви згадуєте, вона згадується швидше, чим ви щось учите нове. Але, знову ж таки, потрібна дисципліна, щоб нічого не забувати. От, і також, ну, пораджу, буду радити приділяти все ж таки часу більше на говоріння і на сприйняття на слух. Тобто більше говорити і більше слухати, ніж читати і писати. Тому що ми чомусь забуваємо про ці аспекти, хоча вони дуже важливі, і ми їх використовуємо в житті, навпаки, частіше, ніж письмо і читання.
7: Дякую. Дякую за ваші поради. Питань, звичайно, ще вагон, але маємо ставити крапку. Це був Артем Радванський, поліглот, автор книги «Вивчить цю кляту англійську», автор освітнього блогу.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Їж здорово. Їж здорово. Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Адже корисна їжа – це наше здоров'я. Зараз і в майбутньому.
9: Всім привіт! З вами програма «Їж здорово» і я її ведуча Катерина Радченко, нутриціологиня та хелс-коуч. Тут ми говоримо про харчування без дієт і стереотипів та розставляємо крапки над «і» у найпоширеніших міфах. Сьогодні ми поговоримо про один дуже поширений міф. Чим більше овочів і фруктів, тим краще. Звучить логічно, але насправді це не так. Для фруктів і овочів є своя норма споживання, як і для будь-якого іншого продукту. Денна рекомендована кількість овочів для дорослої людини – приблизно 450 грамів на добу. Це можна розділити по 150 грамів на основні прийоми їжі. Фруктів та яєць достатньо 200-300 грамів на день. Ще одне важливе правило – як ми їмо фрукти. Найкраще додавати їх прямо на тарілку до основного прийому їжі. Або з'їдати одразу після нього. Якщо ж ви хочете зробити фрукт окремим перекусом, обов'язково збалансуйте його жменою горіхів, шматочком сиру чи склянкою йогурту без цукру. Це допоможе уникнути різких стрибків глюкози та зробити перекус більш стабільним. А тепер головне спростування міфу. Так, овочі і фрукти – це вітаміни, антиоксиданти та клітковина. Але їх надлишок теж може нашкодити. Забагато клітковини призводить до здуття, газоутворення та навіть порушення мікробіому кишківника. Усе добре в балансі. Якщо щодня з'їдати кілограм яблук чи салату, ви ризикуєте більше, ніж допомагаєте собі. Отже, золотий принцип тут дуже простий. Овочі – близько пів кілограма, фрукти – 200-300 грамів. І обов'язково в комбінації з іншими продуктами. Так ми отримуємо максимум користі без шкоди для травлення. А з вами була Катерина Радченко. Підписуйтесь на мою сторінку в Instagram. Вчу усвідомленому харчуванню без обмежень. Почуємось!
2: Їж здорово! Їж здорово! Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Слухай Київ!

0: Мої вітання, 14:30 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. Тіло потопельника виявили біля одного зі столичних пляжів у гідропарку. Щоб доправити його до берега, задіяли катер. Обставини трагічного випадку поки невідомі, їх встановлять правоохоронці. Нагадаю, на водоймах України лише за червень загинули 123 людини, з них 33 дитини. Через російські обстріли енергетики є нові знеструмлення у 6 областях, зокрема у Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Кіровоградській. Як повідомили в Укренерго, з 17 до 22 у всіх регіонах будуть застосовувати заходи обмеження споживання електроенергії. Росіяни масово атакували Дніпро та область, поціливши спрямовано у 5 автозаправних станцій. На всіх АЗС серйозно пошкоджене обладнання, були масштабні пожежі. Через атаку одна жінка загинула, троє людей поранені. Одна з постраждалих – вагітна. Її госпіталізували у стані середньої тяжкості. Польща розкритикувала український законопроєкт про створення національного пантеону у Києві. У канцелярії президента Кароля Навроцького назвали ініціативу діями ескалаційного характеру з боку української влади і пов'язали це з попереднім рішенням про надання одній з військових частин імені героїв УПА. І на сам кінець про те, що сьогодні професійне свято відзначають військові спецпідрозділів воєнної розвідки України, які славляться спецопераціями із підвищеним рівнем складності у тилу ворога. Зокрема, участь у звільненні острова Зміїний і так званих вишок Бойка. Десантні рейди в Криму, а також регулярні знищення військових кораблів та авіації ворога. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду.
1: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
2: Ви на хвилі 98 FM, мене звати Олександра Ревуцька і це програма «По суті». Банк енергетика – це швидке рішення, коли не виспався, коли дедлайн, нічна робота, сесія чи довга дорога. Але разом із цим зростає навантаження на серце. Навіть одна банка може викликати сильне серцебиття чи перебої. А якщо це кілька банок або регулярне вживання, ефект накопичується. У групі ризику насамперед підлітки і молодь. Дослідження показують, що саме вони становлять значну частку споживачів, і саме серед них частіше фіксують передозування кофеїну. Є зафіксовані випадки навіть летальних наслідків, пов'язаних із вживанням енергетиків. У Верховній Раді зареєстровано законопроект, який пропонує заборонити продаж енергетичних напоїв до 18 років і визначити, що вважати напоями з високим вмістом стимуляторів. Що ж насправді відбувається з серцем після дози бадьорості, де межа між допустимими дозами і ризиком для здоров'я? І чи справді заборона для підлітків може щось змінити? Про це поговоримо з Олександрою Телегузовою, кардіологиною Центру дитячої кардіології та кардіохірургії, асистенткою професора з викладання Гарвардської школи громадського здоров'я імені Чана. Пані Олександро, вітаю вас.
3: Вітаю вас, Олександро. Дуже приємно і рада, що сьогодні можу долучитись до обговорення такої важливої і серйозної теми.
2: Дякую, що знайшли час поговорити на цю тему, тому що вона насправді серйозна, хоча б здавалось, це коктейль бадьорості. Дослідження показують, що до 50% споживачів – це підлітки і молодь. Чому саме вони більш чутливі до таких напоїв, чим вони їх привертають? Я розумію, коли люди мають 5 робіт і їм треба якось триматися купи, а що підліткам подобається в цих напоях?
3: Я думаю, що для мене насправді це велике здивування, що найбільша кількість вживання саме кофеїновмісних енергетиків, вона зареєстрована серед категорії людей, тобто це підлітки від 12 до 17 років. Для мене це було дивовижним. Скажу чому, тому що коли ми, наприклад, запитуємо підлітка, чи подобається тобі кава, чи любиш ти каву, чи пив ти її, то більшість підлітків скажуть, що ні, кава – це не мій напій, і ну якось навіть незвично, щоб підлітку подобалось кавовмісне або кофеїновмісні напої. І отут, коли ми говоримо про енергетик, який насправді містить у собі просто величезну дозу кофеїну, це від 70 до 300 міліграмів, перепрошую, ну, приміром, в одній чашці кави приблизно 100 міліграмів кофеїну, то тут ми говоримо про те, що підліток несвідомо вживає величезну кількість кофеїну, при цьому він каву не любить. І ось тут такий, мабуть, парадокс і, можливо, головний такий ключик до розгадки, чому ж саме ці напої популярні серед підлітків, тому що вони, по-перше, вони є чимось таким дорослим, забороненим в деяких країнах. І, по-друге, вони містять велику кількість кофеїну, бадьорять, плюс до цього ж мають солодкий смак, тому що вони містять велику кількість таурину, гуарани, цукру, там просто теж дуже багато. Це приблизно 30 грамів на 250 мл напою, тобто це, по суті, якщо вдуматись, це денна норма цукру в одній пляшці енергетичного ось цього коктейлю. Плюс тут ще теж важливий нюанс, що гуарана, яка міститься в більшості цих кофеїновмісних напоїв, вона сама по собі вже містить теж додатковий кофеїн. І тому ми розуміємо, що підліток з його незрілою нервовою системою, з його незрілою шлунково-кишковою системою і серцем отримує просто ударну дозу кофеїну. І окей, якби там, знаєте, це ще було якось лімітовано, дозовано, спробував один раз і там сказав ні. Але ж ми розуміємо, що от, я теж наткнулася на цікаву статистику, що в країнах Європи приблизно 40% підлітків, які споживають кофеїновмісні енергетичні напої, вони це роблять не один раз там на тиждень, а вони це роблять кілька разів впродовж одного дня. Тобто, якщо підліток вже скуштував цей напій, він продовжує його постійно споживати. І це насправді дуже небезпечно. І тому, наскільки я знаю, в Польщі, в Туреччині, в Латвії заборонили продаж до 18 років, а в Швеції взагалі до 15 років. Тому що після 15 років вони регулюють, що це такий більш свідома людина і вже дозволено продавати підліткам такі напої. Хоча я особисто вважаю, що повинна бути заборона до 18 років. І для мене це було здивуванням, що в Україні енергетичні напої може купувати будь-хто в будь-якому віці. Тому що це насправді дуже небезпечно.
2: Ну от в Україні, власне, хочуть заборонити продаж, хоча це вже, здається, з минулого року ініціатива тягнеться, доповнюється і, здається, навіть на порядок денник там вносили цей законопроект. Ви перерахували країни, де вже заборонили. Можливо, є якісь дослідження, чи, можливо, якісь статті ваших колег, як це вплинуло взагалі на здоров'я підлітків? Чи оцей ефект був відчутний?
3: Насправді заборони вони почали вводитись не так давно, тому я не спостерігала ще великих таких рандомізованих або якихось кореляційних досліджень. Можливо, вони вже є, але я про них не знаю. Але на противагу, я коли теж вивчала цю тему, знайшла дуже хороші дослідження у Клівленської клініки в Сполучених Штатах Америки і клініки Майо, також Сполучених Штатів Америки, про те, яким чином, чому ось ці енергетичні напої, вони небезпечні не лише для підлітків, але й для дорослих. Тому що, ну, як ми розуміємо, ви правильно вже сказали про те, що в першу чергу енергетичні напої, вони б'ють по нашому серцю. І дійсно може спостерігатися відчуття аритмії, пришвидшеного серцебиття, і це може інколи здаватися, ніби організм збадьорений такий, він наповнений силою, але насправді це організм працює на виснаження. Тобто серце б'ється з величезною частотою, при цьому серцевий м'яз, він зношується швидше. Але це насправді не найгірше, що відбувається при дії ось енергетичних напоїв, тому що при тривалому вживанні подовжується один інтервал на кардіограмі, він називається інтервал QT.
2: Угу.
3: І ось подовження цього інтервалу, воно насправді підвищує ризик небезпечних шлунечкових аритмій і такої аритмії, яка називається torsade de pointe, і це може закінчуватися фібриляцією шлуночків, що безпосередньо є станом, який потребує невідкладної медичної допомоги. Тобто у людини може, по суті, серце перестати нормально скорочуватись, і їй знадобиться реанімаційний заход. Їй знадобляться реанімаційні заходи. І це все через тривалий вплив енергетичних напоїв. Приблизно у 5% людей, які пережили зупинку серця, от в клініці ми це досліджували, приблизно 5% людей, у них було задокументовано тісний такий часовий зв'язок між вживанням енергетика і зупинкою серця, яка відбулася. Тобто фібриляція шлуночків, синдром подовженого інтервалу QT – це все ті наслідки, які наше серце відчуває. Я вже мовчу про нервову систему, яка ось ці коливання, швидкі перезбудження – це не є нормою для неї, плюс хронічний стрес, або там робота, або навчання, плюс порушення сну також з'являється на фоні тривалого прийому енергетиків. Мікробіом страждає, слизова шлунку, тобто виразкові хвороби шлунку частіше з'являються. Якщо так грубо порівнювати, то все ж таки в деяких, наприклад, протоколах або деяких статтях ми можемо бачити, наприклад, про потенційно якийсь кардіопротективний вплив мінімальної дози, але там червоного вина. То от щодо енергетиків, ви не знайдете жодного, навіть найменшого дослідження, яке б говорило про те, що енергетик може бути хоч чимось корисним. Це величезна кількість кофеїну, величезна кількість цукру, а плюс ще дуже небезпечно, що ці енергетики дуже часто змішують з алкоголем. І це взагалі ефект, який, як бомба, яка працює не зовні, а зсередини. Тому я досі дивуюсь, чому люди обирають свідомо пити ці енергетики.
2: Ви сказали, що підліткам не подобається кава, але вони люблять енергетики і такий якби феномен. А от я, наприклад, люблю каву, але енергетиків не люблю. Але от як всі журналісти, вони вживають енергетики, наприклад, коли ніч виборів, да? І треба не спати, думати, і у кожного є такий досвід. Але я пам'ятаю, що один день вживаєш, а далі не хочеться, тому що після нього стан так собі. І я, власне, хотіла запитати, якщо пити кілька банок на день або робити це регулярно, які накопичувальні ефекти це має для серця нервової системи? Ви це сказали, тепер просто найбільш які жахливі наслідки може це мати? І коли вже варто звертатися до лікаря, хтось вживає з наших слухачів енергетики, що які дзвіночки говорять про те, що треба зупинитися, припинити їх вживати і вже звернутися до вузьких спеціалістів?
3: В першу чергу, якщо людина відчуває тривожність, дратівливість, тремтіння рук, панічні атаки, з'явилися постійні головні болі, і якщо після прийому енергетики людина відчуває різкий підйом, то за якийсь період часу вона відчує різкий спад енергії. І якщо під час цього різкого спаду енергії в неї виснаженість, головні болі, може бути нудота, може бути відчуття в'ялості, це вже дзвіночок до того, що організму некомфортно, що організм перевантажений кофеїном і цукром. Плюс, якщо навіть коли вам здається, що ваш організм звик до великої кількості кофеїну і цукру, але це все буде погіршувати ваш сон і якість вашого сну. Тому це буде накопичувати знову-таки втому, ви будете невиспані, буде знижуватись концентрація, увага. І це, звісно ж, буде знову-таки підсилювати тривогу, яка, як ми пам'ятаємо, і так запускається під дією цих енергетичних напоїв. Тобто ви будете занадто роздратованими, занадто тривожними, і нібито там зовнішніх подразників, як таких, ви не будете мати, а при цьому ось це споживання енергетичних напоїв, воно буде постійно тримати вас таким тривожним і сконцентрованим, і нібито на голках. Плюс, якщо Ми говоримо теж про вплив, то через кислотність, газованість і кофеїн, який міститься в цих напоях, можлива печія, можливий біль в шлунку, нудота, можливі розлади стулу, тобто від діареї до навпаки закрипів. Тому що насправді варіанти ось ці, які енергетичні напої з цукром, вони додають величезну кількість калорій, і організму, особливо підшлункові залози, дуже часто непросто з цим впоратись. І тому люди, які тривало постійно вживають багато енергетики, вони плюс ще й набирають вагу, і у них може розвиватися переддіабет, тому що постійні коливання глюкози, вони нікого не роблять здоровішим. Тому від одного енергетика ви можете перейти до інсуліну. Це така кореляція, яку я завжди навожу своїм пацієнтам, які запитують, чи можуть вони вживати один енергетик на день. Ви можете, але пам'ятайте про те, що потім вам доведеться вживати інсулін, але не один раз на день, а з кожним прийомом їжі. Тому це теж дуже важливо. Плюс із таких короткотривалих наслідків, які неприємні, це те, що кофеїн, він насправді має величезний сечогінний ефект. І, наприклад, під час спеки, якщо людина ще живе енергетик, плюс сечовиділення, то це посилює ефект зневоднення. І знову-таки посилюється серцебиття, може відбуватися тепловий удар. Тому зневоднення, тривожність, безсоння, серцево-судинні ускладнення – все це ті наслідки, які ми не любимо і не хочемо мати ні у себе, ні у своїх пацієнтів. І тому говоримо про те, що не варто вживати енергетика. Плюс, ще, звісно, я забула про улюблений діагноз усіх кардіологів, про артеріальну гіпертензію. Тому що енергетики з коливанням цукру, звісно ж, потенціюють розвиток того, що у вас буде схильність до високого тиску. А якщо у вас уже і так тиск високий, то це буде призводити до загострень вашої артеріальної гіпертензії і, як наслідок, можливі ускладнення у вигляді інсульту. Тобто тут це може звучати трішки так нібито лячно, але насправді це проста банальна медична логіка.

0: Що вам доводилося бачити, який склад?
1: Я думаю, що насправді це ось такі основні компоненти, які ми перелічили, вони є типу базовими, але я думаю, що окрім цього є ще велика кількість домішок, які можуть, я думаю, бути і канцерогенами, і іншими барвниками, харчовими, смаковими додатками, які не будуть теж корисними для нашого організму. Але що цікаво, що майже усі енергетики, вони містять вітаміни групи В, тому ті, хто хочуть там оправдовувати те, що вони п'ють енергетики, можуть говорити, це вони ж наповнені вітаміном групи В, але насправді цей вітамін, він там, ну, нівелюється, тому що насправді він взаємодіє із гуараною, із іншими додатками, там інколи додають навіть гіркий екстракт гіркого апельсину. Тобто це все ті додатки, які насправді менш важливі для нас з точки зору медиків, тому що основне, що несе небезпеку, це велетенська доза кофеїну, це велетенська доза цукру. І вони вони поодинці не дуже корисні, а ще й коли це такий коктейль в одному флаконі, якщо цих флаконів ще декілька, це дуже небезпечно. Плюс ми ще пам'ятаємо про те, що я теж вже говорила, що через легкий такий солодкий смак людина може випивати кілька цих енергетиків, не помічаючи навіть того, що там вона, наприклад, випила вже 2 або 3 банки. Тому це небезпечно, тому що це розганяє наш організм до просто надмірних частот серцебиття, пульсу і так далі.
0: Таке питання, чи людина може не знати про свої вроджені проблеми із серцем? Чи можуть енергетики спровокувати серйозні ускладнення саме в таких випадках?
1: 100% можуть. І більше того, наприклад, якщо людина нещодавно перехворіла грипом або перенесла ковід, і нібито вона не відчувала ніяких симптомів з боку серця, то у неї вже міг, наприклад, розвинутись міокардит. Це запалення серцевого м'язу. І при запаленні серцевого м'язу дуже часто трапляються ситуації, коли виникають порушення ритму серця, тобто виникає аритмія. І ось якби не додатковий фактор ризику або тригер у вигляді надмірної дози кофеїну, то можливо б цей міокардит, тобто запалення серцевого м'язу, він би не спровокував сам по собі аритмію. А так як є навантаження кофеїном плюс запальний процес в серцевому м'язі, то виникає безпосередньо фібриляція перед серцем або якісь інші аритмії, які не дуже приємні, тому що вони дуже часто вже залишаються з людиною пожиттєво. Але звісно, якщо ми говоримо про вроджені вади серця, то якщо ми говоримо про структурні, там, наприклад, проблеми із клапанами серця або незарощене овальне вікно, то, звісно, кофеїновмісні напої тут не будуть якось потенціювати органічні зміни, але при цьому вони можуть підвищувати ризик діабету, підвищувати ризик артеріальної гіпертензії, порушень ритму серця. І це все при електролітного балансу, що дуже важливо, тому що коли ми надмірно маємо діурез, то виводиться в великій кількості калій, який є найнеобхіднішим мікроелементом для нашого серця. І тому дійсно можуть виникати ті стани, які за нормального раціону у людини б не виникли. І якщо навіть у неї є схильність до якихось вад серця або до ішемічної хвороби або що.
0: Чи можна сказати, що енергетики, наслідком вживання енергетиків буде, от зараз підлітками сформоване покоління ціле з проблемами в серцево-судинних хвороб, які це наслідки матиме в довгостроковій перспективі?
1: Ми точно можемо сказати, що якщо людина вживає постійно, регулярно енергетики, це дійсно матиме вплив на її нервову і на серцево-судинну систему. І це дійсно призведе до того, що окрім і так підвищеної тривожності і на психологічних і інколи психічних розладів серед нашої молоді, ще плюс кофеїновмісні енергетичні напої, вони тільки посилюватимуть ось цю складову з психічної компоненти, плюс до того ранній розвиток артеріальної гіпертензії, плюс, як ми сказали, що людина через велику калорійність цих напоїв, вона може набирати вагу, і це безпосередньо призведе до того, що у людей буде ожиріння, ранній розвиток цукрового діабету, і безпосередньо це призводить до раннього розвитку інфаркту. Тобто інфаркту 30 років, це досить буде звична річ,

0: для тих людей, які вживають енергетичні напої. Тому ось така ситуація. Дійсно, здавалося б, такі прості невинні напої, але стільки шкод роблять для нашого організму.
1: Тобто іншого виходу, ніж заборони, немає?
0: Ну, насправді, тут, я думаю, більше питання до державотворців і до тих, хто займається полісі, але, наскільки я знаю, що завжди ось такий метод жорстких заборон, він, насправді, провокує ще більший попит. Угу. Тому що люди, навіть які ніколи там не цікавилися енергетиками, вирішують спробувати, а чому ж їх заборонили. Тому тут, я думаю, що повинна бути така дуже м'яка, але сильна система не лише заборони, але й контролю за виконанням цієї заборони, тому що ну, заборонити можна все, що завгодно, а продовжити продавати і відкуповуватись. Ну, це теж практика, яка існує. Тому, окрім того, що заборона, жорсткий механізм контролю за виконанням цих заборон. Але 100% ніяких виправдань для взагалі для існування енергетичних напоїв немає. Тому що насправді, якщо ви працюєте нон-стоп, все одно краще там зробити паузу на 10-15 хвилин, прийняти холодний душ, випити чай, або пуер, або кофе, або каву, будь-який кофеїновмісний напій, і збадьоритись таким самим чином, як і ви могли б збадьоритись, якби випили енергетик, але без шкоди для свого здоров'я.
1: Ну от, власне, в нас є 1,5 хвилини, і ви вже почали про це говорити. Альтернативу енергетикам розкажіть, щоб можна було замінити і привести себе до тями швидко.
0: Насправді, тут принцип дуже простий, тому що ми пам'ятаємо, що в енергетиках міститься кофеїн і цукор, тому якщо вам потрібно швидко привести себе до тями, це не надмірна, невелика доза кофеїну. Як ми пам'ятаємо, найбільша кількість кофеїну вміститься в напоях, наприклад, кавовмісних, які мають найбільший контакт і тривалість контакту із водою, тобто в американо, в фільтр каві найбільша кількість кофеїну. Тому ви можете взяти чашку американо, в ристрето еспресо навпаки найменша кількість кофеїну, тому беремо чашку американо, беремо щось поживне, солодке, можемо взяти сухофрукт, наприклад, фінік. І таким чином ми компенсуємо і вуглеводне голодування, і компенсуємо дефіцит ось тієї самої енергії, але найкраще насправді бадьорить не кава, а чай, тому що у чаю, особливо у китайських чаїв, більш щедний ефект ось цього початку, але тривалість ось цього ефекту бадьорості вона довше. Тому якщо вам потрібно бути бадьорими на довгий час, краще обирайте чай.
1: Дякую.
0: Якщо вам потрібно швидко, то каву.
1: Дякую. Я тоді продовжуватиму пити каву, бо я послухала вас і подумала, о, кофеїн шкідливий, але в надмірних дозах, в прийнятних дозах корисний. Дякую вам за те, що розтлумачили ми цю складну тему. Це була Олександра Телегузова, кардіологиня Центру дитячої кардіології та кардіохірургії, асистентка професора з викладання Гарвардської школи громадського здоров'я імені Чана. Почуємось за кілька хвилин.
2: Київ 98 FM.
3: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
4: Вітаю. Це програма «Твій ресурс». Я Тетяна Ціленко, психологиня та травматерапевтка. Сьогодні ми поговоримо про етичну комунікацію з військовими та ветеранами. Що не можна робити в спілкуванні з військовими та ветеранами? Перше. Не можна втручатися в особисті кордони, як фізичні, так і психологічні. Не можна торкатися без дозволу. Людина може мати поранення чи травми, і дотик викличе біль. Людина може мати досвід полону, і дотик до її тіла може викликати бурхливі тілесні та емоційні реакції. Не можна допомагати людині без її дозволу. Якщо ви бачите ветерана на кріслі колісному або з ціпком, не допомагайте примусово. Це може сприйматися як приниження, втручання в особистий простір. Також не можна втручатися в особистий простір недоречними запитаннями та фразами. Не випитуйте інформацію просто заради цікавості. Наприклад, чи в тебе хтось помирав, скільки грошей ти отримав, коли буде перемога, коли закінчиться війна. Не вживайте фразу «я тебе розумію». Якщо ви не маєте такого ж досвіду, ви не зрозумієте. Не обманюйте. Якщо ви не готові допомагати, не пропонуйте. Якщо ви не готові вислухати, не заохочуйте до відвертих розмов. Не сприймайте на власний рахунок. Якщо військовий чи ветеран відмовився від допомоги, прийміть право іншої людини сказати «ні». Не приймайте це на власний рахунок. Справа не в вас, а в тому, що саме ця людина саме в цей момент не хоче допомоги. Але може в інший час погодитись. Не нав'язуйте власне бачення. У вас можуть бути різні політичні погляди, різне віросповідання, різні переконання та цінності. Не вступайте в дискусію, прагнучи переконати співрозмовника виключно у своїй правоті. У людей, які мають наслідки впливу бойового стресу, можуть бути знижені фізичні та психічні можливості вступати в конфронтацію. Військовий чи ветеран може бути виснаженим фізично і психічно, не мати сили, бажання щось доводити чи вступати в дискусію. Така розмова може викликати цілий спектр емоційних реакцій – від суму та розчарування до агресії. То як же все-таки спілкуватися з військовими та ветеранами? Вести комунікацію з врахуванням норм етики та моралі – коректно та тактовно. Враховувати емоційну близькість. Є теми, які доречно підіймати з близькими і категорично заборонено з малознайомими людьми. Проявляти повагу до досвіду участі в бойових діях. Враховувати індивідуальні особливості конкретної людини. Ставитися з повагою до особистих кордонів. Бути чесним перед співрозмовником. Якщо ви не впевнені в доречності певної теми, запитайте, уточніть. Якщо хочете подякувати, скажіть про це, але врахуйте, чи доречно це зробити саме зараз і в той спосіб, який ви обрали. Будьте чесними перед собою. Якщо вам важко чути про чужий травматичний досвід, скажіть про це відверто. Бути людяним і емпатичним. Дякую за увагу. З вами була психологиня-травматерапевтка Тетяна Ціленко.
3: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
2: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
5: Мої вітання, 15-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім, скільки людей вже загинули на водоймах, про автотрощу у столиці і також про користування метрополітеном. Про це й не лише за мить. 144 людини загинули на водоймах України протягом червня, з них 35 дітей, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій. Цьогорічна статистика куди трагічніша за 2025 рік. За даними ДСНС, для порівняння, торік за цей же період вода забрала життя 90 людей, з яких 10 діти. Кількість загиблих зросла через спеку, а більшість трагедій стається під час відпочинку у стихійних, необладнаних для купання місцях. Я ж додам, що від початку цього року лише на Київщині потонуло вже понад 22 особи. 21-річний водій БМВ, який напередодні влаштував смертельну аварію на вулиці Виговського, взагалі не мав водійського посвідчення. У Київській міській прокуратурі заявляють, що молодика вже двічі притягали до адмінвідповідальності за керування без права на це. Однак він знову сів за кермо і це обернулося трагедією. Учора вранці, перелаштовуючись між смугами, він зачепив спершу Мерседеса, а потім Ланус і вилетів на зустрічну. А там він розтрощив Кіа і Хюндай Соната. На жаль, водійка останньої автівки загинула. Винуватцю ДТП вже повідомили про підозру. Прокуратура просить суд взяти його під варту без права на заставу. Про користування метрополітеном, телефони, ключі, підбори і поле довгого одягу можуть зупинити і зламати ескалатор у метро. Лише протягом червня працівники столичної підземки зафіксували майже 600 таких неприємних випадків. Складне обладнання виводили з ладу і такі прості речі, як сумки та пакети, монети і підошва кросівок. Тому прес-служба Київського метрополітену нагадує, що для безпечних поїздок не можна бігати сходами і сідати на них, а ще варто триматися за поручень і не треба заступати за обмежувальну лінію. про обмеження руху транспорту на вулиці Милославській у Деснянському районі Києва відсьогодні почнуть обмежувати рух транспорту через капітальний ремонт. Роботи виконуватимуть поетапно. Там спочатку автомобілі не зможуть їздити на ділянці від вулиці Оноре де Бальзака до проспекту Червоної Калини. Повністю реконструкцію вулиці планують завершити до червня 2027 року. Проєкт передбачає пониження бордюрів на переходах, тактильна навігація для людей з інвалідністю, новий асфальт та велодоріжки, ремонт тротуарів, а також модернізацію дощової каналізації, зовнішнього освітлення та світлофорів. І на сам кінець про пам'ять. Верховна Рада підтримала створення Українського національного пантеону у Києві та нової державної нагороди – Ордена Європи. За законопроєкт про пантеон проголосували 287 нардепів. Він має стати загальнонаціональним місцем пам'яті для вшанування найвидатніших українців різних історичних епох. Ще 274 депутати підтримали створення Ордена Європи. Ним нагороджуватимуть українців та іноземців за внесок у підтримку курсу України до ЄС, посилення стійкості держави, безпеку Європи та міжнародну співпрацю. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду.
3: Погода на Київ-ФМ.
5: Зараз у Києві максимальних на сьогодні 31 тепла. Ввечері та вночі стовпчики термометра коливатимуться від плюс 28 до 22 під ранок. Протягом усього дня зберігатиметься сонячна та суха погода. Ввечері також буде ясно та без опадів. Вітер помірений 6 метрів на секунду. Захід сонця зустрічайте о 21.13. Щодо завтра, то у Києві прогнозують спекотних плюс 32, абсолютно сонячну та суху погоду. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ.
6: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
7: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт kuk.edu.ua.
2: Телефон рекламної служби 067 298 22 98. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
8: Ви на хвилі 98 FM, мене звати Олександра Ревуцька, і це програма «По суті». Пенсійна система в Україні тримається на тих, хто зараз працює. Але людей працездатного віку стає менше через війну, виїзд і природні скорочення. Водночас кількість людей пенсійного віку зростає. Нині Україна входить до 30 країн світу з найстарішим населенням. Майже чверть українців – це люди старше 65 років. Тобто навантаження на систему збільшується, а можливостей платити більше не додається. Уже сьогодні для багатьох пенсія не покриває базових витрат, і люди змушені працювати далі. Уряд готує нову пенсійну модель із базовою виплатою, страховою частиною і накопиченнями. Але питання залишається, чи витримає система, якщо демографічна ситуація не зміниться? Чи стане Україна країною пенсіонерів без пенсії? Або ж українцям взагалі варто забути про пенсію та працювати майже до смерті? Чи померти, так і не доживши до пенсійного віку? Усі ці непрості питання ми будемо говорити з нашою гостею. Це Наталя Веселова, експертка з питань соціальної політики, народна депутатка України 14-19 років. Вона тоді очолювала підкомітет із питань державних соціальних гарантій, забезпечення достатнього життєвого рівня Комітету з питань соцполітики і лобіювала весь час зміни до пенсійної реформи. Пані Наталю, вітаю вас.
9: Вітаю.
8: Нічого не забула з ваших регалій згадати?
9: Ні. На жаль, насправді нам не вдалося за нашого скликання прийняти наш законопроект, який ми зареєстрували, підготували, і я його активно лобіювала. Цей законопроект був направлений на запровадження другого рівня пенсійної системи. У нас вона трирівнева, працює, по суті, перший рівень солідарний і третій накопичувальний, а другий не працює. Хоча він мав би запрацювати ще у 2007 році. І кожен раз уряд говорив не на часі. І, на жаль, нам теж це не вдалося.
8: Раз ви почали вже з цього, то продовжимо. Другий рівень, що ви пропонували, тоді будемо загалом брати за основу цю ситуацію і прикладати всі можливі варіанти, щоб її покращити.
9: Ну, по-перше, наш законопроект 6677, у ньому такий гарний номер був, легко було запам'ятати, можна його знайти і зараз, цей текст. Він був написаний разом з експертами, з практиками, ті, хто працює в системі пенсійного накопичення ще з 2005 року. Був вивчений іноземний досвід, тобто законопроект був узгоджений з усіма, з роботодавцями, з профспілками, ну і так далі. Тобто він був, в принципі, майже ідеальний. Але це ж було дуже складно для уряду, тому, на жаль, він не був прийнятий.
8: А давайте на пальцях. Перший рівень – це солідарна. Другий, який ви…
9: Це солідарна.
8: Це загальнообов'язкова накопичувальна система, так?
9: Так. А третій рівень – це добровільна накопичувальна система.
8: Обов'язкова накопичувальна і добровільна накопичувальна.
9: Так. І, власне, чим відрізнявся наш законопроект від тих, які законопроекти, які були запропоновані цим скликанням? В основу нашого законопроекту було покладено те, що на другий рівень, обов'язково накопичувальний рівень, мають вийти ті недержавні пенсійні фонди, які вже працюють з 2005 року, тобто які мають великий досвід, які пройшли, успішно пройшли всі ці фінансові кризи 2008 року, війну 2014 року, 2022 і вистояли. От, власне, ну тоді ще не було, слава Богу, повномасштабного вторгнення, да? Але вже війна 2014 була, і ці недержавні пенсійні фонди вже показали себе досить стійкими та успішними. Тому ми пропонували допустити на цей другий рівень саме найкращі недержавні пенсійні фонди, які будуть відповідати певним критеріям, високим стандартам, і вони би здійснювали цю роботу, вони би керували цими накопичувальними рахунками людей, на які відраховувалася певна сума з їхньої зарплати в обов'язковому порядку. І ми також пропонували, щоб це були внески не лише людей, а щоб частину платили і роботодавці. Тобто це було б так солідарно накопичилось на індивідуальних рахунках. Власне, чим відрізняється накопичувальна система? Те, що всі ці кошти зберігаються, накопичуються на індивідуальних рахунках. Якщо солідарна система, вона має інший принцип. Ви платите внески в пенсійний фонд, вони падають ці гроші в загальний котел, і з них виплачуються пенсії діючим пенсіонерам. Тобто ви платите зараз своїми внесками пенсії своїм там мамам, татам, бабусям, дідусям. А на накопичений рівень ви відкладаєте індивідуально собі. І якщо ви ці гроші не використовуєте, то ви можете передати їх у спадок своїм дітям, внукам. Власне, в цьому є велика різниця між солідарною та накопичувальною системою. А те, що чим відрізняються ті законопроекти, які були подані в цьому скликанні, там пропонується створити ще одну установу окремо, яка буде називатися, там не знаю, як вона буде називатися, але яка буде здійснювати власне роботу з цими на індивідуальними накопиченнями, але не це скликання пропонує не допускати діючі недержавні пенсійні фонди, а створити нову установу, яка буде діяти за незрозумілими правилами. Власне, в цьому різниця і в цьому, власне, великий ризик.
8: Ну, от недержавні пенсійні фонди, ви розказуєте, самостійно пропонують відкласти на старість, але в умовах інфляції, нестабільної економіки, низької довіри до інституції, чи це реально робочий інструмент, чи це ризик втрати грошей? Ми ж знаємо, як це у нас буває накопичувати, от...
9: Угу. Дивіться, дуже багато людей задають це питання, я вже звикла на нього відповідати.
8: Тому, ну, бо це логічне питання, і від нього нікуди не подінетись.
9: Я розумію. Люди, коли чують недержавний все, для них, ну, це просто який жах, да? Зараз хтось схопить мої гроші і побіжить.
8: Та краще, насправді, знаєте, під подушкою з одного боку.
9: Да. Але під подушкою ви максимум збережете те, що ви туди поклали, але від інфляції подушка не збереже. А власне задача недержавного пенсійного страхування – зберегти ваші гроші від інфляції і, якщо пощастить, то примножити ці гроші. Але головна задача – це зберегти від інфляції. Власне, чим забезпечується безпека ваших грошей? От я можу говорити зараз тільки про третій рівень недержавного пенсійного страхування. На сьогоднішній день в Україні 49 недержавних пенсійних фондів зареєстровано, з них 42 активних, тобто ті, які звітують регулярно, які ведуть операційну діяльність. 42 недержавних пенсійних фонди. Будь ласка, заходьте на портал комісії, Національної комісії з цінних паперів та фондових ринків, і там ви можете знайти повну інформацію про недержавні пенсійні фонди, які існують, і про те, як вони ведуть свою діяльність. І можете обрати будь-який. Яким чином забезпечується безпека? Держава створює такий трикутник безпеки. Перше, це Національна комісія з цінних паперів і фондових ринку. Ця комісія здійснює щоденний нагляд, регулятор бачить кожну операцію і може миттєво зупинити ліцензію у разі порушення інвестиційної декларації. Ну, наприклад, якщо комісія з управління активами вирішить там вкласти 100% коштів у ризиковий там стартап або ще що, все, що заборонено законом. Тобто, перше, це Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Це державний орган, який здійснює нагляд. Він видає ліцензії комісіям з управління активом і банкам зберігачам. Далі. Другий, скажімо так, кут цього трикутника – це, власне, банк-зберігач. Не будь-який банк може займатися цією діяльністю. Лише той банк, якому Нацбанк видав це ліцензію. Тобто він має відповідати стандартам, і які прописані в законодавстві, в українському законодавстві. І, власне, банк-зберігач – це є головний запобіжник. Активи недержавного пенсійного фонду зберігаються в цьому банку-зберігачу, який несе солідарну відповідальність. І банк не виконує жодне платіжне доручення комісії з управління активами, якщо воно не відповідає закону. Тобто,
8: ну, зрозуміло, бо ми...
9: І третій код – це, власне, адміністратор Державного пенсійного фонду. Це окрема юрособа, що веде персоніфікований облік. І це гарантує, що ваші накопичення не зникнуть разом там з сервером КУА і так далі. Ну, КУА – це комісія з управління активами. Тобто держава забезпечила безпеку. А власне, всі ці три...
8: Алло? Пані Наталю? На самому цікавому місці зараз спробуємо зв'язатися. Я нагадаю, що ми говоримо про
1: пенсію, чи світить українцям, які зараз 40+, отримувати пенсію? Скільки ми знаємо, що нині в Україна входить до 30 країн світу з найстарішим населенням? Це майже чверть українців, а якщо точніше 20.
9: Алло,
1: алло. Алло, дай, ви зникли. Так, уявімо, що недержавні пенсійні фонди гарантовані, все безпечні, хоча, знову ж таки, у людей сумніви виникнуть, тому що ми знаємо з власного досвіду, як це буває. Чи можлива накопичувальна система в країні, де значна частина людей витрачає майже всі доходи на їжу, ліки, комуналки і немає запасу навіть на кілька місяців життя? Ось, я знайшла дослідження, поки вас слухала, що станом на 25-26 роки понад половина українців, 54-70% не мають суттєвих заощаджень або живуть без них. Це опитування. Лише 11-16% громадян мають накопичення на 6 місяців або більше, тоді як основна маса або не відкладає кошти, або має суми, яких вистачає на місяць 3 максимум. З чого накопичувати? От мої знайомі мають по кілька робіт. Але я не знаю, чи вони там можуть відкладати ще й на пенсію. Як от в такій системі, це таке замкнуте коло, розумієте? Як...
9: Дивіться, я, коли людина розуміє, що вона не комусь ці гроші віддає, а собі. Да? Чому ми не відкладаємо? Ну, от куди ми відкладемо? Там, в якусь там свинюкопілку? І що далі з цим робити? А коли ти розумієш, що ти віддаєш ці гроші в надійні руки, які ці гроші збережуть та примножуть, ти завжди знайдеш якісь там 100 гривень, там 500 гривень. Ти завжди це знайдеш. От можна порахувати, оскільки люди витрачають, наприклад, на сигарети. Ну, це шкодить здоров'ю і це не продовжує життя, але, вибачте, люди по 2-3-4 тисячі гривень витрачають на сигарети. А якщо на це не витрачати, а просто відкладати на пенсію? Ну, це, знаєте, як один із прикладів. Mm-hmm. Да? Може, це не сигарети, може, щось це трошечки інше. Але якщо ти розумієш, що ти можеш ці гроші, по-перше, використати як резерв. Це не просто вони зберігаються. Я наведу такий маленький приклад. Був недержавний пенсійний фонд в Донецьку до 2014 року, в який активно вкладали гроші працівники Донецького аеропорту імені Прокоф'єва. Ми знаємо, що Донецького аеропорту вже не існує. Uh-huh. А цей недержавний пенсійний фонд виїхав з Донецьку і виплачує пенсії працівникам цього аеропорту. От настільки це може бути надійним. Є, наприклад, пенсійний фонд Греко-католицької церкви. Будь ласка, вкладайте туди. Кому довіряти, якщо не панам отцям, так? Тобто ви можете вибрати будь-який недержавний пенсійний фонд.
1: У вас є свій рахунок накопичувальний на пенсію?
9: Так.
1: Ви вже почали? З якого часу краще почати?
9: З будь-якого, з 18 можна починати. Як тільки ви починаєте заробляти гроші, починаєте відкладати. Причому ми, коли почали про це активно говорити, коли я просувала свій законопроект 6677, я прийшла відкривати рахунок, тому що, ну, я думаю, що це неправильно просувати цей законопроект і самій не мати рахунку. Я прийшла відкривати, спитала у працівників Державного пенсійного фонду, чи збільшилась кількість людей, які відкривають рахунки. Ви сказали, так, збільшилася. Після того, як ви почали скрізь про це говорити. Я спитала, яка вікова категорія відкриває? Вона сказала, 50+. Тому що це, знаєте, у 18 тобі здається, що пенсія далеко, це не зрозуміло, кого буде, ти будеш завжди молодий, завжди активний, завжди заробиш. А люди 50+, розуміють, що пенсія ось вона, через 10-15 років. І треба якось трошечки забезпечити, тому що жити на 2-3 тисячі, ну як ти будеш жити на 2-3 тисячі пенсії, якщо ти звик зараз жити там на 10, 15, 20, 30, 50, так? ну, у кожного різна зарплата.
1: Так, і а давайте розумієте, з чим розберемось, бо тут сьогодні, ну, ви сказали 2-3 тисячі, сьогодні понад 4 мільйони пенсіонерів з 10 пенсіонерів за віку отримують менше 6 тисяч гривень. А чому після десятиліття стажу люди опиняються з такою пенсією, яка не покриває навіть базових потреб? Це була проблема формули нарахування, рівня зарплат, дефіциту грошей, оця солідарна система, оці зарплати в конвертах. Що найбільше от вплинуло на це? І що впливає зараз оця низька народжуваність, виїзд людей за кордон, тіньова зайнятість? Що впливає на майбутні пенсії, що вони от в результаті ось такі мізерні?
9: Власне, все, що ви перерахували, впливає, але якщо повертатися до коренів, то що найперше спричинило цей от таку кризу, це, власне, те, що у 2005-му не було запровадження, це другий накопичувальний рівень, який би став внутрішнім таким, внутрішньою фінансовою подушкою, внутрішнім фінансовим резервом країни. Нам би не треба було звертатися всі ці роки за кредитами до МВФ або до Світового банку. Ми б зверталися за кредитами на цей другий рівень. Ми б самі формували ось цю фінансову основу. І, власне, якщо пам'ятаєте, там от Юля на тисяча і так далі, це все це виплачувалося з профіциту і бюджету, але в той момент створився дефіцит бюджету пенсійного фонду. І от з того часу, власне, чому не було запроваджено цей другий накопичувальний рівень? Тому що в законі дописали, прийняли там таку поправочку, що другий накопичувальний рівень не буде запроваджено, поки не буде подолано дефіцит Пенсійного фонду України. Розумієте? А насправді, ну, це велика помилка була.
1: Дивіться, у нас залишилось 3 хвилини. І виходячи з того, те, що ви говорите, наче все зрозуміло, і в Європі це так працює, але там нема війни, там є старіюче населення, але не в такій кількості, як у нас зараз. У нас зараз ситуація непроста, таке завдання з зірочкою. Якщо коротко, той досвід, який ви маєте, досвід Європи, де старіє також населення, які 3 рішення зараз держава має хвалити першими, щоб через 10-15 років ми не отримали країну, де елітні люди формально мають пенсії, але фактично змушені виживати? От що тепер, виходячи з тієї бази, яка є?
9: З цієї бази, що є, дивіться, у нас активно розвивається мілтек, так? У нас війна, і тому активно розвивається саме цей напрямок вироблення зброї. Будь ласка, нехай ці компанії випускають акції і дозвольте тим недержавним пенсійним фондам вкладати в ці акції. Це буде просто прекрасне рішення. Це зростаючий рівень і зростаючий ринок. І так ми будемо формувати внутрішній фондовий ринок, якого у нас немає. І це, власне, один із аргументів противників запровадження другого накопичувального рівня. І звичайно ж, не треба приймати такі популістські рішення, випускати там молодь за кордон, а потім у нас нема кому працювати, то треба все ж таки працювати над тим, щоб у нас було більше працюючого населення.
1: Якщо цього всього не буде, ну, крім цього, ще якісь варіанти є, ну, накопичувальна система, акції в Мілтек, якщо цього всього не буде, найближчі 10-20 років, якщо не провести реформу пенсійних виплат, тобто, скажімо, людям мого віку, це 40+, пенсія не світить?
9: Накопичуйте. Відкривати рахунки на державних пенсійних фондах, я можу вам сказати, що це дійсно надійний інструмент. Не сподівайтесь на державну пенсію, тому що пенсія на солідарному рівні, вона більше буде як соціальна допомога. власне, вона в всьому світі на дуже низькому рівні, на рівні соціальної допомоги. Якщо ви хочете більше, накопичуєте просто на третьому рівні. Поки нам недоступний другий, накопичуєте на третьому. Тим більше, що у нас немає на третьому рівні обмежень по віку. Ви можете хоч в 60 років відкрити цей рахунок. А використати, до речі, ви можете його вже 55. І ви можете його використати, наприклад, в таких випадках, якщо у вас якась хвороба, яка вимагає от прямо зараз десь взяти гроші, ви можете взяти гроші у себе на цьому рахунку, і, наприклад, онкологія, не дай Бог, да? Ви можете взяти ці гроші і полікуватись. Або там є ще, це прямо зараз доступні такі інструменти, куди ви можете прямо зараз використати ці гроші, не чекаючи, коли вам виповниться 55 чи 60 років. Ви можете на навчання витратити певний відсоток цих грошей. Можете витратити також ці гроші, наприклад, на придбання нерухомості для себе.
1: Пані Наталю, ми маємо ставити крапку. Примусили багатьох зараз задуматись, і тим, кому 20, тим, кому 50. Дякую, це була Наталя Веселова, експертка з питань соціальної політики. Говорили про, чи світить українцям пенсія. Почуємось за кілька хвилин.
3: Ви на хвилі Київ-ФМ. Слухай Київ. Київ.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ-ФМ.
10: Чорний. Головний сержант механізованого батальйону 93-ї бригади «Холодний Яр».
11: Від війни я сказав би, що втомився, тому що я з 14-го року, з перших днів війни, і безперервно я тут. Втомився, так сказати, без сім'ї. У мене вдома дві доньки, які ростуть без мене, старші вже 8 років. Вона мене, грубо сказати, бачить як гостя. Тобто раз на пару місяців, раз півроку, коли приїжджаю додому, все. Так. Але з іншої сторони, я розумію, що я вже 10 років. І я якби, це, грубо сказати, це моє життя, це моя стихія. І зараз приїхати просто додому, я не знаю, що там робити, я не знаю, як з людьми спілкуватися, тому що це, у нас, як мінімум, з цивільними людьми різне бачення на будь-яку ситуацію. Хай вона там не військова, там просто цивільна. Ми привикли дивитися правді в очі, а люди більш так обманним взглядом дивляться на це все. Свою вигоду тільки, можна так сказати. Тому є вірогідність, що я і залишуся. Як мінімум тут, можна так сказати, всі свої.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
10: Моє вітання. 15:30 за Києвом у студії. Наталка Сопіт. Далі новини коротко. У Голосіївському районі, рятуючись від пожежі, жінка випала з балкона. Як повідомили рятувальники, її передали медикам. Вогнеборці кажуть, що їхній роботі заважали припарковані у дворі автомобілі та густа рослинність, через що важко було встановити пожежний підйомник. Тіло потопальника виявили біля одного зі столичних пляжів у гідропарку. Щоб доправити його до берега, задіяли катер. Обставини трагічного випадку поки невідомі. Їх встановлять правоохоронці. Нагадаю, на водоймах України лише за червень загинули 144 людини, з них 35 дітей. Через російські обстріли енергетики є нові знеструмлення у 6 областях, зокрема у Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Кіровоградській. Як повідомили в Укренерго, 17 до 22 у всіх регіонах будуть застосовувати заходи обмеження споживання електроенергії. Тим часом росіяни масовано атакували Дніпро та область, поціливши спрямовано у 5 автозаправних станцій. На всіх АЗС серйозно пошкоджено обладнання, були масштабні пожежі. Через атаку одна жінка загинула, троє людей поранені. Одна з постраждалих вагітна, її госпіталізували у стані середньої тяжкості. У Польщі розкритикували український законопроєкт про створення національного пантеону у Києві. У канцелярії президента Кароля Навроцького назвали ініціативу діями ескалаційного характеру з боку української влади і пов'язало це з попереднім рішенням про надання однієї з військових частин імені героїв УПА. Сьогодні професійне свято відзначають військові спецпідрозділів воєнної розвідки України, які славляться спецопераціями із підвищеним рівнем складності у тилу ворога. Зокрема, участь у звільненні острова Зміїни і так званих вишок Бойка, десантні рейди у Крим, а також регулярні знищення військових кораблів та авіації окупантів. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
8: Ви на хвилі 98 FM, мене звати Олександра Рудська, і це програма «По суті». В Україні поступово з'являється явище, яке ще кілька років тому здавалося майже неможливим – ринок культурної спадщини. Історичні будівлі розглядаються як об'єкти для інвестицій. Старі школи, маєтки, палаци і навіть сільські хатини отримують нових власників, які готові вкладати гроші не лише в ремонт, а й у створення проєктів, які дозволять будівлі утримувати себе надалі. Днями спадщина UA, благодійна та девелоперська організація, яка займається порятунком, реставрацією культурної спадщини та історичної нерухомості, придбала занедбану вілу лікаря Романа Мотлюка в Радехові на Львівщині. Колись тут була приватна клініка людини, яка воювала в лавах січових стрільців та української галицької армії, а згодом допомогла підпіллю ОУН-УПА. Після націоналізації будівлі стала лікарнею будівля, а згодом опинилася серед десятків історичних споруд, які роками стояли пусткою. Чи справді приватний власник сьогодні має більше шансів врятувати пам'ятку, ніж держава? Як формується ринок культурної спадщини в Україні? І чи може історична будівля бути не лише витратами, а й успішним бізнес-проектом? Про все це поговоримо з Ганною Гаврилів, засновницею ініціативи «Спадщина.UA», культурною менеджеркою. Пані Ганно, вітаю вас.
12: Доброго дня.
8: Поговоримо про така незвична тема для широкого загалу. Нещодавно ваша ініціатива «Спадщина.UA» придбала віллу Романа Мотлюка в Радехові. Чому саме цей об'єкт привернув вашу увагу? І що стало вирішальним фактором для купівлі? Це архітектурна цінність будівлі, історія її власника, чи, можливо, ви потім про це дізнались, чи потенціал для подальшого використання?
12: Ви знаєте, коли задають питання, що стало, що спонукало нас вибрати якийсь об'єкт, то ми завжди з того дуже жартуємо, що вибору у нас не було. Справа в тому, що об'єктів культурної спадщини, і я нагадаю, що не всі історичні споруди, які мають велику цінність архітектурну, історичну, мистецьку, культурну і так далі, мають статус об'єктів культурної спадщини. Інколи це просто об'єкти, які мають статус нежитлової споруди. І цих об'єктів може здаватися суспільству, що цих об'єктів занедбаних у кожному українському селі, зокрема Галичина і Поділля, ти їдеш дорогою і бачиш величезну кількість руїн і пустих приміщень. Але те, що вони стоять, не означає, що їх можливо купити, тому що валова частка об'єктів історичних споруд навіть не має оформлених прав власності за громаду чи за державу. З тих, що оформлені, не всі будуть продаватися. Тому, насправді, з тих об'єктів культурної спадщини, які можуть юридично бути продані, їх на ринку є одиниці. Оцей ринок культурної спадщини тільки формується в Україні. Тому якщо якийсь палац раз півроку попав на ринок, на цілу країну, то це вже є розкіш. Тому ми бачили на акціоні цю віллу, і в нас навіть не було думки купувати чи не купувати. Ми вважали, що це наш обов'язок.
1: А де ви на акціон? Це Прозоро, так? Чи на якому акціоні?
12: Так. Прозоро – це є великий державний онлайн аукціон, майданчик, де є так само окрема програма малої приватизації, де державні інституції і органи місцевого самоврядування можуть, власне, пропонувати на викуп такі будівлі.
1: От ми про це все по черзі поговоримо, тому що насправді дуже об'ємна тема, але повернемось до вілли Мотлюка. А з випадку з цією вілою, що ви спершу плануєте? Розчистити будівлю, провести дослідження, відновити мережі, лише потім визначати бізнес-модель? Які перші кроки найважливіше, щоб не нашкодити історичній будівлі ще на старті?
12: Ми заходимо в будь-який об'єкт. Ми повинні розуміти, що ми взяли, тому що будь-який об'єкт культурної спадщини – це є, по-перше, кіт в мішку. Ми його купили до того, як його побачили, щоб було розуміння. Так? І більшість об'єктів, які ми купляємо, ми їх перше купляємо, тоді бачимо візуально, фізично. Тому перше нам з об'єктом треба познайомитися. І треба розуміти, що є такий наш жарт, що коли є нове будівництво, це уявлення як дитинка, яка народилася. Пологовий будинок. Є чіткі регламенти, протоколи, процедури. І система, як це працює. Натомість культурна спадщина і історична занедбана нерухомість, це ми це сприймаємо як онкологію і реанімацію. Це є важкохворий об'єкт, який треба лікувати. І перед тим, коли його лікувати, треба виходити дослідження і провести анамнез. Тому, коли ми заходимо від культурної спадщини, ми повинні знати історію створення об'єкта, історію власників об'єкта, історію громади. Об'єкти в малих громадах ніколи не живуть самі по собі, а завжди в контексті оточуючого середовища. Наш фокус на об'єкти культурної спадщини – малих громад України, за містом, поза межами великих населених пунктів. Тому будівлі, які ми беремо роботу, вони завжди нерозривно пов'язані з рештою населеного пункту, чи навіть цілої громади, чи якоїсь субрегіону територіально. Тому перше – це є дослідження історичні. Тоді дослідження, власне, такі вже фізичні, одмірні креслення, дослідження архітектурні, зондажі – це є пошук помалювань і ймовірне середині палацу, якісь там збережені архітектурні елементи, кахлові печі, тобто декоративні і інші автентичні елементи, які збереглися. Беремо конструктора, який визначає реальний технічний стан будівлі, бачить аварійні ділянки, окремо дослідження території, як мінімум впорядкування земельної документації. Об'єкти, які продаються, часто продаються без земельних ділянок. І наша задача доступна, це вже власне нормально оформити землю. І це юридична історія. Окрема історія – це і мережі. Вода, каналізація, опалення. Деякі об'єкти вони давним-давно вже є втрачені, а деякі ще мають. І, можливо, їх ще можна інколи врятувати, щоб не робити нових. Тому це умовно ми це називаємо, що це є юридичне впорядкування будівлі території і дослідження. Потім йдуть фізичні. Ми обов'язково завжди, це таке свято життя, це буває там, інколи це такі алярмові історії декілька днів, інколи довше, але ми беремо велику групу людей, часто це наші працівники, а може бути волонтери, і ми спільно протягом кількох днів ефективної роботи впорядковуємо будівлю території від сміття побутового, будівельного, інші залишки. Тобто розчищаємо від цього зайвого. Робимо якісь там дрібні умовно противорінні роботи, якісь там базові консерваційні роботи, щоб убезпечити будівлю від подальшого замикання, захистити її від кліматичних умов, ну і від вандалізму, від протиправних дій третіх осіб. Це завжди і про скління, про якісь там системи водовідведення. Тобто ми її фіксуємо, що вона ще якийсь час була стояти. А після цього ми часто, власне, тут же по-різному є. Після цього в нас є різний досвід, десь якісь, ми маємо проєкти по цілій Україні, які мають різне фінансування і різні можливості. І тому для якихось проєктів ми здатні зробити більше, на якихось менше. От в нас є стара школа у Родолі на Львівщині, історична споруда, прекрасна. Ми її повністю відновили, і вона діючий організм, діючий проєкт. який, власне, має математичну ефективність. Є проекти, які ми мали можливість тільки придбати, власне, придбати в будівлю територію юридично і технічно, і далі об'єкт заморозився, тому що ми не маємо на неї продовження фінансування. І тоді просто ми, поки не маємо інвестора для цього об'єкту, то ми забезпечуємо податок на нерухомість в громаду, оренду землі в громаду і системний там викіз території, догляд за будівлею, щоб вона, як це ж, утримання. Ось, конкретно в випадку Білого Мотлюка, ми, направду, зараз не маємо віз, як це буде. Три варіанти. Варіант перший, що ми просто дослідимо, виконаємо той фронт робіт, про який озвучую, окремо розробимо майбутню концепцію використання об'єкту і розробимо математику. І такі речі ми робимо часто, а можемо робити тільки самі, можемо робити у співпраці з експертами, а буває, що робимо громадське обговорення. Я думаю, що для цієї віли дуже гарно бути громадське обговорення і почути думку громади, що реально бракує в громаді з інфраструктури і яка була б ідеальна функція цього об'єкту. Я думаю, що ця функція може бути кілька правильних, і з них вже можна буде вибрати. І тоді для цієї будівлі, якщо ми не будемо мати спроможності самі її доробляти, будемо шукати інвестора, це є такий найпесимістичний сценарій. Оптимістичний сценарій, ми таки будемо мати можливість повністю самостійно цей об'єкт відновити і лишити в своїх руках, так лишили в своїх руках стару школу в Роздолі. І варіант третій, ми цього дуже боїмося, але ми дуже давно мріяли про мережу історичних споруд на території України, які мають математичну функцію, але які йдуть на засадах партнерських інвестицій. Тобто ти не сам господар, ти залучаєш кількох власників. І це може бути кілька власників, які мають з тобою, скажімо, частку, ділять з тобою власність, і, або навіть один співвласник. А є друга версія. Оцей краудфандинг, коли тисячі людей стоять співвласниками будівлі, там, якоїсь там мілі власність, за вартість кави. Є дуже багато випадків за кордоном.
1: Так,
12: коли,
1: Франції,
12: ви знаєте,
1: Франції дуже популярно таке в старі замки.
12: Так. І я про це давно мріяла, але ми цього дуже боялися. Таких прикладів в Україні наразі немає.
1: Частинкою власником замку. Це так. Приємно кожному.
12: От власне, розумієте? І справа в тому, що культурну спадщину люди бояться брати, тому що це дуже така глибоко фахова сфера. Глибоко комплексна. І люди просто, їх себе порадує, що це культурна спадщина, історична споруда, вони зразу себе викликає паніку. Натомість, а ми маємо цю експертизу, але нам бракує ресурсів. І тому, якщо ми забезпечимо, власне, повністю девелопмент проекту, тобто дослідження, концепції, роботу з постачальниками, підрядниками, запуск, але кошти дасть друга сторона, то це буде дуже гарно. А дуже багато людей вже давно хочуть. І я була здивована, ми давно про це мріяли, отакі принципи використати в Україні. Але не наважувалися. Є краудфандинг для об'єктів комунальної власності, коли це благодійні проекти. От є проект Покорщина на Чернігівщині. Там вони збирали кошти через Патреон, через Ютуб-канали, через соцмережі і банки. Це варіант. А так, щоб в приватну власність, такого в Україні не було. І коли, власне, ми купили маєток Мотлюка, я здивована, тому що це не перший об'єкт, який ми купили за останній час, але саме він найбільше отримав позитивну емоцію від громади і любов громади. І дуже багато людей казали, нам писали, дайте нам банку, ми закинемо кошти. Я думаю, ти не можете брати банку, це проект не є благодійний. Тобто я не можу собі дозволити в цій рольовій моделі, яка зараз є, залучати чужі кошти. Але дуже багато людей писало, кажу, ми так хочемо бути причетними, що мені здається, українське суспільство дозріло ментально до такої концепції залучення інвестицій у форматі маленької частки власності власність проекту. Тому боїмося того, як мінімум, що не готові морально. Як максимум, такі, навіть нема ще в Україні навіть юридичних таких, це ж треба розробити величезну кількість юридичної документації. Але робота, оті стартові, про які ми озвучуємо, впорядкування технічно юридичне, ми починаємо десь, я думаю, тижні за два, в середині червня. Нам це займе 2 місяці. Ось. І я думаю, що протягом тих 2 місяці, власне, і подумаємо над концепцією, і так само протягом 2 місяців має в нас ще бути розуміння щодо наших власних можливостей фінансування наступного проєкту. І вже за 2 місяці буде зрозуміло, якщо ми не спроможні самі, то я думаю, ми ризикнемо і спробуємо оцей формат партнерських інвестицій за участю суспільства. Але це поки що мрія, а не план. Ось так.
1: Цікаво. Я думаю, якщо є пропозиція, то є від чого рухатися. А ви сказали, згадали стару школу в Роздолі, що виставили її на продаж в січні, я подивилась, так?
12: Це не та стара школа. Це є в нас в загальному, навіть люди в місті. У нас, в власності, є три старі школи у Роздолі.
1: Ага.
12: Одна школа у Роздолі, так і називається стара школа, проект називається стара школа. Це дуже гарна історична будівля, яку ми за рік до війни купили на OLX. Як вона давала статус пам'ятки, і її продавали господарі на розбір цегли. І ми її за півтора року повністю зробили її реновацію, ревіталізацію і реставрацію. І тепер це діючий громадський простір, 740 квадратних метрів, з хостелом, з кав'ярнями, з кімнатою лекторієм. На 45 осіб. У нас там завжди якісь тренінги, конференції, табори і так далі. А окремо, дійсно, ми взимку виставили на продаж іншу історичну будівлю у Роздолі, в якій просто всередині минулого століття якийсь час була школа. Але це є дім опіки, і первісно, історично. І це один з найбільших проєктів найгарніших. У мене там мрія про геріатричний центр або ретрит, або...

0: історичними спорудами вже 8 років і маєте 50 реалізованих проєктів. Як за цей час змінився ринок? Чи побільшало людей, готових вкладати гроші в старі будівлі, які потребують складної та дорогої реставрації? Хто ці люди?
1: Ну, насправді, ми працюємо з культурною спадщиною 20 років. Я тільки все життя нею займалася, просто спадщина UA.
0: Але офіційно, так, спадщина
1: UA. Так, але власне, ця ініціатива конкретно така цільова виникла 8 років тому. Ринок дуже змінився. І не так, мова не так про ринок, змінилася людська філософія. Років навіть 10 тому загалом думати про культурну спадщину і про математику на культурній спадщині було взагалом гріх. Це вся культурна спадщина мала бути тільки музеями і в суспільській свідомості. І чи був сенс в музеї, конкретно в цьому об'єкті, в цій громаді, чи не було, це неважливо. Люди взагалі боялися говорити про інші функції і казати, ой, в цій будівлі буде центр геріатрії, або буде якийсь ресторан, або буде якийсь туристичний об'єкт. Для людей це суспільство був дискомфорт. Але зараз це міняється. Це перша історія. Друга історія. Люди, власне, боялися, сприймали як гріх приватну власність на об'єкт спадщини. Це досі вважається гріхом багато де. Але я нагадую, що вся Європа культурна спадщина в приватній власності. Це і нормально. І центр Львова, центр Києва, центр Львова – це все спадщина ЮНЕСКО, і це все приватна власність, квартири живуть. Просто в зв'язку з Радянським Союзом, коли все націоналізували, і дуже довгий час, колись приватна власність, замки і палаци, це ж були приватні локації, приватні об'єкти, відсотків 90. Коли було націоналізовані, і українське суспільство жило з розумінням, що все є типу національне, ми вийшли знову в українську незалежність, але оцей світогляд лишився. І тому дуже багато людей сприймають, що спадщина має бути тільки державною там чи комунальною, бо якщо воно буде, бо так має бути. І вона думає, що коли спадщина буде приватною, це означає, що її обов'язково мають знищити. І я не розумію цю філософію, бо є, або та вона має зникнути з можливості громади. У нас така теж фраза, яку дуже люблю, що нерухома культурна спадщина тому і нерухома, що нікуди у зв'язку зі зміною власника з громади не зникає. Тому якщо громада не має там ресурсу організаційного, там людського, іншого пріоритету, збереження якогось об'єкту, то хай дасть можливість комусь це викупити, взяти це навантаження на себе. І коли заходить проти власник, то він каже, мало того, що громада знімає баласт з себе чи держава, так приватний власник і оренду платить, і податки платить, і створює робочі місця, і ще й собі відновлює. Тобто я вважаю, що приватний оцей сектор – це навпаки план Б для культурної спадщини України. Я вважаю, що це навпаки плюс, але суспільство до цього дозріває поступово. Але дозріває, так.
0: У мене, я ж кажу, дуже багато питань, я не знаю, що залишилося буквально 3 хвилини. І ви сказали, що під час повномасштабна війна несподівано дала другий шанс частини будівлі, які почали використовувати для розміщення внутрішньопереміщених осіб. Які приклади таких об'єктів і як воно взагалі це працює?
1: Ну, як працює? Власне, що воно дало більше шанс для локацій по цю сторону Збруча. Багато об'єктів в громадах були не експлуатовані, не використовані за недоцільністю. І коли почалася децентралізація, коли оптимізовували сферу медицини, освіти, культури, так, ви знаєте, що дуже багато шкіл закрилося, там, народних домів і так далі. А це були колись, ще роки 4 тому, нормальні споруди, які експлуатувалися. І зараз вони стали пусткою в зв'язку з непотрібністю. А коли, власне, було це вимушені переміщені особи, які тікали зі сходу на захід, то в багатьох громадах оці споруди, які були не експлуатовані, стали власне місцем нового проживання, нехай тимчасового, бо це і не житлові споруди. Але прихистку вимушено переміщених осіб, і це насправді дало і життя цим об'єктам з точки зору сенсової, бо об'єкт живе тоді, коли переступають його поріг. І навіть коли б'є найкраще, бо там живуть люди, коли там є опалення, коли косить травичку, коли дитячий сміх, це вже об'єкт живе. Ну і плюс, насправді, інше. Оці програми державні і міжнародні, донорські для вимушено переміщених осіб дали

0: можливість ці об'єкти відремонтувати під потреби нових мешканців. Тому, само собою, оця проблема дала насправді можливості для багатьох об'єктів культурної спадщини Західної України на відновлення.
1: І дуже коротко, якщо можна, якщо людина бачить свої громади, там стару школу, віллу, лікарню, має такі рунзі, що її починати? Документи шукати, звертатись до громади, щоб потім якось її виставили на Прозоро і попала в поле зору вам чи кому іншим? Що робити?
0: Почати з громади, зрозуміти, чия це власність, державна чи комунальна.
1: Угу.
0: Відсотків 90 немає права власності. І поки держава чи громада при найбільшому бажанні, вже маючи потенційний інвестор на об'єкт, доведе це до аукціону, це є кілька кіл пекла. Тому перша задача – знайти власника будівлі, державу чи громаду, і спонукнути, підтримати власника в тому, щоб дійсно документи виконати, і тоді далі штовхнути процес.
1: Дякую. Мусимо ставити крапку. Дякуйте, що допомагаєте формувати в Україні повноцінний ринок культурної спадщини і вдихати життя у цікаві об'єкти. Це була Ганна Гаврилів, засновниця ініціативи «Спадщина.UA», культурна менеджерка.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Київ 98 FM. Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ FM розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
3: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика ПСІ». 9 травня – головна підвалина російського режиму. Нарцисичний ресурс Кремля, який підживлює імперську велич і язичницький культ Побідобєсія. Але цього року ми побачили щось цікаве, щось, чого раніше не бачили. Битва понтів. З одного боку – старіючий диктатор, який намагається втримати ілюзію контролю. З іншого – президент-популіст, який майстерно володіє інструментами медіавпливу, але не виконує істотної долі того, що потужно і гучно анонсує під особистий контроль. Для Путіна було вкрай важливо провести цей парад за будь-яких умов, адже це символ того, що він досі вожак зграї і все йде за планом. А Зеленському було важливо показати, що він перехопив ініціативу. Кожен лякав іншого. Зеленський, що зірве найголовніший символ влади Путіна, Путін, що вдарить по Києву у відповідь. У результаті парад відбувся, але це був найжалюгідніший парад за всю путінську еру. Хто ж переміг у цьому протистоянні за очками? І чому ця перемога Зеленського має присмак небезпечного азарту? Давайте розбиратись. Путін. Що ми бачимо на Красній площаді? Путін намагається продати світу свою велич, але замість залякування ми бачимо самотність. Його промова – це суцільне виправдання права на насильство. Але зверніть увагу на фон. Це стерильна картинка, загородження, відібрані люди, відсутність сучасної техніки, броньований автобус. Це вже не демонстрація сили, це імітація. Путін програє в головному. Він більше не формує майбутнє, він лише чіпляється за спотворене минуле. І його понти – як старий реквізит з погорілого театру. Зеленський. Тепер подивимось на Зеленського. Він просто бере і кенселить путінську реальність. Перенесення святкування, акцент на Дні Європи – це удар по ідентичності агресора. Це вихід із гри за чужими правилами, де кульмінацією стає тролінг Зеленського в стилі кварталу 95 з указом про його особистий дозвіл на проведення параду. Зеленський переміг у цій дуелі за очками, бо він був живим, був у контексті майбутнього, тоді як Путін задихався в пилу історії. Але тут ми підходимо до найцікавішого – пастка шоумена. Зеленський дуже любить ефектні жести. Пам'ятаєте минулорічні обіцянки про блекаут у Москві?
4: Якщо погрожують блекаутом, наприклад, в столиці України, то повинні знати в Кремлі, що буде блекаут в столиці Росії.
3: Це була яскрава заява, яка дала суспільству короткий дофаміновий сплеск. Але вона не була виконана. І ось тут криється головна небезпека, коли політика перетворюється на ІПСО заради самого ІПСО. Коли реальні дії підміняються яскравою картинкою, ми виходимо на дуже тонкий лід. Геополітика – це не КВН. Тут на кону не очки від журі, а життя людей і виживання держави. Грати з росіянами в «хто кого перетролить» – це азартна гра, де ставкою є наша суб'єктність. Так, цього разу Зеленський обіграв Путіна. Але чи не занадто ми захоплюємося цією грою в понти? Висновок. Ми маємо пам'ятати, перемога за очками у медійному полі – це лише тимчасова перевага. Справжня перемога коїться не в дотепних зверненнях, а в системній розбудові нашої оборонної та економічної стійкості. Не можна підміняти стратегію державним маркетингом, бо Путін, попри свою немічність, досі має величезний ресурс для насильства. І йому байдуже на очки. Він грає в гру на знищення. І грає вдовгу. Тож будьмо дорослими. Нам потрібна не просто перемога в конкурсі капітанів КВН. Нам потрібна перемога в реальності.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі». Слухай Київ.

0: Мої вітання 16-та за Києвом. У студії Наталка Сопіт. Далі у випуску про ситуацію в енергосистемі, про свавілля окремих представників ТЦК і також про нову тактику ворога. Про це і не лише за мить. Через російські обстріли енергетики є нові знеструмлення у 6 областях. Зокрема, у Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Кіровоградській. Як повідомили в «Укренерго», через складну ситуацію в енергосистемі з 17 до 22 у всіх регіонах будуть застосовувати заходи обмеження споживання електроенергії. Водночас повідомили, що лише перший місяць літа енергетикам вдалося заживити понад 1000 населених пунктів. Світло повернули для 1,5 мільйона родин. Зусилля фахівців дозволяють стабілізувати енергосистему країни, яка постійно зазнає навантажень через бойові дії, ворожі обстріли та погодні умови. Тим часом росіяни масово атакували Дніпро та область, спрямовано поціливши у 5 автозаправних станцій. На всіх АЗС серйозно пошкоджено обладнання. Були масштабні пожежі. Через атаку одна жінка загинула, троє людей поранені. Одна з постраждалих вагітна, її госпіталізували у стані середньої тяжкості. Також на Чернігівщині ворог взяв під приціл АЗС, по яким гатить щоденно, тільки минулої доби. Ворожі безпілотники прилетіли по 4 станціям. Зокрема, за даними ДСНС, області внаслідок прильотів горіли автозаправки у Новгород-Сіверському та Ніжинському районах, щоб вберегти інфраструктуру. Влада посилює ППО, а підприємці облаштовують АЗС антидроновими системами. Україна збільшуватиме технологічні можливості для ударів по військових цілях РФ, зокрема в окупованому Криму. За словами міністра оборони Михайла Федорова, росіяни перетворили український півострів на військову базу для бойових дій на півдні України та перекидання сил на схід. Саме тому Крим залишається важливою військовою та логістичною ціллю. Тим часом майже 600 мільйонів доларів надійшло Україні на допомогу багатодітним родинам, дітям і людям з інвалідністю. За словами прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, ці кошти в межах спільного зі Світовим банком проєкту «Спіріт». І вони охоплять понад 1 мільйон українців та забезпечать 18 видів соціальних виплат. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що за останні роки збільшилась кількість звернень щодо порушень прав громадян з боку ТЦК та СП. Про це він розповів під час прес-конференції, повідомляє Суспільне. Він пояснив, що якщо у 2022 році було зафіксовано 18 звернень, то до 2025-го їх кількість зросла у понад 300 разів. За словами Лубінця, лідерами за кількістю зафіксованих порушень є Одеська, Львівська та Тернопільська області. Водночас значно менше таких випадків реєструють на Хмельниччині та Кіровоградщині. І на сам кінець про відновлення після російських обстрілів у столиці. На кіностудії Олександра Довженка стартували першочергові відновлювальні роботи. Вони захистять будівлі, пошкоджені після масованих російських атак, від подальших руйнувань. У Мінкультури нагадали, що після влучання 2 російських ракет 2 і 15 червня були понівечені 18 будівель кіностудії, серед яких пам'ятки історії науки і техніки національного та місцевого значення. Найбільших втрат кіностудія зазнала через пряме вилучання у костюмний цех, де зберігалася одна з найбільших в Україні колекцій сценічного та кінематографічного вбрання. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду. Зараз у Києві вже 30 градусів тепла, вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 23. Решта доби минатиме під ясним небом, обійдеться сьогодні без опадів. Пориви вітру доволі помірні, 6 метрів на секунду. Захід сонця зустрічайте о 21.13. Київ FM, ми там, де новини міста і всієї країни.
1: FM. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ FM.
2: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
3: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
4: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». Триватиме до 26 липня. Не пропустіть. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність – оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. До 26 липня на ВДНГ.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Один формат, один формат, різні акценти, один ефір, ефір, багато голосів, одна назва, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Економіка.
6: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
7: Вітаю, друзі, я Олег Саркіц, це говорить Київ Економіка. Сьогодні будемо говорити про саме російську економіку, як на неї впливає і світова кон'юнктура, тобто ведення війни на Близькому Сході. Ми бачимо, що домовленості між Сполученими Штатами Америки та Іраном, вони не є стабільними. Ми бачимо, що позиція Ізраїлю взагалі інша. І це все впливає на економіку як світову, так і на економіку нашого ворога. А це дорівнює тому, що чи здатні вони продовжувати війну проти України, яку вони розпочали у 2022 році, чи все ж таки через економічний тиск і санкційний тиск ми разом з нашими партнерами зможемо змусити їх сісти за стіл переговорів на рівних умовах, на справедливих умовах для завершення війни. І сьогодні це складне питання, ми будемо розбирати з Антоном Кочухідзе, співзасновником Центру «Об'єднана Україна». Пане Антоне, радий вас бачити. Дякую, що знайшли час приєднатися до нашої студії.
8: Вітаю вас, дякую за запрошення.
7: Пане Антоне, все ж таки, які головні сигнали сьогодні ми можемо спостерігати і які свідчать про системні проблеми в економіці Російської Федерації і які чинники саме призвели до цього?
8: Знаєте, колись давно був такий жарт у політичних технологів, типу, як треба говорити, щоб електорат слухав. Ну і був такий жарт професійний, що типу, треба говорити через шлунок. Ну, умовно кажучи, через побутові речі. Ну, зрозуміло, там, ви набагато краще за мене знаєте, там, дефіцит бюджету зараз в Російської Федерації, там, вже станом на травень, майже в два рази перевищив тієї цифри, яку вони закладали.
7: Так, якщо дозволите, я для наших слухачів та глядачів додам цю інформацію. Станом на сьогодні вже дефіцит бюджету складає близько 80 мільярдів доларів, а закладали при формуванні бюджету на 2026 рік росіяни приблизно 60-55 мільярдів доларів. Тобто вони вже перевиконали цей план, і це, безумовно, позитивний момент для нас. Прошу.
8: Так, і я думаю, що він буде більшим наприкінці року, плюс проблеми з фондом благосостояння.
7: Національного добробуту.
8: Так, потім в них проблеми з інфляцією, потім через шлунок, якщо йти, умовно кажучи, через побут, то в них зростання цін на все. Чому? Тому що проблеми з бензином.
7: Гіперінфляція.
8: Так. Тому, скажімо так, всі класичні передумови для глибокої економічної кризи, вони всі проростають наразі. Те, що там був короткостроковий ефект від, наприклад, типу зростання цін на нафту через війну США проти Ірану, за даними Reuters, Росія встигла заробити 9 мільярдів, але паралельно йшли удари від Сил оборони України, паралельно знищувалась логістика, можливості НПЗ, і це все теж впливало на швидкість виконання контрактів, плюс нарешті, ну я розумію, що це, скажімо так, не системна робота, але все ж таки, нарешті, наші західні партнери почали з точки зору правоохоронної діяльності блокувати і арештовувати роботу чорного, тіньового флоту Російської Федерації. Тому всі складові вони є, навіть на публічному рівні, окрім, зрозуміло, терориста Путіна, там міністр економіки, міністр фінансів, голова Національного банку, вони всі визнають наявність економічної кризи. Зрозуміло, що в них...
7: Ви знаєте, вже і Путін визнає навіть дефіцит певний.
8: Ну, він сказав, що є певні проблеми. Якраз 28 червня він проводив спочатку нараду з представниками паливно-енергетичного комплексу, а потім він виступав на з'їзді партії «Єдина Росія», і на нараді він сказав, що є певні проблеми, які не є критичними. Тобто в нього Москва без бензину, але там в Криму...
7: Крим взагалі без бензину.
8: Так, це перлина, яку він окупував...
7: Яку вони намагаються продати росіянам так, як перемогу, насправді.
8: Так, але ж те, що вони вважали окупацію Криму там найбільшою перемогою, зараз це все знищується буквально на очах. Тому терорист Путін продовжує жити в своїй пропагандистській рамці, а інші топ-чиновники так вже, як мінімум, з початку року, як мінімум, говорять про кризові речі. Що може пришвидшити ці проблеми? Подальша робота ефективна сил оборони, знову ж таки, удари НПЗ, логістика, нафтові склади, те, що наші хлопці, честь і слава їм і так роблять, робити ще більше, і буде ефект. Захід зі своїми санкціями, ну ось, знаєте як, вони все докупи працюють, але якщо порівнювати, наприклад, там, як мінімум 4 роки санкцій від західних країн і там півроку системної роботи Сил оборони по НПЗ, то зрозуміло, що так звані санкції Сил оборони набагато ефективніші. Тому економічна криза наприкінці року в Росії буде, вона збільшиться. Чи це означає, що вони зупиняться? Навряд чи. Вони будуть все одно шукати механізми для продовження війни, риторика не змінюється, тим паче, що подивіться там на те, як терорист Путін відреагував на потенційні перемовини, сказав, повертаємось там до стамбульських перемовин і так далі. Але є багато речей, які, знаєте як, несуть позитивні сигнали. Ну, наприклад, яка перша ознака того, що режим слабшає? По-перше, невідповідність заяв топ-посадовців. Ну, ось, ну, я вам приведу приклад. Терорист Путін, ну, там просто такий великий день був багатий на події в Росії, 28 червня. Ми святкували День Конституції, а в них з'їзд правлячої партії і спілкування з журналістами було.
7: Партія Путіна, до речі, її вже називають не Єдина Росія, а партія Путіна.
8: Ну, 25 років, в принципі, воно відповідає дійсності. І журналісти запитали у терориста Путіна, що ж там з домовленостями в Анкоріджі. Він сказав, що ніяких домовленостей не було.
7: А до цього сказав, що були.
8: А до цього міністр закордонних справ, один з там головних пропагандистів, заявляв про те, що були конкретні домовленості. Вже,
7: тобто... Він навіть заявляв, що американці порушили домовленості, яких було досягнуто в Анкоріджі.
8: Якщо казати російською, зашрявся кахмо. Ось. І, ну, розумієте, там, для нашого демократичного українського суспільства, типу, мати різні позиції там в одному уряді, це нормально. А для авторитарного, тоталітарного режиму це недопустимі речі. І тим паче, що Лавров такий вірна собака терориста Путіна, типу, хто-хто, але він не міг його ослухатись. Але тим не менш. Один з політичних факторів. Другий політичний фактор, наприклад, те, що у терориста Путіна не співпадіння фактажу щодо тих самих економічних проблем. Тобто він намагається заспокоїти населення, на відміну від того, що, наприклад, міністри або голова Нацбанку схильні говорити, як є. Потім називати паливну кризу не критичною, а що тоді критично?
7: Ну, ви знаєте, таке питання. Зараз ми знищили, якщо бути коректним, вивели з ладу приблизно 25% переробних потужностей Російської Федерації, загальнофедеральних. А щоб покласти, навіть не поставити на коліна, а покласти економіку Росії і їхні виробничі потужності, треба вибити приблизно 50-60%. Тому саме, щоб вже утворилася така паливна, ну, всеосяжна, скажімо, криза по території Російської Федерації, тому нам треба досягти цього показника.
8: Ну, як мінімум, в Москві проблеми. Ну, Москва – це такий показник, дуже великий.
7: Крим там повністю ізольований.
8: Кілометрові черги на окупованих територіях проблеми. Ну, чому ми кажемо за окуповані території? Тому що в російській пропаганді це як взірець. Ось дивіться, да, тут все добре. Ми приходимо.
7: Прийшов русський мір.
8: Так.
7: І зараз ми бачимо і ми допомагаємо їм показати, що насправді таке є цей русський мір. Це руйнування, це дефіцит продуктів, це дефіцит пального, це взагалі не життя.
8: Так, абсолютно вірно. Тепер, що стосується цифр. Але не економічних, а соціологічних. Сказати, що настрої дуже критичні, я думаю, якраз цим пов'язана ось ця, те, що ми в Україні називаємо паралельна реальність терориста Путіна, яку б він дурницю не ніс, поки що, там, як мінімум, 3 соціологічні служби показують, що, в принципі, високий рівень підтримки в нього самого і високий рівень підтримки якраз таки у партії «Єдина Росія» і нових облич, нових партій, якихось нових опозиціонерів, вже вибори в вересні, ну, якось не з'явилось. Левада-центр, там, якщо казати за перші півроку, так, вони визнані там іноземним агентом в Росії, але тим не менш, в них така методика, яка показує фактично 75-80% підтримки діяльності терориста Путіна, а партії в середньому показує підтримку 51%.
7: Тобто все одно перемагає, навіть якщо не буде підтасовувати голоси.
8: Ну, адмінресурс, зрозуміло, буде, але на превеликий жаль, ось ці півроку вони критичні для Росії, але ось рейтинги тримаються. Потім єдине, що там є така служба в ЦІОМ, вони змінили методологію. Я думаю, що не просто так. Не знаю точно, з яким крилом Кремля працюють, хто там замовляв, але там є деякі такі показники, що у терориста Путіна впало підтримка щодо його діяльності десь 60-65, ну, коливається, а у партії вони буквально в нещодавному соціологічному дослідженні показали 29,5. Тобто там у Левада 51, і, скажімо так, ті експерти, які мають дозвіл говорити там, в російських засобах масової інформації, сказали про те, що типу відрізняється методологія. Левада-центр рахує по загальних настроях, а типу в ЦІОМ лише по тим, хто визначився. І за рахунок цього різниця виходить фактично 20%. Але я думаю, що це не просто так відбувається. Методологію теж не просто так змінювали, тому що
7: вона була несприйнятна для когось.
8: Так, а зараз я так розумію, що хоче хтось в Росії показати, що якби не все так добре. Тому цей трюк, він виник не просто так. Ну, уявіть собі, там декілька років роблять по такій методиці, і тут в 26-му році вирішили по такій. Але тим не менш, це є і факт. Навіть були інсайди з Кремля, які говорили про те, що потенційне зниження можливе, навіть наближені політологи, так, рейтингу як Путіна, так і Єдиної Росії, за рахунок будете здивовані. Тобто ми там через шлунок з вами починали говорити на початку. Дуже сильно бентежить росіян обмеження інтернету. Дивно, вони ж як ідуть завжди прямо за своїм вождем, але тим не менш, такі є інсайди в їхніх джерелах, дуже бентежить Телеграм. Сказали, втома від війни, я би, це моя особиста думка, я би не казав про втому війни, а б сказав би страх перед мобілізацією. Тому що соціальний договір царя і громадян вже порушений. Тобто громадяни не заважали умовній еліті займатися політикою, доки їх не залучали до так масово до бойових дій. Тобто поки вони сиділи біля екранів і дивились, там, що там Росія в Сирії робить, там, Грузію окуповує, там, Придністров'я, це їх влаштовувало. Але коли треба
7: не чіпало.
8: Так, ділити відповідальність, тут вже таке відмежування, порушення соціального договору.
7: Згадайте 2022 рік, коли вони почали бити по нашій території, а ми фактично відповідати не могли. І тоді дійсно росіяни, більшість росіян підтримувала війну
8: більше
7: Росії.
8: Більше 80%. Так. 83
7: на левову частину навіть, так, підтримувала війну Росії проти України. А зараз, коли вони почали відчувати це на собі, так, вони вже кажуть досить. І бізнес каже досить, бо вони виживають. В них немає грошей, вони не можуть експортувати продукцію, вони не можуть імпортувати обладнання. Я хотів би нагадати, що більшість російських підприємств, вони побудовані саме на західному обладнанні. Зараз вони мають тільки китайську альтернативу, але ж ми розуміємо, що таке Китай. Ну, ми до цього ще повернемося, до Китаю, в контексті співпраці з РФ.
8: І, пане Олеже, тут по Китаю треба додати справедливу річ, Китаю самим все треба. Це надзвичайно велика економіка, яка, ну, мінімум, ну, там, до 2 трильйонів російська економіка і 20 трильйонів, тобто 10 разів більша 10 економіка.
7: Разів більше,
8: тобто, ну, умовно кажучи, знаєте, там, коли розповідаю за кризу палива в Росії, мені кажуть, ну, у нас же ж теж було. Це не зрівнянні речі. Нам європейські партнери відгружали, і ми там, ну, зрозуміло, там квітень, травень 22-го були проблеми, але потім держава відналагодила ці всі поставки і так далі. Тобто Україну забезпечити, навіть цю територію,
7: набагато простіше.
8: Простіше. А покажіть мені державу, яка може там в пік паливної кризи забезпечити всю Росію. Ну, не вистачить. Спочатку ж як? Власні потреби забезпечує будь-яка економіка, потім йде на експорт. А Китаю треба закупити нафту, переробити, транспортувати і продати. Тобто...
7: Так уявіть, яке у них внутрішнє споживання у Китаю. Вони другий за розмір, за обсягом споживання сирої нафти країна в світі. Друга країна. Після Сполучених Штатів Америки, Індія третя.
8: Ну.
7: 20 мільйонів барелів на добу, 15 мільйонів барелів на добу і 5,5.
8: Плюс за рахунок дефіциту нафти на ринках, в них завжди є виклик, щоб внутрішнє споживання покрити, а не те, щоб думати, там, скільки палива продавати Російській Федерації. Тому це складні речі. Передумови, дивіться, передумови з точки зору настроїв, як я вже розказав там по тій інформації, які є в російських джерелах, вони є, але чи вони будуть критичними, я думаю, що поки що до критичності ми не дійшли, тому що має бути альтернативний лідер, має бути розхитування ситуації. Поки що ми бачимо, що мовчазне невдоволення серед росіян. І, до речі, я хотів додати, ви гарно відзначили 22-й рік, коли там рівень підтримки був більше 80% там агресії проти України. Якщо я не помиляюсь, 17-й чи 18-й рік робилося загальне національне опитування в Росії. Знову ж таки, якщо не помиляюсь, Левада Центр робила. Найвидатніша подія там, приблизно так звучало, найвидатніша подія там за останні 5-10 років в історії Російської Федерації. І громадяни Росії з великою перевагою проголосували за захоплення Криму. Тобто соціальний договір, він максимально був ідеальним для терориста Путіна розширити агресію, але прорахувалися, слава Богу, у війні і за рахунок героїзму і населення, і наших воїнів Росія програє цю війну.
7: Для тих, хто щойно приєднався, це говорить Київ Економіка. З вами я, Олег Саркіц. Сьогодні говоримо з Антоном Кочухідзе про те, чи можуть економічні проблеми Російської Федерації призвести до того, що вони припинять війну і сядуть за стіл переговорів, але вже на більш компромісних і прийнятних для України умовах. Пане Антоне, ви зазначили, що якби трапилось щось критичне в економічному сенсі, то населення Російської Федерації могло би якимось чином повпливати на рішення щодо ведення війни Росії проти України. На вашу думку, яким чином це може відбуватися? Ви зазначили, що зараз це не повпливає, те, що зараз відбувається паливна криза, економічна криза, але все ж таки ви згадали, що є якийсь рубіж, саме той переломний, який може зламати цей терпець, можливо, і змусити або повстати народ, або повстати великий бізнес.
8: Тут треба... логіка дуже проста. Якщо вдасться повернути їх в 90-ті, пригадуйте економічну кризу 90-х в Російській Федерації, безробіття, заробітна плата не виплачувалась там місяцями, безлад і так далі, то до цього вже російський електорат не готовий. Тобто їм там 20 років розповідали. Тобто, розумієте, з точки зору технології інколи сама людина, яка очолює цю технологію і пропаганду, вона може загнати себе в глухий кут. Тобто 20 років терорист Путін розповідав, там, велика Росія, потужна, гроші, все, у нас все є, і тут починаються проблеми. Що зараз розповідати? І ось це якраз таки в прямому сенсі, в економічному сенсі, якщо повернути ситуацію до 90-х, це, звісно, буде впливати на населення, і невдоволені в кулуарах влади почнуть це використовувати якраз таки в своїх політичних інтересах. Сам народ зорганізуватись не зможе, тому що немає інститутів громадянського сектору. Всіх зачистили і так далі. Тобто це хтось зверху має це все організовувати. Якби. За різними, знову ж таки, там, теоріями, гіпотезами є три башні Кремля, які, скажімо так, між собою конкурують за владу. Ну, головна, зрозуміло, там, частне підприємство «Озеро», Путін і його однокласники, і там дві інші паралельні башні, які теж мають вплив.
7: Воно так і називається?
8: Ну, це слен, ну, так називають, скажімо, опозиційні російські політики, все його угрупування називають там приватне підприємство «Озеро», бо перше підприємство типу Товки, як у нас, яку вони відкривали, називалося типу «Озеро». Ну, така легенда, коли там що вони починали в Петербурзі займатися якимись справами. Це одна з легенд, я достоменно не знаю, я тоді був ще дитиною, тому новини не читав. І якраз таки ось це повернення, воно буде крахом пропагандистським, політичним, економічним, і росіяни вже забули, як це жити. Як це жити в 90-х за дефіцитів, за проблем, за фінансових проблем і так далі, і так далі. Це матиме економіко-психолого-політичний ефект на населення, який можна буде використати для політичної боротьби. Ну і головна страшилка – це, знову ж таки, навіть якщо ось ці інсайди наближених до Кремля з'являються з приводу мобілізації, то це теж чинник впливати якраз таки на настрої населення.
7: Цікаво. Будемо сподіватися, що цей момент буде настане якомога швидше, і знов таки ми вдячні за це нашим силам оборони в першу чергу і нашим партнерам, які з обох боків тиснуть на Російську Федерацію, але у них завжди є той, хто стоїть за їхньою спиною. Це Китайська Народна Республіка. На вашу думку, наскільки КНР може повпливати на Російську Федерацію щодо питання ведення російсько-української війни, війни проти України? І чи вони її взагалі підтримують і якимось чином фінансують?
8: Скажу відверто, оцінювати якби Китай в стандартній парадигмі за чи проти абсолютно не доводиться. В них дуже складна багаторівнева гра, але перед цим я хотів зазначити, додати до минулого вашого запитання, вже президент України погодив 40-денний план по змушенню Росії сісти за стіл перемовин. Я думаю, що найближчі 40 днів будуть цікавими і будуть відповіддю на ваше запитання, що ще треба зробити, щоб росіяни схаменулись. І, наскільки теж відомо там з повідомлень Офісу Президента, цей план, він був запропонований Службою безпеки України, тому я думаю, що кожен наш ранок буде починатися з посмішки, коли ми будемо бачити, що в Росії щось палає.
7: Ну, головне, щоб не відповідали ще нам.
8: Ну, відповідати будуть, це війна, ми ж якби реалісти. Треба триматись, іншого вибору нам не залишили. Ми першими ні на кого не нападали, нікого не окуповували, не анексовували. Україна завжди була миролюбною державою там до 14-го року, до всіх сусідів, і ніякої антиросії тут не будувалося. Тепер, що стосується Китаю. Китаю, скажімо так, вигідне затягування конфлікту, я в цьому переконаний. Чому? Тому що вони заходять в всі ті сфери економіки Російської Федерації, які їм цікаві. Вони в економічному сенсі говорять з Росією мовою ультиматумів. Ну, зрозуміло, що вони так на публіку це якби не афішують, але... Ну, уявіть собі, там, газове питання. Там, росіяни хочуть, щоб вони на Далекому Сході добудували газопровід ще один і продавати Китаю газ, російський газ. Китай вже, як мінімум, роки три має принципову позицію. Каже, ми побудуємо трубопровід, але ви будете продавати нам за внутрішніми цінами. Це економічна агресія. Ну, як я, зовнішній гравець, буду у вас, пане Олеже, щось закуповувати по внутрішнім цінам? Це ж що, не експорт виходить?
7: Тобто... Ну, китайці розуміють, що Російська Федерація в них зацікавлена більше, ніж
8: абсолютно
7: Китай
8: вірно.
7: Зацікавлені в РФ. Тому вони і викручують саме руки.
8: Так, і це можливість задешево все скупляти, впливати на багато внутрішніх процесів і паралельно там вести діалог з Заходом і показувати, що ми за мир, там ми підтримуємо територіальну цілісність України, суверенітет, але при цьому вони те, що хочуть від Росії, вони отримують. Насправді сильна Росія біля кордонів їм теж не потрібна. Тому ця війна, вона виконує, до речі, війна, яку розпочала Росія, вона виконує багато механізмів по послабленню Російської Федерації. Не лише відносно Заходу, а й відносно Китаю. Тому Китай буде грати ось цю складну гру, десь Росію підтримувати, десь неформально підтримувати Україну, наприклад, там. Є багато речей, які Україна через треті держави може закуповувати у Китаю, в тому числі там по товарах подвійного призначення. Комуністичний режим не дуже принципово відслідковує там, скажімо, речі, хоча міг би набагато більше контролювати, тим паче, що ви знаєте, з точки зору міжнародного права внутрішніх процесів, яким складним і відповідальним є так званий сегмент експортного контролю, особливо там товарів подвійного призначення, я вже не кажу за озброєння. Тому всі ці лазівки існують, і я переконаний, що вони не існують там без... скажімо, мовчазної згоди там на топ-рівні в Китаї. І вони будуть розігрувати цю карту. Якщо їм треба буде включитись, і з Заходом вони домовляться про, умовно кажучи, там про, там як Трамп каже, G2, або там G3, як завгодно, то вони внесуть свій вклад. Вони в будь-який момент можуть внести свій вклад, дотиснути Російську Федерацію. Але поки що в них з Заходом такий діалог, що їм невигідно робити ось цей такий великий пас. І тому вони дивляться, вирішують свої економічні питання, вирішують своєї економічної експансії, як вони там в Африку всюди позаходили, зараз в Росії намагаються всюди позаходити. Тому на що зупиняти те, що приносить вам економічні преференції. Ви набагато краще за мене це знаєте. Тому Китай тут не в програші абсолютно. Ну, жодним чином.
7: Так, ось, наприклад, війна на Близькому Сході, це точно не було на руку Китайській Народній Республіці, і можна навіть порівняти війну на Близькому Сході і війну Росії проти України. То дійсно для Китайської Народної Республіки це набагато вигідніше, тому що вони послаблюють Російську Федерацію, вони можуть, як ви зазначили, її просто потім не безкоштовно забрати, але скупити за більш дешеву ціну, ніж Російська Федерація хоче себе продати. Вони виснажують Європейський Союз, вони дистанціюють саме Сполучені Штати Америки від Європейського Союзу, вони розхитують ситуацію всередині Північно-Атлантичного Альянсу. І, безумовно, це для них все вигідно. І, мабуть, одне з найважливіших, що вони заробляють надприбутки, експортуючи товари подвійного призначення, у тому числі як Україні, так і Російській Федерації. Тому що і ми закуповуємо продукти китайського походження, і, безумовно, Російська Федерація. Вони мають більше спроможностей, вони мають більше легке, скажімо, логістичне плече, тому вони, безумовно, і закуповують більше продуктів. Але все ж таки це вигідно для КНР, і вони не зацікавлені будуть в тому, щоб зараз цю війну завершувати. Ви зазначили, що європейці тиснуть на Російську Федерацію, запроваджуючи санкції. Безумовно, це так, але на вашу думку, чому вони зволікають з 21-м пакетом від Європейського Союзу санкцій?
8: Немає консенсусу всередині, розумієте, в наших засобах масової інформації недооцінюють впливовість російських грошей, які є в Європі. Ну, вони ж не перестали працювати з лобістами, справами, в кулуарах продовжують працювати, там, ну, згадайте навіть, уявіть собі, на рівні міністра закордонних справ держави, яка є членом НАТО, я маю на увазі Сіярто. Сіярто фактично доповідав Лаврову. Тобто, ці ж речі, вони нікуди не ділись. Ну, зрозуміло, що там ми б'ємо Росію, санкції б'ють Росію, але це не означає, що вони там за 4 роки демонтували всю систему впливу в Європі, яку вибудовували роками. Скільки грошей було вкладено? Чорних, білих, відбілених, яких завгодно. І ця система, вона поки що не демонтована. Тому там, умовно кажучи, на якійсь там робочій групі з'являється там якийсь економічний експерт, які починають там накидувати багато аргументів проти. Потім на вищому рівні, і ще вище, і так далі, і так далі. І розбіжностями росіяни працюють. Дивіться, ворога треба завжди цинічно сприймати. Вони завжди вміли працювати на розколі в рамках Європейського Союзу. Інакше як з'явився Орбан? Настільки грамотно, стільки років він блокував багато чого. Згадайте Меркель, під якою риторикою вона там просувала фактично російський інтерес. Тобто вони вміли з цим працювати і продовжують працювати. Плюс посольство в них фактично це представництво розвідки. Там вербування, залякування, диверсійна робота. Це все в них державна політика. Абсолютно. Тому є такі складнощі. Плюс давайте теж будемо відвертими. Ми ж розуміємо з вами, що у Європейського Союзу є свій споживчий інтерес. Там є, зрозуміло, від Північного потоку вони відмовились, там природний газ не закуповують, але зріджений газ закуповують. Тобто є певні речі, де вони залежать від цих ресурсів. Диверсифікація на все 100% не відбулась, плюс війна проти Ірану теж повпливала на швидкість диверсифікації тих чи інших природних ресурсів, маю на увазі постачання. Тому вони завжди сидять і рахують. Ну, знаєте як, у нас звикли якось в засобах масової інформації так подавати інформацію, що лише питання політичного консенсусу. Але ж, ну, якби трішки знаю, як вони готують рішення, сідають і просто калькулятор рахують. Якщо так, так, якщо так, так, якщо так, так. Видатки такі, проблеми такі. Тобто там математика – це дуже цікава річ, але вони все вираховують. І якщо там ризиків фінансових більше, ніж вони очікують, то тут політична воля почекає. І потім йдуть домовленості, домовляються, плюс, ви ж зверніть увагу, знаєте як, я просто не люблю, коли щось обесцінюють, типу, 20 пакетів санкцій введено, а у нас, ну що, треба бути вдячними до партнерів.
7: Безумовно.
8: І ви ж зверніть увагу, коли там щось критичне відбувається, вони ж включають компенсаційні механізми. Для бізнесу, для держав, які втрачають. Тому що це ж не просто вони ввели санкції. Там же і бізнес виходив європейський, там європейські інвестиції були ще на 22-й рік. Багато інших речей, плюс росіяни незаконним шляхом забирали там всі ті заводи, які були європейськими, компанії, які виходили. Це ж, вибачте мене, витрати європейських інвесторів, того самого Європейського Союзу. І вони намагаються завжди якийсь компенсаційний механізм мати. І ця історія не сьогодні почалась, там, а почалась ще з 2014 року, з перших санкцій. Вони дуже багатьом товаровиробникам намагались компенсувати ті втрати, які вони отримували в результаті введених санкцій і відповідних там обмежень від Російської Федерації. Тому тут логіка яка? Не лише політична. Зрозуміло, там 27 держав, треба домовитись, але не завжди політика. Економіка все вирішує. Вони рахують і приймають тоді рішення або вмовляють там найбільш принципових і виходять, зрозуміло, зі своїх інтересів. Зрозуміло, що нам хочеться там ще там
7: 10 щоб повністю зробили, пакетів. Як Північна Корея з Російської Федерації, хочеться, щоб вони були повністю закриті, але ж ми розуміємо, що цього неможливо наразі добути або разом з нашими партнерами довести до такого стану, що РФ буде повністю ізольованою. Тому що, по суті, немає повноцінної альтернативи. Якщо ми, ви зазначили, зріджений природний газ, то альтернатива був Катар, який зараз обмежений. І є Сполучені Штати Америки. Якщо отримувати зі Сполучених Штатів Америки, це достатньо дорого. І, до речі, іспанці, як один з найбільших хабів Європи, що стосується імпорту зрідженого природного газу, вони вже неодноразово говорили, що ми із залюбки би відмовилися повністю від російського ЗПГ, але дайте альтернативу. Ми не можемо забезпечити ані американцями, ані катарцями, і якщо порівнювати ціноутворення, то у росіян воно набагато більш, ну, будемо говорити, привабливе. Але все ж таки, повертаючись до санкційного 21-го пакету, чи не вичерпані, скажімо, не вичерпаний вже потенціал санкційний Європейського Союзу? Чи можуть вони ще тиснути на РФ, запроваджуючи додаткові обмеження?
8: З політичної точки зору він не вичерпаний. З точки зору економічної об'єктивності витрат, ну, зараз визначаються. А що буде, якщо, і так далі, і так далі. Але політично там ж можна вводити ще багато санкцій, ну, там, з 22-го року, середня цифра 25 тисяч санкцій введено проти держави Росія та фізичних юридичних осіб. Це історичний рекорд. До цього найбільша кількість санкцій була введена проти Ірану 79-го року біля 4700 санкцій. Це дані Євростату.
7: І все одно Іран існує.
8: І все одно Іран існує. Ось. Тому поки що, якщо там, ну, говорити лише про наші бажання, зрозуміло, золото можна дотиснути, нафту ще можна дотиснути, ну, є куди дотискати там, банківські перекази можна було б дотиснути, взагалі виїзд громадян Росії можна було б дотиснути взагалі.
7: Це, мабуть, найголовніше, якби розпочали з цього, то дійсно деморалізація суспільства, вона би тільки підсилювалася.
8: Так, але є економічні фактори, з якими в рамках Європейського Союзу рахується. Поки що економічно, скажімо, ми бачимо ось це уповільнення в прийнятті наступного пакету санкцій. Але політична воля все одно залишається, знаєте, як дипломати кажуть, там, фон перемовин або фон політичних подій. Риторика і фон залишаються такими, що Росію треба максимально послабити перед потенційними перемовинами з Україною, з Європейським Союзом, можливо, зі Штатами, а Україну максимально підсилити. Ну, почали давати гроші на зброю. Теж непогано. Тому, розумієте, немає однозначних відповідей. Знаєте, ми ж все ж таки це не бійка на вулиці, так, де там за чи проти і так далі. Це складна політика з десятками років лобізму, тіньових схем, білих схем і так далі, і так далі. І це все треба розуміти для того, щоб максимально претендувати на підтримку. Я вважаю, що України і української дипломатії шалений прогрес 22-го року. Сьогодні ви бачите Німеччина, Франція, які нам перші півроку широкомасштабного вторгнення розповідали, що терористу Путіну треба зберегти обличчя, вони нам сьогодні дають зброю. Там більше десятків якраз таких оборонних...
7: Але Тауруси не дали.
8: А?
7: Але Тауруси не дали.
8: Тауруси не дали, але принципова зміна позиції, вона відбулась, тому що, я просто нагадаю, це був 18 грудня 2016 року, це був рішення Європейської Ради про фіналізацію ратифікації угоди про асоціацію. Вже на той момент всі держави-члени ЄС ратифікували асоціацію з Україною, але був додатковий протокол до цього договору, затверджений якраз 18 грудня 2016 року, про те, що ніякої військової підтримки для України і асоціація не означала членство. Зброя є, і вже кластер перший відкритий по перемовин. Ось це, щоб для розуміння, яким принципові зміни досягнуті були українською дипломатією завдяки безпосередньо ефективній роботі сил оборони України, ми змогли сунути багато зовнішньополітичних питань з мертвої точки.
7: Для тих, хто щойно приєднався, це говорить Київ Економіка і я, Олег Саркіт. Сьогодні разом з Антоном Кочухідзе обговорюємо, що ж все ж таки може порушити фундамент російського режиму і припинити російську війну проти України. Пане Антоне, повернемося до Таурусів. Чому наші західні партнери не передають нам далекобійну зброю?
8: Насправді там двозначна інформація, там я достеменно не знаю, тому що все ж таки ця інформація має закритий характер, начебто є якесь спільне виробництво з Британією, французами і щось надходило, але не від Німеччини. Ну, якщо казати за канцлерство Шольца, то він боявся цього рішення, тому що думав про вибори, майбутню політичну історію і так далі. Що стосується Мерца, то я думаю, що вони хочуть якихось гарантій від американців, від інших партнерів. Я переконаний в тому, що політично вони не хочуть просто передати і взамін нічого не отримати.
7: Ось я хотів спитати, це саме немає політичної волі, політичної рішучості, чи є якесь обґрунтування, наприклад, вони побоюються ескалації з боку Російської Федерації проти країн НАТО?
8: Я думаю, що вже цього ніхто не боїться, тому що ескалація і так відбувається. Ну, тобто, це неприємно, там, для румун неприємно, для поляків, для держав Балтії. В тій самій Німеччині, яка диверсійна робота йде по підприємствам, які передають снаряди або інші речі для України. Там якесь підприємство намагались підпалити, і постійно диверсійні групи працюють там, вивчають ситуацію, що як. Тобто вони, якщо казати там простою мовою, вони вже під прицілом. Тобто вони не оголосили війну Росії, там, умовно кажучи, як в 19-му році це робилось, в 19-му столітті, 18-му, як це робилось. Але, по суті, вони ж підтримують Україну. Все, для росіян вони законна ціль, як би там не було. Тут вже все залежить від можливостей Росії там розширювати війну. Але диверсійна робота ведеться, тому це вже не аргумент там погіршити відносини або там ускладнити безпекову ситуацію. Це вже відбулося. В той момент, коли вони навіть передали перший Айріс-Т, все стало зрозуміло. Або там по французах скільки погроз, там вдаримо по Парижу. Раніше били лише по Лондону в Росії, тепер...

0: задля забезпечення власних потреб. Я думаю, вони не отримали від партнерів, насамперед від США, чогось взамін, щоб вони Тауруси передали. Плюс Трамп зіграв свою роль, те, що він прийшов, заблокував. Там, пам'ятаєте, у нас Атакамси нам адміністрація Байдена передавала. Зараз це відкрите питання. Ми можемо Атакамси закупляти? Не можемо. А тоді...
1: Томагавки теж ми, в принципі, не можемо і не отримали.
0: Пригадуйте, був період, коли Німеччина казала, ну якщо американці передадуть Атакамси, ми передамо Тауруси. Був такий період. Що потім відбулось? Зміна політики, і Німеччина, очевидно, береже ці ракети для себе. Але, знову ж таки, були інсайди, що начебто є якесь спільне виробництво, і типу Франція, Британія, начебто, маючи спільне виробництво подібних ракет, якусь частину передавала Україні. Але це я достеменно не знаю.
1: До речі, Британія Storm Shadow легко ж передавала. Вони обмежені у далекобійності, але так, все одно вони передавали. Чому є це обмеження? Вони ж розуміють, що ми не будемо бити по цивільних об'єктах. Вони розуміють, що ми будемо відпрацьовувати суто по військових або нафтопереробних об'єктах Російської Федерації. Тобто по тому, що... продовжує, дозволяє Російській Федерації продовжувати війну проти нас. Чому вони не поширюють той радіус дії, який нам би дозволив посилити удари вглиб Російської Федерації?
0: Ну, знаєте, я вас легко заплутаю. Була позиція Блінкена, державного секретаря, який казав, що будь-яка зброя, яка надходить Україні, Україна використовує суверенно. Тому ось ця риторика, яка є типу про обмеження, я думаю, що це військова маніпуляція.
1: Вони ж технічні.
0: Військова маніпуляція. А які там технічні показники, я достеменно не знаю. Тому, але з точки зору політики, вочевидь, що, типу, ну, дивіться, ми передали Україну, Україна використовує, ми тут ні до чого. Тому я думаю, що це в певних військових цілях має місце. А по-друге, ви ж бачите, як розробки українських компаній, ми вже і на 2000 ударів вглиб наносимо і так далі. Тому, скажімо так, вже Україну не спинити.
1: Да.
0: Це вже факт. І ось ця ефективна робота, насправді, пам'ятаєте, коли було підбиття Москви, то там перше повідомлення в засобах масової інформації було британськими Storm Shadow, потім так, виявилось...
1: Так, український Нептун, але при підтримці.
0: Так, але було багато, скажімо, даних, вперше, коли ми били там по російському Чорноморському флоту, перші удари по тій території, що це все західна техніка. Зараз вже інша історія. Тобто ми бачимо постійно з офіційних джерел українські компанії, українські розробки і так далі, і так далі. Тому, скажімо так, логічний процес розвитку держави під час війни, бо держава робить ставку на технології, яка дійсно є ефективною і не залежить від того, погодили нам якийсь удар чи не погодили, навіть якщо питання стояло таким чином. Якщо зараз йти в конспірологію, я розумію, ви ж якби працюєте на глядачів, щоб їм було цікаво там. Конспірологічно, якби була версія, яку закидували там з Кремля. І, в принципі, терорист Путін там 28 червня озвучив ці всі там конспірологічні речі. Він єдине, що не почав розрізняти Захід, там для нього США і Європа продовжують бути єдиним гравцем. Але те, що в Росії розганяли, що типу Європа, уявляєте собі, Європа настільки керує бойовими діями, що хоче максимально послабити Росію, тому вони там затягують прийняття якихось рішень і так далі, і так далі. Ось ця конспірологія, вона була і в західних медіа, насправді, але я думаю, що логіка трішки інакша. Давайте об'єктивно. На 22-й рік європейський військово-промисловий комплекс був не готовий до такої великої війни. Тобто показники використання засобів, технічних засобів просто шалені. Такого є сучасна Європа не знала, щоб під час однієї війни стільки засобів з одного і іншого боку використовувались. І тому я думаю, що вони просто за 3 роки, як Макрон в одному з інтерв'ю сказав, каже, ну у нас мінімум 2 зміни почали оборонно-промисловий комплекс працювати. І ось цей перехід, він впливав на швидкість передачі, прийняття політичних рішень, тому що, давайте об'єктивно, ну який міністр оборони якої держави все передасть оголивши себе.

0: Тобто він буде вимагати від американців, від інших партнерів або посилення присутності, або посилення там протиповітряної оборони, ще чогось, ще чогось.
1: Навіть так далі. Якщо звертатися до військової термінології і принципів і оборони, і ведення війни, то будь-яка країна має забезпечувати залишати як мінімум 60% своїх запасів. Це стосується і оборони, і наступальної зброї. Тому безумовно вони спершу мають забезпечувати все ж таки свої потреби.
0: Економічні запаси. Запаси тоді не були такими великими в 22-му, як сьогодні. І подивіться, скільки ще спільних контрактів підписано з німцями, французами, британцями і так далі. Тобто у нас не лише відбулось зростання оборонно-промислового комплексу Європи, а ще відбулось розбудова партнерства. Коли такого було, щоб там за одну зустріч там на топ-рівні з військовими виробниками, там 30 контрактів Україна підписувала з Францією, як декілька років тому. Ну, ніколи такого в історії не було. Ну, зрозуміло, там ми підписували якісь договори протягом історії, там протягом 20 років, але щоб так системно, потужно з однією державою за одну зустріч, це надзвичайний прогрес.
1: А згадайте підписання договорів щодо гріпенів зі Швеції, так? Рафалів з Франції. Тому, безумовно, ми над цим працюємо, і ми вдячні в першу чергу нашим хлопцям і дівчатам, хто намагається допомогти протистояти російській агресії, хто відстоює російську агресію, і ми вдячні нашим партнерам, які нас підтримують у цій боротьбі проти Російської Федерації. У нас залишається буквально 5 хвилин, я хотів з вами ще обговорити Близький Схід і фактор впливу Близького Сходу саме на ведення російсько-української війни. Начебто знаходиться достатньо далеко, але цей фактор, він тисне або підігріває десь навпаки Російську Федерацію, тому що зростають ціни на нафтогазовому ринку, і умовно на папері РФ отримує надприбутки. З іншого боку, їхній партнер Китайська Народна Республіка страждає через те, що вони недоотримують іранську нафту і решту сирої нафти з країн Перської затоки, і вони не отримують зріджений природний газ з Катару, який, до речі, виготовляє п'яту частину від загальносвітових потреб. На вашу думку, наскільки Близький Схід і як може повпливати на російсько-українську війну, і як він впливає на Китай?
0: Що стосується впливу, то тут зараз європейці торгуються з Трампом. Трамп сказав на G7, що йому потрібна там європейська підтримка для, наприклад, технічного розмінування Ормузу, хоча домовленості ще не працюють, але тим не менш, він там ображений, що європейці багато не робили на його підтримку. Ну, європейці неформально натякнули на те, що, ну, дивіться, у нас ж тут війна, у вас там війна. Збільшуйте тут, ми будемо думати, як вам допомогти там. Тобто, європейці натякнули неформально, давайте відбудуємо, як було раніше, реальні союзницькі відносини, і будемо пліч-о-пліч стояти. А не, типу, ви там домовились з Ізраїлем, а потім давайте, хлопці, давайте, підтягуйтесь, будете там бомбить, блокаду організовувати. Тобто, це так не працює. І зараз ми знаходимось, ось цьому, коли ви питаєте про вплив, якщо там Макрон або інші європейські лідери перефарбують Трампа, то зрозуміло, там розшириться програма Пюрл. Там риторика змінилась Трампа, але це не від великої любові до України, коли він каже, що Зеленський добре тримається і починає його там хвалити. Він намагається в обличчі Зеленського отримати підтримку його союзників, європейців по Ірану. Що стосується логістики, то проблеми будуть. Навіть Міжнародний валютний фонд зараз не може спрогнозувати. В них є там предпрогнозування, тому що там в середньому в жовтні кожного року вони видають аналіз там, фактично аналіз нинішнього і прогноз на наступний рік. Ну ось за різними даними в них інформації нема. По Китаю минулого тижня була велика стаття у Блумбергу, яка казала про те, що Китай намагається зменшити потенційно все одно закупівлю російської нафти, не дивлячись навіть на дефіцит. Вони про це думають, тому що багато проблем з оплатою, санкційним тиском, банки. Тобто, якщо вони дуже скажімо, не дуже це диверсифікують, вони стають вразливими від настроїв Заходу, тому що ви купляєте більше у них і так далі, і так далі, а це можуть бути потенційні санкції, тому що там у ЄС є своє там ставлення до Китаю, вони там постійно в торгових перемовинах з Америкою, з Європейським Союзом. Тому вони вираховують цей механізм, щоб убезпечити себе. Будуть тримати в якомусь критичному рівні. Перебої з логістикою будуть, миром і не пахне, ви бачите, що відбувається. Тобто, і, до речі, там британський аналітичний центр Расі дуже гарно написав про те, що, типу, в меморандумі про взаєморозуміння написано 60 днів, типу, буде угода між США та Іраном, а, скоріш за все, їх буде дві. Там спочатку мирна угода, а потім ядерна угода, а експерти з Росії говорять про те, що типу неможливо за 60 днів вирішити всі розбіжності, які існують більше 30 років. Тому проблема буде поглиблюватись. Зростання ціни на нафту, я думаю, дуже буде допомагати росіянам в разі ефективної роботи сил оборони і в разі, якщо європейці будуть більше заарештовувати якраз таки тіньовий флот в міжнародних водах. І ось ці важелі, вони будуть зменшувати той потенціал, який грошовий відкривається для російської економіки. Але дивіться, ми зараз говоримо за потенціал, як воно буде, покаже час, тому що потенціал має необхідність бути реалізованим. Наскільки ефективно це все буде відбуватись, настільки ефективним буде падіння російської економіки. Або втримаються, подивимось.
1: На жаль, наш час в ефірі добігає кінця. Сьогодні гостем нашої студії був Антон Кучухідзе, співзасновник аналітичного центру «Об'єднана Україна».
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
3: Один формат, різні акценти, один ефір, ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Економіка. Слухай Київ. 98.
4: Мої вітання, 17.01 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі про найактуальніше на цю годину. Київська міська державна адміністрація звернулася до уряду, РНБО та Офісу президента з пропозиціями щодо забезпечення енергостійкості Києва та підготовки до опалювального сезону. Місто закликає державу чітко визначити замовників та обсяги державного фінансування для спільних проєктів. Попри домовленість про співфінансування у форматі 50/50, державні кошти на окремі об'єкти досі не виділені. Також столиця пропонує спростити процедури закупівель, щоб прискорити виконання критично важливих робіт і уникнути зриву дедлайнів. За словами виконувача обов'язків першого заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, успішна підготовка до зими наразі потребує невідкладних спільних рішень міста та держави. Україна збільшуватиме технологічні можливості для ударів по військових цілях РФ, зокрема в окупованому Криму. За словами міністра оборони Михайла Федорова, росіяни перетворили український півострів на військову базу для бойових дій на півдні України та перекидання сил на схід. Саме тому Крим залишається важливою військовою та логістичною ціллю. Водночас, за даними Reuters, Київ просить ЄС додатково виділити на оборону понад 6 мільярдів євро. І про це йдеться у листі Федорова до європейських партнерів. Міністр зазначив, що цьогоріч країні на війну з Росією треба близько 136 мільярдів євро. Зі свого боку, бюджету можна покрити трохи більше третини. Понад 28 мільярдів має виділити саме ЄС з 90-мільярдного кредиту. і гроші спрямують на ті напрямки, де вони зможуть згенерувати найбільший і найшвидший військовий ефект, зазначає Федоров. Тим часом президент Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Ірландії, яка розпочинає головування у Раді Європейського Союзу. І відомо, що Зеленський візьме участь у церемонії відкриття головування. Також, як зазначає президент, зустрінеться він з прем'єр-міністром Міхколом Мартіном та президентом Європейської Ради Антоніо Коштою. Україна щодня доводить, що заслуговує бути рівноправною частиною нашого спільного європейського дому, і сподіваємося, що під час головування Ірландії в Раді ЄС нам вдасться досягти відчутного прогресу на шляху до членства та відкрити всі переговорні кластери, додав президент. Ну а далі про відновлення після обстрілів у столиці. На кіностудії Олександра Довженка стартували першочергові відновлювальні роботи. Вони захистять будівлі, пошкоджені після масованих російських атак від подальших руйнувань. У Мінкультури нагадали, що після влучання двох російських ракет 2 і 15 червня були поруйновані 18 будівель кіностудії, серед яких пам'ятки історії, науки і техніки національного та місцевого значення. Найбільших втрат кіностудія зазнала через пряме влучання у костюмний цех, де зберігалася одна з найбільших в Україні колекцій сценічного та кінематографічного вбрання. Це всі новини, а далі про погоду в столиці. Зараз у Києві 30 градусів тепла, вночі стопчики термометра в середньому понизяться до плюс 23, решта доби минатиме під ясним небом, обійдеться без опадів, вітер помірний 7 метрів на секунду, захід сонця о 21:13. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
3: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ.ФМ.
5: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
3: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
7: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
8: Мої найщиріші вітання, друзі. Це програма «Відкритий простір». Я Юлія Гльоза, і сьогодні ми поговоримо про те, як місто допомагає з інтеграцією, з адаптацією людям, які, на превеликий жаль, були змушені залишити свої домівки, тікаючи від війни. Ганна Петрієнко-Полухіна, директорка Київського міського центру комплексної допомоги ВПО, у нашій студії. Вітаю вас, пані Ганно. Дякую, що знайшли час і можливість до нас сьогодні прийти.
9: Вітаю, Юлія.
8: Отже, розкажіть, будь ласка, киянам, вимушеним переселенцям, всім тим, хто не знає, як працює інтеграційний хаб ВПО, яка його основна мета, чому виникла потреба його створити, хто, власне, долучався до цього процесу, окрім міста?
9: Ви знаєте, Київ інтеграційний хаб, мабуть, це відповідь столиці на розуміння того, що інтеграція – це не базова допомога, це значно більше, це комплекс заходів, бо люди, які вимушені були переїхати, така важка втрата для них – це соціальні зв'язки. Тому в нашому центрі це комплексний такий підхід, вони можуть отримати не тільки соціальну підтримку, юридичну допомогу, психологічний супровід. У нас є можливості для освіти, культурних ініціатив, громадських активностей. В цьому проєкті значну долю ідеї, звісно, приймав участь Київ, але ж в нас є партнери, це благодійний фонд «Ракада» і агенція у справах ОУН біженців.
8: А розкажіть, будь ласка, ще трішечки детальніше, які послуги можна отримати в інтеграційному хабі? Ви вже трішечки так сказали про культурний вектор, освітній.
9: Ну, людину в першу чергу цікавить правова допомога, бо багато йдуть змін в постанови і не завжди наш клієнт може прочитати для себе, як воно працює. Тому попит, по-перше, мають у нас правові послуги, а потім ми велику частину приділяємо соціальної адаптації, бо здебільшого люди переїжджають з невеличких міст, і вони не розуміють, як працює Київ, що є райони, що є не один там пенсійний фонд, управління соціального захисту. І ми робимо таку індивідуальну соціальну інформацію, карту особисту для внутрішньопереміщеної особи. А психологічна допомога, здебільшого, так, люди десь зажаті, вони не хочуть одразу розповідати про свої там проблеми, якісь зажими. А тому ми використовуємо більш через тренінги, через те, щоб людина узнала психолога, і потім вже пішла на індивідуальну терапію. Плюс, правильно ви сказали, що у нас є комп'ютерні класи, бо Київ цифровий, і потрібно особливо людям поважного віку надолужувати ці знання, які навички, ми в цьому допомагаємо. Є мовні класи, де планується відкриття як курсів української мови, так і англійською, бо вона має попит, і при працевлаштуванні це є такий бонус. А для дітей у нас дитячі простори, бо приходять родини і ми повинні, щоб всі були в нас зацікавлені, щоб кожен з родини знайшов для себе той простір, який його, так скажемо, зацікавить.
8: До речі, на Facebook-сторінці простору я побачила доволі так немало коментарів, і люди пишуть, в основному запитують про ті послуги, які можна отримати в інтеграційному хабі, і якраз таки запитують, чи планується, чи вже є, можливо, якісь уроки там з іноземних мов, з тієї англійської. Це в планах, ви щойно сказали, так?
9: Так, це в планах. Ми зараз добираємо штат наших працівників, це планується. А курс з української мови, він вже розпочат. Як я вже раніше казала, що це спільний проєкт з благодійним фондом «Ракада», і ми спільно вже запустили ці курси. Але є попит на англійську і німецьку мову, зараз шукаємо викладача. Це обов'язково зробимо.
8: Зараз багато хто може подумати, ну ось там лічені тижні, як фізично запустився інтеграційний хаб ВПО. Але не можна сказати, що до цього моменту ви не працювали і нічого не робили для вимушених переселенців. Тому що півтора роки ви так само працювали онлайн, просто без фізичного простору. Що змінилося за ось ці тижні, коли ви тепер маєте фізичне приміщення?
9: Ну, по-перше, змінилось те, що до нас завітають зараз не тільки внутрішні переміщені особи, і вони мають такий комплекс зразу різних простірів, а також багато громадських організацій, благодійних фондів, які зацікавлені в нашій спільній співпраці. Хочу сказати, що ще такий великий пласт роботи, і тут інтеграційний хаб, він виступає таким координатором і об'єднує релоковані громади, які наразі представлені в місті Києві. Їх 19, вони фізично відкрили невеличкі там осередки або центри життєстійкості. І ми їх об'єднуємо, допомагаємо, але є громади, які не можуть знайти приміщення або не мають грошової підтримки від адміністрації. І тут є центр, є таким, ну, відкриває двері для них, для їх фахівців, щоб їх населення теж могли поспілкуватися з приводу, ну, це здебільшого, знаєте, не всі беруть документи з собою, потрібно ось цю дорожню карту по відновленню документів, реєстрів, які вивозять громади. Ми можемо надавати їм приміщення для того, щоб вони вирішували це питання.
8: Хаб будувався 2 роки, навіть постраждав від російського обстрілу, але, незважаючи на це, все одно був відновлений і запустився. У той момент, коли будівля постраждала від російської агресії, чи не було якогось розпачу, бажання зупинитися, все закинути і не рухатися далі?
9: Ні, це не дало ще більшу згуртованість між колективом інтеграційного хабу і підрядником, який сказав, всі живі, слава Богу, працюємо далі, терміни, все буде швидко, як ми і обіцяли. Тому ні, якось такого, ну, розчарування було, була злоба, були такі яркі емоції, але ж ми розуміли, що, ну, цей хаб про людей, для людей, і ми не повинні зупинятися.
8: Ви самі пройшли досвід вимушеного переміщення. Які помилки системної підтримки, з якими вам колись довелося зіткнутися, ви врахували тут?
9: Знаєте, це помилка первинна, про яку кажуть багато, що внутрішньо переміщена особа – це потрібна гуманітарна допомога в виді там продуктових наборів. І от ми дамо продуктовий набор, якусь гігієну, але я кажу завжди, що людина в черзі не інтегрується. І тому потрібні центри, потрібно більше осередків, де людина би приходила, спілкувалася, виговарювалась. Ну, у нас все пов'язано на людських історіях, тому ми знаємо майже кожну людину, яка до нас приходить, звідки вона приходить, чим ми відрізняємось один від одного. А тому так.
8: У Києві майже 440 тисяч ВПО. Як багато із цих людей до вас уже зараз приходять? Тому що ви кажете, що знаєте про кожного і намагаєтеся дізнатися, допомогти.
9: Ну, до нас в середньому в місяць ми десь закриваємо близько 1500 людей, які до нас звертаються. Наразі ця цифра буде подвоюватися, бо вже є, ну, точка доступу, так скажемо, куди вони можуть прийти і отримати більш комплексну допомогу, бо людина може декілька років вже жити в Києві, в неї вже є робота, і вже більш-менш, ну, все зрозуміло, але дійсно не вистачає от тієї підтримки, спілкування один з одним. На одному язикі, так скажемо, поговорити, поплакати і далі піти.
8: Ви сказали, що людина не інтегрується там в черзі за якоюсь гуманітарною підтримкою, за пакунком. А поясніть, будь ласка, детальніше, чим філософія інтеграційного хабу відрізняється від тієї ж соціальної служби, тому що і це в класичному розумінні допомога і підтримка.
9: Дивіться, коли людина получає гуманітарну допомогу в прифронтовому місті, то це одне, бо не працюють магазини, не працюють якісь там служби, аптеки, все це доречно. Коли людина приїжджає, вже переїжджає, то в першу чергу вона потребує чіткого інформування, консультування, чим вона може, що пропонує їй місце, які програми. І коли вона розуміє, по якому питанню вона може звернутися, і ми в цьому допомагаємо і координуємо, то ця впевненість і ця інтеграція, вона автоматично, ну, проходить більш скоріше, і людина скоріше адаптується.
8: До речі, а як вам вдається балансувати між наданням сухих адміністративних послуг, тому що те, що ви розповідали на початку, там юридична допомога, це якраз таке в класичному розумінні адміністративна частина. І від цього аспекту до створення атмосфери безпечного терапевтичного кола, саме щоб вимушені переселенці відчували, що є спільнота, яка їх чекає, куди вони можуть звернутися, де вони будуть корисними і ось це відчуття соціального зв'язку, яке вони втратили, вони можуть знайти тут.
9: Ну, тут працює формула рівний рівному. Здебільшого в нас наша команда фахівців, вони теж внутрішньо переміщені особи. І коли людина приходить, вона не розповідає про, ну, вона каже, ви звідки, а ви звідки? Коли там я з Бахмуту, а ви з Маріуполя, то вже є цей, знаєте, спільний контакт, вже є довіра один до одного. І потім вже навіть якісь ми не завжди можемо допомогти, це не завжди від нас залежить, але людина вже більш спокійна на це реагує. Ну і сам центр, він сучасний, він світлий, він комфортний, в ньому хочеться залишитися. Тому, ну, це все в комплексі працює для нашого відвідувача.
8: Тобто ви на такому наполягаєте, наскільки я розумію, індивідуальному підході. І як у цьому контексті працюють ваші соціальні менеджери? Ви вже сказали про те, що це в переважній більшості люди, які самі, як і ви, як і багато інших вимушених переселенців, теж пережили, ну, на превеликий жаль, таку трагедію.
9: Ну, наші фахівці, вони є соціальними менеджерами. Тут все йде, ну, повторююся, але це все йде через історію того, що пережита людина, яка прийшла і звернулася до центру, і людина, яка її вислуховує. Тут перше треба вислухати, потім щось розповісти про себе, щоб цей контент замечився. І потім вже не тільки відповісти і вирішити запит людини, а дійсно її втягнути, ну, в нашу, так скажемо, спільноту, щоб вони хотіли її підтримати, допомогти, щоб вони хотіли повернутися до нас, бо все рівно, ну, наші ліки – це наше спілкування.
8: А немає такого, знаєте, як в лікарнях, ну, такий приклад, пробачте, але 20 хвилин на пацієнта і все, наступний.
9: Ні, у нас дуже багато йде на пацієнта, на клієнта. І це, ну, особливо дівчата, які працюють на лінії, вони дуже, дуже багато часу приділяють саме. І от по таймінгу, да, не завжди кажеш, ну, 20 хвилин достатньо. Ну, як достатньо, коли тільки закінчилася історія і тільки в нас почалась робота. Тому ми всіх вислуховуємо, у нас такого чуткого алгоритму немає, скільки ми на клієнта потрібно там витратити часу. Ми витратимо стільки, щоб він заспокоївся, відновився і йшов далі.
8: З якими найчастіше проблемами вимушені переселенці до вас звертаються? Тому що, коли вони приїжджають на нове місце, зрозуміло, що перше, що виникає, це нерозуміння, де жити, а друге – нерозуміння, де працювати. Якщо із житлом ми розуміємо, тут інтеграційний хаб, ну, навряд чи допоможе, то питання працевлаштування, ви опікуєтесь таким напрямком?
9: Так, да, ми плідно працюємо з Київським міським центром зайнятості і з фондами, у яких є грантові програми з приводу працевлаштування. А проблема є, вона полягає в тому, що Луганщина, Донеччина – це шахтарські міста.
8: Промислові регіони.
9: Так, і коли людина, яка працювала, розуміла, що вона робить, вона була востребована, мала заробітну плату, то коли вона приїжджає до Києва, да, оця дисформація, що робити, де працювати, вона є. Ну, для цього є інформаційні сесії, є грантові можливості, є підтримка самого бізнесу, внутрішньопереміщених осіб, які відкривають тут невеличкі підприємства, там каярні, і вони самі виходять на нас і пропонують людям, вони їх перекваліфіковують, щоб вони працювали. Тому в цьому напрямку ми працюємо таким чином.
8: Тобто курси перекваліфікації є, і тут ви працюєте з державою?
9: Так, ми не надаємо курси перекваліфікації, ми перенаправляємо, да, і показуємо, де людина може знайти або перекваліфікуватися в нову професію, або написати грантову історію таким чином.
8: А чи є у вас, можливо, якісь прямі треки співпраці саме із київським бізнесом? Чи так чи інакше бізнес все одно звертається до Державної служби зайнятості, а ви тут лише такий невеликий посередник?
9: Да, у нас було декілька прикладів бізнесу, але це безпосередньо люди, які були внутрішньо переміщені. Вони відкрили тут ФОП і почали працювати. А з київськими підприємцями ми не працюємо, це більше вже прерогатива Київського міцентру зайнятості.
8: Розкажіть, будь ласка, детальніше і про роботу з дітками. Як вона організована? Тому що дуже складно відкритися дорослому. Ви про це сказали, що тільки іноді там 15-20 хвилин може йти на те, аби людина змогла розповісти свою історію. А в дітей це доволі часто такий теж прихований травматичний досвід, яким вони не хочуть ділитися.
9: Да, це так. Тому у нас в центрі цілих дві дитячі кімнати. Перша кімната, вона облаштована більш для маленької ланки, а друга – це вже для підлітків, так скажемо. Це починається шлях з групових якихось ігор, тренінгів. Потім, коли працює соціальний фахівець і психолог, і якщо або є запит у батьків, або вони в ігровій формі через квести, тренінги, програми, інше, бачать, що у дитини є якийсь тригер, тривога, страх, на щось він так реагує, то ми вже пропонуємо звернути увагу батькам на цю проблему і направити дитину до дитячого психолога. Бо у нас первинна психологічна допомога, ми не входимо в терапію.
8: Угу. Так само поза кадром, поки ми з вами спілкувалися до початку нашої програми, ви сказали, що інтеграційний хаб організовує екскурсії. Розкажіть, будь ласка, нашим слухачам детальніше про це.
9: Да, Київ йде нам на зустріч, і дуже багато екскурсій ми пропонуємо, особливо під канікули дитячі. І дорослі дуже ходять, цей ботанічний сад Гришка, і кінотеатри Камот. Тому, це теж якась,
8: Момент,
9: коли там думки йдуть кудись. І буває так, що люди і один одного зустрічають. Це дуже приємно, коли вони не починають обійматися. О, ти тут, я тут. Це є теж, раді чого ми і працюємо. Тому і в театри ходять, і в зоопарки. Багатий спектр у нас в культурних ініціатив в цьому напрямку.
8: Я зараз більш ніж переконана, що у наших слухачів виникає питання, як вас знайти, як до вас потрапити, чи треба заздалегідь записуватися, чи треба перед цим дзвонити, чи можна просто прийти, чи є у вас на сайті якийсь розклад активностей, куди можна долучитися і зрозуміти, вибрати для себе щось підходяще. Як це працює?
9: Да, якщо ви нас почули, то, будь ласка, ми вже вас чекаємо на Харківському шосе 4А. Ми працюємо з 9 до 18 години. А у нас є сторінка на Фейсбуці «Київ інтеграційний хаб». Є телефонна лінія. Тому багато шукають нас, то шукають. Ми знаходимося на лівому березі.
8: До речі, щодо лівого берега. Коли відкривали хаб, то йшлося про те, що локація була обрана саме на лівому березі, тому що там проживає найбільша кількість вимушених переселенців. А як щодо масштабування цього проєкту і відкрите аналогічне приміщення, аналогічний хаб на правому? Чи поки що про це не йдеться?
9: Знаєте, внутрішньо переміщена особа, я кажу, це не баласт, це дуже сильні, незламні люди. Тому, звісно, у нас є такі амбітні плани. Але для цього потрібна і підтримка Києва, і потрібно запустити в повному обсязі хаб на лівому березі. Вже глянути, що більш потрібно, що цікавить, бо потреби можуть змінюватись. І потрібно знайти міжнародного донора, хто би вклав ці гроші.
8: То тоді є ще над чим працювати. Пані Анно, ми всі сподіваємося, що закінчиться війна. Дуже хочеться вірити, що це станеться якомога швидше. Ми будемо жити в мирі з нашою перемогою. І, як ви сказали, потреби будуть змінюватися. Ваша робота зараз націлена на людей, які в довгостроковій перспективі передбачають своє життя в Києві. Тобто вони тут мають намір залишитися і будувати своє життя там в наступні 10, 20, 30 років. Чи все-таки ви бачите запит серед ваших відвідувачів, що вони хочуть повернутися додому?
9: Ну, розумієте, всі ми хочемо повернутися додому, але ж ми розуміємо, що ми не можемо повернутися. Багато міст, які вщент розбиті, і потрібно жити тут і зараз. Тому ми не ідентифікуємо, хто хоче залишитися в Києві на годи. Ми працюємо для людей, тому для нас важливо, щоб людина прийшла, і вона просто почала будувати нове життя. І залишилась в Україні. Оце важливо.
8: Так, це 100% важливо. І у нас буквально 15 секунд для того, аби закликати людей, яким потрібен такий важливий момент інтеграції, підтримки, соціальних зв'язків, до вас приходити і користуватися всім тим спектром послуг, які надає інтеграційний хаб.
9: Ну, ми потребуємо вас, бо ми лікуємо один одного, життя одне, воно продовжується і воно прекрасне. Ми вас чекаємо.
8: Тому обов'язково наші слухачі долучайтеся. Ганна Петрієнко-Полухіна, директорка Київського міського центру комплексної допомоги ВПО, була гостею програми «Відкритий простір» цього разу. Друзі, залишайтеся, будь ласка, на хвилях радіо Київ 98 FM. Неодмінно почуємось.
7: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
10: Слухай Київ 98 FM. Реклама на Київ FM. Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
7: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо Київ 98 FM.
11: Вітаю всіх, хто з нами зараз на Київ 98 FM. Я Наталя Ляшченко, і сьогодні в програмі «Лікар знає» будемо питати лікаря про те, що ж нам робити з нашими очами дівочими. Я вітаю лікаря-офтальмолога професора Сергія Рикова в нашій студії. Добрий день.
12: Доброго дня. З дівочими я точно знаю, що потрібно робити. Потрібно одягати сонцезахисні окуляри, щоб невідвертий був погляд. Тому що дівчата взагалі вони зацікавлено дивляться на життя, особливо дівочі, незаміжні дівчата. Через те сонцезахисні окуляри потрібно не тільки від радіації, але все-таки це імідж, це трошки якась, знаєте, таємниця людська. Через те, от як ви так почали про очі дівочі, то я так і продовжив.
11: Ну, давайте, да, я трошки вимкну в себе фемфаталь.
12: Дуже нестандартно.
11: Да, і ми трошки поговоримо спочатку, власне, про тему, яку ми сьогодні обрали, і вона, ну, взагалі дуже логічно випливає з того, що зараз відбувається у нас на вулиці. Літо в самому розпалі. Жара така, спека страшна, неймовірна, її ми всі важко переносимо, але якщо зрозуміли, що робити з нашими шкіряними, з нашою шкірою, що робити з нашим станом, намагатися не так багато часу проводити на відкритому сонці, користуватися сонцезахисними кремами, то що робити з нашими очами, залишається тема недостатньо розкритою. Тому пан професор Сергій Риков з нами сьогодні. І перш ніж почати, я трошечки видам ще тої інформації, яку вимагає від мене наш рекламний відділ і, власне, ваша очіклініка, яка надає повний перелік послуг з діагностики та лікування захворювань зору. Звертайтеся, будь ласка, шановні наші глядачі, слухачі, за номером телефону 0800 333 707. Дзвінки, до речі, безкоштовні, а, власне, клініка знаходиться на вулиці Мітрополіта Василя Ліпківського, 16В. Ця інформація на правах реклами. А далі, пане професоре, сонце, очі і наше здоров'я.
12: Так, розумієте, спектр взагалі є такий, тобто видимий спектр, так, випромінювання. Видимий – це те, що ми бачимо. Ультрафіолетовий – ми його вже не бачимо. І рентген випромінювання, то ми взагалі його тільки відчуваємо як ускладнення. І от ультрафіолетовий спектр, він ділиться на три категорії – А, Б, С. Що, який спектр може привести, які захворювання принести? Це від 100 до 400 нанометрів. І від 300 нанометрів до 400 – це може бути рак шкіри. Це старіння шкіри неймовірно швидке, тобто воно від сонця, від ультрафіолету. І от дивіться, як за кордоном артисти, вони ж не загоряють, вони користуються тональним кремом. Тобто з виду начебто загорівши, а насправді на сонце вони не показуються.
11: Деякі політики навіть це використовують так, ну, то так необережно, що стають мемами.
12: Телебачення вимагає деколи або робить жертвою. Так от, це початковий такий спектр сильний. Середній спектр також може призвести, що стосується очей, то птерігіум, це запалення кон'юнктиви, опіки кон'юнктиви, потім може бути така плівка третя, начебто називається третє крило, яку треба оперувати, вона затягує повністю око і зіничку. Також впливає на рогівку, може бути кератит, сухе око, потім далі за рогівкою у нас що? Кришталик. Розсіяний ультрафіолет впливає на кришталик, може бути ускладнена катаракта. І далі самий розсіяний ультрафіолет на сітківку впливає. Тобто, якщо не захистити око, або якщо дивитися в зеніт, то можна отримати надзвичайні ускладнення. Перше, якщо от зараз подивитися в зеніт сонця в першій-другій годині дня, буквально 4 хвилини, і ви можете мати опік сітківки, і ви ніколи не будете мати вже хорошого зору. Ваш зір буде 20%. Ніхто нічого не зробить, тому що центральна частина макули буде випалена. Знаєте, як навести збільшувальне скло на папірець, і ото коли починає йти дим, да, загорятися. Отак точно і на сітківці загоряється сітківка і вигорає така дірочка. І це просто катастрофічно, особливо небезпечно, коли сонце затемнення. От буде ж парад планет в серпні місяці, десь 23-26, там три планети стануть так, що три дні буде трошки наче пасмурно, як сонце наче буде ховатися. І от будуть наблюдати діти, особливо за тим, як же ж це виглядає. І от тут треба попередити всіх, що, будь ласка, тільки сонцезахисні окуляри, тільки диск, через диск можна подивитися, тому що як тільки от парад закінчується і з'являється сонце, от тут будуть опіки. Mm-hmm. Навіть фонариком, оцим червоним лазером можна опекти око, а прямими променями тим більше можна опекти. Особливо зараз, ви подивіться, що сьогодні в нас вологість і сонце. Вологість – це краплинки води, це оптика. Розумієте? Оптика. І коли подивитися в зеніт, можна отримати просто, не треба буде просити ні в кого, а отримати просто інвалідність і ніколи в житті не відновити зір. Через те, знаєте, ну, ультрафіолет, він такий хороший, от ці квіти, так, вони вирощені в штучних умовах, і вони красиві, тому що вони з ультрафіолетом, з певною дозою ультрафіолета. Через те треба все дозувати. Коли ми говоримо про вітамін D, то це ж із 9 ранку до 11 ранку потрібно сходити на сонечко.
11: Mm-hmm.
12: Найкраще сонце це тоді, коли воно підіймається для очей. Є старовинна методика лікування амбліопії, пониженого зору. От сидіти на березі моря і чекати, поки оця діжа сонця підніметься от від початку до повного кола. Як тільки піднялося, буквально це проходить 1.5 хвилини. Оце й процедура. Так точно, як сідає сонце. Це інфрачервоні промені, вони стимулюють, покращують кровообмін центральної частини, це дуже важливо. А от пізніше, коли вже дуже сильне сонце і радіація інтенсивна, тоді просто треба ховатися. Ви знаєте, ну, інтелігентна людина, вихована людина, освічена людина, вона проводить цей час, ну, десь за якимись заняттями, читають книги, можна пити сухе вино на березі, можна з дітками займатися. Ну, взагалі море – це щось неймовірне. От ми, дитячі офтальмологи, 22 роки тому назад вирішили, а нас в Україні 700 чоловік в асоціації, вирішили проводити всі конференції тільки на морі.
11: Ну,
12: чому? Діти люблять море і дитячі офтальмологи люблять море.
11: Я думаю, що море люблять усі.
12: Боже.
11: Як у відомому фільмі «Достукатися до небес», на небі тільки розмов, що про море і про закат. Але, пане професоре, я вас трошечки поверну. Ви почали говорити про людей, які займаються роботою. Ну, дивіться, у нас зараз сотні тисяч військових, які знаходяться без відносно їхньої освіти або роду їх занять у мирні часи, вони знаходяться в умовах, коли ти не можеш вирішувати, чи ти будеш сидіти з книжкою і дивитися на закат. Що робити людям, які вимушені знаходитися в цей час, в час активного сонця, знаходитися на вулиці, і не просто знаходитися, милуватися краєвидами, а виконувати свої функції. А тут питання вже до сонцезахисних окулярів, які ви почали говорити на початку. Як їх вірно обрати? Як
12: Звичайно.
11: Їх вірно, на що звертати увагу?
12: Ми, коли спілкуємося з військовими, так, ми не говоримо про сонцезахисні окуляри, бо вони приходять до нас з тяжкими травмами. Але коли вже йде реабілітація, тоді ми вже говоримо про те, що коли пошкодження рогівки, будь ласка, потрібно одягнути сонцезахисні окуляри, наприклад, 90% затемненості. Коли йде запалення ока, постійний увід, наприклад, одне око здорове, а друге око пошкоджене. Зробили оперативне втручання відносно відшарування сітківки, поставили на місце сітківку, ввели силікон, тобто око буде ще довго запалене. І тут треба скло, яке протиалергійне. Ми рекомендуємо тут коричневого кольору скло.
11: Угу. Коли тобто колір теж має значення
12: лікувальне. А при глаукомі весь світ користується зеленими окулярами. Якщо людина має глаукому, будь ласка, це повинні почути всі. Ви повинні купити собі, або як купляєте, вибираєте, запитують вас зеленого кольору окуляри, вони знижують внутріочний тиск так само, як краплі частково.
11: Mm-hmm.
12: Через те, от про це треба пам'ятати діткам. Ну, дітки ж також обов'язково, є дитячі окуляри і таке інше. Діткам, крім червоного і синього, можна любий колір.
11: Mm-hmm.
12: Розумієте, любий колір діти люблять, можна компенсувати кольором оправи.
11: Mm-hmm.
12: Якщо дитина хоче там рожевий, там ще mm-hmm. якийсь колір, кольором поправи. Але саме сонцезахисне скло, в більшості це якісний пластик. От ми кажемо скло, але ми говоримо тепер про якісний пластик. Якісний пластик, він дорожчий, ніж скло, звичайно, розумієте? Через те,
11: ну,
12: воно...
11: ще й легший, і з ним простіше.
12: І воно краще, воно просто тріскається, та як зверху покривна плівочка, то не може попасти в око. Тобто травми ока неможливо, щоб було це для дітей, бо особливо важливо. Через те різний колір, він впливає по-різному. Є колір спеціально для водіїв. Для водіїв це коричнево-помаранчевий колір, який дає певну контрастність в сутінках. Тобто для водіїв саме небезпечно, найбільше всяких пригод стається в сутінках. Тобто взимку це з 4 до 7, а влітку у нас з 8 десь до 10 години.
11: От вечора. Я вам зараз ще одне питання стосовно так. окулярів для водіїв поставлю, бо я є водійкою, такою дуже активною водійкою, мені це особисто цікаво. І тут зараз просто маю нагадати нашим слухачам і нашим глядачам про, власне, от всі ці фішки і всі ці інформації, які вже звучать в нашому ефірі, ще прозвучать, ви можете в особистій консультації отримати в медичному центрі «Очі клінік», який надає повний перелік послуг з діагностики та лікування захворювань зору. Звертайтесь 0800 333 707. Дзвінки безкоштовні. Ті, хто дивляться нас у трансляції, вони зараз бачать цей номер телефону на своїх екранах своїх пристроїв. Або вирушайте, власне, особисто в місто Київ, вулиця Митрополита Василя Лепківського, 16В. Ця інформація на правах реклами. До водіїв. У мене мої особисті для керування окуляри, вони такого жовтого кольору. І вони поглинають світло зустрічних фар, коли я їду в темряві, уже навіть не в сутінках.
12: Ну, у вас неправильні окуляри, зразу кажу. Чому? Тому що жовтий колір поглинає блакитний колір. А блакитний колір – це колір дня. І ви вже хочете в жовтих спати через півгодини. Тому що він поглинає це, розумієте? Через те. Давайте повернемося до помаранчево-коричневого кольору, а ще краще консультації офтальмолога або оптометриста в оптиці. Дивіться, всі запитують, чи дійсно поглинає ультрафіолет, та на окулярах на скрі написано, що поглинає. І вам повинні показати в оптиці, включити ультрафіолетову лампу, і як це скло стає темним, або як темне скло поглинає, розумієте, який відсоток поглинання. Це надзвичайно важливий момент. Ну, знаєте, ви за своє життя купуєте десятки непотрібних окулярів. Вони потім можете їх викинути.
11: Чого я тільки за своє життя непотрібного купила?
12: Ну, купіть одні нормальні, розумієте? Воно буде дешевше коштувати, якщо це буде з консультації лікаря-офтальмолога. Я, наприклад, я на своїх консультаціях, я не завжди виписую окуляри, тому що в нас є оптометрист, який займається професійно цією справою. На прийомі лікар-офтальмолог повинен лікувати хворобу, а от підбоїр контактних лінз окулярів, це вже відноситься до оптометрії, ми починаємо розвивати європейський напрямок. Тому що в Європі це вже 40 років активно, а в Україні тільки другий рік. Так що...
11: І от, до речі, ви почали говорити про контактні лінзи, це ж взагалі трошки інший механізм, наскільки я розумію, як воно працює. І в цьому сенсі, якщо людина обирає не окуляри, а саме контактні лінзи, в умовах такого активного сонця, такого жаркого літа, спекотного літа, що відбувається з оком, якщо я використовую контактні лінзи? А я, чесно кажучи, використовую.
12: Використовуєте, так? Дивіться, це ще краще, ніж окуляри. От люблю я розповідати, що все може бути тільки краще. Чому краще? Тому що контактна лінза – це м'який пластик. І ми одягаємо на рогівку, і таким чином ми відсікаємо ультрафіолетові пробиті від ока. Тобто ми захищаємо контактною лінзою око від ультрафіолету.
11: Тобто
12: розумієте?
11: Наташа молодець.
12: Наталка молодець, тому що ви знаєте, ви з Одеси.
11: Я не знала цього. Я просто відчувала це якимось там шостим відчуттям.
12: Звичайно. А тоді, коли ви одягаєте контактні лінзи, то тоді ви можете вибрати красиві окуляри сонцезахисні, напівпрозорі. Не треба вже ховатися від ультрафіолета, від затемнювати. А ви можете взяти, ну, якісь такі, знаєте, всі тепер артисти, які не молоді, вони носять такі окуляри, які зверху трошки більше притемнені, а донизу трошки менше. Тобто розтягнутий такий колір, розумієте? І він стильний, він красивий, і за ним завжди якась якась загадка, розумієте? Угу. Тобто от все-таки хочеться зняти окуляри і подивитися на людину. От,
11: нам офтальмологам
12: це легко зробити, тому що приходять пацієнти, і вони, ми перше, що кажемо, зніміть, будь ласка, окуляри, угу. Та, і поставте підборіддя на щелинну лампу. Таким чином ми спілкуємося. І важливо, що старіння шкіри від ультрафіолета надзвичайно швидко старіє шкіра.
11: Ну, ми, власне, з цього почали. З шкірою зрозуміло, що робити. Є
12: треба робити, да.
11: Креми захисні, ці всі.
12: Креми, але найкраще це все-таки панські капелюхи з широкими полями, угу. Розумієте?
11: Самбреро.
12: От не блазер якийсь, розумієте? Вони ж тільки частково. От коли сонце велике, то я той блазер перевертаю назад, щоб потилиця не згоріла, розумієте? Угу. А якщо в мене є, наприклад, декілька капелюхів, ну, я з точки зору гігієни ними користуюся, і взагалі капелюх кожній людині йде. От у нас Надія Олександровна Пучківська, вона була директором Інституту Філатова дуже багато років. Вона була дуже крупна, як жінка, бо дуже крупна. Але вона, в неї була одна така тонка-тонка ниточка характеру. Як тільки вона приїжджала кудись за кордон, особливо в Париж, вона йшла перша куди. Це в магазин, там, де продаються капелюхи.
11: Я б, напевно, теж так зробила в Парижі.
12: Так, і в Надії Олександрівні були чудові капелюхи, і вона показувала, як правильно носити, як захищатися.

0: Ну, кажучи, то от знаєте, який така фішка є? Приїжджають хлопці з війни, так? Дають їм тиждень чи 2 тижні відпустки, і перше, що вони роблять, вони беруть свою кохану, приводять до нас на консультацію і хочуть їй відновити зір, щоб ми зробили ексимерну корекцію. Це так воно, знаєте, я тільки бачу військового і молоду дівчину, я точно знаю, чому прийшли, розумієте? Він не себе лікувати прийшов, він прийшов лікувати свою дівчину. І контактні лінзи, ми ставимо спочатку контактну лінзу, моделюємо. От ми поставили, наприклад, в людини мінус 2,5. Ми поставили лінзу 2,5, і людина вау, все бачить, тобто кольори яскраві, зелень інша. І я кажу: дивіться, це ми вам змоделювали майбутню вашу операцію. Після операції ви будете бачити так. Не треба зразу брати за руку пацієнта, втягнути в операційну. Ви знаєте, всіх грошей не заробиш. Або якщо заробиш, то можна заробити їх через півроку. От, і тут не треба спішити, а треба пояснити, показати. І коли людина зрозуміє, що вона хоче жити якісно, це ж невеликі зовсім гроші. Зараз є і страхові компанії, молодь працює на багатьох фірмах, де вони застраховані, розумієте? Тобто є державна підтримка на сьогоднішній день достатньо сильна. Це відносно штучних кришталиків, наприклад, так при катаракті старим людям це легко можна зробити. Зараз і суглоби, і кульшові, які хочеш. В принципі, держава зараз забезпечує цим. Друге діло, держава не може забезпечити, наприклад, цим там американським, німецьким і таке інше виробництво, тому що Європа таке навіть не забезпечує. В Європі, коли ти хочеш поставити штучний кришталик і тобі потрібно безкоштовно зробити, це буде недорогий кришталик. Європа, вона за $30, за $50 ставить штучний кришталик своєму населенню. Через те, коли в нас кажуть, ой, там індійське чи що, ну так що. У нас різні витратні матеріали, але вони якісні і мають ліцензію. Це дуже важливо. Через те в нас от частина пацієнтів. А той, хто хоче щось трошки краще, ну от ми чекаємо.
1: Ну, нема приділу, нема
0: Да.
1: меж.
0: Але ми чекаємо, Наталя, знаєте що? Оця компенсація часткова, як тільки буде обов'язкове медичне страхування і будуть виділені кошти, от приходить в приватну клініку, да? За нею, за цією бабусею йдуть гроші державні, а потім вона доплачує частину, тобто такі подільчості, такі варіанти, і вона собі купує трошки краще. Не бачив я людину, яка б хотіла поставити собі якісь гірші витратні матеріали, якщо це мова йде про очі.
1: Бо зор, це я не знаю. Це, напевно, найстрашніше, якщо людина народилася здоровою з точки
0: Ви
1: зору
0: гарно
1: зору,
0: сказали,
1: да,
0: зор, ви знаєте, це зоркість, правильно.
1: і після цього втратила цю можливість. Це, напевно, найстрашніше, що тільки може бути. Хоча, ну, може, і не можна так казати, але тим не менш. І давайте трошки підсумуємо ось цю от інформацію, всю, яку ви тут розповіли, і про можливість підбору, і про можливість обирати між окулярами і контактними лінзами, і будь-якими маніпуляціями і операціями. Я нагадаю, що в медичному центрі Очі Клінік це можна все зробити. Тут надається повний перелік послуг з діагностики та лікування захворювань зору. Номер телефону, він зараз з'явиться у мене на екрані. Для тих, хто нас слухає по радіо, я його озвучу. 0800 333 707. Дзвінки безкоштовні у Києві на мітрополіта Василя Лепкіського, 16В. Власне, до пана професора Сергія Рикова ви можете
0: Це база нашої
1: записатися.
0: кафедри, і всі співробітники, якраз це наша школа.
1: Або до лікарів, яким вам пощаститься, бо ви оберете самі. Ми тут у себе на Київ-98 FM багато хто з моїх колег вже через цю клініку пройшов, і ми маємо тільки прекрасні відгуки. Ми майже закінчуємо. Давайте ще раз нагадаємо нашим слухачам, підсумуємо нашу з вами розмову. Отже, літо,
0: Літо, в обіди
1: жара.
0: на вулицю ми не виходимо. Все-таки фієста, вона завжди була фієстою, розумієте? І треба до 4-5 години, тільки тоді призначайте зустрічі літом. Ну, потерпіть ці 2 місяці. Можна вранці зустрітися, ввечері зустрітися. Друге, Це капелюхи. Ми говорили про капелюхи.

0: Пелюки з широкими полями, максимально широкими. Можливо, вони не модні, але вони корисні. Це
1: Модні,
0: дуже важливо.
1: модні,
0: Модні
1: модні.
0: тепер, так? Одяг, легкий одяг обов'язково. Обличчя повинно бути прикрите, шия повинна бути прикрита. От ці всі стоячки, да, воротнички піднімайте догори, от, і це вже частково вас спасе, тому що родимок дуже багато ззаді, і це може бути проблема з проблемами пухлини, пігментної пухлини.
1: Ну, якщо людина не може і має працювати, то вірно підбирати
0: сонцезахисні окуляри обов'язково, і ще штучні сльози. От штучні сльози, їх близько 50 продається в аптеці, да? А в Європі їх близько 250. Це гіалуронова кислота, яка також, вона має певну товщину і також відсікає ультрафіолет. Через те, коли вас пересихає око, або відчуття, наприклад, печії в оці, ви взяли штучну сльозу, можна без лікаря взяти, тобто це може бути в оптиках, це може бути... там, де контактні лінзи, це може бути кругом, і закапали, і ви зразу відчули покращення. Через те, це основне, і гарно харчуйтеся, поменше їжте м'яса влітку, поменше м'яса, тобто барбекю – це на осінь, на літо у нас риба, у нас якась морепродукти, у нас овочі, у нас пішли кабачки тепер на дачі, от, не знаю, у мене дуже багато кабачків, огірки, от це рік якийсь, знаєте, такий родючий, коли все полізло, а нема кому їсти. Через те роздаємо по мірі можливості. Їжте овочі обов'язково і зеленого кольору салати. Це дуже корисно для очей, для центральної частини сітківки. І омега-3. Омега-3 – це жиророзчинні вітаміни.
1: Я вам дуже дякую, пане професору. Сергій Риков, професор, лікар-офтальмолог, гість нашої програми. І якщо ваша ласка, я завжди свої ефіри останнім часом закінчую таким стейтментом, який взагалі ніколи не пов'язаний з темою цієї програми, але я вважаю, що кожне слово, яке зараз лунає з українського ефіру, має... так чи інакше бути пов'язаним з військом і нести якусь користь війську. Для мене дуже важливо зараз та робота, яка йде стосовно повернення наших військовополонених, які, до речі, приходять із тяжкими хворобами очей в тому числі. Так от, хлопці і дівчата, я дуже сподіваюся, що якимось волшебним чином ви чуєте нас, наші голоси. Ми я і мої колеги на телеканалі «Київ-24», на радіо «Київ-98FM» ми робимо все для того, щоб кожен і кожна з вас повернулися додому. І будемо продовжувати цю роботу. Ми і всі наші колеги в медіа українських, ми боремося за ваше життя і ми боремося за ваше повернення. Я
0: повертайтеся також на Україну, лікарі чекають вас в Україні. Ми нікуди не поїхали.
1: Дякуємо всім і до побачення. До наступної зустрічі.
2: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає». На радіо «Київ-98FM». Сучасна музика. Актуальні новини.
3: Тільки на Київ-ФМ.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ-ФМ.
4: Сергій, командир танка 3-ї окремої танкової залізної бригади.
5: Я служив ще за часів Радянського Союзу. Бо такі роки, що я ще 88-90. Підрозділі я з 22-го року. Перед тим, як попасти сюди, дві неділі нас проходили навчання на полігоні. Зі стрільбами, з усіми, з ночними, кому я як командир проходив, так що і на місці навідника, і на місці механіка. Бо ми їх нанавчаємо. Самі тут проходять вони навчання в нас спочатку. Провіряємо їхні слабкі місця, які в них слабкі місця є. Спочатку тут на техніці, от тут прямо на місці. Розсідаємо таку в танку самі для себе ми. І зв'язок перепровіряємо між собою і так свої дії. Ми може щось бути, якийсь форс-мажор. Не все рівно все працює. Для чого? Для перемоги. Тільки до того. А так ховатися десь там і кричати, коли та війна закінчиться, це не для нас.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
4: Мої вітання, 18-та за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про високу смертність на водоймах, про обмеження руху транспорту у столиці, а також про створення національного пантеону у Києві. Про це і не лише за мить. 144 людини загинули на водоймах України протягом червня. З них 35 дітей, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій. За даними ДСНС, цьогорічна статистика куди трагічніша за 2025. Для порівняння, торік за цей же період вода забрала життя 90 людей, з яких 10 діти. Кількість загиблих зросла через спеку, а більшість трагедій стається під час відпочинку у стихії. Необладнаних для купання місцях. Я ж додам, що від початку цього року лише на Київщині потонуло вже понад 22 особи. 21-річний водій БМВ, який напередодні влаштував смертельну аварію на вулиці Беговського, взагалі не мав водійського посвідчення. У Київській міській прокуратурі заявляють, що молодика вже двічі притягали до адмінвідповідальності за керування без права на це. Однак він знову сів за кермо, і це обернулося трагедією. Вчора вранці, перелаштовуючись між смугами, він зачепив спершу Мерседес, а потім Ланус і вилетів на зустрічну. Там він розтрощив Кіа і Хюндай Соната. Водійка останньої загинула. Винуватцю ДТП вже повідомили про підозру. Прокуратура просить суд взяти його під варту без права на заставу. Далі про користування метрополітеном. Телефони, ключі, підбори і поли довгого одягу можуть зупинити і зламати ескалатор у метро. Лише протягом червня працівники столичної підземки зафіксували майже 600 таких неприємних випадків. Складне обладнання виводили з ладу і такі прості речі, як сумки та пакети, монети і підошва кросівок. Тому прес-служба Київського метрополітену нагадує, що для безпечних поїздок не можна бігати сходами, сідати на них, а ще варто триматися за поручень і не треба заступати за обмежувальну лінію. Далі про дороги. На вулиці Милославській у Деснянському районі Києва відсьогодні почнуть обмежувати рух транспорту через капітальний ремонт. Роботи виконуватимуть поетапно, тому спочатку автомобілі не зможуть їздити на ділянці від вулиці Оноре де Бальзака до проспекту Червоної Калини. Повністю реконструкцію вулиці планують завершити до червня наступного року. Проєкт передбачає пониження бордюрів на переходах, тактильну навігацію для людей з інвалідністю, новий асфальт та велодоріжки, ремонт тротуарів, а також модернізацію дощової каналізації, зовнішнього освітлення та світлофорів. І на сам кінець про пам'ять. Верховна Рада підтримала створення Українського національного пантеону у Києві та нової державної нагороди Ордена Європи. За законопроєкт про пантеон проголосували 287 нардепів. Він має стати загальнонаціональним місцем пам'яті для вшанування найвидатніших українців різних історичних епох. Ще 274 депутати підтримали створення Ордена Європи. Ним нагород Відроджуватимуть українців та іноземців за внесок у підтримку курсу України до ЄС, посилення стійкості держави, безпеку Європи та міжнародну співпрацю. Наразі це всі новини, а далі про погоду в столиці.
3: Погода на Київ FM.
4: У Києві зараз 30 градусів тепла, ввечері та вночі стовпчики термометра коливатимуться від 28 до 22 під ранок. Протягом дня зберігатиметься сонячна та суха погода, ввечері також буде ясно і без опадів. Вітер помірний, 5 метрів на секунду. Захід сонця зустрічайте о 21.13. Щодо завтра, то у четвер прогнозують спекотних 32 у день, це буде максимум, і абсолютно сонячну та суху погоду. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ ФМ.
6: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
7: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті Sportlife.ua.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
8: Соціальна реклама.
9: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
8: Соціальна реклама.
2: Київ разом. Київ разом.
10: Чи знаєте ви, що Нову Зеландію вже кілька років поспіль називають однією з найінклюзивніших країн світу? Україна поки що лише на шляху до справді безбар'єрного середовища. Але дедалі більше ми розуміємо, зараз інвестиції в інклюзію недооцінені, адже доступність – це не лише про людей з інвалідністю, це про комфорт батьків із дитячими візочками, літніх людей-ветеранів і зрештою кожного з нас. Як безбар'єрність допомагає розвивати громади? Чому вона вигідна всім і як створювати справді доступне середовище? Поговоримо у програмі «Київ разом». До студії завітає СЕО та співзасновниця А2 Family Group Олена Іваненко. Не пропустіть у вівторок, 7 липня о 13.30 програму «Київ разом» на Київ ФМ.

0: В Україні таки з'явиться національний пантеон. Відповідний законопроект вніс до Верховної Ради президент Володимир Зеленський. Ну і сьогодні парламент його підтримав. Так, згідно з текстом проекту закону, він визначає правовий статус національного пантеону і вшановуватиме, цитую, найвидатніших представників української нації, які зробили винятковий історично значущий внесок у здобуття та відновлення незалежності України, її розбудову, формування української нації, війська, культури, мистецтва, науки, спорту, а також становлення мови, розвитку громадянського суспільства і релігії.
1: Це було досить розпливчате визначення, однак містить документи більш точний список шести категорій осіб, які можуть бути вшановані в пантеоні. І це глава держав або прирівняні до них особи в різний час, це, зокрема, і президенти України, головнокомандувачі або прирівняні до них командири та лідери Збройних сил УНР, Української Галицької армії, лауреати Нобелівської премії та особи, які зробили винятковий внесок в здобуття чи відновлення незалежності, розвиток країни тощо. Крім того, документ містить перелік тих категорій осіб, які не можуть бути в пантеоні. Наприклад, ті, щодо кого є обвинувальний вирок за вчинення кримінального порушення проти нацбезпеки і миру.
0: Разом з цим голова бюро міжнародної політики президента Польщі Марчін Пшидач засумнівався у щирості намірів української влади вступити до ЄС. Польський посадовець назвав керівництво України клептократичними елітами, які штучно піднімають складні історичні теми, аби уникнути відповідальності за брак реформ і корупцію.
1: Аліна Понаполяк, завідувачка кафедри теорії історії держави і права Національної академії Служби безпеки України, зараз з нами на зв'язку, з нею докладніше обговоримо цю тему. Рада вас бачити, пані Аліна. Вітаю.
2: Назаєм, пані Іона, вітаю вас.
1: Пані Аліна, з приводу пантеону, про який сьогодні йде мова, щодо якого вже проголосували в Верховній Раді, чому це так важливо для України? І зараз, бо багато хто каже, що, мовляв, зараз це не на часі. Ваша думка?
2: Моя особиста думка така, що це 100% на часі. І коли, як не зараз, нам говорити про те, кого вшановувати. Адже в умовах війни Україна зараз воює і зі зброєю в руках, власною кров'ю, захищає власну незалежність. І герої, які так само 100 років тому, 300 років тому боролися за відновлення і за створення української державності, вони мають право бути вшановані. Тому що це, знаєте, дуже часто історію нашої державності розглядали як окремі самобутні острівці. Нарешті настав наш час, щоб сьогодні говорити про тяглість і державотворчу нашу традицію. І такий крок, законопроект 15360, є дуже важливим для того, щоб в майбутньому унеможливити зазіхання тих чи інших націй, народів, які захочуть окупувати або заволодіти нашою територією, нашою державністю. Бо такі прецеденти, на жаль, в історії відбувалися. Як на мене, це дуже гарний аспект, який показує, що Україна нарешті подорослішала як держава, що маючи і відновивши власну державність в 1991 році, ми нарешті дійшли до того моменту, коли сьогодні можемо з певністю говорити. Так, Україна була, так, українці, які боролися за відновлення самостійності і незалежності України, врешті-решт вписані в нашу історію, і ми прагнемо їх вшановувати, і ми прагнемо про них пам'ятати. Мені дуже сподобалося те, що серед імен цього пантеону також будуть і гетьмани, і президенти, і військовики, і науковці, тому що це показує те, що боротьба за самостійність України, вона була на різних щаблях. І дуже показово, що президент саме 28 червня в Лаврі, коли відкривалося погруддя Іванові Мазепі, а я нагадаю, Іван Мазепа – це той гетьман, який боровся з окупаційною московською владою, яка на той час, наприкінці 18 століття, фактично окупувала Україну, витоптала таку державу, як Гетьманщина, яка була протоукраїнською державою, і знищила там Запорізьку Січ, всі наші мілітарні угрупування. Тож символічно Фактично, що Мазепа, який донатив гроші на побудову лаври, повернувся врешті в лавру, і врешті-решт таким жестом президент показав, що ми будемо пам'ятати і ми будемо захищати власну історію.
1: Може, знаєте, і перепоховають Мазепу теж на території України, бо поки що, наскільки ми знаємо, він на території Молдови, так, в Бандерах там похований, але ж повертають сюди прах інших наших героїв, можливо, так дійде і до Мазепи. З приводу героїв, таких як Бандера, Шухевич, до речі, у Шухевича вчора був день народження, і про яких так не дуже, м'яко кажучи, відгукуються наші сусіди, покладають відповідальність, зокрема, за Волинську трагедію. Чи будуть в цьому пантеоні ось ці герої? І ваша думка з приводу ось цього конфлікту і того, що сусідня Польща заперечує і каже, що з Бандерою ми не дамо вам вступити в Євросоюз?
2: Пані Оно, дуже дякую за запитання. Справа в тому, що для поляків це питання, питання української історії є дуже внутрішнім для того, щоб об'єднати власний праворадикальний електорат. Але коли ми говоримо для України, давайте так, історія всіх демократичних держав, тої ж самої Франції, Англії, показує, що ті герої, які є національними героями для тих чи інших демократичних країн, є важливими. Давайте так. Черчилль через свою колоніальну політику, він не має такої підтримки і поваги в інших народів, які були колонізовані Великою Британією. Французи вшановують Наполеона Бонапарта, який, вибачте, втопив в крові всю Європу, і війни відбувалися на цій території. Степан Бандера, на відміну від Наполеона чи Черчилля, боровся за самостійну незалежну Україну, будучи в польських тюрмах, перебуваючи в польських тюрмах з 1930-х років, якраз за саму ідею, за те, що він говорив про те, що Україна мусить бути незалежною. В той час, коли Йозеф Пілсудський, який проводив колоніальну політику по відношенню до України, а я нагадаю так, на території Волині дозволили лише функціонувати 30 українських шкіл, а це величезна територія, при тому, що ця територія ніколи не входила до складу польської держави. І лише після договору з Совєтською Росією ця територія була передана разом з Величиною до Другої Речі Посполитої, якою на той час керував Йозеф Пілсудський. Йозеф Пілсудський є національним героєм для поляків. Так само і армія Крайова, яка є дуже подібним мілітарним групуванням, як наша українська повстанська армія, яка в умовах двох тоталітарних окупацій, нацистської і совєтської, воювала за незалежність польської держави. Вони так само, вони на Волині вчиняли геноцид по відношенню до українського населення, але вони не перестають бути героями для поляків, бо вони боролися за самостійність і незалежність держави. Повертаючись до Бандери, який всю Другу світову війну знаходився в нацистських концентраційних таборах, і згодом уже, коли вийшов з цих концентраційних таборів, він ніколи в руках зброю, давайте так, не тримав. Так. Лише свої...
1: Був в Мюнхені вбитий радянським агентом.
2: Абсолютно. І лише за свої наукові статті і виступи на радіо його 15 жовтня 1959 року вбиває совєтський спецагент. І таким чином вони намагалися, Москва боролася з нашими героями, які, ну, словом, своїми статтями, своєю дією боролися за незалежність і самостійність України. І коли нам сьогодні говорять, кого нам вшановувати, тому що я вважаю, як історик, що від княжої доби, від Гетьманщини і Козаччини до Української Народної Республіки, Західноукраїнської Народної Республіки і в часів українського визвольного руху, в часи Другої світової війни, українських дисидентів, і сучасного російсько-української війни, це все є одна вервиця подій і боротьби за відновлення нашої незалежності і за втримання цієї незалежності. І як на мене, те, що сьогодні 290 депутатів підтримали прагнення і оголошення, яке зробив президент на всю країну, що настав час нам пам'ятати і з пилу просто діставати ці імена наших героїв врешті-решт стануть реальністю. Я дуже тішусь тому, що в першому читанні сьогодні, до речі, так символічно, 1 липня депутати підтримали цю ініціативу. І в майбутньому я впевнена, що це буде дійсно пантеон, який буде зберігати імена всіх тих, хто справою, ділом, інколи зі зброєю в руках боронили незалежність України. Згадуваний вами Роман Шухевич, так само він є головним командиром української повстанської армії. Я нагадаю, через УПА пройшло більше, ніж 100 тисяч українців. Роман Шухевич, який своїм наказом 14 жовтня 1942 року зробив і юридично закріпив створення української повстанської армії.
1: В Польщі, до речі, є, давайте їхній приклад згадаємо, у них же є дві усипальниці в Кракові, якщо не помиляюся, і в Варшаві, так? І де в Варшаві, здається, так, чи в Кракові похований Лех Качинський, його дружина Марія Качинська, які загинули в Смоленській авіакатастрофі. І знаєте, мені здається, тут цікавий момент, що чому не згадують про Катинь, коли це зробили НКВС, коли це зробили радянські війська, вони переклали спочатку це на німців, на фашистів, а потім, як з'ясувалося, що це зробили НКВС.
2: Дуже слушне запитання, пані Іона, тому що ми бачимо, як сьогодні польські праворадикальні сили починають фігурувати довкола українського питання, враховуючи те, що сьогодні Україна воює і зі зброєю в руках, і тим самим захищає і Польщу. Інші політики польські це прекрасно розуміють. І давайте так, до слова, після того, як відбувається дискусія довкола історична, то Кароль Навроцький якимось чином отримав 50% підтримки від поляків, хоча до цього було 43%, і це є офіційні опитування, посилаюся на ці цифри з видання «Жеч Посполіта Польська», яке про це якраз засвідчило. Отже, враховуючи те, що розмінною монетою для сучасних праворадикальних рухів стає історія, і не тільки, давайте так згадаємо наше зерно, це є методом маніпуляції. Якби не історія, то коли Україна війде в Європейський Союз, то будуть українські фермери, давайте менше виготовлюйте або не торгуйте. Будь-який аспект є для того, щоб об'єднати внутрішньо свій електорат, а по-друге, це все для того, щоб показати власний вплив зовнішньополітичний. Мені дуже подобається те, що наша влада зайняла таку позицію, бо ми дійсно захищаємо Європу сьогодні від російської навали. І сьогоднішня підтримка союзників надважлива для України. А що стосується меморіалізації, політики пам'яті, ця дискусія повинна бути серед істориків. І коли політики починають маніпулювати цифрами, датами, історичними подіями, це все призводить до накалу пристрастей і до нових якихось шовіністичних наслідків. Давайте, це було вже в історії, згадати приклад нацистської Німеччини, та й не тільки. А як на мене, сьогодні нам важливо, по-перше, зберегти густ і відстоювати власну політику пам'яті, говорити і дискутувати історики, повинні польські, українські, і налагоджувати добросусідські відносини, бо правда на українському боці. Ми демократична держава, і ми вправі вшановувати тих героїв, які дійсно зробили величезний колосальний внесок для того, щоб Україна була. І сьогоднішні наші герої, які зі зброєю в руках захищають Україну, для них є приклад Степана Бандери, Романа Шухевича, Василя Кука і інших героїв українського визвольного руху прямим прикладом для дії. Бо Україна понад усе – це не просто гасло, яке було з минулого, це сьогоденна справа всіх сил оборони.
1: І коли, якщо не зараз, та скільки ж можна відкладати? Наскільки пам'ятаю, про цей пантеон вже років 20 говорять.
2: Абсолютно. Були дискусії ще за часів президентства Віктора Ющенка – і говорили про те, що треба зробити подібний пантеон. Спочатку не знали, де його, де він повинен розміщуватися. І знаєте, як цитуючи ідею організації українських націоналістів, нічого не зупинить ідею, час якої настав. Настав сьогодні, навіть в умовах війни, коли воююча Україна захищає всю весь демократичний світ сьогодні, ось тут, в центрі Європи.
1: Дуже дякую вам. Спасибі за те, що вийшли з нами в прямий ефір і так фахово прокоментували цю тему. Аліна Понаполяк, завідувачка кафедри теорії та історії держави і права Національної академії Служби безпеки України, була з нами на зв'язку і говорили ми на тему національного пантеону. Нагадаю, що сьогодні в Верховній Раді проголосували це питання.
3: Ну, це все одно лише частина цього
0: процесу. Все довго буде йти, однозначно. Однозначно довго. Подивимось. Так,
1: з огляду на те, ти знаєш, Сергію, як зараз реагували наші глядачі на це, я бачу, що це суспільство зараз об'єднує. І у людей є таке бажання, щоб все-таки пантеон в Україні був.
0: Однозначно. Але це не завтра станеться до обіду. От просто треба це розуміти. Це теж процес. Давай, друзі, говорити про інші процеси, які відбуваються і у наших ворогів до слова теж. Зіштовхнулася Росія з масштабним дефіцитом пального напередодні вересневих виборів до Держдуми. Є в них і цей процес, імітація, точніше. Так ось, створюють для цього Путіна ж проблему серйозну, політичну і соціальну, загроза є. Як пише The Wall Street Journal, регулярні удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах цього року остаточно випередили здатність РФ відновлювати пошкоджену інфраструктуру. Аналітики зазначають, що засекречування інформації Кремлем лише посилює паніку, змушуючи росіян масово робити запаси через страх погіршення ситуації.
1: Паливна криза, відчуття втрати безпеки стали головними темами, які минулого тижня визначали настрої жителів Москви. Згідно з моніторингом аналітиків, які дослідили понад 41 тисячу дописів в російських пабліках, перша половина тижня прийшла під знаком обурення через порожні заправки, різке зростання цін на пальне. Але 18 червня порядок денний змінився після масованої атаки українських безпілотників на московський нафтопереробний завод. Цей удар повністю витіснив паливну тему, змусивши людей масово обговорювати вибухи, роботу ППО, відсутність офіційних оповіщень про небезпеку. Війна перестала бути для росіян абстрактною з екранів телевізорів. Це говорять аналітики.
0: Путін може втратити владу протягом найближчих 3 років через комплексні військові і академічні чинники. Як повідомляє журнал Forbes, головними передумовами для краху нинішнього кремлівського режиму стануть масштабні невдачі на фронті, внутрішні конфлікти еліт, регулярні далекобійні удари України по інфраструктурі, фінансова криза зрештою, ну і раптове припинення підтримки з боку Китаю. На думку авторів матеріалу, представники російського олігархату і силовиків можуть самостійно уснути Путіна. Журналісти наголошують, що історично зміна правителів у Росії вже неодноразово відбувалася саме на тлі тривалих і виснажливих затяжних воєн.
1: Ну, від сьогодні в четверте з початку повномасштабної війни зросла чисельність Федеральної служби охорони РФ. Цього разу на 27 людей до 820 осіб. Перше за 13 років це сталося не на початку, бо закінчені роки посередині. Це звернуло увагу видання «Вьорстка». Воно нагадало, що наприкінці 22-го Путін підвищив максимальну кількість охоронців до 760 осіб. Запам'ятаєте цю цифру? 760 охоронців. З 1 січня 24-го року їх стало 775, рівно рік потому 785. Ну, формально це відповідає за охорону вищих посадових осіб, це відділення, також за урядовий зв'язок і стратегічні об'єкти. Але фактично служба вже давно перетворилася на самостійний центр впливу з величезними фінансовими і оперативними можливостями. Про що це говорить? Запитаємо в Олександра Шульги, це доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії. Олександре, мої вітання.
4: Вітаю.
1: Олександре, ось стільки охоронців Путіна. Це про що говорить?
4: Ну, це говорить про те, що основна релігія в Росії не тільки і не стільки побєдобєсія, а особиста безпека Путіна. І саме тому 9 травня Путін не хотів, щоб завітали українські дрони, оскільки Тоді треба було продемонструвати, що особиста безпека йому важливіша, ніж власне культ перемоги. Ну і загалом, в принципі, з загальним місцем, консенсусом є те, що Путін дуже сильно переймається своїм здоров'ям, своєю відповідно безпекою, безпекою своїх близьких людей. І це дає деяку надію на все ж таки. Ну, якщо не раціональність, то хоча б апелювання до його інстинкту самозбереження, якщо ми говоримо про якісь крайні точки ескалації і використання ядерної зброї.
1: Олександре, те, що на Росії війна прийшла до них в дім, почала їх стукати їм в двері, я маю на увазі, ось вони це побачили не на екранах телевізорів, що це десь там в Пензі, там, ну, умовно кажучи, відбувається, десь там до них не долітає, і вони собі спокійно живуть. А тут, в Москві на НПЗ прилетіло, ми це почули, а тепер у нас бензину немає. Вони зрозуміли, я сумніваюся, що вони, знаєте, якийсь у них такий ланцюжок відбувається, критичного мислення, що це тому, що вони прийшли з війною, тепер бумеранг до них стукає. Але ось ця вся ситуація на Росії, як вона може вплинути на перебіг війни?
4: Ну, зрозуміло, що війна прийшла, вона була тлом в економічному плані, в фінансовому плані. Це погіршувалося з 22-го року, зрозуміло. Вона відбувалася на буденності росіян, відсутності якихось там підсанкційних товарів, багато брендів пішли і так далі. Однак, це не було щось таке критичне. Але з кінця 25-го, початку 26-го війна доволі сильно вторгнулася, можна сказати, в їхнє повсякденне життя. Причому вона увійшла і не лише економічними проблемами і фінансовими, але також діями самої влади, і діями російської, і діями України. Тобто українські далекобійні санкції, які заторкнули дуже багато російських регіонів та міст, дійсно географія дуже сильно розширилася. А дії російської влади – це інтернет-обмеження і намагання фактично нав'язати один єдиний месенджер, який ще й до того недопрацьований, і до якого дуже багато питань і підозр. Відповідно, все це зійшлося, і от третім чинником стала паливна криза. І от зараз ми провели дослідження соціологічне, яке показало, що війна знову стала проблемою номер один для росіян. І це було соціологічне дослідження. І от зараз ми також провели аналіз соціальних мереж і обговорень, а також того, як федеральні медіа і Рутюб реагували і розповідали про паливну кризу за останні два тижні.
1: От як вони це пояснювали, цікаво?
4: От найголовніше, що паливна криза, паливо, там обмеження палива, вони звучали часто, а от дефіцит – ні. Тобто, намагаючись спочатку ігнорувати, потім говорячи лише частково про проблему, як зазвичай роблять федеральні ЗМІ, потім все ж таки вони не могли їх повністю обійти, тому що це стосується і Москви, і загалом великої кількості росіян, вони почали покривати цю тему, але не говорячи про абсолютно кризовий масштаб цих явищ, або перекладаючи його на, власне, якісь зовнішні чинники. А те, що держава, російські чиновники не можуть з цією кризою впоратися, те, що вони не можуть впоратися саме через масштаб, а також некомпетентність, оце намагалися вичавити з суспільної дискусії. А всіх тих, хто на це наполягав, на цьому, говорили, що вони в інтересах ворога чи є панікерами.
1: Тобто вони це пояснювали там Трампом, ще чимось і так далі, і ніяк не говорили про те, яка справжня причина цього всього, звідки, які причини, звідки джерела цієї проблеми, звідки взявся цей дефіцит. Бо вони продовжують далі замовчувати, бо я дивлюся, наприклад, що, можливо, ви теж додасте, що росіяни також обурюються, що їх ніхто не попереджає про прильоти, про повіщення якоїсь там небезпеки і так далі.
4: Ну, найголовніше, дійсно, це для росіян дуже страшне явище – це слабка держава. Окрім слабкого лідера, це слабка держава. Тому що для них цілком природнім є жертвування своїми правами особистими, але при цьому держава має бути сильною. Відповідно, коли держава не є сильною і не може от впоратися з такими кризовими явищами, це, ну, по-перше, показник слабкої держави, по-друге, це такий дежавю з 90-ми роками, якраз коли були постійні дефіцити і коли була повністю некомпетентна і доволі слабка ланка управління. І, відповідно, весь наратив про те, що Путін прийшов і повернув силу державі, налагодив всі процеси і є сильним лідером, воно розбивається, оце дежавю 90-х років. Відповідно, намагаються вичавити з суспільного, власне, осмислення, що до цього призвели дії влади спочатку війною, а потім своєї некомпетентності впоратися з наслідками цієї війни, яка повернулася до Росії. От, власне, те, на що нині направлена вся російська пропаганда, за неможливості загалом ігнорувати ці події, а їх дійсно ігнорувати неможливо.
1: А те, що вони звертаються, продовжують до нього звертатися, записувати ці відосики для тіктоку і Владимир Владимирович, спасіть свій народ там і так далі. Тобто вони досі, це для них як цар, сильна рука, а вони це його піддані.
4: Питання дійсно, а до кого їм ще апелювати? Ну, вони ж не можуть апелювати до там якогось там чиновника. Вони розуміють, що на їхній ланці нічого не вирішується. І я думаю, що треба дати їм час трошки поапелювати, не отримати ніякої відповіді і далі самим робити висновки. Тут питання в силах оборони, щоб, дай Бог, щоб далі цей темп нарощувався і підтримувався.
1: Почули. Дякую вам, Олександре. Дякую, що вийшли з нами прямий ефір. Доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології і аналізу Росії, був з нами на зв'язку в прямому ефірі. І говорили ми про те, що відбувається в Росії і як це впливає на перебіг війни.
5: Зустрічайте весняне оновлення бестселера «Топера Матрік». Ми дослухались до тисяч наших клієнтів і оновили наш матрац. Тепер ви можете обрати одну з двох висот – 5 або 7 сантиметрів, залежно від ваших потреб. Зносостійкий жакардовий чохол та особлива родзинка всередині – піна нового покоління Oxygen Rich, яка має покращену пружність завдяки збагаченню киснем. Розкладні дивани та крісла – це зручні та функціональні меблі, але по-справжньому якісний та здоровий сон можливий лише на ортопедичній поверхні. Топер Матрік здатен вирівняти майже будь-яку поверхню – диван, ліжко або навіть розкладне крісло. Ваші м'язи розслабляються, а хребет знаходиться в правильному положенні. Замовляйте Топер Матрік за спеціальною ціною – Топер Матрік Оріджинал має універсальну висоту 5 см і підходить для будь-яких диванів та матраців. Фіксуючі резинки по кутах надійно тримають топер на місці, перетворюючи ваше спальне місце на максимально зручне. Топер Матрік Адванст має збільшену висоту 7 см. Наш ексклюзивний жакардовий чохол має покращену зносостійкість, що додає довговічності. Телефонуйте, позамовляйте Топер Матрік, дозвольте собі те, про що давно мріяли – здоровий та комфортний сон. Робимо Goods. Робимо якісно, робимо саме для вас.

0: працював на полях. Паспорт не віддавали, я не знав, як втекти.
1: Нас примушували до сексу, шантажували фотографіями.
2: Місто окупували, нас заставляли розбирати завали.
3: Згоди ніхто не питав.
4: Добре, що вибрались.
5: Як далі жити?
6: У кожної людини своя історія. Тобі це знайомо? Дзвони 527, щоб отримати допомогу.

0: Продовжимо, друзі, прямий ефір. Маємо для вас добірку свіжої важливої інформації. Почнемо з повідомлень від «Укренерго». Вони повідомляють, що, власне, завтра, 2 липня, відключень світла не прогнозують, але, звичайно, просять споживати електроенергію завбачливо, ну і не умикати енергоємні прилади одночасно по кілька одиниць. Казахстан, давайте продовжимо, може передати Росії 50 тисяч тонн бензину. Агентство Reuters пише, пальне, як гуманітарну допомогу готуються поставити у липні та серпні місяці. Джерела видання кажуть, що пальне планують відвантажувати з Павлодарського нафтопереробного заводу та НПЗ «Конденсат». Нагадаю, про переговори щодо імпорту бензину між країнами стало відомо тиждень тому. Однак у Міненерго Казахстану заявляли, що Астана не отримувала офіційного запиту на постачання пального для РФ. Країна його виробляє значно менше, ніж Росія, і обсяг ймовірних поставок можуть вплинути на баланс усередині держави. Казахстан – не єдина країна, у якої Кремль просив про імпорт пального. За даними Reuters, бензин до агресорки вже везуть з Індії. Одне з джерел агентства повідомило, що відправили щонайменше 60 тисяч тонн. А от за даними іншого джерела, до Росії відправилися два танкери по 30-40 тисяч тонн кожен. Нагадаю, раніше The Moscow Times писало, що РФ підготувала зміни до податкового законодавства, які передбачають державні субсидії для компаній, що закуповуватимуть бензин за кордон. І саме ці дії свідчили про формування схеми імпорту пального. Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко знову грається у добродія. Він помилував 32 людини до Дня Незалежності Білорусі, який, власне, відзначається 3 липня. 28 осіб із цього списку були засуджені за так званим екстремістськими статтями, які зазвичай використовуються для політичних ворогів. Це 20 жінок і 12 чоловіків. Імена помилуваних поки невідомі. У повідомленні прес-служби Лукашенка пишуть, що усі ці люди нібито визнавали провину та розкаювалися. В окупованому заповіднику Асканія-Нова сьогодні сталися щонайменше 5 пожеж. Окупаційна адміністрація, звісно ж, наплела чергову порцію брехні щодо того, що причиною займання нібито атаки українських дронів. Однак фахівці заповідника, які слідкують за ситуацією, дистанційно пишуть, біда не у дронах, а в окупації. Росіяни безпосередньо через територію Асканії Нової облаштували об'їзд адміністративно-пропускного пункту Джанкой. Тож байкам про старання зі збереження природи можуть годувати своє наївне цивільне населення. У росіян помітили нову модифікацію «Шахеда». Такий безпілотник з модулем «Сікер» може встановлюватися на різні версії безпілотників «Гарань», пише про це радник міністра оборони Сергій Безкресно на псевдофлеш. Цією функцією дрон може самостійно наводитися на об'єкт навіть у разі втрати зв'язку з оператором. Без антен, лише з камерою та бортовим комп'ютером. Росія запустила по Україні повністю автономний безпілотник «Молнія». Про атаку таким БПЛА у соцмережах повідомив флеш той же Сергій Безкреснов. Дрон працює на штучному інтелекті, самостійно здійснює навігацію, пошук цілі і атаку. Це перший російський зафіксований дрон з такими можливостями. Флеш назвав це поганим знаком. Такі дрони неуразливі до стандартного РЕБу. Вони непомітні, бо не випромінюють жодних радіосигналів, дешеві, на жаль, і ще й масові. Україна вимагає визнати судна тіньового флоту законними військовими цілями. Звернення вже направили до Міжнародної морської організації, пише Financial Times. Такі судна, зокрема танкери, які перевозять російську нафту і газ, фактично забезпечують фінансування війни проти України, тому їхній статус має бути переглянутий в контексті міжнародного морського права. І Ігор Смілянський залишається на посаді гендиректора «Укрпошти» і продовжує виконувати свої обов'язки у повному обсязі. Попри вимогу НБУ, про це заявили у компанії. Нагадаю, минулого тижня Нацбанк зобов'язав відсторонити посадовця через нібито професійну непридатність протягом 5 робочих днів, ну і впродовж 2 місяців призначити нового керівника. Припис регулятора пан Смілянський пов'язав з планами створити поштовий банк. Конфлікт між відомствами триває від березня місяця через штрафи та суперечки довкола наглядової ради «Укрпошти». Хто очолить Францію після Еммануеля Макрона, стане відомо уже навесні 27-го року. За інформацією інсайдерів видання «Ле Фігаро», перший тур відбудеться 18 квітня, а другий – 2 травня. Влада країни мала дуже вузький простір для маневру та коливалася між альтернативами. Усе через встановлені Конституцією Франції обмеження. Нагадаємо, що нещодавно Еммануель Макрон заявив про свій відхід з політики під час бесіди зі школярами у франко-кіпрській школі в столиці Кіпру, де він перебував з офіційним візитом. Еммануель Макрон також згадав про помилки, котрі варто виправити до кінця терміну. Про які хиби йдеться, політик, власне, не уточнював. Україна отримала майже 600 мільйонів доларів на допомогу багатодітним родинам, дітям і людям з інвалідністю. За словами прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, уряд виконав усі необхідні умови для їхнього одержання. Так, новий спільний зі Світовим банком проєкт «Спіріт» передбачає підтримку понад 1 мільйона українців, котрі перебувають в важкому становищі, потребують соціальної підтримки. Фінансування спрямовуватиметься на покриття 18 видів виплат. Світовий океан рекордно нагрівся. CNN повідомляє, що 21 червня середня температура поверхні води сягнула майже 21 градуса за Цельсієм. Цим перевершила попередній рекорд цього місяця, зафіксований у 24-му році. Причина аномального потепління – явище Ель-Ніньо, яке характеризується значним підвищенням температури води у частині Тихого океану. Воно лише починає набирати силу, тож може стати одним із найпотужніших за останні десятиліття. Такі процеси суттєво впливають на глобальну погоду. Тепліші океани утримують більше тепла в атмосфері, посилюють хвилі, спеки, шторми і випаровування. Це підвищує ризик екстремальних опадів і повеней.
1: Зараз повертаємося до теми, яка вчора сколихнула соцмережі, та й багатьох киян теж зачепила, і, зокрема, родини загиблих героїв. Це скандал довкола Алеї Героїв на Троєщині. В Київській міській державній адміністрації заявили, що взагалі не погоджували проєкт цього меморіалу. За словами головного архітектора Києва, до міста не надходили ні концепція, ні ескізи, ні будь-які проєктні матеріали. Невідомо, чи під час розробки врахували взагалі думку родин полеглих захисників. Ну і водночас головний архітектор пояснив, що районні адміністрації можуть самі вирішувати, в якому форматі вшановувати загиблих. Ну і наголосив, що такі меморіальні простори мають створюватися професійно, комплексно і з обов'язковим залученням родин. Ну і от в райдержадміністрації Деснянській, щодо якої виник скандал, спочатку уникали коментарів. Після виходу матеріалу в ефір нам надали письмову відповідь і кажуть, що концепцію алеї розробляли з врахуванням українських і закордонних практик. Перед встановленням нібито проводили анкетування родин загиблих військовослужбовців, погоджували макети світлин з ними. Ну а самі сім'ї захисників ці слова спростовують. По факту виникла скандал, виникла проблема, тому що люди дуже незадоволені тим, що як, в який спосіб зробили Алею Героїв на території Деснянської РДА. Ну, а пан Максим Вахматов якось відмовився це зразу тоді коментувати. Одразу скажу, що ми готові почути його точку зору.
0: Ну, він висловився в соцмережах, сказав, що це все замовне і ця кампанія продумана проти нього. Зараз нас доєднується Людмила Король, це родичка загиблого героя. Пані Людмила вже з нами.
2: Так, вітаю, добрий вечір.
0: Дякуємо, що доєдналися. Цікава дуже ситуація склалася. Виглядає, ніби не радилися про те, як вийде ця алея пам'яті героїв, шанування їх великого подвигу перед нашою державою, зокрема мешканців Деснянського району. З вами обговорювали це питання? От, що ви відчули, коли одні фотографії одного проєкту, і тут ви приходите на алею, а вона така?
2: Зі мною особисто не обговорювали питання, тому що ми зовсім недавно поховали свого героя 25 квітня. Я почала дізнаватися. Дякую. Я почала дізнаватися про алею, тому що хотіла, щоб про нашого героя знали і пам'ятали. І я звернулася спочатку в спілку ветеранів, тому що з дороги, коли я проїжджала повз дорогу, я побачила прапори наших героїв, я підійшла і спитала, як можна потрапити на цю алею. Саме алея зроблена з спілки ветеранів. Потім я до них спитала, чи є алея героїв, як у всіх районах, у нас на Троєщині. Мені дали відповідь, що вона лише зараз будується. Мене додали в групу, створену держрайадміністрації, там родини полеглих героїв. Але особисто нас не запрошували. Там почалися іти обговорювання. Я вже побачила, що люди обурюються тим, що не відповідає концепція, яку їм пропонували, з тим, що почали будувати. Я почала спілкуватися з родинами, і таким чином зрозуміла, що на контакт просто з нами не будуть йти. Я 5 днів побула у Вайбері в групі, створено держадміністрацією родина полеглих героїв. Через 5 днів мене звідти видалили, і видалили ще більше 150 родин героїв, які почали масово говорити про те, що їх обдурили.

0: пластинами, там, де розповідається про героя, і сказали, що згодом там буде додаватися кольорова фотографія героя. І коли розповідали про цю концепцію, про неї розповідали лише плюси. Що це бетон, що він довговічний, що він не буде руйнуватися. Другу концепцію, яку нам пропонували родинам, це були банери. І про банери розповідали лише один негатив. І люди, звично люди, коли їм розповідають про плюси, вони погоджуються на плюси. Остаточного проекту нам ніхто не показував, не було його. І зараз просто люди дуже обурені, особливо чорно-білими фотографіями, в дуже поганій якості, з дефектами. І знаєте, ось є фотографії, підписана рядовий. Я як знаю, що в українській армії немає звання рядовий. Висять фотографії просто з командир. Командир якого відділення, командир чого, це невідомо. Скажу, багато родин почали писати відмову, дзвонити на гарячі лінії, писати відмови про таких фотографій. Деяким родинам, так як вони живуть далеко вже і дізналися дуже пізно, після мого відео, яке я виставила в Тіктоці, мені писали родини, подякували мені, сказавши, що вони не знали, бо їм показували зовсім іншу концепцію, вони давали свою згоду, а зараз вони проти. За 2 дні до відкриття алеї вони почали подавати скаргу на відмову, на що отримали відповідь «ні». Вже занадто пізно ваша фотографія буде висіти на стовпі. Зараз вони намагаються дізнатися, як можна зробити, щоб зняти це фото з цього стовпа.
1: Пані Людмила, давайте ще зацепимо одну питаннячко з приводу фінансів. Ну, тобто громадський же, ви так розуміли, не долучалися до цього проєкту, правильно? Ну, розкажіть, будь ласка, і за чиї це було гроші зроблено, і чи є варіант, ну, зрештою, громадськості переробити, я так розумію, цю алею?
0: В нас є мама героя, позивне Вікінг. Вона ще в 24-му році почала піднімати цю тему. Один раз вона навіть змогла попасти до пана Бахматова. Їх взяли, начебто взяли в ініціативну групу. Вони об'їздили багато районів, показали свої концепції, свого бачення, як має бути алея. Запропонували запросити архітекторів, людей, які в цьому знаються. Спочатку їм сказали так, а потім просто від них відсторонилися і почали робити свою концепцію. За гроші пан Бахматов колись на своє день народження виставив картку, що він там, і ще він підписав її, що подарунки від деснянців. А тепер він називає, що ця банка була відкрита для героїв, що за ці кошти, які скидали йому особисто деснянці, які скидали якісь меценати, яких ми не бачимо і не знаємо про них, що вони донатили гроші на цю алею. Що ця алея побудована чисто його коштами, тому що держава не виділила жодної копійки на будову цієї алеї. Але жодного кошторису нам не було надано, і кінцевого проекту так само не було надано. Коли приходили родини, заповнювали ще раз анкети з варіантами, там внизу було 2 варіанти. Перший варіант – бетонні оці такі гарні, ну гарний такий бетон з металевими пластинами, і другий – це банер. Їм навіть заборонили їх фотографувати. Тому що це не можна було показувати. Це просто була бумага формату А4 з надписом «Анкета». Все. Були випадки, Марія, дочка загиблого героя.

0: Вона якраз це мені розповіла, що вона почала фотографувати, щоб показати своїй матері. Почали виривати телефон з рук і казати: ні, це не можна фотографувати, будь ласка, видаліть.
1: Дуже дивно, насправді. Пані Людмила, тим не менш, дякуємо, що доєдналися. І ще раз наше співчуття за вашу втрату героя, який боронив нашу батьківщину. Ну і пані Людмила, будемо спостерігати за цим процесом, до чого це все дійде, тому що, ну, якби вшанування достойні всі, але яким от чином хочеться, щоб порозуміння знайшлося те, яке, ну, правильне в таких делікатних, але дуже важливих речах. Дуже вам дякуємо. Людмила Король, родичка загиблого героя з Деснянського району, дякуємо, доєдналася до нашого ефіру, розказала про те, що відбувається з алеєю вшанування загиблих героїв, алею пам'яті, яка з'явилася на Деснянському районі, на Троєщині. Ну і людям, родинам загиблих героїв не до вподоби так, як ця ситуація склалася, бо виглядало все по одному, ну а на практиці вийшло зовсім по-іншому.
2: І це дуже так, ну, боляче і неприємно, тим більше, що це стосується загиблих. Ну, їхніх так. Родин, які, знаєш, пережили вже...
1: І переживають.
2: Так, переживають, я маю на увазі, що вони вже стикнулися з цим горем, а тут ще й з цією пам'яттю такі виникають нюанси і проблеми. Дякуємо за увагу на цьому.
1: Так, друзі, ми з вами побачимося вже завтра. Бережіть себе. Ілона Довгань.
2: Сергій Одаренко.
1: Працювали для вас. І Анна Валевська працюватиме в цій студії після нас.
2: Так, так. Залишайтесь далі з нашим каналом.
1: Па-па.

0: Якість продуктів, безпека виробництва, здоров'я тварин, роботи із землею, відновлення громад – це сфери, які щодня впливають на життя людей. І саме там сьогодні потрібні фахівці з практичними навичками. Монобіп України нові освітні програми відкривають саме під ці потреби.
1: Університет як система, як такий, така платформа, він не повинен залишатися на місці. Він повинен постійно адаптуватися до умов, які змінюються. У цьому році ми запропонуємо знову додатково ще 4 бакалаврських програми і 6 магістерських програм. Це кінологія, це правоохоронна діяльність, це технології фудсервісу і так далі.
0: На факультеті харчових наук, нутриціології та управління якістю АПК студенти працюють із продуктами, які потім можуть опинитися в магазинах, у закладах харчування, на виробництві або в спеціальних раціонах. Тут навчають харчових технологій, нутриціології, контролю якості, крафтових виробництв і технологічної експертизи. Великий акцент на майстер-класах і практичних заняттях, де студенти проходять шлях від ідеї продукту до його оцінки. Одна з переваг факультету – реальні запити від бізнесу і держави. До університету звертаються виробники, торговельні мережі та спортивні проєкти. Студенти бачать, як народжується продукт під конкретну задачу. Вода для спортсменів, збалансоване харчування для військових або спеціальні продукти для людей із різними потребами в раціоні.
2: Звернулися багаті люди, які мають внуків маленьких, які не хочуть їсти червону ікру. Або чорну, або білу. І вони попросили, зробіть такі продукти, щоб вони їли. Ми зробили маленькі сосиски всередині з ікрою. І та мережа, і ті виробники приватні, які були дуже задоволені.
0: Практика тут не закінчується в університетських лабораторіях. Факультет має широку базу роботодавців, а студенти виїжджають на підприємства, проходять навчання на виробництвах і часто отримують пропозиції роботи ще під час практики.
2: У нас багата база роботодавців, я вже казала, їх більше 300 підприємств, але у нас ще є роботодавці за кордоном.

0: Слухай Київ. 98.
1: Про події війни говорить Стратком.
2: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету – здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон камікадзе та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, один склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
2: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.
4: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
5: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
6: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
4: Телефон рекламної служби 067-298-22-98. Київ разом.
7: Київ разом.
8: Чи знаєте ви, що Нову Зеландію вже кілька років поспіль називають однією з найінклюзивніших країн світу? Україна поки що лише на шляху до справді безбар'єрного середовища. Але дедалі більше ми розуміємо, зараз інвестиції в інклюзію недооцінені, адже доступність – це не лише про людей з інвалідністю, це про комфорт батьків із дитячими візочками, літніх людей-ветеранів і, зрештою, кожного з нас. Як безбар'єрність допомагає розвивати громади? Чому вона вигідна всім і як створювати справді доступне середовище? Поговоримо у програмі «Київ разом». До студії завітає СЕО та співзасновниця А2 Family Group Олена Іваненко. Не пропустіть у вівторок, 7 липня о 13:30 програму «Київ разом» на Київ FM.

0: Ну, я спитав у людини, яка, скажімо так, долучена до Залужного, наскільки це правда, і відповідь була, ну, така, так мовити, в стилі може і правда, може і ні. А я взагалі дуже цей жанр, який взяли на себе українські журналісти, ну, скажімо так, не зовсім він відповідає стандартам журналістики. Якісь секретні дослідження, якісь розмови, якісь пропозиції, якісь, ну, тут уявляємо собі, там і так параноя просто на рівні, не знаю, як його рейс канцелярії. А тут, тобто, повинно бути свідки, як мінімум декілька свідків, які можуть це підтвердити. І вирахувати їх дуже просто, цих свідків, так? Ну, тому ж самому Зеленського вирахувати, хто ж розбив інформацію, якщо це правда. А якщо вже говорити серйозно, ну, Залужний підлеглий прямий Зеленського, так? Він, давайте не забувати, він, крім того, що найпопулярніша особа в країні, він ще є послом України Великобританії. І свого підлеглого Зеленський чисто теоретично може спитати і більш того, попросити не балотуватися, так? Тому тут я в цій новині я не бачу нічого, ніякої сенсації. З якою метою це зроблено? Ну, мабуть, з метою зрозуміло, що в команді Зеленського хочуть почути відповідь. Те, що вони його мочать Залужного там протягом останніх років, це, ну, для професіоналів це очевидно, для людей, ну, скажімо так, не настільки очевидно, все ж таки вони там не переходять певні межі, але вже сьогодні, на тлі тої інформації, яка з'явилася, вже з'явилася у цих шістах офісу президента в телеграм-каналах інформація з таким конкретним натяком і погрозою, так? Тобто, що в декларації Залужного щось не те, і, мовляв, чекайте там продовження. Я думаю, що дійсно зараз, ну, Зеленську потрібна була якась конкретика, так? Тобто, чи це ворог, чи ти не ворог, так? Якщо ти ворог. Ну, зрозуміло, що правила вже перестають діяти. І я думаю, що саме для цього і потрібен цей був кіт, для того, щоб у Залужного, розуміємо, що зараз Залужний до останнього часу виглядав так, що він у нього найбільша довіра, але він постійно говорить про те, що, мовляв, не час зараз говорити про вибори, про так далі. А тут же конкретика є, він збирається йти при звичайні нагоді, як тільки будуть вибори, він буде кандидат у президенти, і його вже можна мочити як кандидата в президенти України майбутнього.
1: Ну, просто сам факт, що зараз поруч із тим, що відбувається, у нас паралельно йде якась підготовка до виборів. Ну, так як і багатьох, мене особисто це теж обурює. Ви кажете, нічого дивного немає в тому, що вони зібралися і говорили про вибори. Ну, от людей обурює, що зараз у нас, наприклад, є питання до ППО. І сьогодні там в моїх рідних Сумах, от, ну, про які вибори ми говоримо, якщо в нас багато питань не зняті. І ми про це маємо говорити, і тут кожна секунда на вагу, а не там якісь дослідження ще замовляти. Це ж і гроші, це ж і ресурси. Ну, от про це. Як ви ставитесь до того, що ви єдиною підставою для виборів зараз є те, що у Зеленського щось там трішки зросли рейтинги, правильно? Чи може ми не знаємо, може війна вже закінчується?
0: Ну, це ви повторюєте статтю. Я не знаю, яка мотивація. Те, що він хоче стати ще раз президентом, це абсолютно логічно. Влада – це наркотик, на який ти підсідаєш, і після цього ти не можеш з нього злізти. А в нього вже конкретна залежність 7 років. Ну, я тут взагалі до нього жодної претензії не можу сказати, бо це всі такі. Про мораль якусь, ну це не про політику абсолютно. Ніде при тому. Давайте оце не зображувати, що тільки в нас аморальні всі політики.
1: Я вам не статтю переказую, я вам переказую свою думку і думку тих експертів, яких я читала. Тут не про мораль, тут про професійність. Ну, це ж не в президента є вичерпний перелік повноважень. Це, зокрема, безпека і оборона. І під час війни, ну, це головне.
0: Ну, він вважає, що він справляється з цим абсолютно. Він хоче, ще раз кажу. Ну, ми розуміємо, така ситуація, це, до речі, от ваша мораль вигідна для самого Зеленського абсолютно. Давайте не думати про вибори взагалі. От просто давайте не думати. всі, хто думають зараз про вибори, це люди, які не думають про війну. Потім бамс, оголосити вибори, єдиному, кому балотуватися, ще знайти якісь там пару шісток, так би мовити, які будуть зображувати демократичний процес, і швидко пройти вибори за 2-3 тижні, щоб ніхто не підготувався і все, і потім розповідати, знову ж таки, те, що він любить там розповідати. Ну, ще раз кажу, політичний процес, він все одно триває, так чи інакше, так? І проводять соціологічне опитування, які, до речі, не мають жодного сенсу, бо зрозуміло, що коли почнеться виборча кампанія, люди будуть зовсім по-іншому
1: думати. От давайте про ці цифри іще, пане Олексію, наскільки ви довіряєте цифрам, знову ж таки, ми так розуміємо, що це секретна соціологія, от згідно з них Зеленський лідирує в рейтингу потенційних кандидатів нинішніх в президенти, за ними де Залужний і Буданов. Тобто два генерали, як зазначають в статті «Української правди», за Зеленським. Така трійка, трикутник. Результати компанії «Соціс» про це свідчать. За чинного президента зараз готові проголосувати 22,6% респондентів. За Залужного – 19,3%, Буданов – 10,5%. Так виглядає ця перша трійка. Але от з другим туром там є питання, так? Ми розуміємо, що зараз от основне завдання – це не вивести цих генералів в другий тур із Зеленським. І Зеленського рейтинг зростає, зараз почалася динаміка до зростання. Знову ж таки, на фоні чого почалося це зростання, пане Олексію, як ви коментуєте цифри?
0: Я вчора розмовляв з соціологом, не можу, слава Богу, як кажуть, його озвучити. Розмовляв з соціологом, якого знаю вже багато років, і як політехнолог працював з ним. Він мені каже, знову ж таки, тут нічого взагалі ніякої сенсації. Так, в минулому році у Зеленського виріс рейтинг і довіра на тлі скандалу з Трампом. Зараз в нього виріс рейтинг на тлі скандалу з цим орденом і Білого Орла з протистоянням з Польщею. Тут все взагалі так мовити без всяких ілюзій. Люди хочуть бачити там прапор, так би мовити. Тобто це Зеленський асоціюється з конкретними діями. Є соціологія, яка буквально була тиждень назад, де говориться про те, що під 60% не хочуть, щоб Зеленський балотувався в другий президент. Ця соціологія, яку ми бачили, там, можливо, відсотки там туди-сюди йдуть, але, знову ж таки, абсолютно очевидно, що в другому турі Зеленський програє мінімум двом, так мовити, кандидатам, так? Якщо вони будуть балотуватися. Принаймні зараз так виглядає. Те, що саме такий склад, теж абсолютно очевидно. Війна. Дивно, якщо би черговий клон був би, чи хтось там серед претендентів під час війни, так би мовити, так? Логічно все. Є діючий верховний головнокомандуючий, є бувший головнокомандуючий, є голова бувший. Просто ми розуміємо, що основному, так мовити, популярність він набув, очолюючи гурт, так би мовити, так? Я про Буданова зараз скажу. Там Сильському дозволяли мати більшу суб'єктність і не було заздрості в стилі, там, як до Залужного. Можливо, і Сильський був там на якомусь місці, там, 4-му, 5-му. Це абсолютно логічно. Чи це підтвердиться через... Ми ж не розуміємо, мені найбільше задають питання, як можливо провести вибори. Я кажу, що можливо, ми живемо в часи можливостей. Можливо, все практично, так? Наприклад, просто кажу таку провокаційну річ, так? В вересні місяці в Росії будуть вибори в Держдуму. На тлі того, що відбувається, що Україна протримає оцей фейерверк, який зараз триває на всій території, дуже. Проблема не в тому, що не можна провести, та проведуть вони вибори взагалі там, при зруйнованих містах росіяни, так? Але все ж таки тло для проведення виборів дуже несимпатичне для... І Путін, принаймні, він постійно про це говорить, що не збирається відміняти вибори. Чому б не провести отаке передвиборче перемир'я, скажімо так? Тобто ми перестаємо поляти один по одному, принаймні в Deep Strike, там, і Middle Strike. І от та пропозиція, про яку нібито ми давали Путіну, те, що він озвучив буквально декілька днів назад, ну це, грубо кажучи, там перехід статус в стан АТО, тобто до 22-го року, так? Тобто нібито є бойова лінія, але зважаючи на 10-кілометрову, ну, мається на 30-40 кілометрів кіл-зону, вона неефективна, абсолютно зрозуміла. І проводимо вибори, ну, передаємо там, не знаю, місяць, наприклад, так? Агітацію взагалі ж можна проводити, не виходячи з там з бойових дій. Щодо там дуже багато питань задають щодо наших співгромадян за кордоном. Ну, це теж я особисто був в свій час колись на мітингу і під час голосування на виборах президента Туреччини в Німеччині. Так, нормально собі, сотні тисяч людей. Нам європейці, думаю, допоможуть. Наймуть, орендують павільйони здоровенні, так? В конкретний день, де українці можуть в тих містах, де вони компактно живуть, в великих містах Європи, де можуть проголосувати. Тут всі питання можна вирішити. І, в принципі, питання в тому, для чого це робиться, так? І взагалі, чи... Тобто, чи це взагалі фантазія просто, от суто фантазія, яку я чую протягом 4 років не один раз. Чи все ж таки це дійсно якась реальність, яку можуть втілити? Це мене більше турбує.
1: А фантазія, ви маєте на увазі взагалі проведення виборів під час війни?
0: Ну так, звичайно. Ну, чесно скажу, зрозуміло, що треба час від часу, ну, це ж таки вибори, це елемент нормалізації життя. Це от той, так би мовити, момент, який говорить про те, що все ж таки у нас життя політичне не зупинилось. Те, що Зеленському потрібна додаткова легітимність, ну це факт абсолютно, так? Ну, від це більше, звичайно, що якщо він виграє вибори президентські там восени цього року, то вже, ну точно вже, Путіну буде важко постійно говорити там через день про те, що Зеленський нелегітимний, бо його повноваження закінчились там 2 роки назад.
1: Ну так, і найкращий час зараз, тому що рейтинг підскочив, хоча, ну, дивно, після історії з Міндіч Гейтом цим всім, але, ну, просто це настільки мінливо настрої людей. Зараз історія з Польщею, воно підстрибнуло. Так само це щось може трапитися.
0: Це для експертів, для... Розумієте, в якому стані знаходиться зараз український виборець, український звичайна людина, не зіпсована там інтелектом, там не зіпсована критичним мисленням і всім іншим, що заважає мені там, вам і там чи там вузькій групі любити донестями Зеленського, так? Ну вони знаходяться в жахливому стресі. Ну, тобто, ну от ти вже все, ну ти живеш 5 років в стані війни, там ракетні обстріли, шахеди. І ще повірити в те, що Зеленський корупціонер, що він нічим не відрізняється від дуже багатьох представників нашої влади там в попередні роки, ну це повна, ну заради чого тоді взагалі це, ну розуміємо, що це просто крах.
1: Існування втрачає сенс тоді, так. Але дивіться, пане Олексію, в мене не вкладається, як от осінь, ну це ж не так, 2 місяці вже залишилось, так? Ми вже почали 2-й місяць літа. Як на тлі того, що відбувається в реальності все, це ж Верховна Рада має проголосувати, відмінити військовий стан, так? От зараз останні повідомлення від Зеленського, вчора ввечері він теж це казав, зараз повторює, що ворог готує новий масований АДАР. Це, поки ми з вами говорили, було відео його, і він сказав про те, що попередив українські, щоб були в безпеці, берегли свої сім'ї, каже президент, перебувайте в укриттях, тому що ворог готує новий масований удар. На дані розвідки він посилається. Масовані удари, фронт. І як ми можемо відміняти військовий стан? Ну, навіть якщо будуть якісь домовленості, які будуть ознаки того, що ми можемо щось, ну, там, перепочити, як ви кажете?
0: Ну, не перепочити.
1: Ну, формат змінитися може війни, так, якось там?
0: Перше, ще раз кажу, нічого неможливого нема. Ми не настільки сильними інституціями держава, щоб просто уявити там щось таке, що здається нібито не зовсім законно. Ну, я завжди кажу, коли там починають розповідати, ну а що ми в магазини не ходимо, ми в театри не ходимо, ми в кіно не ходимо, ми безліч речей. На фронті знаходиться доля відсотка нашого населення. величезна кількість людей, а я знаю дуже велику ще групу людей, які взагалі практично не відчувають війни. І чому всі ці діяльність, яку ми вважаємо абсолютно нормальною, вона, ну, я зрозумію, що присвятити одну годину в день тому, щоб сходити на виборчу дільницю, це якась величезна проблема? Ні, я просто стою. Я, звичайно, проти виборів. Моя позиція взагалі тому відрізняється в більшості. Бо що я розумію, наскільки це небезпечно під час, коли не розуміло взагалі, що завтра буде, так би мовити, так? Нема там картини, навіть не миру, а співіснування. Як ми далі, ну, миру ніякого не буде, звичайно. Ну, не буде миру. Це неможливо, ну, просто ми повинні розуміти. Це постійно повторюю. Буде закінчення активних бойових дій. Це максимум, на що ми можемо розраховувати. Поки ми конституційно, психологічно, там, не знаю, якимось іншим чином, що, скоріше всього, і не буде, але поки ми не визнаємо, що ті наша територія окупована, це все вже не наша територія, і ми це визнаємо, так, що, ну, все, ну, добре, захопили. Хоча, знову ж таки, це повний маразм, тому що це і є спонукання до наступних дій агресора, так? Ах, ви так? Значить, ну, тоді ми ще вас щось відхопимо. Тобто, поки є певна територія України в окупації, ніякого миру не буде, апріорі, просто. Просто може бути різна форма цих бойових дій. Дуже активна, середня, може, взагалі, там раз, як було під час АТО, там раз в тиждень там хтось щось вистрілив і так далі.
1: Пане Олексію, вас раді бачити, наші глядачі передають вам вітання, пишуть Голобуцький. І от одна наша глядачка пише, що ситуація з Залужним і Зеленським лише нагадує багато галасу, а виборів ніяких під час війни в Україні бути не може. І хай собі всі затямлять, ну, і перестануть про це говорити. От люди просто як налаштовані, що війна, тобто виборів не може бути. І ми це все приймаємо. І приймаємо легітимність законного обраного президента. І те, що ми не можемо провести вибори. І тоді, якщо ми, ну, наша влада якось там таємно десь планує якісь вибори, тоді в них якісь іще дані є, крім того, що знаємо ми, чи домовленості, можливо, тому що тут залежить же від ворога ситуація. Так, ну, от ми зараз чекаємо на масований обстріл і будемо проводити вибори, відволікатися на якісь кампанії. Я до чого кажу? Долучаємо до розмови Катерину Рошук, засновниця онлайн-медіа «Букви», політологиня. Пані Катерино, доброго вечора.
2: Доброго вечора.
1: Так, Залужний, Зеленський, який начебто переконував Залужного не йти, і ще одного генерала. Про це говоримо в нашому ефірі. І як ви ставитеся до цього матеріалу? От пан Голобуцький, до речі, дуже справедливо тут нам такого копняка журналістам дав. Каже, що трішки журналістика скотилася до такого, що якісь таємні матеріали, якісь таємні дослідження, і ми це все обговорюємо. Як ви ставитесь до такого роду інсайтів, інформаційних приводів?
2: Володимир Зеленський за ці 7 років при владі набув дуже серйозних політичних інстинктів. Якщо говорити про якісь потенційні вибори, які ми не знаємо, коли відбудуться, але на них всі чекають, я особисто з 23-го року коментую ці міфічні вибори, то Зеленському потрібно позбутися всіх потенційних конкурентів. Найбільшим зараз є Залужний. Що для цього потрібно? Ну, перше, зняли з посади, правильно? Тепер у нас всі перемоги, всі наші удари по Росії – це заслуга президента Зеленського як верховного головнокомандуючого. Тому що Сирського мало хто знає і сприймає. Він не має харизми Залужного. Але при цьому Залужний не втрачає рейтинг. Тож, що потрібно зробити? Ну, ідеально було б його призначити на якусь посаду, де б він цей рейтинг втратив. От в статті, яку ми з вами обговорюємо, вказано, що йому ніби навіть пропонували будь-яку посаду, навіть очолити уряд. Насправді геніальна ідея. Якби я була на місці Зеленського і хотіла прибрати усіх опонентів, я б запропонувала Залужному очолити уряд. Тому що прем'єр-міністр, який не спирається на голоси власної партії, чи то партії, яка йому дала голоси на це призначення, ніколи не буде самостійною персоною. Тому, якщо б Залужний погодився зайняти посаду прем'єр-міністра, він би був недієздатний і, можливо, тоді було б всі проблеми просто його призначати винним у всіх проблемах. Наша ж парламентсько-президентська республіка, правильно. А слуги народу просто б не голосували жодні ініціативи уряду, просто саботували, жодного б міністра не призначали без погодження офісу. І Залужний би виглядав таким собі слабким, ні на що не здатним політиком. А медійний супровід Банкової це підкреслював. Абсолютно нормальна політична стратегія, яку б я, в принципі, застосувала на місці Володимира Зеленського. Якщо ця розмова дійсно була і Залужний не погодився на таку посаду, ну, це, в принципі, мудре рішення. Тому я на це дивлюся суто з політтехнологічної точки зору. І все. На оці якісь перетрубації.
1: Пані Катерино, там йшлося, що раніше він йому пропонував там різні посади, це було раніше, а нині вже тільки спитав, чи ви будете йти, якщо балотуватися, якщо вибори будуть восени. Ну, я так зрозуміла. А зараз було там написано, що навіть не було пропозицій вже ніяких щодо посад, просто питання, відповідь, все.
2: Не вірю я, тому немає сенсу зустрічатися, якщо нічого не пропонувати.
1: Ну, там переконання були, потім вже ж ці Архамія з Умєровим ще зустрічалися, було написано з Залужним, так, голубі, чи перемовники, чи голубі міра. І от основні аргументи з цього матеріалу, аргументи для Залужного, чому він має не йти, це не розколювати суспільство. Тобто те, що буде два генерала і Зеленський з його рейтингом, це має розколоти українця. От як ви до цього аргументу ставитесь?
2: Я ставлюся до того, що поки ми не знаємо, коли закінчиться, навіть не так, поки ми не знаємо дату виборів, все це більше до тарологів та до Вероніки Феншуй. Насправді, знаєте, ми от обговорюємо так, ніби Зеленський та Залужний ведуть між собою війну, і от коли вони домовляться про її закінчення, то проведуть вибори, і хтось з них переможе. Хоча це взагалі не факт. Насправді війну розпочала Росія. Росія не відступила від своїх максималістичних вимог. Вона готується до обстрілу, а не до закінчення війни. Тож завершення війни залежить від Росії. Якщо буде якесь припинення вогню, нам потрібно буде підготувати, перш за все, інфраструктуру для виборів. За підрахунками Центральної виборчої комісії, майбутні вибори нам будуть коштувати десь приблизно 10,5 мільярдів гривень. Попередні коштували 2, тобто 2 чи 5. Тобто це вже набагато більше. Ми не знаємо кількість людей, ми не знаємо, де вони знаходяться. Тобто це велика робота, щоб її зробити, потрібно, по-перше, припинення вогню по лінії зіткнення та припинення ударів по цивільним. І тоді хоча б півроку на підготовку. За ці півроку багато чого зміниться, і всі кандидати можуть змінитися. Я б більше зараз звертала увагу не на конкуренцію між Залужним та Зеленським та Будановим, а на Усіка насправді. Тому що свого часу, поки Петро Порошенко та Юлія Тимошенко між собою боролися за потенційне президентство, з'явився Володимир Зеленський в соціологіях десь за рік до виборів, а за півроку він вже був лідером. Тому зараз не просто Дякую. Так Усіка вже вимірюють.
1: Так, дивно, де він взявся в тих рейтингах. Пане Олексію, теж один з аргументів, вказаних всі в цьому матеріалі, так вже в кінці, що от поки буде ця війна між генералами і Зеленським, то абсолютно може проскочити якась третя особа, там, ну, наприклад, Усик. Як ви, як політтехнолог, можете змоделювати таку картину, чи може вона технічно відбутися, і чи не тільки Усик, хто ще може бути, чи справді от хтось зайде на наприклад, Усик скористається ситуацією і стане президентом.
0: Так, і я тут з колегою погоджуюся, але просто проблема в тому, що, ну, знаєте, в країні говорити про якісь сценарії в країні, де 90%, 99% людей 22 лютого 2022 року були впевнені, що Росія в принципі не може розпочати повномасштабну війну. Говорити, що неможливі вибори, про те, що гроші там потрібні і так далі. Ну, все можливо вирішити, було б бажання, так би мовити. А впулити це народу, це теж чисто технологічне питання, і теж абсолютно спокійно можна вирішити. Зараз вони коли офісу не вигідні вибори, вони будуть розповідати з кожної праски про те, що вибори зараз не потрібні, вони переключать праску на новий. На новий, так би мовити, тренд, що вибори потрібні, бо якщо ми не проведемо вибори, не знаю, там щось трапиться жахливе і так далі, і так далі. Тобто це все. А щодо Усика, ну на даний момент він скоріше зробить неможливим проходження Зеленського в другий тур. Так? Тобто буде Залужний і Усик в другому турі.
1: В них одне електоральне поле Зеленський Усик, так?
0: Ну, не одне, але воно трохи все ж таки, давайте так. Звичайно, що Порошенко і Зеленський – це була стара і нова еліта, так би мовити, так? Ну, скажімо, навіть не так. Це протистояння там нової людини проти старої еліти. А зараз… Назвати Залужного представником старої еліти, ну, якось важкувато, так? І Усик, який протистоїть там Залужному, ну, якось теж важкувато собі уявити. А те, що він, каже, що от Зеленський своє відпрацював, так би мовити, от я хочу, у мене більше є бажання зробити, і я знаю це зробити, саме в тому ж наративі, якщо і Зеленський переконував людей в 18-19 році. Так, дайте мені поправляти, я від простого народу все вирішую і так далі. Тобто, тут, мені здається, більш природньо буде виглядати. Але знову ж таки, це все, знаєте, от зараз дійсно відбудеться ракетний удар, вдарить там, не знаю, не дай Боже, звичайно, по якомусь символу України і так далі. У нас ще з два дні буде інші погляди людей, так би мовити. Ну це все відбувається, не знаю, вдарить Путін термоядерним цим ударом тактичним ядерною зброєю там десь по полігону, чи десь по, не знаю, по фронту. Третя буде ситуація через там все, що завгодно. Тобто зараз ми просто, як це називається, розмірковуємо на даний момент. Ми робимо фотографію. От фотографія цього моменту, так? От. На даний момент вам сфоткали. Завтра будемо дивитися і думати, господи, на яку ж маячню можна було нести? Абсолютно, так?
1: Ми маємо робити цей аналіз, тому що, як?
0: Треба ж ефір яким чимось заповнювати, так би мовити. Тут я абсолютно згоден. Для цього все це існує. У нас телебачення, журналісти, політологи, політтехнологи, експерти і так далі повинні чимось себе займати. І так просто проблема в тому, що я, виходячи з свого досвіду, і там з досвіду історичного інших країн, яких відбувалися такі надзвичайні ситуації, вибори під час війни і так далі, я чудово розумію, що місяць спокою. І люди почнуть задавати зовсім інші питання, думати про зовсім інше. І все те, що здавалося актуальним сьогодні, завтра буде, на той момент буде здаватися абсолютно неактуальним. Це просто от я...
1: Це вже філософія життя, пан Олексій, але я з вами не погоджую, що нам нема себе чим зайняти, то ми тут зібралися і говоримо. Все ж таки важливо аналізувати ситуацію і що було, що є, і тому що це прямо впливає на наше життя. Ми пам'ятаємо цей наратив, я не цікавлюся політикою, так? Це він у сусідів і в нас він був присутній. Зараз всі цікавляться, зараз всі в телеграмах читають, тому що це дорівнює безпека. І політика теж. І тому ми працюємо для того, щоб розумних людей люди слухали, зокрема, які потім голосують вас і Андрій Магер. Сьогодні висловився щодо виборів. Давайте почуємо його цитату.
0: Батись політики робити правильні висновки. Це різні, так би мовити. Те, що я сиджу в укритті і бачу, як ці бабусі дивляться цей телеграм-канал, які вони висновки роблять, то, чесно кажучи, мені здається, що вони взагалі нічим би не цікавились тим ракетних атак. Але це реальність. Тому
1: давайте почуємо Андрія Магеру, що він сказав про вибори, і тоді фіналізуємо.
3: Проте в будь-якому разі, якщо президенту Зеленському є сенс говорити про наступні президентські вибори із генералом Залужним, то лише в аспекті відмови йти на повторні вибори з огляду на загрозливий антирейтинг чинного президента і неминучість його зростання протягом усіх 90 днів виборчого процесу.
1: Пані Катерино, чи погоджуєтеся з думкою Магери про неприпустимість іти Зеленського на другий термін, як варіант?
2: Рішення буде приймати Володимир Зеленський, і він його вже прийняв, судячи з дій. Він збирається переобиратися. А щодо перспектив другого туру, Залужний Усік, якщо Усік все правильно зробить, якщо буде в нього політичне чуття таке, як свого часу мав Володимир Зеленський, такі медійні таланти, то він може перемогти Залужного спокійно. Тому що Залужний президент війни потенційно. Він казав, що необхідна мобілізація, необхідно готуватися до довгої війни. Ми маємо стати країною-фортецею. Це не дуже сприймалося навіть, коли в нас стояли черги до військкоматів. Зараз, коли в нас тренд ухилянства, у нас це просто тренд, це модно бути ухилянтом, це відбулося, до речі, після відставки Залужного, то перемогти з гаслами, що ми маємо далі готуватися до постійної війни, буде непросто у суспільстві, яке цієї війни не хоче. От дивіться, що відбувається. Зараз всі, не всі, багато хто каже, що Зеленському вигідна ця війна, що Зеленський хоче цієї війни, щоб бути далі президентом. Правильно? Тобто це повтор того, що було з Порошенком. А Порошенку казали, що він на війні заробляє, Зеленському кажуть, по суті, те саме. Ну і плюс корупційні скандали. Тобто люди знову не хочуть війни. Вони хочуть домовлятися чи ще щось. Вже там, в принципі, все більше людей, ну, згідно соціології, схиляються до думки, що можна і поговорити про Донбас, там, чи то заморозка, чи то відмовитися від цієї території. Головне, щоб все це закінчилося. Суспільство не має сталого уявлення, що буде закінченням війни. Тому що обіцяні кордони 91-го року не виглядають можливими. Але давайте навіть подумаємо, що ми повернули всі наші території, а ракети далі летять. От ми Херсон деокупували, але в Херсоні дуже небезпечно, кожного дня там гинуть майже люди, правильно? Тобто, окрім того, що припинити бойові дії по лінії фронту, як це відбулося в 15-му році, потрібно забезпечити мир цивільного населення. Тому, якщо от ми кажемо, що все, Мінськ-3 підписали, зупинилися по лінії розмежування півроку, на вибори медійної компанії, всі починають їх звинувачувати, еліти будуть, наприклад, фінансувати Усіка так, як вони свого часу фінансували Зеленського, і Усік зможе, да, в нього виявляться такі таланти, як Зеленського, я спокійно бачу, що він може стати президентом миру. Або якась така собі компромісна фігура, якась така. Але знову ж таки, поки ми не знаємо дати виборів, навіть не припинення вогню, а дати виборів, це все гадання. Бо якщо б свого часу Володимир Зеленський на півроку раніше сказав, що він йде на вибори, він би встиг, можливо, наробити купу помилок, і його б ніхто не обрав. Або дякую, трошки пізніше.
1: Дякую за ваш аналіз. Катерина Рошук, засновниця онлайн-медіа «Букви», політологиня, була з нами. Олексій Голубуцький, ще одне питання до вас. От тоді давайте завершимо на тому, що ви сказали, не знаємо, як закінчиться ця війна, що буде далі, але в нас тоді варіант, що може прийти хтось, якась третя особа, а-ля Усік, або військова людина. Ну, от, наприклад, якщо стане президентом хтось з генералів, так? І нам же ж далі, ну, тобто, чи може бути такий сценарій, що все, ми розслабляємося, війна закінчилася, все одно нам треба буде продовжувати вектор на зміцнення сили. І чи хто зможе краще тоді, ну, президент військовий для України, чи яка це перспектива?
0: Ну, це такі питання, які, ну, в принципі, не, ну, звичайно, можна, так би мовити, маніпулювати там.
1: Ну, без прізвищ давайте.
0: Ну, тому що, ну, знову ж таки, ну, по-перше, я уяви не маю, бо це унікальна ситуація. От відкриють кордон, поїдеш, повинні відкрити кордони. По ідеї повинна відбутися демобілізація. Так, по ідеї повинна бути яким чином вирішена купа питань, які зараз дестабілізують, ну, певну частину суспільства. Тут я не, ну, тут я не зовсім погоджуюсь, звичайно, бо знов ж таки, якщо вважати, що Усик буде президентом, ну, не президентом, кандидатом від ухилянтів, так, ну, тоді це дуже обмежено, так мовити, коло виборців. І в момент, коли її почнуть, ну, це все закінчиться, можливо, вони займуть трошки іншу позицію, коли їм не буде погрожувати там те, що їм погрожує зараз, наприклад, так. Щодо цих економічних еліт, які фінансують, будуть фінансувати Усика, ну, якщо вони ж стали елітами, тому що ж ідіоти, так? Все ж таки є якісь певні когнітивні, вони можуть піти в екскурсію, зробити до спонсора Зеленського Коломойського в СІЗО і спитати, як вони домовлялися у 18-му році, як вони будуть ділити Україну з Зеленським, так? І послухати, що Коломойський на цю тему розкаже про Зеленського і взагалі. Тобто стільки питань виникає, які, чесно кажучи, зважаючи, що нас вже навіть Зеленський попереджає про ракетний удар, краще думати зараз про це, а не про як кажуть в тому анекдоті, відділ наукової фантастики в нас знаходиться в іншому місці.
1: Дякую вам за вашу аналітику. Професійно Олексій Голубуцький, політтехнолог, і ми говорили про перспективи виборів, але я погоджуюсь тут, що прямо зараз, тому що було термінове попередження про повітряну тривогу, прямо зараз треба думати про власну безпеку, але ну паралельно треба, звісно, аналізувати ті процеси, які відбуваються. Я нагадаю, що президент сказав, повторив свою вчорашню заяву про те, що дуже очевидні є ознаки масованого ракетного, ну, комбінованого удару ворога, тому сьогодні максимально пильнуємо. Російський диктатор Путін може втратити владу протягом найближчих 3 років. Про це заявило видання Forbes. Як зазначається, головними передумовами стануть масштабні невдачі на фронті, внутрішні конфлікти еліт, регулярні далекобійні удари України, фінансова криза або ж раптове припинення, наприклад, китайської підтримки. На думку авторів матеріалу, представники російського олігархату і соливоків можуть самостійно усунути диктатора. Серед імовірних сценаріїв аналітики розглядають як таємний переворот, так і проведення публічного суду над очільником Кремля. Журналісти наголошують, що історично зміна правителів у Росії вже неодноразово відбувалася саме на тлі тривалих і виснажливих воєн. Так, і про це ми поговоримо з Вадимом Денисенком, керівником аналітичного центру «Ділова столиця». Пане Вадиме, доброго вечора.
4: Вітаю вас.
1: Як вам от такі варіанти розвитку подій від Forbes про те, що Путін може там скоро завершити?
4: Це абсолютно спекулятивна історія. Тобто, в даному випадку це дуже читабельна заголовок, клікбейтний заголовок. Це прекрасно, мабуть, хтось прочитає. Але це тикати пальцем в небо. Говорити про те, що зараз є підозри такі, які можуть нас вивести на те, що оточення Путіна готує якийсь переворот, ну, в мене язик не повертається. Чесно кажучи, все, що я розумію про нинішнє оточення Путіна, воно багато в чому самоусунулося від теми війни і просто котиться по течії. А говорити про те, що вони готують зараз переворот і от завтра відбудеться цей самий переворот, ну, мені достатньо дивно. Більш того, коли вони говорять про те, що перевороти відбувалися на фоні затяжних воєн, ну, я, чесно кажучи, не можу так пригадати, щоб за останні 200 років на фоні затяжних воєн відбувалися перевороти в Російській Федерації.
1: Виключаєте можливість внутрішніх цих, як кажуть, дворцових переворотів зараз, що там хтось, якісь еліти це можуть зробити?
4: І цього не можу виключити, я не можу його підтвердити. Тобто, в принципі, чи існує така вірогідність, очевидно, да. Чи висока така вірогідність? Ні, не висока, вона достатньо низька. Хоча, знову ж таки, повторюсь, виключати, безумовно, ми нічого не можемо.
1: Дякую. Давайте тоді ще обговоримо цю от новину про раптове збільшення вкотре вже охорони. Те, що зробив Путін, він вчетверте за час війни збільшує кількість своїх особистих охоронців, а раніше до повномасштабного вторгнення в Україну він 13

0: тільки про посилення ФСО в системі управління російською державою. Тобто в даному випадку збільшили вони там на 60, на 70 людей охорону. Охорона це вже тільки особиста охорона. Це ФСО, це не лише силовий блок. ФСО це соціологія, ФСО це прослушка, ФСО це певною мірою контррозвідка і так далі. Тобто це держава в державі. І в принципі збільшення на 70 людей це не критично з однієї сторони, але з іншої сторони це нам чітко говорить про зростання ролі ФСОшників в і без того високому рейтингу ФСО серед силових структур. Тобто просто щоб ми розуміли, що на відміну від українського УДО, ФСО в Росії відіграє зовсім іншу роль. Вони, крім безпосередньо фізичної охорони першої особи, вони мають свої агентурні сітки, вони мають свої, вони роблять свою соціологію, вони перевіряють заміри ті, що робляться іншими структурами. Вони мають можливість власної прослушки і так далі, і так далі, і так далі. Тому це така собі держава в державі, яка має дуже широкі повноваження.
1: Спецслужба Путіна особиста така його, так? Ми розуміємо. Також ми розуміємо, що якщо він ще четвертий раз вже змінив спочатку повномасштабної, то тенденція буде тільки збільшуватися. Чим більше він, тобто він розуміє, чим більше він робить злочинів, тим більше потребує охорони.
0: Ні, ну там він так не мислить. Він мислить категоріям все більшої параноїдальності. Тобто він реальний параноїк, він дуже боїться за власне життя, і на цьому безумовно грають його особисті охоронці. Тобто його особиста охорона це не керівник ФСО, керівник його особистої охорони, це люди, які незмінно з ним, якщо правильно пам'ятаю, з 2016 року. І власне кажучи, один із них керівник ФСО, це взагалі абсолютно не публічна людина, тобто людина, про яку взагалі мало що можна сказати. Другий набагато публічніший, але тим не менше, це люди, які входять до його найближчого оточення, яким він найбільше довіряє в цьому житті, і безумовно вони відіграють достатньо велику роль в формуванні його, скажімо так, параної, формування його страхів. Тому в даному випадку ФСО це справді один з найвпливовіших органів в системі силовиків Російської Федерації.
1: Пане Вадиме, ще трошки давайте проаналізуємо, що там всередині Росії відбувається. Ви кажете, що еліти самоусунулись трішки зараз, так? Тому очікувати там не дуже варто від них якоїсь активності. Тим більше, що ми так розуміємо, вони розділилися, і частина з них реально підбурюють Путіна до навпаки ескалації, там навіть до застосування ядерної зброї.
0: Ну, я не погоджуюся з цією тезою. Це Рейтер запустив цю історію, і зараз всі просто її повторюють. Тобто, ну, неназвані джерела нас говорять про неназвану частину еліти, яка підбурює Путіна натиснути червону кнопку. Ну, стаття от приблизно так от написана. І, в принципі, ми б з вами сіли, ми б могли написати 10 таких статей
1: дивіться,
0: протягом
1: чому я
0: кожного тижня.
1: кажу? Чому я кажу, у нас в ефірі був Дмитро Гудков, опозиціонер, політик, і то він про це сказав, що я посилаюся на нього, що частина еліти реально кажуть Путіну, давай по Києву бити ядеркою.
0: Ну, я б хотів би почути від нього прізвище. Хто ця частина еліти, яка має таку можливість заходити до Путіна і тиснути на нього? Тому я, чесно кажучи, думаю, що в його оточенні є мінімум людей, які говорять про червону кнопку, про ядерну зброю. Насправді людей, які топлять за ескалацію, в його оточенні не так багато. В його оточенні основна частина людей самоусунулася і хоче перечекати цю історію, тому що для них безумовно червона кнопка означатиме кінець політичної кар'єри і фінансової кар'єри не лише їхньої, але й їхніх близьких, їхніх дітей там і так далі. Тому я дуже акуратно ставився до історії про його оточення, міфічне оточення Путіна, не назване, яке там його що не примушує натискати червону кнопку. Я ще раз повторюся, з моєї точки зору, да, серед його оточення є кілька людей, які за ескалацію. Але говорити, що це абсолютна більшість, що їх там дуже багато, і що у нього там відбуваються регулярні наради, які передбачають, а будемо застосовувати завтра ядерну зброю чи ні. Да, це один із сценаріїв, один із багатьох сценаріїв, які, очевидно, все ж таки військові йому кладуть на стіл. але будучи боєгу.

0: своїй натурі, я не думаю, що зараз готовий приймати таке рішення, яке реально відрізатиме його від всього світу і, в принципі, матиме занадто багато невідомих наслідків.
1: А що взагалі зараз, за вашою оцінкою, відбувається всередині російського суспільства? Настрої на тлі атаки Збройних сил України? От, зокрема, The Atlantic пише, що удари по Москві ганьблять Путіна та виводять його з рівноваги. Наскільки це так? І які настрої?
0: Ні, ну те, що це Путіна дратує, ну це в принципі не треба бути великим аналітиком, щоб це зрозуміти. Але якщо говорити про настрій суспільства, ну ситуація для пересічного росіянина різко погіршилася. Тобто на фоні економічного спаду, на фоні того, що десятки мільйонів людей погіршили свій матеріальний стан, на фоні невизначеності з приводу закриття інтернету, закриття можливої мобілізації і там ряд інших речей, в принципі, з'явилася ще бензинова криза, яка торкнулася абсолютно всіх. І, звичайно, це погіршує стан всередині країни. Справді, велика частина росіян починає переходити з розряду лоялістів в розряд кухонної опозиції. Але це поки що не є частиною революції. Поки що це передреволюційний стан, але до революції ще, на жаль, трошки є часу. І вона цілком реальна, що може не настати.
1: Я вам дуже дякую, пане Вадиме, за ваш аналіз ситуації. Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», був в нашому ефірі.

0: Вибачте.
1: Бажаю здоров'я.
2: Хочеш стати гвардійцем у бригадах Азов, Хартія, Рубіж, 27-й Печерський чи центрі спецпризначення Омега? Контракт для молоді 18-24 на один рік. Це усі виплати, якісна підготовка, підтримка та повага у нашій команді. Твоя сила там, де вона справді має значення. Заповнюй анкету на сайтах та у соцмережах бригад і центру спецпризначення.

0: 98.
1: У Києві 20 година.
2: Про війну говорять щодня.
3: Тривають важкі бої на
4: Сили оборони продовжують стримувати наступ.
2: Але не на всі запитання звучать відповіді.
5: Саме Україна отримає нові
6: вистачить Україні боєприпасів.
2: Є речі, про які складно питати.
7: Скільки українських родин досі чекають звістки?
2: Є теми, які не можна оминати.
8: Бувається на фронті і
7: в як змінюється армія?
2: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати. Про війну.
0: Слухай щосереди. На хвилі 98 FM «Я не можу не спитати». Про війну. Спільний проєкт Радіо Київ FM та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
2: Ця війна змінила все. В Збройних силах України, мабуть, жоден рід військ не змінився так радикально, як артилерія. Про це ми сьогодні поговоримо. Це програма «Я не можу не спитати про війну». Мене звати Валерій Калниш. І сьогодні мій гість – командир 45-ї окремої артилерійської бригади сухопутних військ Збройних сил України, полковник Олег Файдюк. Бажаю здоров'я.
9: І вам міцного здоров'я. Всім доброго дня.
2: Дякую, що знайшли час. Пане полковнику, поправте мене, на початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації повернулось ось це ставлення до артилерії як до богів війни на полі бою. Але, здається, з 24-го року більшість уражень почала припадати на БПЛА. Як у вас в бригаді поєднуються ці засоби?
9: Завжди система вогневого ураження в кращому випадку працює, коли це комбінується. Ураження БПЛА, ураження артилерією, ураження реактивними снарядами. Коли є комбінована історія, то противник знищується в рази більше, тому що відбувається мультиплікація зусиль і більше наноситься шкоди противнику. По поводу того, що менше уражень, я тут трохи не згоден. Дивіться, вся історія ж в чому. Ми не бачимо, куди падає кожен снаряд і яку шкоду він наносить. А у БПЛА вже апріорі є своя камера, сигнал, і тому у БПЛА більше, скажімо так, видимої часті от цих от попаданій зафіксованих.
2: Тобто можна порахувати просто
9: да,
2: так.
9: Підтвердження легше знайти, тому що, наприклад, щоб підтвердити ураження артилерійськими боєприпасами, то треба спеціально відправляти в то місце, куди ми працювали, БПЛА, щоб він там знизився нижче, там увеличить, посмотреть, що там трапляється. Кожен раз ти це робити не будеш і за різних причин. Робота РЕБа. Ілі інша вже з'явилась ціль, або інколи і шкода витрачати на підтвердження іменно БПЛА тільки для того, щоб підтвердити.
2: Взагалі, які виклики, ви почали вже про це говорити, нові виклики постали перед артилерією після того, як почалось широке застосування FPV-дронів, РЕБів, дронів на оптоволокні. Ваші виклики, вони в чому зараз полягають?
9: Виклики по боротьбі і виклики по захисту трішечки змінились. Відповідно, раніше основна ціль артилерії – це була артилерія супротивника. Зараз в пріоритеті точки пуска БПЛА противника. Ну, будь то FPV, будь то розвідувальних, ну, неважно, там, літакових, квадрокоптерних, до яких ми можемо дотягнутися. Тобто, це зараз одна із найпріоритетніших цілей – це пілоти БПЛА противника. Ну і, відповідно, по захисту. Раніше, наприклад, кому-то, от, хто в артилерії там приблизно, як я, сказати, що ми будемо якісь там рибацькі, морські сітки, якісь натягувати в районах вогневих позицій, подумали би, що ну, щось не сповна розуму, щось. Ей, старий, куди тебе заносить? От додавалось таких речей іменно для боротьби з БПЛА. Опять же, на вогневих позиціях раніше що таке РЕБ був? Це якийсь батальйон десь там, навіть не в дивізії, а там в окрузі десь, або в оперативному командуванні. Зараз будь-який солдат адекватний знають, що таке РЕБ, для чого він нужен, і навіть вміє ним користуватись, ну, свого рівня.
2: Ну, так, так. Оці окопні РЕБи, які використовуються, так, це вже стало сталою практикою. А є щось, що артилерія продовжує робити краще, ніж БПЛА, в незалежності від зміни технології?
9: А от якраз в незалежності від погодних умов, дощ, сніг, туман, низька облачність, надмірний вплив РЕБу, снаряд долетить з точки А в точку Б однозначно. FPV не завжди долетить. Перше. Друге. Швидкість. Інколи не треба попадання там 100 і 100. Інколи достатньо, щоб, повірте, снаряд 155 мм, зірветься від нас в метрах 10-20, а то і 30, ми, ну, з вами би зараз не сильно би так і спілкувалися, або коли якусь роботу виконували, байдуже яку, то теж от бажання щось робити дуже так швидко відпадає. В цьому от є велика перевага.
2: Ствольна артилерія, вона, на вашу думку, вона залишиться ще надовго з нами?
9: Залишиться, тому що якщо зараз знайдеться якась протидія БПЛА, ну, я не знаю, там електромагнітна яка-то пушка, що буде вижигати от ці плати управління, то артилерія нікуди не дінеться.
2: Чи не здається вам, що в суспільстві є така небезпечна ілюзія стосовно дронів, що війну можна перемогти дронами, що ті класичні засоби, зокрема там самохідні артилерійські установки, вони вже не потрібні, це вже вчорашній день. Я ось саме про цю ілюзію. Ви як артилерист, ви як ставитесь до цих дронів? Це для вас конкуренти, помічники? А наступний крок еволюції, як ви це сприймаєте?
9: Я завжди думав і думаю, і буду думати, що, по-перше, ведення бойових дій – це завжди комплекс заходів. І починається воно, не можна робити ставку тільки на щось одне. Це починається з космосу, авіація, ракетні війська, артилерія, БПЛА, танки. І без той ж самої ж піхоти теж не може такого бути, що все, нам піхота не потрібна, всі пілоти БПЛА і все у нас буде добре. А оця помилка, що відмовлятись від артилерії, це вже ж не перший раз. Угу. Навіть що за часів Радянського Союзу, коли розробили от ракети, тоді ж теж порізали всі артилерійські частини в Радянському Союзі. Типа, зачем вони нам потрібні? Ми ракети шмагальнем куди треба, і все у нас буде гаразд. А, по-перше, ціна вопроса, швидкість розгортання, наявність цих засобів. Воно все ж друг за другом все тяне. Поэтому від артилерії не можна відмовлятись навіть не тільки раді того, що от треба зберегти такий рід війська. Я говорю, по-перше, то, що завжди можна комбінувати ураження FPV, що ми робимо на постійно. І ураження артилерії. От багато ми працювали з лазер-груп, ну, з лазерями. І от у нас завжди з ними все чудово получалось. Получається, літить, коли їхній ротерного типу БПЛА, він же великий, шумний, і починає противник по ньому працювати зі стрілецької зброї, там, з кулеметів, з автоматів, там, з дробовиків. І от у них такий момент напряжний, заход на цель. Відповідно, ми взаємодії з ними знаємо, коли вони вже там на підльоті там залишилось метрів там 200-300. Ми працюємо по цій точці пару снарядів. Противник, опять же, вже сильно нічого робити не хоче, ховається. Можливо, навіть когось осколком посікло. РЕБ, опять же, їхні дирчики теж може пошкодити осколком. Лазери спокійно заходили на ціль, скидували свої боєприпаси, і спокійно улітали. Ну, ми вдогонку ще могли, тому що додавить, бо противник теж півдня він не буде ховатися. Угу. Тобто затихло все, земля перестала дрожати, і вони все одразу вилазять і починають опять працювати по їхнім БПЛА.
2: Взагалі, технологічні рішення в артилерії, які найбільше зараз потрібні? Можливо, ви бачите ту еволюцію, яка має відбутися за рік, за два, що ви хотіли отримати, яку технологію, яка потрібна для артилерії, аби збільшити її ефективність на полі бою?
9: Є декілька, скажімо так, таких напрямків. Перший такий от основний напрямок, це не тільки у нас, я так розумію, це у всьому світі проблема з парахами. І відповідно, із-за їхнього, скажімо так, ненасищеності ринку цими парахами, у нас виникає проблема з дальнобойними зарядами. Опять же, не тільки у нас, у всіх, у всьому світі це проблема. Параха – перша, а по, скажімо так, по цифровим технологіям дуже було б гарно, щоб у нас знову з'явився гарний високоточний боєприпас. Тому що пам'ятаєте, як от зайшли коли ескалібури, як претерпівали москалі після нашої роботи. Ну, я маю на увазі не себе, не свою частину, я маю на увазі сили оборони України. І як вони почали душити ребом навігацію ескалібура, все, ескалібури перестали працювати, ніхто їх не застосовує.
2: Про високоточні боєприпаси я запитаю. А про противника, а що відбулось за ці роки війни в тактиці застосування артилерії противника? А що у нас з паритетом пострілів, якщо можна про це говорити? Як змінилась вразливість артилерійських розрахунків противника? Ви сказали про те, що про ваші виклики, а які виклики у ворога, як ми завдаємо їм шкоди?
9: Зараз по артилерії противника, іменно по боєприпасам, у нас паритет. Бо які б запаси не були у них за часів Радянського Союзу, опять же, проблема нітроцелюлози, яка тягне за собою виробництво парахов і виробництво взривчатих речовин. Тобто на початках, коли 22-й рік, 10-1, а то бувало і 20-1, один снаряд наш, їхніх 20, вже такого нема. Тобто обстрілів артилерії, ну, і роботи артилерії у нас вже з ними нарешті на паритетах. Ну, і відповідно завдяки, що таки збереглась в Україні інженерна думка, от гармати українського виробництва «Богдани», понятно, що вони розвиваються, неможливо там артилерійську систему там створити за 1-2-3 роки, щоб там все було так, як ти хочеш. Є деякі там болезні дитячі, але дуже точна гармата. Тобто неодноразово вже бувало, що навіть перший, ну то взагалі фарт удача, другий, третій снаряд при нормальній коректировці попадає в ціль. Тобто це дуже гарно.
2: Всі ми пам'ятаємо 22-й рік, коли почалася ця історія з 155-м калібром. Їх шукали на Заході. Ми домовлялися про якісь великі програми, закупівлі там мільйонів снарядів. Да. Ви слідкуєте за тим, як зараз це відбувається на Заході? Вони вийшли на якийсь зрозумілий ефективний темп? Чи це був якийсь такий сплеск уваги до цього боєприпасу, і він зараз пішов на нівець? Чи вони продовжують це робити, вони накопичуються, і це йде просто штатно? Ми про це не говоримо, да? Це зараз не в фокусі медіа, але що це питання, воно на контролі, воно виконується, і можна бути спокійним за виробництво за кордоном.
9: Є навіть багато відкритої інформації, тобто ніяких секретів я відкривати не буду. Той же самий Rheinmetall збільшив виробництво боєприпасів в 3, там майже чуть ли не в 4 вже рази. Тобто вони навіть обігнали Сполучені Штати Америки по виробництву 155-го калібру.
2: Угу.
9: Просто вони це не дуже афішують. А зачем?
2: Ну так, це не потрібно. Тим більше, якщо ми говоримо про Rheinmetall, у них там свої були проблеми і навіть замах на керівника був.
9: Да.
2: Тому це дійсно потребує тиші навіть як гроші. Хотів спитати у вас про інші засоби. Багато було і Арчери, і Богдани, і в деяких бригадах і Цезарі були. На вашу думку, яка західна зброя більш адаптувалась до російсько-української війни?
9: М3 семірки.
2: Три топора.
9: Да. Саме ремонтопригодна, невелика. Коли опускається ствол, його в траві вже метрів за 30-40 ти не побачиш. Для неї не треба копати глибокий окоп. Вона дуже ремонтопридатна. Відповідно, якщо є запчастини, в 80% із 100 її навіть не треба вести на ремонтну базу, на завод. Все можна відремонтувати в частині.
2: А інші, вони все ж таки більш вимогливі? Так?
9: Більш вимогливі до інструмента, до спеціалістів. Прочее, прочее, прочее. Тобто от М3 семерки – це та гармата, яку при можливості, якщо б дали або нам або ліцензію, або дозвіл, то дуже гарна гармата. Тому що, опять же, Богдана теж дуже гарна гармата. Ну, у неї трохи інша задача. У Богдани длина ствола 52 калібра, у семерки 39. Відповідно, різні задачі, різна можливість маскування, різна неможливість, а вимоги до інженерного обладнання. Ну, одно діло тут сімерку замаскувати, обладнати окоп, інша річ для Богдана, або того ж Арчера, то ж взагалі сарай, фура. 14 метрів, фура, от Арчер.
2: Взагалі, як вам працюють ось цим зоопарком? Ну, всі говорять про те, що там треба підлаштовувати. Ви сказали про підготовку фахівців. Це добре, коли в бригаді різні типи, різні гармати? Чи краще мати уніфіковані, там, умовно кажучи, бути укомплектованим тими самими М777?
9: Звісно, краще мати уніфіковане. Тому що досвід з'являється у людей, і вони можуть їм обмінюватись. Тому що досвід, наприклад, користувача Арчера, він не дуже підходить до досвіду користувача Богдана, або той же самий Семірки, або того ж самого Цезаря. Тобто це все різна історія. Ремонтоспособність, потім способність, потім навчання особового складу. І коли от уніфікована система озброєння, вся техніка, це гораздо легше і навчати особовий склад, і, опять же, зменшується навантаженість на логістику, тому що можна уніфікувати все, і зменшується навантаженість на ремонтні органи.
2: Я нагадаю, це програма «Я не можу не спитати про війну». Полковник Олег Файдюк, командир 45-ї окремої артилерійської бригади Сухопутних військ Збройних сил України, у нас у гостях. Ви буквально з язика в мене зняли це питання про особовий склад. Артилеристи 22-го року, артилеристи 26-го року – це одні і ті самі артилеристи, це одні і ті самі вимоги до розрахунків. Чи щось змінилося?
9: Більше вимог стало до маскування, тому що на початку 22-го року ми стріляли з підскока, викатувалась гармата з посадки на полі. Ну, як скажімо так, ми завжди так робили. Зараз вже так ніхто не робить. От зміна пройшла, і великі зміни, я от казав, обладнання, фортифікаційне обладнання вогневої позиції і маскування. Тобто раніше, може, ми не так звертали на це увагу, але от з появою FPV-дронів, це, ну, навіть чуть ли не саме перше, чим треба зайнятися, це підготувати вогневу позицію в фортифікаційному плані і її замаскувати. Тобто вже там колись там було там чуть ли не саме головна задача, це правильно зорієнтувати гармату і прив'язати координати вогневої позиції, то зараз це вже так вважається легкотня, а от обладнати, замаскувати – це головне.
2: Як вам вдається підтримувати мотивацію у ваших бійців? Все ж таки, п'ятий рік війни.
9: Нам гораздо легше, ніж піхоті. І от як один із таких мотиваційних кроків, якщо є маліша можливість, у нас особовий склад завжди йде у відпустку. Тобто таких людей, знаєте, що не то, що там 15 діб відпустки не відгуляли. Тобто, ну, у нас треба поіскати людину, яка не відгуляла 30 днів. Треба ще пошукати. Тобто, от ми стараємося завжди, щоб людина відгуляла 30 діб відпустки, попала додому. Їде у відпустку, його в обов'язки виконує старший навідник або навідник. Обов'язки навідника виконує наступний солдат, якого навідник або разом командир гамати навідник навчили суміжної спеціальності. Тобто заміняємості. Якщо людина знає не тільки свій функціонал, а знає функціонал свого сусіда або там частково хоча б свого начальника, це додає змогу проводити ротації і відправляти особовий склад там відпустки на те ж саме лікування. Ну, я думаю, всі ж сталкувалися так же само, там треба зуб полікувати, а все, часу нема. Тягнемо, тому що, ну, ні на кого перекласти ті обов'язки. А коли є підготовлені люди, то воно гораздо проще. Потім вже воно починає мультиплікуватись, тому що люди бачать, що так проще. І вони вже навіть самі, не те, що там старший начальник прийшов там кулаком по столу стукає, вони вже самі розуміють, що чим більше ти знаєш, можеш замінити один одного, і більше виходить часу на ті ж самі відпустки або поїхати навіть на якусь реабілітацію.
2: Я дійсно не можу не спитати, я декілька разів бачив, коли снаряд залітає в люк ББМ. Це фарт? Це точність? Це, ну, як це відбувається? Як таке можна досягти такого результату?
9: Повністю на фарт ніколи так не вийде. Але навіть якщо ти все добре порахував, все чітко, може спрацювати в іншу сторону. Тобто це і фарт, і завчасна підготовка до того вистрілу. А зараз, виходить, куча засобів фіксації, і от уже от этих от результатів, от этих прямих попаданий вже ж ого-го скільки набралось. Тобто зараз любую бригаду копнуть, їхні записи, тобто там таких попаданий буде там чуть ли не в окно, прям в противника, прям от біжить москаль, і прям в нього попадає снаряд.
2: Яка специфіка роботи артилерії саме по рухомим цілям? Як тут все відбувається?
9: По рухомим цілям треба заздалегідь вивчити орієнтовні маршрути висування противника. Тому що коли, наприклад, колона рухається, от прямо так от со старта порахувати, навестись в точку, куди ми хочемо, дуже важко. І тут ми опять починаємо лудоманить. Поїдуть вони по цій дорожці чи по цієї. Відповідно, треба готувати декілька точок. Відповідно, коли ми угадали, в яку вони в бік поїдуть, А для того, щоб нам більше було шансів угадати це, ми розраховуємо декілька маршрутів. Ми вибираємо точки, коли розуміємо, що вони рухаються іменно на точку А, а не на точку Б, ми починаємо туди наводитись і працюємо.
2: Скільки секунд летить снаряд?
9: В залежності від дальності. Ну, так в середньому 35-45 секунд.
2: Секунд?
9: Так, да, після пострілу.
2: Який ваш прогноз стосовно еволюції саме артилерії? Так, БПЛА, але це ми будемо з представниками безпілотних систем розмовляти. Як вам здається, куди далі буде рухатись артилерія?
9: Моя особиста думка – два напрямки. Це самохідна, дальнобійна, і гармата для безпосередньої підтримки піхоти – ота ж сама сімерка, яка маленька, яку можна ближче підтягнути, яку можна краще замаскувати і сховати. От я вважаю так.
2: Якщо коротко на сам фінал, чому варто готуватися до несення служби? Чому взагалі варто захищати країну? Вибачте за пафос.
9: Ну, чому варто готуватись? Тому що історії 2-3 тижні вже затягнулись 4 роки. По-друге, судячи з дій нашого противника, зупинятись вони не збираються, разві що там ефект якогось там чорного лебедя произведе. Ну, тобто, ну, немає взагалі ніяких, скажімо так, натяків на те, що вони там хочуть зупинитись. А за країну треба воювати, тому що кращої країни для себе навіть за всі ті негаразди, які там у нас є, а їх, до речі, і багато, ну, по факту і роздутих. Тому що там, да, є корупція, але я не скажу, що у нас там корупція така більша, ніж в інших країнах. Краще важко знайти.
2: Дякую. Олег Файдюк, полковник, командир 45-ї окремої артилерійської бригади сухопутних військ Збройних сил України, був гостем програми «Я не можу не спитати».
1: Про війну говорять щодня.
3: Тривають важкі бої.
4: Сили оборони продовжують стримувати наступ.
1: Але не на всі запитання звучать відповіді.
6: Саме Україна отримає нові системи Україні боєприпасів.
1: Є речі, про які складно питати.
7: Скільки українських родин досі чекають звістки?
1: Є теми, які не можна оминати.
6: На фронті і в
4: як змінюється армія?
1: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати. Про війну.
0: Слухай щосереди на хвилі 98 FM. Я не можу не спитати. Про війну. Спільний проєкт Радіо Київ FM та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
2: Війна змінила підхід до комплектування військ. І сьогодні рекрутинг – це вже не просто комплектування частин, а пошук місця людини у Збройних силах. І, зокрема, у військово-морських силах Збройних сил України. Це програма «Я не можу не спитати про війну». Мене звати Валерій Калниш. І сьогодні мій гість – начальник 3-го рекрутингового центру військово-морських сил Збройних сил України, підполковник Олег Мельник. Бажаю здоров'я.
8: Бажаю міцного здоров'я, пане Валерій. Дякую, що запросили мене.
2: Дякую вам. Давайте з вас і почнемо. Розкажіть, як почався ваш шлях в військово-морських силах?
8: У військово-морських силах я починав шлях з командира взводу. Це після закінчення академії. Потім я очолив підрозділ у складі роти, був командиром роти. Після чого виникла потреба сформування з рекрутингу. Була потреба у командуванні військово-морських сил замкнути цю посаду. Відповідно, я виявив бажання стати на цю посаду.
2: А як це відбувається? За якими фаховими ознаками шукали людину, яка має займатися і очолити рекрутинг?
8: Мій шлях почався у військово-морських силах з посади командира взводу, посади командира роти. Це був мій бойовий шлях. Очолював його з 2015 року, зразу після закінчення військової академії міста Львів. Після чого займав посади заступника командира, виявив бажання, була потреба у створенні центру рекрутингу, я виявив бажання зайняти посаду начальника центру рекрутингу.
2: Які особливості у центру рекрутингу у ВМС безпосередньо?
8: Головна особливість – це індивідуальний підхід до кожного кандидата, який до нас звертається. Чи це буде звернення онлайн чи офлайн.
2: А взагалі, якось з початком повномасштабного вторгнення РФ змінився підхід до комплектування військ?
8: Так, звичайно, змінився. На початках, звичайно, що комплектування йшло швидким методом. Зараз ми намагаємося це робити професійно більше.
2: Професійно, що мається на увазі під словом професійно? Ви шукаєте людей за фахом, ви з'являється більше посад, які потрібно зайняти і посилити наше військо. Професійність – це що?
8: Професійність – це підхід до кожного кандидата, який до нас звертається. Зараз ми вже дійшли до тої тенденції, коли ми дивимося обов'язково на освіту, чим займався кандидат у цивільному житті, і вже намагаємося зробити так, аби цей кандидат себе спокійно почував на позиції чи на посаді, яку він займе. І так само він був корисний для командира підрозділу.
2: А чи важливий усвідомлений вибір людини для того, щоб прийти до вашого рекрутингового центру? Наскільки це важливо хотіти опинитися у війську?
8: Я вважаю, що кожен громадянин України, він повинен сам особисто усвідомити, що він повинен захистити свою батьківщину, в першу чергу свою сім'ю. Таким чином він може це спробувати у військах, звичайно. Перший чинник, який впливає, це мотивація, звичайно.
2: Як вам здається, зараз мотиви людей, які йдуть, ну, зокрема, у військово-морські сили, вони які?
8: Зазвичай мотиви людей – це в першу чергу мотивація, в другу чергу – це показати ті риси і вміння, які він мав на цивільному житті у війську, бо тому що ми розуміємо прекрасно, що військо, воно не стоїть на місці, воно так само іде вперед, і є дуже велика потреба в IT-фахівців, операторів дронів і так далі.
2: Ну, ось по-людськи, ви спілкуєтесь з тими, хто звертається до вашого центру? Що вони кажуть? Ось вже йде 5-й рік війни, і в якийсь момент люди вирішили просто йти до війська, йти до вас, звернулись до вас. Вони вам розповідають, чому вони вирішили звернутися до вас?
8: Зазвичай так. Ми замітили, що громадяни, ми їх будемо називати кандидатами, наші кандидати, вони звертаються, по-перше, у зв'язку з тим, щоб захистити свою батьківщину. Угу. Тобто є великий чинник мотивації до захисту батьківщини. Друге, що їх зупиняє, і я думаю, що це буде зупиняти більшість громадян, вони не знають точно, чим займається підрозділ, які функції виконує, на якій посаді йому буде зручно, де він приносить більше користі. Тому для того вже включаються наші рекрутери, для того, аби розказати, як воно є насправді. Ми стараємося вірити людині те, що вона розказує про себе. І так само ми їм розказуємо правду про наші підрозділи, щоб вони усвідомлювали, і щоб це був усвідомлений вибір і мотивований, щоб вони могли стояти, як ті сталеві люди, сталеві люди, яких я називаю морська піхота.
2: А дивіться, а що відбувається, от який алгоритм? От людина прийшла до вашого рекрутингового центру, що відбувається після того?
8: До нас звертаються люди. Це може бути звернення онлайн, може бути офлайн. Після того, якщо людина подала заявку онлайн, звичайно, що з ним зв'язується наш рекрутер і йому дає на вибір. Або ми зможемо зробити зустріч тобі офлайн для зручного для тебе місця та часу. Також є зустріч, бо тому що ми йдемо вперед, це по відеозв'язку, для того, щоб побачити людину і з ним розмовляти тет-а-тет.
2: Угу. Яку інформацію ви надаєте кандидатам першочергову? От про що вони питають?
8: Зазвичай кандидат, який залишає заявку, якщо це буде онлайн, він зразу робить посилання на який підрозділ. Ну, в ході розмови ми вже запитуємо нього, чим він займався, яка в нього освіта, чи наскільки він фізично розвинутий, щоб розуміти, що ми можемо йому запропонувати.
2: І він, звичайно, ви говорите, що він залишає інформацію про підрозділ, і він може вибрати цей підрозділ, так, куди він хоче потрапити?
8: Так, звичайно.
2: А як підрозділи визначають, хто їм потрібен?
8: Підрозділи ми щоденно робимо аналіз, нам скидують з кожного підрозділу посади, які в них є вакантні, для того, щоб ми могли говорити вже за конкретну посаду, які є в даному підрозділі.
2: А дивіться, ну, можливо, у вас є статистика. Якщо немає, не страшно. Відбувається часто густо так, що людина звернулась до рекрутингового центру, отримала якусь інформацію, а після того не повернулася. Що ви робите для того, аби вона повернулась до вас?
8: Наш центр рекрутингу і рекрутери, які проходять службу в нашому центрі, це бойові хлопці та дівчата, які мають певний опит за плечами своїми. Ми намагаємося пояснити кандидату, що ти не йдеш, куди тобі скажуть. Ти йдеш, куди ти собі вибереш. Для того, щоб ти був ефективний на тій позиції, яку я сказав перед тим. Ні. Для того, щоб ти був ефективний на тій посаді, яка принесе користь для командира підрозділу і для тебе.
2: Як визначається, яка посада підійде тій чи іншій людині?
8: Все залежить від того, куди кандидат має хіст і яка в нього освіта.
2: Угу. І посада також підбирається в залежності від фахової підготовки?
8: Так, звичайно.
2: Враховується якийсь попередній досвід у людини, яка звернулась до вас?
8: Так, звичайно. Ми задаємо обов'язкове питання, чим займалися у цивільному житті. Якщо даний кандидат колись раніше проходив службу, значить на яких посадах проходив службу, і вже даємо перелік тих посад, які є вакантні в даному підрозділі, який він вибрав. Якщо ж кандидат вагається щодо даного підрозділу, ми, звичайно, йому пропонуємо ще декілька підрозділів і називаємо весь спектр, який є в нас у військово-морських силах.
2: Чи може бути, і це ви також згадали про це, що це одне з таких ключових питань, які люди ставлять, чи може кандидат бути впевненим, що він потрапить туди, в той підрозділ, про який ви говорили з ним, до якого ви збираєтесь його направити? Впевненість в цьому є, що так воно і буде. Ми поговорили, умовно кажучи, про 37-му бригаду морської піхоти, що він там і опиниться.
8: Якщо кандидат виявив бажання проходити військову службу за контрактом, це буде 100% та посада і підрозділ, який він обрав. Якщо кандидат обирає військову службу по мобілізації, звичайно, що можуть бути моменти, коли буде він перенаправлений на іншу посаду.
2: Угу. Контракт. Що передбачає контракт? Які умови він передбачає? Перший контракт, я маю на увазі, для людини.
8: Для людини перший контракт – це зрозуміти, усвідомити, чи все він очікував те, що йому розказували, чи настільки дійсно є ті командири, з яких ми йому розказуємо, чи відчув він те, що він себе проявив в новій сім'ї.
2: А якщо ми говоримо про матеріальні питання, про фінансові питання, що передбачає перший контракт?
8: Все залежить від того, який тип контракту.
2: Угу. Ну, якщо можна, перелік, який у вас є.
8: Є звичайний контракт, є контракт за програмою 1824.
2: Угу. І умови там різняться, чи вони однакові?
8: Звичайно, умови різняться. В контракті 1824 кандидат підписує контракт на один рік і має право після закінчення контракту отримати рік відстрочку, також отримати свій перший мільйон, так як ми його називаємо в народі, і мати пільги на іпотеку, на вступ до вищого навчального закладу і решта інших плюсів.
2: А те, що стосується ось молоді і першого мільйону, як ви його називаєте, 18-24, наскільки після того, як ця програма запрацювала, вона була популярна, якщо можна так сказати, серед молоді? Чи збільшилась у вас кількість людей у віці від 18 до 24 років?
8: Так, Я в цифри не буду вдаватися, бо тому що це не моя компетенція, але скажу, вона кардинально збільшилась, вона надає успіхи. Зараз ця програма продовжує працювати і набирає обертів. Набирає обертів, по-простому скажу, що за рахунок того, що колись було включено декілька бригад морської піхоти, які мали право, то зараз включені всі бригади морської піхоти, а також 426-й полк безпілотних систем, на яку можуть кандидати обрати контракт за програмою 18-24.
3: А після того, як контракт підписаний, а до речі, він підписується до БЗВП чи після БЗВП по термінах, він підписується безпосередньо у вас в рекрутинговому центрі?
8: Ні, він підписується з військовою частиною.
3: З військовою частиною. Добре, а ось далі, який шлях? Ось людина визначилась, вона йде на контракт. Що далі?
8: Далі в обов'язковому порядку він проходить первинну підготовку, БЗВП, так як ми його називаємо, це 51 доба, після чого він проходить фахову підготовку, тоді вже направляється підрозділ для виконання завдань за призначенням.
3: А ви супроводжуєте свого кандидата з моменту, як він пішов на БЗВП і потрапив до частини, чи все?
8: Звичайно, наш кожен рекрутер, який спілкувався з кандидатом, будемо вже говорити, що це вже військовослужбовці, бо тому що вони вже будуть в навчальному центрі. Ми зобов'язані, і ми це робимо, ми супроводжуємо кандидата до місця проходження служби.
3: Наскільки, давайте трохи вже поговоримо на більш загальні, а не такі точкові теми. Як вам здається, наскільки технології змінили військово-морські сили і, відповідно, перелік фахівців, яких потребує ВМС?
8: Можуть бути затребовані навіть в аналітичних відділеннях, підрозділах, які проводять елементарну аналітику. Аналітика – це для нас 50% перемоги.
3: Якщо, ну, це розповсюджена думка, так, що найбільш поширений запит ВМС – це морські піхотинці. Так? Це дійсно так. І, відповідно, які підрозділи, окрім них, потребують людей?
8: Є запит, дійсно, на підрозділи морської піхоти, але також у нас є запити на флот. Там також є потреба у комплектуванні наших підрозділів військово-морських сил у річковій флотилі чи в морській.
3: Якщо говорити про морських піхотинців, я так розумію, найбільш і найважливішою складовою, якщо людина туди хоче йти, це фізичні здібності. Я не помиляюсь?
8: Так, все вірно. Морські піхотинці – це військовослужбовці, які двічі дають свою присягу. Чому я говорю двічі? Бо тому що перша присяга – це вірність українському народові, а друга – це клятва. Клятва морського піхотинця. Туди дійсно йдуть сталеві воїни в нас і люди, які сильні духом, які вмотивовані, які кожен сантиметр нашої землі тримають зубами.
3: Якщо ви говорили про свій бойовий досвід, колись настане час, коли ми будемо розповідати історії про те, як ми були у війську. Ось ви дітям своїм, онукам, про яку історію хотіли б розповісти?
8: Мабуть, я би хотів би згадати історію, як я своїм підрозділом висувався в нічну пору. Висування було на автомобілі «Урал». Було заборонено включати
3: фари.
8: Фари, да. Так, і прийшлося думати логічно, бо тому що якби не дуже добре видно, куди ти пересуваєшся. І на «Уралах» стоять такі пошукові фари. Вона одна стоїть. Ну, я водію запропонував, включаю одну цю фару, а противник нехай думає, чи ми зліва, чи справа знаходимося. От після чого, коли ми заїхали в компаньєр, я вигрузив десант підрозділу. Тобто підрозділ спішився в мене, зайняв позиції, і вже ми дочекалися світанку, і далі вже все було добре.
3: А, до речі, ви спілкуєтесь з побратимами, з якими були в взводі?
8: Звичайно, до сих пор підтримую зв'язок з своїм підлеглим особовим складом, коли був ще лейтенантом, коли був командиром роти в капітанському званні. На жаль, не всі залишилися в живих, але я розумію, це війна.
3: Якщо спробувати скласти умовний портрет людини, яка йде в військово-морські сили, в морську піхоту, це хто? Стать, вік, фах, фізична підготовка?
8: Я скажу так, що портрет, він трошки різниця, бо тому що звертаються люди різного віку. І в морській піхоті є так само підрозділи логістики. Тому коли кандидат або якому більше 45 років, ми розуміємо, що до 45 років це бригади морської піхоти, хто має більше ніж 45 років, може піти в підрозділи логістики, забезпеченню дії морської піхоти. Кандидат повинен бути, звичайно, фізично розвинутий, і, мабуть, в першу чергу це вмотивований, досить вмотивований. Він має розуміти, усвідомлювати, що за його плечами це наш народ, це наша земля, це його майбутнє, його сім'я.
3: Яка особливість проходження БЗВП безпосередньо в морській піхоті?
8: БЗВП проходження в морській піхоті – це йдуть за критеріями зробити кандидату найгірші умови, найважчі умови, я би сказав так, для того, щоб зрозуміти, наскільки ти сталевий духом, сильний духом. Звичайно, що в цих кандидатів є смуга перешкод, яку вони здають. Це щоб отримати право носіння берету морської піхоти. І є таке розуміння, як нульовий день. Це трошки запозичено у нас, можливо, але ми таким чином бачимо, наскільки наші військовослужбовці, наші побратими, молодші, я так скажу, молодші, бо тому що вони тільки вчаться. Ми їх загартовуємо, щоб вони були готові до будь-яких умов. Ми хочемо усвідомлювати, наскільки вони готові діяти в тих чи інших умовах.
3: Якщо от для себе, як ви розумієте, що людина готова бути в морській піхоті?
8: Для себе, по-простому скажу, якщо він хоче нищити ворога щоденно, значить, я розумію, що він готовий.
3: Тоді виникає питання, чи морська піхота відрізняється від інших родів військ? Всі хочуть нищити ворога, да? Всі хочуть захистити батьківщину, всі хочуть перемоги над Росією. А в чому особливість в такому випадку морського піхотинця?
8: Морська піхота – це сім'я. В першу чергу, це така в тебе нова сім'я. В тебе буде свій батько, ще один, як воно би не звучало, але це буде ще один батько, який буде твоїм командиром. І неспроста називають нас воїнами, неспроста морських піхотинців називають воїнами трьох стихій. Тому що наша морська піхота, вона вміло виконує завдання як на суші, так і на воді. Так само і до повномасштабного здійснювалося десантування, є певні підрозділи, які здійснюють десантування.
3: До речі, чи залишається зараз така особливість, як стрибки з парашутом?
8: Зараз такої особливості немає, тому що війна дуже змінилася, кардинально змінилася.
3: На вашу думку, в який бік змінився характер війни? Що ви помічаєте? Ну, у вас досвід перебування у війську і до широкомасштабного вторгнення, і після. Як змінилася армія?
8: Я замітив, що дуже сильно прогресують це системи, дрони, які зараз відіграють дуже важливу і велику роль.
3: А якщо трохи детальніше, правило ж, воно залишається яким і було. Неважливо, яка техніка. До тих пір, поки нога піхотинця не ступила на якусь територію, або в даному випадку нога морського піхотинця не ступила на якусь територію, вона не вважається такою, що вона взята під контроль.
8: 100%. Ну, перед тим, щоб нога піхотинця вступила, є підрозділи безпілотних систем, які надають допомогу нашому піхотинцю бачити і чути.
3: Угу. Якщо подивитися на ось цю взаємодію, наскільки вона відбувається між вами та іншими родами військ, наскільки співпадають цінності, наскільки співпадає фізична підготовка, що ви можете сказати ось про взаємодію, як воно відбувається на полі бою?
8: На сучасному полі бою дійсно дуже важливо отримувати підтримку сусідів справа або ліворуч. Звичайно, якщо є підрозділи праворуч або ліворуч іншого роду військ, ми входимо в взаємодію і надаємо один одному допомогу та підтримку, бо тому що ми розуміємо, що в нас загальний є ворог. Елементарно ми можемо звернути увагу на морські дрони, які виконують завдання на території противника.
3: Дякую. Нагадаю, це начальник 3-го рекрутингового центру військово-морських сил Збройних сил України, підполковник Олег Мельник.
1: Про війну говорять щодня.
7: Тривають важкі бої. Сили оборони продовжують стримувати наступ.
1: Але не на всі запитання

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98 ФМ.
1: У Києві 21 година.
0: Програма звучить у повторі. Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ ФМ. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
2: Друзі, привіт усім, хто зараз з нами на хвилі Київ ФМ. Ви слухаєте «Щоденники саморозвитку». Як завжди, тут у студії для вас працюю я, Діана Брошацька. Ми щодня користуємося своїм голосом, ми говоримо з близькими, ми записуємо голосові повідомлення, ми виступаємо на нарадах, ми говоримо щось під час аудіо і відеозідзвонів, ми навчаємо дітей, будуємо кар'єру, стосунки, абсолютно завжди користуємося голосом кожного дня. Але водночас дуже рідко замислюємося над тим, що голос – це не просто звуки, а один із головних інструментів нашої присутності у світі, і що ним, виявляється, також можна і навіть треба вчитися користуватися. Тож, чому одних людей хочеться слухати годинами, а інші соромляться навіть записати голосове повідомлення? Чому робота з голосом може змінювати не лише звучання, а й самооцінку, впевненість і навіть якість спілкування? Про все це і не лише, що стосується голосу і того, як працювати з ним як інструментом, ми будемо сьогодні розбиратися разом з Ольгою Осіпцовою, вокальним коучем, засновницею школи вокалу iSinger та людиною, яка вже понад 13 років допомагає людям відкривати можливості власного голосу. Олю, вітаю.
3: Вітаю. Слухачі, вітаю, Діану. Дуже приємно.
2: Олю, скажіть, на ти чи на ви вам зручніше спілкуватися?
3: На ти.
2: На ти, гаразд. Тоді одразу переходимо на ти і починаємо розмову, не будемо гаяти часу. Перш ніж говорити про нього як про інструмент, хочу почати трохи з особистого, трохи з твоєї історії, як почався твій шлях у цій сфері, і як ти для себе відчула, що хочеш працювати саме з голосом, і не просто працювати сама, але й навчати інших.
3: О, це цікава історія, як на мене. У мене є старша сестра. І в нас різниця 6 років. І от коли мені було десь 5, я вже пам'ятаю цей вік, їй було відповідно 11, і вона ходила в музичну школу. І мене батьки сплавляли з нею разом ходити. А там дівчата співали в 3-4 голоси. Мені давали гарні книжки з картинками. Тобто я там попадала в рай. Це приємне звучання, це така приємна атмосфера. Всі тебе там, ти в центрі уваги, бо ти там наймолодша квіточка. І я кайфувала від цього процесу. І, звичайно ж, я хотіла бути схожа на старшу сестру. Плюс в мене рідна тітка, викладач з вокалу, і все. Там, в принципі, шансів не було. І з 7 років я знала, що моя музична освіта, у мене буде музична освіта і саме вища. Я мріяла про це.
2: Це класна історія, насправді. Поки ти це розповідала про такі приємні враження, я отак от вловила ту думку за хвіст, як по-різному визначає наш і нас сьогодні життєвий досвід. Бо тоді, коли в тебе, наприклад, як ти кажеш, це було виключно про позитивні емоції, так хотілося брати цей позитив, хотілося його більше в життя. Я пригадую те, як це було для мене у свій час. У мене було навпаки від негативного досвіду. Тобто я через роботу з голосом тікала від свого негативного досвіду, бо я страшенно заїкалася, це була величезна моя проблема. І почала я з голосом працювати саме для того, аби позбутися цього страшенного заїкання і заговорити впевнено так, як говорять тьоті і дяді по телевізору або там по радіо.
3: Цікава така тема, тому що всі ми хочемо бути краще через свій голос, правда? Ми хочемо проявлятися, ми хочемо звучати, ми хочемо робити компліменти, ми хочемо краще робити цей світ, і все це через голос.
2: Мені здається, що от хочемо, це про таку діяльність, як я кажу, агентну позицію, коли ми приймаємо на себе відповідальність за те, що відбувається в нашому житті, і діємо з цієї точки. І зараз цього побільшало, тому що з'явилися соціальні мережі, а там це відео, там це голос, там це присутність. Раніше наче про це думали менше.
3: Мені здається, і зараз в світі. Тобто світ ділиться на дві частини, як на мене. Ті, хто хоче і робить, і ті, хто хоче і нічого ніколи не буде робити. Це завжди було, і мені здається, так і залишиться. Просто, можливо, ми підтягуємо в своє оточення людей, які схожі на нас за поглядами, і тому ми це бачимо в більшій мірі.
2: Ми на початку ще сказали про вокал, і мені здається, що хтось, мабуть, міг навіть перемкнути хвилі нашої радіостанції, або збирався через те, що, можливо, ми будемо говорити про співи. Бо коли чують вокал, то це сцена, це артист, це співак, це професійна кар'єра, але ж насправді не лише Тобто співати вчаться не лише вокалісти, не лише відомі люди і не лише для того, щоб десь колись виступати на сцені. Тобто робота з голосом – це ширше, ніж вокал.
3: Так, я ще повернусь до цього теми. Всі це сприймають через якусь таку дивну призму. Думають, що урок вокалу. Ви прийшли, вам включили музику, вам дали мікрофон, але спочатку вас послухали і сказали так, у вас є талант або нема таланту, до побачення. Але насправді...
2: Хіба не так?
3: Ні, не так. Співати може кожен. Зараз багато викладачів з вокалу буде плюватися на мене, тому що не всі хочуть цим займатися. Але насправді навчитися співати красиво може абсолютно кожна людина, яка хоче цього. Дійсно, це далі ділиться там. Це комерція чи це не комерція? Наприклад, якийсь голос більш впізнаваємий, а якийсь ні. Але володіти власним тілом, володіти своїм голосовим апаратом всі можуть.
2: Тут я зараз пошкодувала про те, що ми з тобою не зустрілися, коли мені було 16 або 15, і я мріяла на випускному в 9 класі заспівати пісню, прийшла на урок з вокалу, пробний урок, і щось, коротше, мені так покачали головою, сказали, що шансів в мене небагато співати.
3: О, це мій біль. Це мій біль, тому що саме це мотивує мене бути ще кращим викладачем з вокалу. Я так зараз себе похвалила. Повернуся до історії свого дитинства. Інколи мене не брали на навчання, тому що я чогось не вміла. Тобто такий абсурд, що я не вмію керувати своїм диханням, і мене не беруть цього навчити навіть. У мене перехідний вік, в мене там не точно інтоную, і мені кажуть, почекай 2 роки, потім прийдеш, коли я буду зручною. А це дуже псує світ, мені здається. Тобто багато дітей, людей, дорослих просто потребують підтримки. Потребують, щоб їх підштовхнули, надихнули, показали їм на пальцях, що в принципі у Селін Діон і у кожного є одне горло, 2 голосові зв'язки, 1 гортань, 1 язик. Зубів там, звичайно, різна кількість. Хоча просто від цього теж формується звучання.
2: Я розумію, да. Я розумію про альвеолярні органи, про діафрагму, да. Я розумію цей процес вже зараз. Тобто виходить, що насправді немає безнадійних випадків.
3: Взагалі є. Є, це чисто фізіологічна штука. Наприклад, фоніатор – це лікар, який дивиться на ваші голосові зв'язки. Він може сказати, що у вас анатомічно там, ну, великі проблеми. Краще вам не співати, тому що ви можете взагалі залишитись там без голосу. Ну, грубо кажучи, без голосу. Ви будете сипіти, як змія. Але співати для вас це просто дуже шкідливо, не рекомендується. Це така особливість, яка забороняє займатися співом. Все інше можна. Якщо ви здорова людина, фоніатор каже вам зелене світло, всіх можна навчити.
2: Це насправді неочікувано дуже і несподівано. Бо коли я була маленькою, мені здавалося, що кому стати видатною співачкою, а кому ні, це означає виключно природнє обдарування, от природній талант. І що це якось на якомусь рівні визначаються якісь особливі навички, які можуть визначити цю кар'єру. Ну, звісно, коли я виросла, я позбулася цього переконання в такому чистому вигляді. Але все одно ця думка про те, що це для обраних, у когось це може вийти, у когось ні, вона от залишилася.
3: Це проблема насправді викладачів, а не людей, які там талановиті чи не талановиті. Викладач, він хоче, щоб його самооціночка завжди була трошки вища. І щоб її покращити, треба, щоб тебе хвалили. А твої результати діяльності – це твої учні. Якщо твоя дитина там, або доросла людина, твої учні співають гарно, все, ти крутий викладач. А якщо твої учні співають трошки гірше, значить ти поганий і не можеш навчити. Є таке упередження у суспільства. А насправді ти класний викладач, коли після тебе не йдуть до психолога. І в цьому проблема. Тобто, якщо не йти за тим, що тебе будуть хвалити як викладача, ти можеш навчити абсолютно будь-яку людину.
2: Скажи, а якщо не лише про спів, чого ще навчає, що ще розвиває, які ще можливості дає робота з голосом? От якщо прийти займатися вокалом як хобі, що ще можна отримати приємним побічним ефектом на додачу?
3: Побічний ефект – це, по-перше, класний кровообіг. Кровообіг – це класний імунітет, профілактика захворювань дихальних шляхів, через вібрацію профілактика захворювань головного мозку. Дуже важливо. Також ми можемо себе заспокоїти. Наприклад, коли ми нервуємося, ми використовуємо, вокалісти, глибоке дихання. Ми можемо себе заспокоїти. Це навіть терапевти рекомендують. Йоги цим диханням займаються. Це дуже крута штука. Всім рекомендую, особливо зараз в такі часи. Ми можемо впевненіше бути, ми можемо транслювати себе в світ так, як ми собі уявляємо. От багато хто каже, треба бути щирим. Але інколи ми хвилюємося, а нам треба бути от в моменті дуже впевненим. І ми можемо голосом це переграти. Наприклад, я від природи там 1.5 метра зросту. І тосенько-деньки в мене голос, я завжди так говорю, пискляво. Але коли мені треба повипетлюватись, я опускаю трохи гортань, сповільнююсь штучно, починаю глибше дихати і звучу зовсім по-іншому.
2: Я розумію, оця проблема. У мене також вона була, коли починаєш дуже сильно хвилюватися, а тобі треба відпрацювати, десь відповідально щось розказати, десь виступити. І починається оця історія «Голос феї квітів».
3: Так, так, так. Але це ж, а ще це про контроль себе, це про контроль свого тіла, це про розуміння себе повністю, це про те, що не тіло поработило нас, якби це не звучало, а про те, що ми контролюємо повністю всі процеси в нас, ну, намагаємося.
2: Так, але от якщо подивитися на страхи, які от лежать в основі роботи з голосом, так, і страхи, власне, які існують всередині кожної людини про свій голос. Тому що навіть якщо людина в моменті задоволена своїм голосом, до мене часто так буває, що приходять люди, які кажуть, мені в цілому свій голос окей, все нормально. Потім виходить програма, і я питаю, а ви слухали? Мені кажуть, ні, я не можу слухати свій голос у записі. Тому мої гості дуже рідко слухають програми, де вони виступали, бо всі програми з'являються в записі, дуже рідко слухають. Я навіть по інших людях бачу, що або хтось, наприклад, записує голосове повідомлення, переслуховує його декілька разів, чи все окей. Хтось записав, відправив, слухати взагалі не може. Що впливає на оці стосунки з голосом?
3: Відсутність психолога в вашому житті. Насправді, це ж не про неприйняття себе, це не про те, що в вас щось не так. Це про те, що ми не сприймаємо себе. Наприклад, комусь там не подобаються свої колінця. Чому? Вони ж у всіх, в принципі, є колінці, це нормально. Комусь не подобається там, я не знаю, ну, пальці ж ми свої сприймаємо, що їх 5 штук на кожній руці. А чому ми не сприймаємо свій голос? Він же в нас є. Це природа нам подарувала, цим треба пишатися, треба навпаки розвивати це все.
2: Але це буває так важко і непросто розвинути свій природний голос, розкрити його. Як можна це зробити? Чи це лише про роботу з викладачем вокалу, чи, можливо, ораторської майстерності? Або це про якісь щоденні вправи, можливо?
3: Цікаво, що ми говоримо про вокал, я зараз буду звучати як піарщик-психолог. Тут психологічний момент, психологічний бар'єр – це найбільша проблема взагалі людей, які хочуть співати, хочуть звучати, хочуть сприймати себе. Тобто вокал – це про м'язи, про навичку. Ми вчимося володіти маленькими м'язами, ми вчимося робити звук об'ємніше, пласкіше, звучати там вище, тонкіше або там грубіше. Це все м'язи. А от про сприйняття – це вже не до викладача з вокалу. Хоча з цим запитом дуже часто приходять. Я хочу розслабитись, хочу навчитися любити свій голос. Але це не до мене явно. І не до жодного викладача з вокалу. Ми не можемо зробити так, що ви себе полюбите. Ми можемо навчити вас користуватися власним тілом. І все.
2: Так, але от якщо замислитися про це, я просто думаю, пригадую, коли я сама проходила курс підвищення кваліфікації в лондонській школі драми та мистецтв, якось так він називається, не скажу зараз точно, англомовний курс. І там насправді був цілий блок присвячений психології, так, і цілий блок присвячений біології, перш ніж ми перейшли до роботи з голосом. Я тоді замислилася про те, от насправді, наскільки це правильно можливо.
3: Це дуже правильно. Коли ви приходите на урок вокалу, є така думка, що ви прийшли, будете одразу співати. До того, щоб вам дали співати, ну, наприклад, в мене, це треба пройти ще школу виживання. Одразу ми дивимося анатомію, тобто чим ви будете користуватися, з чого складається голосовий апарат, як виглядають голосові зв'язки, що за що відповідає. Далі, чи можете ви дозволити собі видати цей звук? Дуже велика проблема у дорослих людей, особливо чомусь чоловіки. Вони бояться там зробити якийсь смішний звук. Але насправді все це, якщо з точки зору побуту прийняти, да, ми ці всі звуки використовуємо. Ми там позіхаємо, іноді там з дивними звуками. Ми ж це все використовуємо, а штучно це зробити всі бояться. Але без цього не буде далі шляху. І тому це завжди переплітається. Тобто анатомію вивчили, але якщо ви психологічно до цього не готові, розвитку не буде. я не зможу допомогти.
2: А що відбувається на заняттях? От приходить людина, каже, я хочу співати. Трошечки про анатомію послухали. Що далі? Починаємо робити вправи, починаємо співати звуки, чи починаємо співати одразу якісь фрагменти. Ну, як побудована ця робота?
3: Перше, я розповідаю про будову. Тобто, що в нас є дві голосові зв'язки. Це всередині вашої шиї є такий стаканчик, який називається гортань. В ній живуть дві маленькі пластиночки, які, коли змикаються, вібрують між собою, утворюється звукова хвиля. Далі ми цю звукову хвилю виштовхуємо. Ці голосові зв'язочки, ви, ну, якщо не відчуваєте, слава Богу, значить вони не хворі. За гучність звуку відповідає теж вони, наскільки щільно вони змикаються, наскільки йде подача повітря. І далі ми йдемо в дихання. Дихання – це база. Завдяки йому, цьому диханню ми можемо або посилити голос, або зробити гучний шепіт, або і багато всього ми можемо за допомогою повітря. І також зберегти собі здоров'я, і наших голосових зв'язок здоров'я теж ми зберігаємо за допомогою повітря, тому що не вони перенапружуються, а ми наче виштовхуємо це, допомагаємо. Я кажу, принцип пожарного шланга.
2: А що зазвичай дається найважче?
3: Прийняти, що 1,5-метрова жінка розповідає тобі про життя. Це найважче людям, тому що я говорю, там, зробіть звук резинової качечки, там, і вони, ми прийшли на вокал, я кажу, так. І зараз ви відчуєте, як працює ваше гортань. І оце найважче. Прийняти, що вокал йде через якісь такі дуже дивні речі. Наприклад, ми вчимося рухати ребрами. Кажуть, ми ж на співи прийшли, на що воно нам? Кажу, ви збережете здоров'я свого горла, свого апарату, саме завдяки тому, що ви зараз навчитесь це робити. Контроль іде. Далі об'ємне звучання. От зараз я буду звучати трохи об'ємніше. Не нижче голос, а саме об'ємніше. Завдяки тому, що я керую свою гортаню. Як її навчитись робити? Ви позіхаєте? Так?
2: Так.
3: От. А якщо цей процес зробити штучно? Можна?
2: Можна, звісно.
3: Уявимо, що ми позіхаємо з закритим ротом. Пробуєш?
2: Угу.
3: А тепер видавай звук.
2: У мене не вийде, мені здається, зараз так.
3: От, і оце проблема, тому що ми боїмося ці звуки зробити, що вони не вийдуть. А тут треба просто розслабитись, довіритись і побалуватись.
2: Тобто, бо навчання – це гра, це важко приймати. Я і от коли до мене приходять там за консультаціями, я також повторюю, що ви коли навчаєтеся, ви потрібно до цього ставитися як до гри і отримати задоволення. Але це прям, ну це прямо так взяти людину і разом з нею примусити її отак отримувати задоволення від цього і розслаблятися.
3: Це дуже важко. І якщо людина інтуїтивно не йде з тобою на контакт, теж робота, на жаль, закінчується. Тобто, якщо ми інтуїтивно там підходимо один одному, специфіка викладання, то далі піде все добре. От, наприклад, зараз ми спробуємо покричати як два бігемота. Спробуємо? От, все, опущена гортань. Важко?
2: Нормально.
3: Нормально, так. Да. Але до цього треба було прийти психологічно. Дозволити собі побалуватися, покричати, як бігемот.
2: Дозволити на весь Київ побалуватися.
3: На весь Київ побалуватись, так. Але весь вокал будується на тому, що ми покричали, як бігемот, далі як резинова качка. А далі починаємо сюди включати голосні літери, з яких, в принципі, які будують всі наші слова. І от так частинка за частинкою ми накладаємо слої, які допоможуть нам повністю налаштувати цей процес.
2: Ну це дійсно, воно звучить спочатку, в мене є знайома, яка займається психологією, і вона іноді про свій формат роботи жартує так, вона каже так. Сутність у тому, що до мене приходить людина, озвучує свій запит, умовно, ми потім від нього відходимо, вона про нього забуває, ми робимо якісь дії, будуємо якийсь план роботи, працюємо, а потім в один момент людина усвідомлює, що цієї проблеми у неї більше немає.
3: Абсолютно так. Так воно і працює в співах.
2: Тобто мені здається, що це той механізм гри, який працює, ну, в багатьох сферах. Не скажу, що в будь-якій, але в багатьох сферах. От коли ми чуємо запит, потім довіряємося, не фокусуємося на ньому, кожні дві хвилини не перевіряємо, чи стали ми на пів метра ближче до цього запиту, а потім в якийсь момент усвідомлюємо, що хоп, і це вже вдається.
3: Абсолютно. Ще цікавий момент, от в період навчання є момент амнезії, я це називаю, коли ми вчимось, стараємось, напружуємось, а потім наче тіло відмовляється робити те, що ми хочемо. І ми наче вже і теоретичну базу не пам'ятаємо, і фізично не можемо це повторити. І оце такий цікавий момент, коли, значить, ви на одну сходинку вище стали.
2: Так, мені в цьому дуже подобається теорія про те, що існує 4 рівні компетентності. Перший рівень – це неусвідомлена некомпетентність. Коли ми чогось не знаємо, і ми навіть не в курсі, що ми чого не, що ми цього не знаємо, бо воно нам і не потрібно. Потім усвідомлена некомпетентність, коли ми бачимо брак знання або навичок у певній сфері. Потім усвідомлена компетентність, коли ми докладаємо зусиль і у нас виходить. А потім неусвідомлена компетентність, коли ми вже автоматично робимо все правильно, добре, чудово, у нас виходить, і ми про це не замислюємося.
3: Ну, в співах трошки складніше. Тут іде мода на якісь техніки, на якусь музику, і постійно треба бути в русі. Наприклад, є такі гілки, направлення, ну, називаються школи, різні дослідження, які по-новому намагаються відкрити, пришвидшити процес навчання. Там хтось каже, качайте спину, хтось каже, там, ідіть до психолога, як я кажу. Хтось каже, забудьте все, ідіть займайтесь йогою, хтось там, ідіть на бігову доріжку. Тобто різні методи, але це все про одне і те саме. Але щоб знайти конект з будь-якою людиною, треба оце все знати і постійно щось апдейтитись, щось вчитися, дещо шукати, десь дивитись на інших викладачів, конкурентів досліджувати. Це постійно робота. Нема такого, що от я 7 років займаюся співами і все. Я досягла апогею цього моменту, я насолоджуюсь, просто працюю собі і ні про що не парюсь. Нема такого.
2: Це, мені здається, в будь-якій професії такого нема. А навіть якщо воно є, це так, суто на один день собі сказати, розслабитися, от погратися з цим, а потім в будь-якій сфері це розвиток, це рух.
3: Так, так.
2: І в нас вже залишається буквально декілька хвилин, на жаль, але на завершення поставлю таке запитання. Скажи, що б ти сказала людині, яка зараз нас слухає і, можливо, соромиться свого голосу, або вважає, що от вже запізно починати. Бо співати, працювати з голосом потрібно було десь колись, в дитинстві, в підлітковому віці, а зараз, ну, вже час минув.
3: Ніколи не пізно, приходять учні 60 років, знайдіть свого викладача. Є в кожній школі пробне заняття. І пробне заняття – це не для того, щоб вас затестили, це для того, щоб ви зрозуміли, чи підходить вам людина. От ходіть по пробним заняттям, поки ви не зрозумієте, що вам з цією людиною саме комфортно. Розкажіть їй свій запит і слухайте, що вона вам розповідає. Якщо вам це не відгукується, шукайте іншу людину. І не бійтесь витратити на це час, тому що ви це робите для себе. Зробіть це для себе, для своєї внутрішньої маленької дитини. І насолоджуйтесь цим життям і своїм талантом, бо він є у кожного.
2: Сподіваємося, що наші слухачі дійсно сьогодні почули те, про що ми говорили, і що ця розмова стане їм у пригоді. Ольга, дякую тобі за цю розмову. Друзі, я нагадаю, сьогодні гостею програми «Щоденники саморозвитку» була Ольга Осіпцова, вокальний коуч, засновниця школи вокалу iSinger та людина, яка вже понад 13 років допомагає людям відкривати силу власного голосу. Я нагадаю, що ви слухали програму «Щоденники саморозвитку», де ми сьогодні вкотре переконалися, що голос – це набагато більше, ніж просто інструмент для співу, і що опанувати його може кожен для себе, для власного життя і для власної реалізації. У студії для вас працювала Діана Бершацька, і ми з вами почуємося вже незабаром. Бережіть себе.
0: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
1: Слухай,
0: Київ FM.

0: Програма звучить у повторі. Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України? Слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM.
1: Маскувальна сітка на фронті – це розхідний матеріал, який щодня рятує життя та техніку наших військових. Проект святошинських волонтерів, який починався як стихійний рух небайдужих сусідів, сьогодні переріс у потужний центр допомоги. Як працює ця велика команда Святошинського району в умовах браку ресурсів і чому їхня робота важлива як ніколи, сьогодні в проєкті «Третій сектор». Мене ж звати Ярослав Федоренко. І знайомтеся сьогодні в студії організатор волонтерської групи «Святошинські маскувальні сіточки» Валентина Галай. Пані Валентино, вітаю.
2: Привіт. Добрий день.
1: Насамперед хочу розпитати про 22-й рік, тому що це якраз той поштовх, як і більшість організацій сьогодні в Україні, через, на жаль, повномасштабну війну розпочали свою діяльність для того, щоб допомогти, для того, щоб об'єднатися. Яка історія у вас? Зараз так про Святошинський район, ми, мабуть,
2: добре,
1: трохи так. Яка
2: дуже,
1: історія у вас?
2: Дуже цікава історія. У нас пряма лінія йде з Ірпінем, виїзд на наш академмістечко. І дійсно до нас їхали дуже багато всіх, і вивозили звідти, і людей, і тому подібне. Тому, коли я залишилась, дітей відправила за кордон, бо двоє онуків маленьких, і не хотілося б, щоб вони тут це бачили все, я залишилась одна в квартирі, а так як в мене непосидюча така, ну, мій характер такий непосидючий, ми почали збирати на шпиталі одежу відвозити хлопцям, а потім, коли її вже було дуже багато і приїхала в Київ гуманітарка, ми почали думати, що нам далі робити. І перше, що мені прийшло на ум, це плести з цього ж одягу, різати його і плести маскувальні сітки. Так як я цим ніколи не займалася, я нічого про це не знала, ми виїскали в нашому районі об'яву, прийшли туди, я їм, до речі, привезла кучу речей, які роздали потім людям, які біженці були з Ірпіня, з Бучі, от якраз в той період. І получилось, як я хотіла навчитися, але навчитися не повезло мені, тому що комендантську годину продовжили на 3 дні. І ніхто не міг виходити з домівок, з квартир і тому подібне. Але я у хлопців попросила, щоб вони мені дали відрізок сітки. І ось цієї сітки в нас все почалося. Ми її розвішали в домі, в парадному. З парадного в парадне ми могли передвигатися, пересуватися. Ми розвісили з 6-го по 1-й поверх. Ну і як могли, почали плести домом.
1: А як щодо команди? Я так розумію, що тоді в 22-му році небайдужі сусіди об'єдналися для створення сіточок. А як за ці декілька років команда змінилася? Наскільки ви об'єдналися більше, ніж тільки сусіди?
2: Значить, я вам скажу таким чином, що і тоді я починала, так як не було транспорту, не було нічого, я починала розкидувати об'яви по нашим там телеграм-каналам, по Фейсбуку, що в нас така ситуація, приходьте, допомагайте. І в нас з мікрорайону дуже багато людей до нас прийшли. Коли потім після парадного, коли звільнилася школа, нам дозволили там плести, ми домовилися з директором, то тоді вже знову ж таки пішла об'ява. Ну, нас вже на той час місяць знали люди. І отак, знаєте, язик до Києва доведе, як кажуть, так доводили до нас людей. І потім так почалося все. Але всі школи в округі, сіток в них в спортзалах не було. Вони були всі оснащені, це Житомирська траса, це була Варшавка, от Святошинський міст був накритий нашими сітками, бо ми тоді співпрацювали з К-8 нашою теробороною, і вони якби коригували, куди нам треба віддавати сітки. хлопцям.
1: От насправді, до речі, як ви правильно сказали, язик до Києва доведе. За ці декілька років ви і змінювали місце роботи, місце творіння цих сіточок від під'їзду до школи. І на сьогодні ви вже якось так зупинилися в одному місці. Розкажіть, де ви зараз розташовані?
2: Ну, точної адреси точно я казати не буду, бо нас багато. Ви самі розумієте, що на сьогоднішній час це військова година. Хто знає, які язики і де, і як. Тому, да, ми знаходимося в метро «Академмістечко», дуже-дуже близько. От, і це приміщення, воно в аварійному стані. Ми знаходимося там вже третій рік. Ми переїхали туди в вересні 22-го, і по сей день ми там. Слава Богу, я дуже вдячна директору цього приміщення, на якому воно числиться, бо там такі суперечки йдуть, які не потрібні нікому. Ну, неважно, неважливо. Це неважливо. Головне те, що нас туди пустили безкоштовно. Ми сплачуємо тільки електроенергію, але це вже теж великий плюс, тому що приміщення велике, десь метрів 150-100. І, ну, в принципі, до цієї зими у нас було все – і вода, і світло, і тому подібне. Да, ми поставили собі екофло, нам допомогли військові також, слава Богу, його зробити, щоб нам поставити на наше приміщення. Ну, на жаль, з холодами прорвало труби, і ми на сьогоднішній час знаходимося без води. Також дуже хочеться її зробити. Зараз я це питання вирішую разом з тим директором, який там… Чи був, чи є, чи як назвати, не знаю. Ну, саме головне, що ми знаходимось не під дощем. В морозі, да, але ми вже так звикли, бо я, знаєте, у нас така присказка є. Хлопцям в окопах набагато тяжче і гірше, ніж нам.
1: Так, ну і все добре, коли тилова частина якраз працює на те, щоб хлопцям було краще. І от якраз один з таких моментів – це ваша основна діяльність – це маскувальні сітки. Насправді це ж не просто шматок тканини, а це ціла технологія. Вона змінюється, ну, звісно, там… Ми в цьому проєкті багато вже говорили про те, як роблять маскувальні сітки. І це ж різні сезони, різні місця, для чого треба накривати, використовувати. Розкажіть взагалі про цей процес, як він у вас відбувається, і як ви навчилися це робити, як ви навчаєте інших, і як можуть люди прийти до вас так само за бажанням, наприклад, навчитися?
2: Ну, починали ми… Як я кажу, дуже з красивих сіток. Знаєте, циганські каври. Оце у нас дуже красиві сітки. А потім одного разу, коли ми відвозили на позицію, у хлопців була накрита сіткою ота частина, де вони охороняють, це пункт їх. І так як вони вже нас знали, вони мене туди пускали. І ми до сих пор, до речі, з ними в дуже гарних стосунках. І вони… Завжди в нас замовляють сітки до сих пор. Тобто вже 4 роки вони нам допомагають і знають нас. І тоді от я підійшла і сфотографувала ту сітку їхню, яка була сплетена руками. І після того ми почали це робити. А так як я закройщик-модельєр вбившим, то в мене ще є, ну, в голові там якась клепка, як треба робити, а як не треба робити. А ще при цьому, при всьому, у нас змінювався малюнок сітки разів 4-5, і нарізка самих стрічок також змінювалась дуже багато разів. Тому у нас є на сьогоднішній час 3 види сіток, на яких ми зупинилися. Це торочкою, це коли вдівається на танку, танк їде, в кущах стоїть, його не видно. Потім є бантики, це сама проста, елементарна елементарний вид плетіння, але він також вимагає якби точності кольору. От це так можна сказати. І перфорована сітка, яка також кусками вдівається на основу, і вона також виглядає дуже гарно. Вона плететься набагато швидше, ніж ті, що я сказала попередні, але вони виглядають дуже природньо, тому що, по-перше, треба в природі в нас дуже багато кольорів і відтінків. Тому я, от знаєте, я хочу акцентувати. Зараз з тим, що піднімаються ціни на спанбонд, Тобто є перекупів багато, є ті, які просто наживаються на цьому. Я це розумію. Ми, волонтери, ми це маємо закуповувати, тому що без цього, ну, з іншого не можна нічого зробити. Такого, що підходило для наших військових. Ми ж виходимо з положення з того, що треба для хлопців, не для нас. Ми можемо сплести для себе нагород будь-якого кольору. Туди треба специфічні матеріали. І багато хто зараз почав переходити на однотонний спанбонд. А мало які команди перевіряють через підняття дронів, через підняття мавіків, через прилади ночного бачення, тепловізори і тому подібне. А ми це робимо. У нас є, слава Богу, ну, отак вийшло в житті, що ми прагнемо до кращого і ми ростемо разом. Війна зараз відрізняється. 22-й рік, 24-й і 26-й, вони всі різні. Тому ми так само разом з нашими хлопцями досконалюємо нашу техніку. І я просто дуже хотіла би звернутися, я, будь ласка, прошу вас це не вирізати. Тому що спанбонд однотонний, він блікує, коли піднімаєш техніку зверху. Тобто це точка попадання на позиції хлопців. Мало хто про це знає. Хлопці про це не можуть казати впряму. Ну як, вони не то, що не можуть, вони не хочуть образити, тому що вони цінять те, що роблять всі дівчата. Я дуже благодарна дівчатам, які до сих пор не покинули і не опустили руки і плетуть. Тому що маскувальна сітка – це тільки волонтерське таке, тільки волонтери снабжають наші хлопців сітками, каверами, кікімарами. Все інше, да, вони придбають, а це тільки люди допомагають. Тому я дуже прошу всіх, я просто звертаюся до всіх. Я не знаю, куди мені подивитися, щоб їм сказати це в очі. І я дуже хочу, будь ласка, якщо ви використовуєте однотон, ріжте, будь ласка, меншими кусочками. Або вплітайте декілька кольорів. Максимум, щоб було, вірніше, мінімум, щоб було 5 кольорів. От тоді воно буде більш-менш природно, коли буде підніматися пташка, вона не буде бачити те, що ви робите. А інакше, да, воно красиво сплетене, воно гарного кольору, але воно там інше око, там інше по-іншому виглядає.
1: Насправді дуже багато чув від волонтерів, коли групи просто збираються для того, щоб щось добре зробити, але знову ж таки не задумуючись про кольори і знову ж таки використовуючи там, ну це багато
2: це
1: хто прикро, в 22-му році
2: прикро.
1: Використовували і одяг навіть для маскувальних сіток, але насправді кожен потім перероблює це все, переходить на новий рівень через те, що спілкується з військовими, які вже дають запит. Як ви якраз і сказали, що є замовники і ви є виконавцями. А чи можете зараз поділитися взагалі про своїх замовників, про наших захисників, з ким ви найбільше співпрацюєте? Чи це тих захисники, які залишилися там з 22-го року, з якими ви почали? Чи вони додаються до вас? Чи запити, можливо, додаються до вас від інших бригад?
2: Запити додаються. В нас немає конкретної одної бригади, якою ми піклуємось от чисто тільки одною. Чому? Я поясню. У багатьох бригад, у багатьох команд таких великих, да, в них є свої покровителі. Я їх також знаю, і вони допомагають великими фондами і тому подібне. А хлопці, які просто стоять, от, ну, своїх згадала, вибачте, які просто стоять в окопах, і кому немає кому допомогти, їх дуже багато. А їм треба, розумієте? Тобто, керівництво частини, воно може їм не надавати те, що їм потрібно в даний час. Тому, да, у нас також, я вибрасую, викидаю всі об'яви, які ми робимо, що ми робимо. І я кажу всім, звертайтесь до нас, будь ласка. Ми робимо безкоштовно, пересилаємо безкоштовно. Ми ще вкладаємо туди купу від себе, і дівчата і печуть, і варимо вареничку, і ну, всяких смаколиків. І до нас може звернутися будь-хто. У нас немає. Але так, у нас є одна єдина вимога, це ми не можемо робити на одну бригаду або на один полк, або там ще на якусь частину, тільки для них там 10-20 сіток. Ми робимо по частинкам, потрошку, тому що наші сітки, я пишаюся цим, вони дійсно дуже якісні, бо ми їх перевіряємо всіми возможними і невозможними способами. Я даже зверталася в ГУР, мені вертольот піднімали, щоб мені провірили приладами вертольотними, розумієте? Ну, тобто, ну, трошки я така повідена в этом отношении, бо ми плетемо захист життя. Це на сам, ну, для мене це саме найголовніше. Інакше, ну, не треба було цим займатися. Тому у нас ходять так, нам дали телефон от з такої-то бригади, а можна до вас також стати на чергу? Я кажу, у нас черга 2 місяці. Нічого, ми почекаємо. Ваші сітки, ми почекаємо. Ось так кажуть хлопці.
1: Ну, насправді, окрім цього, звісно, зрозуміло, що є певні перепони у вашій роботі. По-перше, от якраз про них я хочу запитати, можливо, це не вистачає рук. Можливо, знову ж таки, для наших слухачів-глядачів нагадаю, що нас також можна дивитися на YouTube-каналі «Київ.ФМ», де в описі ви знайдете посилання на сторінку в Фейсбуці на «Святошинські маскувальні сіточки», а також на YouTube ви побачите QR-код, за яким ви можете перейти, так само допомогти такій волонтерській групі. І от якраз до цього хочу запитати про потреби, які у вас є, про труднощі, з якими ви стикаєтеся. Зрозуміло, що ви якось їх борете, бо видно, наскільки ви намагаєтеся максимально дійти своєї мети. Але що сьогодні потребуєте?
2: На сьогоднішній час це дуже велика потреба в вільних руках, бажанні і бажати допомоги. Не просто, от розумієте, просто на сьогоднішній час дуже багато хто, ну, мені треба працювати, більше мене нічого не турбує. Мені також треба працювати. Я до війни, в мене був свій великий магазин, але я його закрила і пішла працювати прибиральницею на початку війни, для того, щоб в мене був вільний час ходити і плести маскувальні сітки. Я вам чесно кажу, я не соромлюся цього, не робота красить людину, а людина роботу. Я так кажу. Тому і зараз також я працюю не на своєму місці, я працюю зараз на Папу Карла, як я кажу, ну, грубо кажучи, хоч я можу відкрити свій вид діяльності, але я, в мене характер мій, я викладаюся на 200%, не на 100, на 200. І мені треба розуміти, або я буду викладатися на свій магазин, грубо кажучи, да? Бо я ФОП там і тому подібне, на свій магазин, де я буду заробляти тільки собі і просто донатити яку частину. Чи я буду викладатися на захист для хлопців, щоб захистити якомога більше людей. От і все. Для мене вибір такий. І я дуже б хотіла, щоб іменно з таким вибором, да, ми будемо ходити на роботу, але ми будемо допомагати військовим, тому що їм край потрібна. Вони там не сплять, вони не їдять, вони мокнуть, мерзнуть і тому подібне. А заради того, що вони там, ми можемо спокійно зустрічатися зі своїми дітьми, водити їх в школу, в садочок, ходити навіть в якесь кіно, чи просто так вийти погуляти на подвір'ї. Да, стріляють, да, я розумію, але все одно ми зі своїми рідними, а їм, ну, я не знаю, я виходжу з їх положення. У мене дуже багато моїх, яких до сих пор, наприклад, один безвісті зниклий, другий вже 2 місяці не виходить на зв'язок. Розумієте? Ну, слава Богу, інші на місці, як я кажу. Але ж це не вихід із положення, якщо ніхто не буде про це думати. Донати? Так, донати дуже важливі. Без цього ми не зможемо закуповувати ні спанбонд, ні основу для маскувальних сіток, не ті ж смаколики. Тобто, ну, дуже потрібно іменно допомога. Наша група в Фейсбуці, якщо ви набираєте через собачку і пишете «Святошинські маскувальні сіточки», ми майже завжди вискакуємо впереді. І там у нас є і наша банка, і мій телефон. Мій телефон є скрізь. Де тільки можна, я скрізь свій телефон залишаю, нехай дзвонять, нехай приходять. Ми всьому навчаємо, я навчаю особисто, бо я із істоків, я можу показати і навчити, розказати всіх. Але дуже багато в мене дівчат, які на сьогоднішній час, знаєте, в мене така є, от я ще зупинюся на цьому, коли ми тільки починали, вони казали: «Валя, ну що ти оце нас... можна і так плести, і так, яка різниця?» Я кажу: «Ні, різниця дуже є велика». І я з ними сварилася. От ти нам мозг виносиш, тому що яка різниця, який кольор, який то. Я кажу, різниця буде в другому місці. Тут у нас має бути щось цінне. І це було пару років тому, а зараз вони кажуть: «Боже, ми на дачу поїхали, а там у нас в сільраді плетуть сітки». Вони такі: «Сітки плетуть? Я прийшла їм сказати, що треба та по-іншому». Вони кажуть: «Що ви нас вчите?» То вони вже розбираються, які гарні сітки, які ні. І це, знаєте, ну, дорого коштує. Ну, для мене ця репутація, що хлопці знають, які в нас сітки, і те, що мої дівчата, і хлопчики, які в нас плетуть, які в нас в'яжуть, які нарізають, всі які, вони розбираються в тому. І як я більш чим впевнена в тому, що якщо вони десь поїдуть, чи десь когось захотять навчити, вони навчать це правильно робити.
1: Але окрім маскувальних сіток, я знаю, що ви займаєтеся не лише цим, адаптивний одяг, якщо ви ще так само ним займаєтеся. Розкажіть про іншу діяльність, що окрім сіток на сьогодні є у вас.
2: Це не інша діяльність, це, знаєте, одне без одного.
1: Паралельно.
2: Паралельно, так. У нас дівчата в день приходять, плетуть, а ввечері сідають біля телевізора і в'яжуть адаптивний одяг. Це свитери для поранених в шпиталі, це носочки, гетри величезні, тому що коли хлопці сюди поступають, в них немає нічого. Ми другі шиють трусики, треті рюкзачки ми вишиваємо для того, щоб можна було просто якусь одежку йому з палати до палати чи з госпіталя в госпіталь переїхати, щоб туди покласти. І таке ми робимо. Ми відшиваємо, нам приносять старі простині, ми їх вистіруємо, відшиваємо по-новому і відправляємо також на стабпункти і на госпіталі, і ну де воно потрібно. Бо ви ж розумієте, це у нас тут в Києві все нормально, да, і можна поїхати в прачечну і постирати. А коли вони знаходяться на передку, і коли привозять туди пораненого, там кров і все, ніхто там нічого не стирає, воно все викидається. І хлопці приїжджають сюди в Київ або в якийсь госпіталь голі-босі, без нічого, бо в них все залишається або на позиціях. І поки там до своїх рідних вони звернуться, чи хтось там ну, скаже їх рідні, щоб привезіть то-то-то, то от ми таким також займаємось обов'язково.
1: Ну, і вже на завершення будемо закінчувати нашу розмову. Насправді, хочу, знаєте, на такому позитивному моменті завершити. Дуже багато сьогодні в українців втоми. Всі українці втомилися, незалежно від того, наскільки там, чи на фронті, чи в тиловій частині. Але ви четвертий рік продовжуєте далі допомагати, і втома є. Тут не можна приховувати, так, втома є, але ви якось з цим справляєтеся. Я розумію, що плетення маскувальних сіток – це і руки, і спина, це також все втомлюється, це час, це нерви інколи, можливо. Поділіться, можливо, якийсь у вас є секрет або мотивація, якою користуєтеся і ви, і ваша команда.

0: Ми віримо в те, що наші люди найсплоченіші і вони все зможуть. Ми, українці, ми нація сильна і сильний дуже народ. Згадайте 22-й рік. Всі стали пліч-опліч. Ні в кого не було сумніву, що треба щось робити чи не треба. Да, трошки зараз послабшало, але нічого. Ми, ну, у нас, да, у нас, мабуть, це краще за те, що краще ми будемо допомагати нашим, чим бути в окупованій території. Ну, чесно кажу, бо я так не зможу. Ну, чесно. І я хочу, щоб мої рідні і мої онуки жили при мирному сонечку, при мирному небі. І не боялися, коли гром гримить, а вони ховаються під кровать, тому що бабушка, може, це летить? Це дуже страшно. От така мотивація. Оце наша мотивація. По-іншому. Тим паче, я вам скажу більше, в наших людей, які до нас прийшли, багато чоловіки воюють, сини воюють, рідні воюють. Це ті, які це, через це все пройшли. У нас у дівчинки одної брат в полоні був 628 чи 629 днів, і ми його всій командою, бо ми їм плели маскувальні сітки, ми його всій командою чекали. І він повернувся в цьому році. І це для нас така була радість, що ми всі плакали там. Бо це як наше рідне. От в мене зараз сльози. От і все. Оце наша мотивація.
1: І через цю мотивацію ми живемо далі і все робимо, що від нас залежить і не залежить. Дякую вам за цю розмову, за вашу роботу. Нагадаю, організатор волонтерської групи «Святошинські маскувальні сіточки» Валентина Галай була сьогодні в проєкті «Третій сектор». Мене ж звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ.ФМ, радіо найкращого міста у світі.
2: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України? Слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо Київ 98 FM. Слухай Київ FM.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
1: У Києві 22 година.
0: Програма звучить у повторі. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Економіка. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
2: Вітаю, друзі, я Олег Саркіц, це говорить Київ Економіка. Сьогодні будемо говорити про саме російську економіку, як на неї впливає і світова кон'юнктура, тобто ведення війни на Близькому Сході. Ми бачимо, що домовленості між Сполученими Штатами Америки та Іраном, вони не є стабільними. Ми бачимо, що позиція Ізраїлю взагалі інша. І це все впливає на економіку, як світову, так і на економіку нашого ворога. А це дорівнює тому, що чи здатні вони продовжувати війну проти України, яку вони розпочали у 2022 році, чи все ж таки через економічний тиск і санкційний тиск ми разом з нашими партнерами зможемо змусити їх сісти за стіл переговорів на рівних умовах, на справедливих умовах для завершення війни. І сьогодні це складне питання, ми будемо розбирати з Антоном Кочухідзе, співзасновником Центру «Об'єднана Україна». Пане Антоне, радий вас бачити. Дякую, що знайшли час приєднатися до нашої студії.
3: Вітаю вас, дякую за запрошення.
2: Пане Антоне, все ж таки, які головні сигнали сьогодні ми можемо спостерігати і які свідчать про системні проблеми в економіці Російської Федерації і які чинники саме призвели до цього?
3: Знаєте, колись давно був такий жарт у політичних технологів, типу, як треба говорити, щоб електорат слухав. Ну і був такий жарт професійний, що типу, треба говорити через шлунок. Ну, умовно кажучи, через побутові речі. Ну, зрозуміло, там, ви набагато краще за мене знаєте, там, дефіцит бюджету зараз в Російської Федерації, там, вже станом на травень, майже в два рази перевищив тієї цифри, яку вони закладали.
2: Так, якщо дозволите, я для наших слухачів та глядачів додам цю інформацію. Станом на сьогодні вже дефіцит бюджету складає близько 80 мільярдів доларів, а закладали при формуванні бюджету на 2026 рік росіяни приблизно 60-55 мільярдів доларів. Тобто вони вже перевиконали цей план, і це, безумовно, позитивний момент для нас. Прошу.
3: Так, і я думаю, що він буде більшим наприкінці року, плюс проблеми з фондом благосостояння.
2: Національного добробуту.
3: Так, потім в них проблеми з інфляцією, потім через шлунок, якщо йти, умовно кажучи, через побут, то в них зростання цін на все. Чому? Тому що проблеми з бензином.
2: Гіперінфляція.
3: Так. Тому, скажімо так, всі класичні передумови для глибокої економічної кризи, вони всі проростають наразі. Те, що там був короткостроковий ефект від, наприклад, типу зростання цін на нафту через війну США проти Ірану, за даними Reuters, Росія встигла заробити 9 мільярдів, але паралельно йшли удари від Сил оборони України, паралельно знищувалась логістика, можливості НПЗ, і це все теж впливало на швидкість виконання контрактів, плюс нарешті, ну я розумію, що це, скажімо так, не системна робота, але все ж таки, нарешті, наші західні партнери почали з точки зору правоохоронної діяльності блокувати і арештовувати роботу чорного, тіньового флоту Російської Федерації. Тому всі складові, вони є навіть на публічному рівні, окрім, зрозуміло, терориста Путіна, там міністр економіки, міністр фінансів, голова Національного банку, вони всі визнають наявність економічної кризи. Зрозуміло, що в них...
2: А ви знаєте, вже і Путін визнає навіть дефіцит певний.
3: Ну, так, ні, ну він сказав, що є певні проблеми. Якраз 28 червня він проводив спочатку нараду з представниками паливно-енергетичного комплексу, а потім він виступав на з'їзді партії «Єдина Росія», і на нараді він сказав, що є певні проблеми, які не є критичними. Тобто в нього Москва без бензину, але там в Криму...
2: Крим взагалі без бензину.
3: Так, це перлина, яку він
2: окупував...
3: Яку
2: вони намагаються продати росіянам, так, як перемогу, насправді.
3: Так, але ж те, що вони вважали окупацію Криму там найбільшою перемогою, зараз це все знищується буквально на очах. Тому терорист Путін продовжує жити в своїй пропагандистській рамці, а інші топ-чиновники так вже, як мінімум, з початку року, як мінімум, говорять про кризові речі. Що може пришвидшити ці проблеми? Подальша робота ефективна сил оборони, знову ж таки, удари НПЗ, логістика, нафтові склади, те, що наші хлопці, честь і слава їм, і так роблять, робити ще більше, і буде ефект. Захід зі своїми санкціями, ну ось, знаєте як, вони все докупи працюють, але якщо порівнювати, наприклад, там, як мінімум 4 роки санкцій від західних країн, і там півроку системної роботи сил оборони по НПЗ, то зрозуміло, що так звані санкції сил оборони набагато ефективніші. Тому економічна криза наприкінці року в Росії буде, вона збільшиться. Чи це означає, що вони зупиняться? Навряд чи. Вони будуть все одно шукати механізми для продовження війни, риторика не змінюється, тим паче, що подивіться там на те, як терорист Путін відреагував на потенційні перемовини, сказав, повертаємось там до стамбульських перемовин і так далі. Але є багато речей, які, знаєте як, несуть позитивні сигнали. Ну, наприклад, яка перша ознака того, що режим слабшає? По-перше, невідповідність заяв топ-посадовців. Ну, ось, я вам приведу приклад. Терорист Путін, ну, там просто такий великий день був багатий на події в Росії, 28 червня. Ми святкували День Конституції, а в них з'їзд правлячої партії і спілкування з журналістами було.
2: Партія Путіна, до речі, її вже називають не Єдина Росія, а партія Путіна.
3: Ну, 25 років, в принципі, воно відповідає дійсності. І журналісти запитали у терориста Путіна, що ж там з домовленостями в Анкоріджі. Він сказав, що ніяких домовленостей не було.
2: А до цього сказав, що були.
3: А до цього міністр закордонних справ, один з там головних пропагандистів, заявляв про те, що були конкретні домовленості. Вже,
2: він навіть заявляв, що американці порушили домовленості, яких було досягнуто в Анкоріджі.
3: Якщо казати російською, заширялся кому. Ось. І, ну, розумієте, там, для нашого демократичного українського суспільства, типу, мати різні позиції там в одному уряді, це нормально. А для авторитарного, тоталітарного режиму це недопустимі речі. І тим паче, що Лавров такий вірна собака терориста Путіна, типу, хто-хто, але він не міг його ослухатись. Але тим не менш. Один з політичних факторів. Другий політичний фактор. Наприклад, те, що у терориста Путіна не співпадіння фактажу щодо тих самих економічних проблем. Тобто він намагається заспокоїти населення, на відміну від того, що, наприклад, міністри або голова Нацбанку схильні говорити, як є. Потім називати паливну кризу не критичною, а що тоді критично?
2: Ну, ви знаєте, таке питання. Зараз ми знищили, якщо бути коректним, вивели з ладу приблизно 25% переробних потужностей Російської Федерації, загальнофедеральних. А щоб покласти, навіть не поставити на коліна, а покласти економіку Росії і їхні виробничі потужності, треба вибити приблизно 50-60%. Тому саме, щоб вже утворилася така паливна, всеосяжна, скажімо, криза по території Російської Федерації, тому нам треба досягти цього показника.
3: Ну, як мінімум, в Москві проблеми. Ну, Москва – це такий показник дуже, дуже великий.
2: Крим там повністю ізольований.
3: Кілометрові черги на окупованих територіях проблеми. Ну, чому ми кажемо за окуповані території? Тому що в російській пропаганді це як взірець. Ось, дивіться, тут все добре. Ми приходимо...
2: Прийшов русський мір.
3: Так.
2: Зараз ми бачимо і ми допомагаємо їм показати, що насправді таке є цей русський мір. Це руйнування, це дефіцит продуктів, це дефіцит пального, це взагалі не життя.
3: Так, абсолютно вірно. Тепер, що стосується цифр. Але не економічних, а соціологічних. Сказати, що настрої дуже критичні, я думаю, якраз з цим пов'язана ось ця, те, що ми в Україні називаємо паралельна реальність терориста Путіна, яку б він дурницю не ніс, поки що, там, як мінімум, 3 соціологічні служби показують, що, в принципі, високий рівень підтримки в нього самого і високий рівень підтримки якраз таки у партії «Єдина Росія» і нових облич, нових партій, якихось нових опозиціонерів, вже вибори в вересні, ну, якось не з'явилось. Ну, Левада-центр, там, якщо казати за перші, за перше півроку. Так, вони визнані там іноземним агентом в Росії, але тим не менш в них така методика, яка показує фактично 75-80% підтримки діяльності терориста Путіна, а партії в середньому показує підтримку 51%.
2: Тобто все одно перемагає, навіть якщо не буде підтасовувати голоси.
3: Ну, адмінресурс, зрозуміло, буде, але на превеликий жаль, ось ці півроку вони критичні для Росії, але ось рейтинги тримаються. Потім єдине, що там є така служба в ЦІОМ, вони змінили методологію. Я думаю, що не просто так. Не знаю точно, з яким крилом Кремля працюють, хто там замовляв, але там є деякі такі показники, що у терориста Путіна впало підтримка щодо його діяльності десь 60-65, ну, коливається, а у партії вони буквально в нещодавному соціологічному дослідженні показали 29,5. Mm-hmm. Тобто там у Левада 51, і, скажімо так, ті експерти, які мають дозвіл говорити там, в російських засобах масової інформації, сказали про те, що типу відрізняється методологія. Левада-центр рахує по загальних настроях, а типу в ЦІОМ лише по тим, хто визначився. Mm-hmm. І за рахунок цього різниця виходить фактично 20%. Але я думаю, що це не просто так відбувається. Методологію теж не просто так змінювали, тому що
2: вона була несприйнятна для когось.
3: Так, а зараз я так розумію, що хоче хтось в Росії показати, що якби не все так добре. Тому цей трюк, він виник не просто так. Ну, уявіть собі, там декілька років роблять по такій методиці, і тут в 26-му році вирішили по такій. Але тим не менш, це є і факт. Навіть були інсайди з Кремля, які говорили про те, що потенційне зниження можливе. Навіть наближені політологи, так, рейтингу як Путіна, так і Єдиної Росії, за рахунок будете здивовані. Тобто ми там через шлунок з вами починали говорити на початку. Дуже сильно бентежить росіян обмеження інтернету. Дивно, вони ж як йдуть завжди прямо за своїм вождем, але тим не менш, такі є інсайди в їхніх джерелах, дуже бентежить Телеграм. Сказали, втома від війни, я би, це моя особиста думка, я би не казав про втому війни, а б сказав би страх перед мобілізацією. Тому що соціальний договір царя і громадян вже порушений. Тобто громадяни не заважали умовній еліті займатися політикою, доки їх не залучали до так масово до бойових дій. Тобто, поки вони сиділи біля екранів і дивились, там, що там Росія в Сирії робить, там, Грузію окуповує, там, Придністров'я, це їх влаштовувало. Але коли треба так ділити відповідальність, тут вже таке відмежування, порушення соціального договору.
2: Так, згадайте, 2022 рік, коли вони почали бити по нашій території, а ми фактично відповідати не могли. І тоді дійсно росіяни, більшість росіян підтримувала війну
3: Росії. Більше 80%. 83
2: левова частина навіть підтримувала війну Росії проти України. А зараз, коли вони почали відчувати це на собі, вони вже кажуть досить. І бізнес каже досить, бо вони виживають. В них немає грошей, вони не можуть експортувати продукцію, вони не можуть імпортувати обладнання. Я хотів би нагадати, що більшість російських підприємств, вони побудовані саме на західному обладнанні. Зараз вони мають тільки китайську альтернативу, але ж ми розуміємо, що таке Китай. Ми до цього ще повернемося, до Китаю в контексті співпраці з РФ.
3: І, пане Олеже, тут по Китаю треба додати справедливу річ, Китаю самим все треба. Це надзвичайно велика економіка, яка, ну, мінімум, ну, там, до 2 трильйонів російська економіка і 20 трильйонів, тобто 10 разів більша 10 економіка. Разів більше. Тобто, ну, умовно кажучи, знаєте, там, коли розповідаю за кризу палива в Росії, мені кажуть, ну, у нас же ж теж було. Це незрівнянні речі. Нам європейські партнери відгружали, і ми там, ну, зрозуміло, там квітень, травень 22-го були проблеми, але потім держава відналагодила ці всі поставки і так далі. Тобто Україну забезпечити, навіть цю територію,
2: набагато простіше.
3: Простіше. А покажіть мені державу, яка може там в пік паливної кризи забезпечити всю Росію. Ну, не вистачить. Спочатку ж як? Власні потреби забезпечує будь-яка економіка, потім йде на експорт. А Китаю треба закупити нафту, переробити, транспортувати і продати.
2: Тобто... Так уявіть, яке у них внутрішнє споживання у Китаю. Вони другий за розмір, за обсягом споживання сирої нафти, країна в світі. Друга країна. Після Сполучених Штатів Америки, Індія третя. 20 мільйонів барелів на добу, 15 мільйонів барелів на добу і 5,5.
3: Плюс за рахунок дефіциту нафти на ринках, в них завжди є виклик, щоб внутрішнє споживання покрити, а не те, щоб думати, там, скільки палива продавати Російській Федерації. Тому це складні речі. Передумови, дивіться, передумови з точки зору настроїв, як я вже розказав там по тій інформації, які є в російських джерелах, вони є, але чи вони будуть критичними, я думаю, що поки що до критичності ми не дійшли, тому що має бути альтернативний лідер, має бути розхитування ситуації. Поки що ми бачимо, що мовчазне невдоволення серед росіян. І, до речі, я хотів додати, ви гарно відзначили 22-й рік, коли там рівень підтримки був більше 80% там агресії проти України. Якщо я не помиляюсь, 17-й чи 18-й рік робилося загальне національне опитування в Росії. Знову ж таки, якщо не помиляюсь, Левада-центр робила. Найвидатніша подія там, приблизно так звучало, найвидатніша подія там за останні 5-10 років в історії Російської Федерації. І громадяни Росії з великою перевагою проголосували за захоплення Криму. Тобто соціальний договір, він максимально був ідеальним для терориста Путіна розширити агресію, але прорахувалися, слава Богу, у війні і за рахунок героїзму і населення, і наших воїнів Росія програє цю війну.
2: Для тих, хто щойно приєднався, це говорить Київ Економіка. З вами я, Олег Саркіц. Це сьогодні говоримо з Антоном Кочухідзе про те, чи можуть економічні проблеми Російської Федерації призвести до того, що вони припинять війну і сядуть за стіл переговорів, але вже на більш компромісних і прийнятних для України умовах. Пане Антоне, ви зазначили, що якби трапилось щось критичне в економічному сенсі, то населення Російської Федерації могло би якимось чином повпливати на рішення щодо ведення війни Росії проти України. На вашу думку, яким чином це може відбуватися? Ви зазначили, що зараз це не повпливає те, що зараз відбувається, паливна криза, економічна криза, але все ж таки ви згадали, що є якийсь рубіж, саме той переломний, який може зламати цей терпець, можливо, і змусити або повстати народ, або повстати великий бізнес.
3: Тут треба... логіка дуже проста. Якщо вдасться повернути їх в 90-ті, пригадуйте економічну кризу 90-х в Російській Федерації, безробіття, заробітна плата не виплачувалась там місяцями, безлад і так далі, то до цього вже російський електорат не готовий. Тобто їм там 20 років розповідали, тобто розумієте, з точки зору технології інколи сама людина, яка очолює цю технологію і пропаганду, вона може загнати себе в глухий кут. Тобто 20 років терорист Путін розповідав, там велика Росія, потужна, гроші, все, у нас все є, і тут починаються проблеми. Що зараз розповідати? І ось це якраз таки в прямому сенсі, в економічному сенсі, якщо повернути ситуацію до 90-х, це, звісно, буде впливати на населення, і невдоволені в кулуарах влади почнуть це використовувати якраз таки в своїх політичних інтересах. Сам народ зорганізуватись не зможе, тому що немає інститутів громадянського сектору. Всіх зачистили і так далі. Тобто це хтось зверху має це все організовувати. Якби. За різними, знову ж таки, там, теоріями, гіпотезами є три башні Кремля, які, скажімо так, між собою конкурують за владу. Ну, головна, зрозуміло, там, частне підприємство «Озеро», Путін і його однокласники, і там дві інші паралельні башні, які теж
2: воно
3: мають
2: так
3: вплив.
2: Так називається?
3: Ну, це СЛЕН, ну, так називають, скажімо, опозиційні російські політики, все його угрупування називають там приватне підприємство «Озеро», бо перше підприємство типу «Товки», як у нас, яку вони відкривали, називалося типу «Озеро». Ну, така легенда, коли там ще вони починали в Петербурзі займатися якимись справами. Це одна з легенд, я достоменно не знаю, я тоді був ще дитиною, тому новини не читав. І якраз таки ось це повернення, воно буде крахом пропагандистським, політичним, економічним, і росіяни вже забули, як це жити. Як це жити в 90-х за дефіцитів, за проблем, за фінансових проблем і так далі, і так далі. Це матиме економіко-психолого-політичний ефект на населення, який можна буде використати для політичної боротьби. Ну і головна страшилка – це, знову ж таки, навіть якщо ось ці інсайди наближених до Кремля з'являються з приводу мобілізації, то це теж чинник впливати якраз таки на настрої населення.
2: Цікаво. Будемо сподіватися, що цей момент буде настане якомога швидше, і знов таки ми вдячні за це нашим силам оборони в першу чергу і нашим партнерам, які з обох боків тиснуть на Російську Федерацію, але у них завжди є той, хто стоїть за їхньою спиною. Це Китайська Народна Республіка. На вашу думку, наскільки КНР може повпливати на Російську Федерацію щодо питання ведення російсько-української війни, війни проти України? І чи вони її взагалі підтримують і якимось чином фінансують?
3: Скажу відверто, оцінювати якби Китай в стандартній парадигмі за чи проти абсолютно не доводиться. В них дуже складна багаторівнева гра. Але перед цим я хотів зазначити, додати до минулого вашого запитання, вже президент України погодив 40-денний план по змушенню Росії сісти за стіл перемовин. Я думаю, що найближчі 40 днів будуть цікавими і будуть відповіддю на ваше запитання, що ще треба зробити, щоб росіяни схаменулись, і, наскільки теж відомо там з повідомлень Офісу Президента, цей план, він був запропонований Службою безпеки України, тому я думаю, що кожен наш ранок буде починатися з посмішки, коли ми будемо бачити, що в Росії щось палає.
2: Ну, головне, щоб не відповідали ще нам.
3: Ну, відповідати будуть, це війна, ми ж якби реалісти, треба триматися, іншого вибору нам не залишили. Ми першими ні на кого не нападали, нікого не окуповували, не анексовували. Україна завжди була миролюбною державою там до 14-го року, до всіх сусідів, і ніякої антиросії тут не будувалося. Тепер, що стосується Китаю. Китаю, скажімо так, вигідне затягування конфлікту, я в цьому переконаний. Чому? Тому що вони заходять всі ті сфери економіки Російської Федерації, які їм цікаві. Вони в економічному сенсі говорять з Росією мовою ультиматумів. Ну, зрозуміло, що вони так на публіку це якби не афішують, але... Ну, уявіть собі, там, газове питання. Там, росіяни хочуть, щоб вони на Далекому Сході добудували газопровід ще один і продавати Китаю газ, російський газ. Китай вже як мінімум роки три має принципову позицію. Каже, ми побудуємо трубопровід, але ви будете продавати нам за внутрішніми цінами. Це економічна агресія. Ну, як я, зовнішній гравець, буду у вас, пане Олеже, щось закуповувати по внутрішнім цінам? Це ж що, не експорт виходить?
2: Тобто... Ну, китайці розуміють, що Російська Федерація в них зацікавлена більше, ніж абсолютно Китай вірно. Зацікавлений в РФ. Тому вони і викручують саме руки.
3: Так, і це можливість задешево все скупляти, впливати на багато внутрішніх процесів і паралельно там вести діалог з Заходом і показувати, що ми за мир, там ми підтримуємо територіальну цілісність України, суверенітет, але при цьому вони те, що хочуть від Росії, вони отримують. Насправді сильна Росія біля кордонів їм теж не потрібна. Тому ця війна, вона виконує, до речі, війна, яку розпочала Росія, вона виконує багато механізмів по послабленню Російської Федерації. Не лише відносно Заходу, а й відносно Китаю. Тому Китай буде грати ось цю складну гру, десь Росію підтримувати, десь неформально підтримувати Україну, наприклад, там. Є багато речей, які Україна через треті держави може закуповувати у Китаю, в тому числі там по товарах подвійного призначення. Комуністичний режим не дуже принципово відслідковує там, скажімо, речі, хоча міг би набагато більше контролювати, тим паче, що ви знаєте, з точки зору міжнародного права внутрішніх процесів, яким складним відповідальним є так званий сегмент експортного контролю, особливо там товарів подвійного призначення, я вже не кажу за озброєння. Тому всі ці лазівки існують, і я переконаний, що вони не існують там без, скажімо, мовчазної згоди там на топ-рівні в Китаї. І вони будуть розігрувати цю карту. Якщо їм треба буде включитись, і з Заходом вони домовляться про, умовно кажучи, там про, там, як Трамп каже, G2, або там G3, як завгодно, то вони внесуть свій вклад. Вони в будь-який момент можуть внести свій вклад, дотиснути Російську Федерацію. Але поки що в них з Заходом такий діалог, що їм не вигідно робити ось цей такий великий пас. І тому вони дивляться, вирішують свої економічні питання, вирішують питання своєї економічної експансії, як вони там в Африку всюди позаходили, зараз в Росії намагаються всюди позаходити. Тому нащо зупиняти те, що приносить вам економічні преференції. Ви набагато краще за мене це знаєте. Тому Китай тут не в програші абсолютно. Ну, жодним чином.
2: Так, ось, наприклад, війна на Близькому Сході, це точно не було на руку Китайській Народній Республіці. І можна навіть порівняти війну на Близькому Сході і війну Росії проти України. То дійсно для Китайської Народної Республіки це набагато вигідніше, тому що вони послаблюють Російську Федерацію, вони можуть, як ви зазначили, її просто потім не безкоштовно забрати, але скупити за більш дешеву ціну, ніж Російська Федерація хоче себе продати. Вони виснажують Європейський Союз, вони дистанціюють саме Сполучені Штати Америки від Європейського Союзу, вони розхитують ситуацію всередині Північно-Атлантичного Альянсу. І, безумовно, це для них все вигідно. І, мабуть, одне з найважливіших, що вони заробляють надприбутки, експортуючи товари подвійного призначення, у тому числі як Україні, так і Російській Федерації. Тому що і ми закуповуємо продукти китайського походження, і, безумовно, Російська Федерація. Вони мають більше спроможностей, вони мають більше легке, скажімо, логістичне плече, тому вони, безумовно, і закуповують більше продуктів. Але все ж таки це вигідно для КНР, і вони не зацікавлені будуть в тому, щоб зараз цю війну завершувати. Ви зазначили, що європейці тиснуть на Російську Федерацію, запроваджуючи санкції. Безумовно, це так. Але на вашу думку, чому вони зволікають з 21-м пакетом від Європейського Союзу санкцій?
3: Немає консенсусу всередині. Розумієте, в наших засобах масової інформації недооцінюють впливовість російських грошей, які є в Європі. Ну, вони ж не перестали працювати з лобістами, справами, в кулуарах продовжують працювати там. Ну, згадайте навіть, уявіть собі, на рівні міністра закордонних справ держави, яка є членом НАТО, я маю на увазі Сіярто. Сіярто фактично доповідав Лаврову. Тобто, ці ж речі, вони нікуди не ділись. Ну, зрозуміло, що там ми б'ємо Росію, санкції б'ють Росію, але це не означає, що вони там за 4 роки демонтували всю систему впливу в Європі, яку вибудовували роками. Скільки грошей було вкладено? Чорних, білих, відбілених, яких завгодно. І ця система, вона поки що не демонтована. Тому там, умовно кажучи, на якійсь там робочій групі з'являється там якийсь економічний експерт, які починають там накидувати багато аргументів проти, потім на вищому рівні, і ще вище, і так далі, і так далі. І розбіжностями росіяни працюють. Дивіться, ворога треба завжди цинічно сприймати. Вони завжди вміли працювати на розколі в рамках Європейського Союзу. Інакше як з'явився Орбан? Настільки грамотно, стільки років він блокував багато чого. Згадайте Меркель, під якою риторикою вона там просувала фактично російський інтерес. Тобто вони вміли з цим працювати і продовжують працювати. Плюс посольство в них фактично це представництво розвідки. Там вербування, залякування, диверсійна робота. Це все в них державна політика. Абсолютно. Тому є такі складнощі. Плюс давайте теж будемо відвертими. Ми ж розуміємо з вами, що у Європейського Союзу є свій споживчий інтерес. Там є, зрозуміло, від Північного потоку вони відмовились, там природний газ не закуповують, але зріджений газ закуповують. Тобто є певні речі, де вони залежать від цих ресурсів. Диверсифікація на все 100% не відбулась, плюс війна проти Ірану теж повпливала на швидкість диверсифікації тих чи інших природних ресурсів, маю на увазі постачання. Тому вони завжди сидять і рахують. Ну, знаєте як, у нас звикли якось в засобах масової інформації так подавати інформацію, що лише питання політичного консенсусу. Але ж, ну, якби трішки знаю, як вони готують рішення, сідають і просто калькулятор рахують. Якщо так, так, якщо так, так, якщо так, так. Видатки такі, проблеми такі. Тобто там математика – це дуже цікава річ, але вони все вираховують. І якщо там ризиків фінансових більше, ніж вони очікують, то тут політична воля почекає. І потім йдуть домовленості, домовляються. Плюс, ви ж зверніть увагу, знаєте як, я просто не люблю, коли щось обесцінюють, типу 20 пакетів санкцій введено, а в нас, ну що, треба бути вдячними до партнерів.
2: Безумовно.
3: І ви ж зверніть увагу, коли там щось критичне відбувається, вони ж включають компенсаційні механізми. Для бізнесу, для держав, які втрачають. Тому що це ж не просто вони ввели санкції. Там же і бізнес виходив європейський, там європейські інвестиції були ще на 22-й рік. Багато інших речей. Плюс росіяни незаконним шляхом забирали там всі ті заводи, які були європейськими, компанії, які виходили. Це ж, вибачте мене, витрати, європейських інвесторів, того самого Європейського Союзу. І вони намагаються завжди якийсь компенсаційний механізм мати. І ця історія не сьогодні почалась там, а почалась ще з 2014 року з перших санкцій. Вони дуже багатьом товаровиробникам намагались компенсувати ті втрати, які вони отримували в результаті введених санкцій і відповідних там обмежень від Російської Федерації. Тому тут логіка яка? Не лише політична. Зрозуміло, там 27 держав, треба домовитись, але не завжди політика. Економіка все вирішує. Вони рахують і приймають тоді рішення або вмовляють там найбільш принципових і виходять, зрозуміло, зі своїх інтересів. Зрозуміло, що нам хочеться там ще там...
2: Так, щоб повністю зробили, пакетів. Як Північна Корея з Російської Федерації, хочеться, щоб вони були повністю закриті, але ж ми розуміємо, що цього неможливо наразі добути або разом з нашими партнерами довести до такого стану, що РФ буде повністю ізольованою. Тому що, по суті, немає повноцінної альтернативи. Якщо ви зазначили зріджений природний газ, то альтернатива був Катар, який зараз обмежений. І є Сполучені Штати Америки. Якщо отримувати зі Сполучених Штатів Америки, це достатньо дорого. І, до речі, іспанці, як один з найбільших хабів Європи, що стосується імпорту зрідженого природного газу, вони вже неодноразово говорили, що ми із залюбки би відмовилися повністю від російського ЗПГ, але дайте альтернативу. Ми не можемо забезпечити ані американцями, ані катарцями, і якщо порівнювати ціноутворення, то у росіян воно набагато більш, ну, будемо говорити, привабливе. Але все ж таки, повертаючись до санкційного 21-го пакету, чи не вичерпані, скажімо, не вичерпаний вже потенціал санкційний Європейського Союзу? Чи можуть вони ще тиснути на РФ, запроваджуючи додаткові обмеження?
3: З політичної точки зору він не вичерпаний. З точки зору економічної об'єктивності витрат, ну, зараз визначаються. А що буде, якщо, і так далі, і так далі. Але політично там ж можна вводити ще багато санкцій, ну, там, з 22-го року середня цифра 25 тисяч санкцій введено проти держави Росія та фізичних юридичних осіб. Це історичний рекорд. До цього найбільша кількість санкцій була введена проти Ірану 79-го року біля 4700 санкцій. Це дані Євростату.
2: І все одно Іран існує.
3: Ось. Тому поки що, якщо там, ну, говорити лише про наші бажання, зрозуміло, золото можна дотиснути, нафту ще можна дотиснути, ну, є куди дотискати там. Банківські перекази можна було б дотиснути, взагалі виїзд громадян Росії можна було б дотиснути взагалі.
2: Це, мабуть, найголовніше. Якби розпочали з цього, то дійсно деморалізація суспільства, вона би тільки підсилювалася.
3: Так, але є економічні фактори, з якими в рамках Європейського Союзу рахується. Поки що економічно, скажімо, ми бачимо ось це уповільнення в прийнятті наступного пакету санкцій. Але політична воля все одно залишається, знаєте, як дипломати кажуть, там фон перемовин або фон політичних подій. Риторика і фон залишаються такими, що Росію треба максимально послабити перед потенційними перемовинами з Україною, з Європейським Союзом, можливо, зі Штатами, а Україну максимально підсилити. Ну, почали давати гроші на зброю. Теж непогано. Тому, розумієте, немає однозначних відповідей. Знаєте, ми ж все ж таки це не бійка на вулиці, так, де там за чи проти і так далі. Це складна політика з десятками років лобізму, тіньових схем, білих схем і так далі, і так далі. І це все треба розуміти для того, щоб максимально претендувати на підтримку. Я вважаю, що України і української дипломатії шалений прогрес 22-го року. Сьогодні ви бачите Німеччина, Франція, які нам перші півроку широкомасштабного вторгнення розповідали, що терористу Путіну треба зберегти обличчя, вони нам сьогодні дають зброю. Там більше десятків якраз таких оборонних.
2: Але Тауруси не дали. Але Тауруси не дали.
3: Тауруси не дали, але принципова зміна позиції, вона відбулась, тому що, я просто нагадаю, це був 18 грудня 2016 року, Це був рішення Європейської Ради про фіналізацію ратифікації угоди про асоціацію. Вже на той момент всі держави-члени ЄС ратифікували асоціацію з Україною, але був додатковий протокол до цього договору, затверджений якраз 18 грудня 2016 року, про те, що ніякої військової підтримки для України і асоціація не означала членство. Зброя є, і вже кластер перший відкритий по перемовин. Ось це, щоб для розуміння, яким принципові зміни досягнуті були українською дипломатією завдяки безпосередньо ефективній роботі сил оборони України, ми змогли зсунути багато зовнішньополітичних питань з мертвої точки.
2: Для тих, хто щойно приєднався, це говорить Київ Економіка і я, Олег Саркіт. Сьогодні разом з Антоном Кочухідзе обговорюємо, що ж все ж таки може порушити фундамент російського режиму і припинити російську війну проти України. Пане Антоне, повернемося до Таурусів. Чому наші західні партнери не передають нам далекобійну зброю?
3: Насправді там двозначна інформація, там я достеменно не знаю, тому що все ж таки ця інформація має закритий характер, начебто є якесь спільне виробництво з Британією, французами і щось надходило, але не від Німеччини. Ну, якщо казати за канцлерство Шольца, то він боявся цього рішення, тому що думав про вибори, майбутню політичну історію і так далі. Що стосується Мерца, то я думаю, що вони хочуть якихось гарантій від американців, від інших партнерів. Вони, я переконаний в тому, що політично вони не хочуть просто передати і взамін нічого не отримати.
2: Ось я хотів спитати, це саме немає політичної волі, політичної рішучості, чи є якесь обґрунтування, наприклад, вони побоюються ескалації з боку Російської Федерації проти країн НАТО?
3: Я думаю, що вже цього ніхто не боїться, тому що ескалація і так відбувається. Ну, тобто, це неприємно, там, для румун неприємно, для поляків, для держав Балтії. В тій самій Німеччині, яка диверсійна робота йде по підприємствам, які передають снаряди або інші речі для України. Там якесь підприємство намагались підпалити, і постійно диверсійні групи працюють там, вивчають ситуацію, що як. Тобто вони, якщо казати там простою мовою, вони вже під прицілом. Тобто вони не оголосили війну Росії, там, умовно кажучи, як в 19-му році це робилось, в 19-му столітті, 18-му, як це робилось. Але, по суті, вони ж підтримують Україну. Все, для росіян вони законна ціль, як би там не було. Тут вже все залежить від можливостей Росії там розширювати війну. Але диверсійна робота ведеться, тому це вже не аргумент там погіршити відносини або там ускладнити безпекову ситуацію. Це вже відбулося. В той момент, коли вони навіть передали перший Айріс-Т, все стало зрозуміло. Або там по французах скільки погроз, там вдаримо по Парижу. Раніше били лише по Лондону в Росії, тепер вдарять і по Парижу, по Берліну. Тепер немає жодної там європейської держави, куди б вони не хотіли вдарити. Тому я думаю, що Німеччина, якби мала, скажімо так, аргументацію, ми би про неї з вами знали, тому що хтось злив би інсайт, аргументував би, і ця історія системно, щоденно підтримувалась би, як мінімум, в німецьких засобах інформації. Але оскільки вони неохоче її коментують, значить це суто політичний егоїзм, на який Мерц має право і уряд Німеччини задля забезпечення власних потреб. Я думаю, вони не отримали від партнерів, насамперед від США, чогось взамін, щоб вони Тауруси передали. Плюс Трамп зіграв свою роль, те, що він прийшов, заблокував. Там, пам'ятаєте, у нас Атакамси нам адміністрація Байдена передавала. Зараз це відкрите питання. Ми можемо Атакамси закупляти? Не можемо. А тоді...
2: Томагавки теж ми, в принципі, не можемо і не отримали.
3: Пригадуйте, був період, коли Німеччина казала, ну, якщо американці передадуть Атакамси, ми передамо Тауруси. Був такий період. Що потім відбулось? Зміна політики, і Німеччина, очевидно, береже ці ракети для себе. Але, знову ж таки, були інсайди, що начебто є якесь спільне виробництво, і типу Франція, Британія начебто маючи спільне виробництво подібних ракет, якусь частину передавала Україні. Але це я достеменно не знаю.
2: До речі, Британія Storm Shadow легко ж передавала. Вони обмежені у далекобійності, але так, все одно вони передавали. Чому є це обмеження? Вони ж розуміють, що ми не будемо бити по цивільних об'єктах. Вони розуміють, що ми будемо відпрацьовувати суто по військових або нафтопереробних об'єктах Російської Федерації. Тобто по тому, що продовжує, дозволяє Російській Федерації продовжувати війну проти нас. Чому вони не поширюють той радіус дії, який нам би дозволив посилити удари вглиб Російської Федерації?
3: Ну, знаєте, я вас легко заплутаю. Була позиція Блінкена, державного секретаря, який казав, що будь-яка зброя, яка надходить Україні, Україна використовує суверенно. Тому ось ця риторика, яка є типу про обмеження, я думаю, що це військова маніпуляція.
2: Вони ж технічні.
3: Військова маніпуляція. А які там технічні показники, я достеменно не знаю. Тому, але з точки зору політики, вочевидь, що типу, ну, дивіться, ми передали Україну, Україна використовує, ми тут ні до чого. Тому я думаю, що це в певних військових цілях має місце. А по-друге, ви ж бачите, як розробки українських компаній, ми вже і на 2000 ударів вглиб наносимо і так далі. Тому, скажімо так, вже Україну не спинити.
2: Так.
3: Це вже факт. І ось ця ефективна робота, насправді, пам'ятаєте, коли було підбиття Москви, то там перше повідомлення в засобах масової інформації було британськими Storm Shadow, потім виявилося...
2: Це був український Нептун, але при підтримці.
3: Так, але було багато, скажімо, даних вперше, коли ми били там по російському Чорноморському флоту, перші удари по тій території, що це все західна техніка. Зараз вже інша історія. Тобто ми бачимо постійно з офіційних джерел українські компанії, українські розробки і так далі, і так далі. Тому, скажімо так, логічний процес розвитку держави під час війни, бо держава робить ставку на технології, яка дійсно є ефективною і не залежить від того, погодили нам якийсь удар чи не погодили, навіть якщо питання стояло таким чином. Якщо зараз йти в конспірологію, я розумію, ви ж якби працюєте на глядачів, щоб їм було цікаво там. Конспірологічно, якби була версія, яку закидували там з Кремля. І, в принципі, терорист Путін там 28 червня озвучив ці всі там конспірологічні речі. Він єдине, що не почав розрізняти Захід, там для нього США і Європа продовжують бути єдиним гравцем. Але те, що в Росії розганяли, що типу Європа, уявляйте собі, Європа настільки керує бойовими діями, що хоче максимально послабити Росію, тому вони там затягують прийняття якихось рішень і так далі, і так далі. Ось ця конспірологія, вона була і в західних медіа, насправді. Але я думаю, що логіка трішки інакша. Давайте об'єктивно. На 22-й рік європейський військово-промисловий комплекс був не готовий до такої великої війни. Тобто показники використання засобів, технічних засобів просто шалені. Такого є сучасна Європа не знала, щоб під час однієї війни стільки засобів з одного і іншого боку використовувались. І тому я думаю, що вони просто за 3 роки, як Макрон в одному з інтерв'ю сказав, каже, ну у нас мінімум 2 зміни почали оборонно-промисловий комплекс працювати. І ось цей перехід, він впливав на швидкість передачі, прийняття політичних рішень, тому що, давайте об'єктивно, ну який міністр оборони якої держави все передасть, оголивши себе. Тобто він буде вимагати від американців, від інших партнерів, або посилення присутності, або посилення там протиповітряної оборони, ще чогось.
2: Навіть якщо звертатися до військової термінології і принципів і оборони, і ведення війни, то будь-яка країна має забезпечувати, залишати як мінімум 60% своїх запасів. Це стосується і оборони, і наступальної зброї. Тому, безумовно, вони спершу мають забезпечувати все ж таки свої потреби.
3: економічні запаси тоді не були такими великими в 22-му, як сьогодні. І подивіться, скільки ще спільних контрактів підписано з німцями, французами, британцями і так далі. Тобто у нас не лише відбулось зростання оборонно-промислового комплексу Європи, а ще відбулось розбудова партнерства. Коли такого було, щоб там за одну зустріч там на топ-рівні з військовими виробниками там 30 контрактів Україна підписувала з Францією, як декілька років тому. Ну, ніколи такого в історії не було. Ну, зрозуміло, там ми підписували якісь договори протягом історії, там протягом 20 років, але щоб так системно, потужно з однією державою за одну зустріч, це надзвичайний прогрес.
2: Згадайте підписання договорів щодо гріпенів зі Швеції, так? Рафалів з Франції. Тому, безумовно, ми над цим працюємо, і ми вдячні в першу чергу нашим хлопцям і дівчатам, хто намагається допомогти протистояти російській агресії, хто відстоює російську агресію, і ми вдячні нашим партнерам, які нас підтримують у цій боротьбі проти Російської Федерації. У нас залишається буквально 5 хвилин, і я хотів з вами ще обговорити Близький Схід і фактор впливу Близького Сходу саме на ведення російсько-української війни. Начебто знаходиться достатньо далеко, але цей фактор, він тисне або підігріває десь навпаки Російську Федерацію, тому що зростають ціни на нафтогазовому ринку, і умовно на папері РФ отримує надприбутки. З іншого боку, їхній партнер Китайська Народна Республіка страждає через те, що вони недоотримують іранську нафту і решту сирої нафти з країн Перської затоки, і вони не отримують зріджений природний газ з Катару, який, до речі, виготовляє п'яту частину від загальносвітових потреб. На вашу думку, наскільки Близький Схід і як може повпливати на російсько-українську війну, і як він впливає на Китай?
3: Що стосується впливу, то тут зараз європейці торгуються з Трампом. Трамп сказав на G7, що йому потрібна там європейська підтримка для, наприклад, технічного розмінування Ормузу, хоча

0: коли ви питаєте про вплив, якщо там Макрон або інші європейські лідери перефарбують Трампа, то зрозуміло, там розшириться програма Pure. Там риторика змінилась Трампа, але це не від великої любові до України, коли він каже, що Зеленський добре тримається і починає його там хвалити. Він намагається в обличчі Зеленського отримати підтримку його союзників, європейців по Ірану. Що стосується логістики, то проблеми будуть. Навіть Міжнародний валютний фонд зараз не може спрогнозувати. В них є там предпрогнозування, тому що там в середньому в жовтні кожного року вони видають аналіз там, фактично аналіз нинішнього і прогноз на наступний рік. Ну ось, за різними даними, в них інформації нема. По Китаю минулого тижня була велика стаття у Блумбергу, яка казала про те, що Китай намагається зменшити потенційно все одно закупівлю російської нафти, не дивлячись навіть на дефіцит. Вони про це думають, тому що багато проблем з оплатою, санкційним тиском, банки. Тобто, якщо вони дуже, скажімо, не дуже це диверсифікують, вони стають вразливими від настроїв Заходу, тому що ви купляєте більше у них і так далі, і так далі, а це можуть бути потенційні санкції, тому що там у ЄС є своє там ставлення до Китаю, вони там посіли в торгових перемовинах з Америкою, з Європейським Союзом. Тому вони вираховують цей механізм, щоб убезпечити себе. Будуть тримати в якомусь критичному рівні. Перебої з логістикою будуть, миром і не пахне, ви бачите, що відбувається. Тобто, і, до речі, там британський аналітичний центр Расі дуже гарно написав про те, що, типу, в меморандумі про взаєморозуміння написано 60 днів, типу, буде угода між США та Іраном, а, скоріш за все, їх буде дві. Там спочатку мирна угода, а потім ядерна угода, а експерти з Росії говорять про те, що типу неможливо за 60 днів вирішити всі розбіжності, які існують більше 30 років. Тому проблема буде поглиблюватись. Зростання ціни на нафту, я думаю, дуже буде допомагати росіянам в разі ефективної роботи сил оборони і в разі, якщо європейці будуть більше заарештовувати якраз таки тіньовий флот в міжнародних водах. І ось ці важелі, вони будуть зменшувати той потенціал, який грошовий відкривається для російської економіки. Але дивіться, ми зараз говоримо за потенціал, як воно буде, покаже час, тому що потенціал має необхідність бути реалізованим. Наскільки ефективно це все буде відбуватись, настільки ефективним буде падіння російської економіки. Або втримаються, подивимося.
1: На жаль, наш час в ефірі добігає кінця. Сьогодні гостем нашої студії був Антон Кочухідзе, співзасновник аналітичного центру «Об'єднана Україна».
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
3: Один формат, різні акценти, один ефір, ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Економіка.
4: Слухай, Київ.
3: Київ FM.

0: FM. Слухай Київ, 98 FM.
1: У Києві 23 година.
0: Програма звучить у повторі.
2: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
3: Мої найщиріші вітання, друзі. Це програма «Відкритий простір». Я Юлія Гльоза, і сьогодні ми поговоримо про те, як місто допомагає з інтеграцією, з адаптацією людям, які, на превеликий жаль, були змушені залишити свої домівки, тікаючи від війни. Ганна Петрієнко-Полухіна, директорка Київського міського центру комплексної допомоги ВПО, у нашій студії. Вітаю вас, пані Ганно. Дякую, що знайшли час і можливість до нас сьогодні прийти.
4: Вітаю, Юлія.
3: Отже, розкажіть, будь ласка, киянам, вимушеним переселенцям, всім тим, хто не знає, як працює інтеграційний хаб ВПО, яка його основна мета, чому виникла потреба його створити, хто, власне, долучався до цього процесу, окрім міста.
4: Ви знаєте, Київ інтеграційний хаб, мабуть, це відповідь столиці на розуміння того, що інтеграція – це не базова допомога, це значно більше, це комплекс заходів, бо люди, які вимушені були переїхати, така важка втрата для них – це соціальні зв'язки. Тому в нашому центрі це комплексний такий підхід, вони можуть отримати не тільки соціальну підтримку, юридичну допомогу, психологічний супровід. У нас є можливості для освіти, культурних ініціатив, громадських активностей. В цьому проєкті значну долю ідеї, звісно, приймав участь Київ, але ж в нас є партнери, це благодійний фонд «Ракада» і агенція у справах ОУН біженців.
3: А розкажіть, будь ласка, ще трішечки детальніше, які послуги можна отримати в інтеграційному хабі? Ви вже трішечки так сказали про культурний вектор, освітній.
4: Ну, людину в першу чергу цікавить правова допомога, бо багато йдуть змін в постанови і не завжди наш клієнт може прочитати для себе, як воно працює. Тому попит, по-перше, мають у нас правові послуги, а потім ми велику частину приділяємо соціальної адаптації, бо здебільшого люди переїжджають з невеличких міст, і вони не розуміють, як працює Київ, що є райони, що є не один там пенсійний фонд, управління соціального захисту. І ми робимо таку індивідуальну соціальну інформацію, карту особисту для внутрішньопереміщеної особи. А психологічна допомога, здебільшого, так, люди десь зажаті, вони не хочуть одразу розповідати про свої там проблеми, якісь зажими. Тому ми використовуємо більш через тренінги, через те, щоб людина узнала психолога і потім вже пішла на індивідуальну терапію. Плюс, правильно ви сказали, що у нас є комп'ютерні класи, бо Київ цифровий. І потрібно особливо людям поважного віку надолужувати ці знання, які навички, ми в цьому допомагаємо. Є мовні класи, де планується відкриття як курсів української мови, так і англійської, бо вона має попит, і при працевлаштуванні це є такий бонус. А для дітей у нас дитячі простори, бо приходять родини і ми повинні, щоб всі були в нас зацікавлені, щоб кожен з родини знайшов для себе той простір, який його, так скажемо, зацікавить.
3: До речі, на Facebook-сторінці простору я побачила доволі так немало коментарів, і люди пишуть, в основному запитують про ті послуги, які можна отримати в інтеграційному хабі, і якраз таки запитують, чи планується, чи вже є, можливо, якісь уроки там з іноземних мов, з цієї англійської. Це в планах, ви щойно сказали, так?
4: Так, це в планах. Ми зараз добираємо штат наших працівників, це планується. А курс з української мови, він вже розпочат. Як я вже раніше казала, що це спільний проєкт з благодійним фондом «Ракада». І ми спільно вже запустили ці курси. Але є попит на англійську і німецьку мову. Зараз шукаємо викладача. Це обов'язково зробимо.
3: Зараз багато хто може подумати, ну ось там лічені тижні, як фізично запустився інтеграційний хаб ВПО. Але не можна сказати, що до цього моменту ви не працювали і нічого не робили для вимушених переселенців. Тому що півтора роки ви так само працювали онлайн, просто без фізичного простору. Що змінилося за ось ці тижні, коли ви тепер маєте фізичне приміщення?
4: Ну, по-перше, змінилось те, що до нас завітають зараз не тільки внутрішньо переміщені особи, і вони мають такий комплекс зразу різних простірів, а також багато громадських організацій, благодійних фондів, які зацікавлені в нашій спільній співпраці. Хочу сказати, що ще такий великий пласт роботи, і тут інтеграційний хаб, він виступає таким координатором і об'єднує релоковані громади, які наразі представлені в місті Києві. Їх 19, вони фізично відкрили невеличкі там осередки або центри життєстійкості. І ми їх об'єднуємо, допомагаємо, але є громади, які не можуть знайти приміщення або не мають грошової підтримки від адміністрації. І тут є центр, є таким, ну, відкриває двері для них, для їх фахівців, щоб їх населення теж могли поспілкуватися з приводу, ну, це здебільшого, знаєте, не всі беруть документи з собою, потрібно ось цю дорожню карту по відновленню документів, реєстрів, які вивозять громади. Ми можемо надавати їм приміщення для того, щоб вони вирішували це питання.
3: Хаб будувався 2 роки, навіть постраждав від російського обстрілу, але, незважаючи на це, все одно був відновлений і запустився. У той момент, коли будівля постраждала від російської агресії, чи не було якогось розпачу, бажання зупинитися, все закинути і не рухатися далі?
4: Ні, це не дало ще більшу згуртованість між колективом інтеграційного хабу і підрядником. Як і сказав, всі живі, слава Богу, працюємо далі, терміни, все буде швидко, як ми і обіцяли. Тому ні, якось такого, ну, розчарування було, була злоба, були такі яркі емоції, але ж ми розуміли, що, ну, цей хаб про людей, для людей, і ми не повинні зупинятися.
3: Ви самі пройшли досвід вимушеного переміщення. Які помилки системної підтримки, з якими вам колись довелося зіткнутися, ви врахували тут?
4: Знаєте, це помилка первинна, про яку кажуть багато, що внутрішньо переміщена особа – це потрібна гуманітарна допомога в виді там продуктових наборів. І от ми дамо продуктовий набор, якусь гігієну, але я кажу завжди, що людина в черзі не інтегрується. І тому потрібні центри, потрібні більше осередків, де людина би приходила, спілкувалася, виговарювалась. Ну, у нас все пов'язано на людських історіях, тому ми знаємо майже кожну людину, яка до нас приходить, звідки вона приходить, чим ми відрізняємось один від одного. Тому так.
3: У Києві майже 440 тисяч ВПО. Як багато із цих людей до вас уже зараз приходять? Тому що ви кажете, що знаєте про кожного і намагаєтеся дізнатися, допомогти.
4: Ну, до нас в середньому в місяць ми десь закриваємо близько 1500 людей, які до нас звертаються. Наразі ця цифра буде подвоюватися, бо вже є, ну, точка доступу, так скажемо, куди вони можуть прийти і отримати більш комплексну допомогу, бо людина може декілька років вже жити в Києві, і в неї вже є робота, і вже більш-менш, ну, все зрозуміло, але дійсно не вистачає от тієї підтримки, спілкування один з одним. На одному язикі, так скажемо, поговорити, поплакати і далі піти.
3: Ви сказали, що людина не інтегрується там в черзі за якоюсь гуманітарною підтримкою, за пакунком. А поясніть, будь ласка, детальніше, чим філософія інтеграційного хабу відрізняється від тієї ж соціальної служби, тому що і це в класичному розумінні допомога і підтримка.
4: Дивіться, коли людина получає гуманітарну допомогу в прифронтовому місті, то це одне, бо не працюють магазини, не працюють якісь там служби, аптеки, все це доречно. Коли людина приїжджає, вже переїжджає, то в першу чергу вона потребує чіткого інформування і консультування, чим вона може, що пропонує їй місце, які програми, і коли вона розуміє, по якому питанню вона може звернутися, і ми в цьому допомагаємо і координуємо, то ця впевненість і ця інтеграція, вона автоматично проходить більш скоріше, і людина скоріше адаптується.
3: До речі, а як вам вдається балансувати між наданням сухих адміністративних послуг, тому що те, що ви розповідали на початку, там юридична допомога, це якраз таки в класичному розумінні адміністративна частина. І від цього аспекту до створення атмосфери безпечного терапевтичного кола, саме щоб вимушені переселенці відчували, що є спільнота, яка їх чекає, куди вони можуть звернутися, де вони будуть корисними, і ось це відчуття соціального зв'язку, яке вони втратили, вони можуть знайти тут.
4: Тут працює формула рівний рівному. Здебільшого в нас наша команда фахівців, вони теж внутрішньо переміщені особи. І коли людина приходить, вона не розповідає про, ну, вона каже, ви звідки, а ви звідки? Коли там я з Бахмуту, а ви з Маріуполя. То вже є цей, знаєте, спільний контакт, вже є довіра один до одного. І потім вже навіть якісь ми не завжди можемо допомогти, це не завжди від нас залежить, але людина вже більш спокійна на це реагує. Ну і сам центр, він сучасний, він світлий, він комфортний, в ньому хочеться залишитися. Тому ну, це все в комплексі працює для нашого відвідувача.
3: Тобто ви на такому наполягаєте, наскільки я розумію, індивідуальному підході. І як у цьому контексті працюють ваші соціальні менеджери? Ви вже сказали про те, що це в переважній більшості люди, які самі, як і ви, як і багато інших вимушених переселенців, теж пережили, ну, на превеликий жаль, таку трагедію.
4: Ну, наші фахівці, вони є соціальними менеджерами. Тут все йде, ну, повторюся, але це все йде через історію того, що пережита людина, яка прийшла і звернулася до центру, і людина, яка її вислуховує. Тут перше треба вислухати, потім щось розповісти про себе, щоб цей контент замечився. І потім вже не тільки відповісти і вирішити запит людини, а дійсно її втягнути, ну, в нашу, так скажемо, спільноту, щоб вони хотіли її підтримати, допомогти, щоб вони хотіли повернутися до нас, бо все рівно, ну, наші ліки – це наше спілкування.
3: А немає такого, знаєте, як в лікарнях? Ну, такий приклад, пробачте, але 20 хвилин на пацієнта і все, наступний.
4: Ні, у нас дуже багато йде на пацієнта, на клієнта. І це, ну, особливо дівчата, які працюють на лінії, вони дуже, дуже багато часу приділяють саме. І от по таймінгу, да, не завжди кажеш, ну 20 хвилин достатньо. Ну як достатньо, коли тільки закінчилася ця історія і тільки у нас почалась робота. Тому ми всіх вислуховуємо, у нас такого чуткого алгоритму немає, скільки ми на клієнта потрібно там витратити часу. Ми витратимо стільки, щоб він заспокоївся, відновився і йшов далі.
3: З якими найчастіше проблемами вимушені переселенці до вас звертаються? Тому що коли вони приїжджають на нове місце, зрозуміло, що перше, що виникає, це нерозуміння, де жити, а друге – нерозуміння, де працювати. Якщо із житлом ми розуміємо, тут інтеграційний хаб, ну, навряд чи допоможе, то питання працевлаштування, ви опікуєтесь таким напрямком?
4: Так, да, ми плідно працюємо з Київським міським центром зайнятості і з фондами, у яких є грантові програми з приводу працевлаштування. А проблема є, вона полягає в тому, що Луганщина, Донеччина – це шахтарські міста.
3: Промислові регіони.
4: Так, і коли людина, яка працювала, розуміла, що вона робить, вона була востребована, мала заробітну плату, то коли вона приїжджає до Києва, да, оця дисформація, що робити, де працювати, вона є. Ну, для цього є інформаційні сесії, є грантові можливості, є підтримка самого бізнесу, внутрішньопереміщених осіб, які відкривають тут невеличкі підприємства, там каярні, і вони самі виходять на нас і пропонують людям, вони їх перекваліфіковують, щоб вони працювали. Тому в цьому напрямку ми працюємо таким чином.
3: Тобто курси перекваліфікації є, і тут ви працюєте з державою?
4: Так, ми не надаємо курси перекваліфікації, ми перенаправляємо, да, і показуємо, де людина може знайти або перекваліфікуватися в нову професію, або написати грантову історію таким чином.
3: А чи є у вас, можливо, якісь прямі треки співпраці саме із київським бізнесом? Чи так чи інакше бізнес все одно звертається до Державної служби зайнятості, а ви тут лише такий невеликий посередник?
4: Так, да, у нас було декілька прикладів бізнесу, але це безпосередні люди, які були внутрішньо переміщені. Вони відкрили тут ФОП і почали працювати. А з київськими підприємствами ми не працюємо, це більше вже прерогатива Київського міцентру зайнятості.
3: Розкажіть, будь ласка, детальніше і про роботу з дітками. Як вона організована? Тому що дуже складно відкритися дорослому. Ви про це сказали, що тільки іноді там 15-20 хвилин може йти на те, аби людина змогла розповісти свою історію. А в дітей це доволі часто такий теж прихований травматичний досвід, яким вони не хочуть ділитися.
4: Да, це так. Тому у нас в центрі цілих дві дитячі кімнати. Перша кімната, вона облаштована більш для маленької ланки, а друга – це вже для підлітків, так скажемо. Це починається шлях з групових якихось ігор, тренінгів. Потім, коли працює соціальний фахівець і психолог, і якщо або є запит у батьків, або вони в ігровій формі через квести, ну, тренінги, програми інші, бачать, що у дитини є якийсь тригер, тривога, страх, на щось він так реагує, то ми вже пропонуємо звернути увагу батькам на цю проблему і направити дитину до дитячого психолога. Бо у нас первинна психологічна допомога, ми не входимо в терапію.
3: Угу. Так само поза кадром, поки ми з вами спілкувалися до початку нашої програми, ви сказали, що інтеграційний хаб організовує екскурсії. Розкажіть, будь ласка, нашим слухачам детальніше про це.
4: Да, Київ йде нам на зустріч, і дуже багато екскурсій ми пропонуємо, особливо під канікули дитячі, і дорослі дуже ходять, цей ботанічний сад Гришка, і кінотеатри Камот, тому, ну, це теж, яка, знаєте, ну, так, відпочити момент, да, коли там думки йдуть кудись. І буває так, що люди і один одного зустрічають. Це дуже приємно, коли вони починають обійматися. О, ти тут, я тут. Ну, це є теж, раді чого ми і працюємо. Тому і в театри ходять, і в зоопарки. Багатий спектр у нас в культурних ініціатив в цьому напрямку.
3: Я зараз більш ніж переконана, що у наших слухачів виникає питання, як вас знайти, як до вас потрапити, чи треба заздалегідь записуватися, чи треба перед цим дзвонити, чи можна просто прийти, чи є у вас на сайті якийсь розклад активностей, куди можна долучитися і зрозуміти, вибрати для себе щось підходяще. Як це працює?
4: Да, якщо ви нас почули, то, будь ласка, ми вже вас чекаємо на Харківському шосе 4А. Ми працюємо з 9 до 18 години. А у нас є сторінка на Фейсбуці «Київ інтеграційний хаб». Є телефонна лінія. Тому багато шукайте нас, то шукаємо. Ми знаходимося на лівому березі.
3: До речі, щодо лівого берега, коли відкривали хаб, то йшлося про те, що локація була обрана саме на лівому березі, тому що там проживає найбільша кількість вимушених переселенців. А як щодо масштабування цього проєкту і відкрите аналогічне приміщення, аналогічний хаб на правому? Чи поки що про це не йдеться?
4: Знаєте, внутрішньо переміщена особа, я кажу, це не баланс, це дуже сильні, незламні люди. Тому, звісно, у нас є такі амбітні плани. Але для цього потрібна і підтримка Києва, і потрібно запустити в повному обсязі хаб на лівому березі, вже глянути, що більш потрібно, да, що цікавить, бо потреби можуть змінюватись. І потрібно знайти міжнародного донора, хто би вклав ці гроші.
3: Тоді є ще над чим працювати. Пані Анно, ми всі сподіваємося, що закінчиться війна. Дуже хочеться вірити, що це станеться якомога швидше. Ми будемо жити в мирі з нашою перемогою. І, як ви сказали, потреби будуть змінюватися. Ваша робота зараз націлена на людей, які в довгостроковій перспективі передбачають своє життя в Києві. Тобто вони тут мають намір залишитися і будувати своє життя там в наступні 10, 20, 30 років. Чи все-таки ви бачите запит серед ваших відвідувачів, що вони хочуть повернутися додому?
4: Розумієте, всі ми хочемо повернутися додому, але ж ми розуміємо, що ми не можемо повернутися. Багато міст, які вщент розбиті, і потрібно жити тут і зараз. Тому ми не ідентифікуємо, хто хоче залишитися в Києві на годину. Ми працюємо для людей, тому для нас важливо, щоб людина прийшла і вона просто почала будувати нове життя і залишилась в Україні. Оце важливо.
3: Так, це 100% важливо. І у нас буквально 15 секунд для того, аби закликати людей, яким потрібен такий важливий момент інтеграції, підтримки, соціальних зв'язків, до вас приходити і користуватися всім тим спектром послуг, які надає інтеграційний хаб.
4: Ми потребуємо вас, бо ми лікуємо один одного, життя одне, воно продовжується і воно прекрасне. Ми вас чекаємо.
3: Тому обов'язково наші слухачі долучайтеся. Ганна Петрієнко-Полухіна, директорка Київського міського центру комплексної допомоги ВПО, була гостею програми «Відкритий простір» цього разу. Друзі, залишайтеся, будь ласка, на хвилях радіо Київ 98 FM. Неодмінно почуємось.
2: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
1: Слухай Київ FM.

0: Програма звучить у повторі. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає». На радіо «Київ 98 FM».
1: Вітаю всіх, хто з нами зараз на «Київ 98 FM». Я Наталя Ляшченко. І сьогодні в програмі «Лікар знає» будемо питати лікаря про те, що ж нам робити з нашими очами дівочими. Я вітаю лікаря-офтальмолога професора Сергія Рикова в нашій студії. Добрий день.
2: Доброго дня. З дівочими я точно знаю, що потрібно робити. Потрібно одягати сонцезахисні окуляри, щоб невідвертий був погляд. Тому що дівчата взагалі вони зацікавлено дивляться на життя, особливо дівочі, незаміжні дівчата. Через те сонцезахисні окуляри потрібно не тільки від радіації, але все-таки це імідж, це трошки якась, знаєте, таємниця людська. Через те, от як ви так почали про очі дівочі, то я так і продовжив.
1: Ну, давайте, да, я трошки вимкну в себе фемфаталь.
2: Дуже нестандартно.
1: Да, і ми трошки поговоримо спочатку, власне, про тему, яку ми сьогодні обрали, і вона, ну, взагалі дуже логічно випливає з того, що зараз відбувається у нас на вулиці. Літо в самому розпалі. Жара така, спека страшна, неймовірна, її ми всі важко переносимо, але якщо зрозуміли, що робити з нашими шкіряними, з нашою шкірою, що робити з нашим станом, намагатися не так багато часу проводити на відкритому сонці, користуватися сонцезахисними кремами, то що робити з нашими очами? Залишається тема недостатньо розкритою. Тому пан професор Сергій Риков з нами сьогодні. І перш ніж почати, я трошечки видам ще ту інформацію, яку вимагає від мене наш рекламний відділ. І, власне, ваша очіклініка, яка надає повний перелік послуг з діагностики та лікування захворювань зору. Звертайтеся, будь ласка, шановні наші глядачі, слухачі, за номером телефону 0800 333 707. Дзвінки, до речі, безкоштовні. А, власне, клініка знаходиться на вулиці Митрополіта Василя Ліпківського, 16В. Ця інформація на правах реклами. А далі, пане професоре, сонце, очі і наше здоров'я.
2: Так, розумієте, спектр взагалі є такий, тобто видимий спектр, так, випромінювання. Видимий – це те, що ми бачимо. Ультрафіолетовий – ми його вже не бачимо. І рентген випромінювання, то ми взагалі його тільки відчуваємо як ускладнення. І от ультрафіолетовий спектр, він ділиться на три категорії – А, Б, С. Що, який спектр може привести, які захворювання принести? Це від 100 до 400 нанометрів. І від 300 нанометрів до 400 – це може бути рак шкіри. Це старіння шкіри неймовірно швидке. Тобто воно від сонця, від ультрафіолету. І от дивіться, як за кордоном артисти, вони ж не загоряють. Вони користуються тональним кремом. Тобто з виду начебто загорівши, а насправді на сонце вони не показуються.
1: Деякі політики навіть це використовують так,
2: ну, то телебачення,
1: так необережно, що стають мемами.
2: Телебачення вимагає деколи або робить жертвою. Так от, це початковий такий спектр сильний. Середній спектр також може призвести, що стосується очей, то птерігіум, це запалення кон'юнктиви, опіки кон'юнктиви, потім може бути така плівка третя, начебто називається третє крило, яку треба оперувати, і вона затягує повністю око і зіничку. Також впливає на рогівку, може бути кератит, сухе око, потім далі за рогівкою у нас що? Кришталик. Розсіяний ультрафіолет впливає на кришталик, може бути ускладнена катаракта. І далі самий розсіяний ультрафіолет на сітківку впливає. Тобто, якщо не захистити око, або якщо дивитися в зеніт, то можна отримати надзвичайні ускладнення. Перше, якщо от зараз подивитися в зеніт сонця в першій-другій годині дня, буквально 4 хвилини. І ви можете мати опік сітківки, і ви ніколи не будете мати вже хорошого зору. Ваш зір буде 20%. Ніхто нічого не зробить, тому що центральна частина макули буде випалена. Знаєте, як навести збільшувальне скло на папірець, і ото коли починає йти дим, да, загорятися. Отак точно і на сітківці загоряється сітківка і вигорає така дірочка. І це просто катастрофічно, особливо небезпечно, коли сонце затемнення. От буде ж парад планет в серпні місяці, десь 23-26, там три планети стануть так, що три дні буде трошки наче пасмурно, як сонце наче буде ховатися. І от будуть наблюдати діти, особливо за тим, як же ж це виглядає. І от тут треба попередити всіх, що, будь ласка, тільки сонцезахисні окуляри, тільки диск через диск можна подивитися, тому що як тільки от парад закінчується і з'являється сонце, от тут будуть опіки. Mm-hmm. Навіть фонариком, оцим червоним лазером можна опекти око, а прямими променями тим більше можна опекти. Особливо зараз, ви подивіться, що сьогодні в нас вологість і сонце. Вологість – це краплинки води, це оптика. Розумієте? Оптика. І коли подивитися в зеніт, можна отримати просто, не треба буде просити ні в кого, а отримати просто інвалідність. І ніколи в житті не відновити зір. Через те, знаєте, ультрафіолет, він такий хороший. От ці квіти, так, вони вирощені в штучних умовах, і вони красиві, тому що вони з ультрафіолетом, з певною дозою ультрафіолета. Через те треба все дозувати. Коли ми говоримо про вітамін D, то це ж із 9 ранку до 11 ранку потрібно сходити на сонечко. Найкраще сонце – це тоді, коли воно підіймається для очей. Є старовинна методика лікування амбліопії, пониженого зору. От сидіти на березі моря і чекати, поки оця діжа сонця підніметься от від початку до повного кола. Як тільки піднялося, буквально це проходить 1.5 хвилини. Оце й процедура. Так точно, як сідає сонце. Це інфрачервоні промені, вони стимулюють, покращують кровообмін центральної частини, це дуже важливо. А от пізніше, коли вже дуже сильне сонце і радіація інтенсивна, тоді просто треба ховатися. Ви знаєте, інтелігентна людина, вихована людина, освічена людина, вона проводить цей час десь за якимись заняттями, читають книги, можна пити сухе вино на березі, можна з дітками займатися. Взагалі море – це щось неймовірне. От ми, дитячі офтальмологи, 22 роки тому назад вирішили, а нас в Україні 700 чоловік в асоціації, вирішили проводити всі конференції тільки на морі. Чому? Діти люблять море і дитячі офтальмологи люблять море.
1: Я думаю, що море люблять усі. Боже. Як у відомому фільмі «Достукатися до небес», на небі тільки розмов, що про море і про закат. Але, пане професоре, я вас трошечки поверну. Ви почали говорити про людей, які займаються роботою. Дивіться, у нас зараз сотні тисяч військових, які знаходяться без відносно їхньої освіти або роду їх занять у мирні часи, вони знаходяться в умовах, коли ти не можеш вирішувати, чи ти будеш сидіти з книжкою і дивитися на закат. Що робити людям, які вимушені знаходитися в цей час, в час активного сонця, знаходитися на вулиці, і не просто знаходитися, милуватися краєвидами, а виконувати свої функції. А тут питання вже до сонцезахисних окулярів, які ви почали говорити на початку. Як їх вірно обрати? Як звичайно, їх вірно, на що звертати увагу?
2: Ми, коли спілкуємося з військовими, так, ми не говоримо про сонцезахисні окуляри, бо вони приходять до нас з тяжкими травмами. Але коли вже йде реабілітація, тоді ми вже говоримо про те, що коли пошкодження рогівки, будь ласка, потрібно одягнути сонцезахисні окуляри, наприклад, 90% затемненості. Коли йде запалення ока, постійний увід, наприклад, одне око здорове, а друге око пошкоджене. Зробили оперативне втручання відносно відшарування сітківки, поставили на місце сітківку, ввели силікон, тобто око буде ще довго запалене. І тут треба скло, яке протиалергійне. Ми рекомендуємо тут коричневого кольору скло.
1: Коли тобто колір теж має значення
2: лікувальне. А при глаукомі весь світ користується зеленими окулярами. Якщо людина має глаукому, будь ласка, це повинні почути всі. Ви повинні купити собі, або як купляєте, вибираєте, запитують вас зеленого кольору окуляри, вони знижують внутріочний тиск так само, як краплі частково. Через те, от про це треба пам'ятати діткам. Ну, дітки ж також обов'язково, є дитячі окуляри і таке інше. Діткам, крім червоного і синього, можна любий колір. Розумієте, любий колір діти люблять, можна компенсувати кольором оправи. Якщо дитина хоче там рожевий, там ще якийсь колір, кольором оправи. Але саме сонцезахисне скло, в більшості це якісний пластик. От ми кажемо скло, але ми говоримо тепер про якісний пластик. Якісний пластик, він дорожчий, ніж скло, звичайне, розумієте? Через те,
1: ну,
2: воно...
1: він ще й легший, і з ним простіше.
2: І воно краще, воно просто тріскається. Та як зверху покривна плівочка, то не може попасти в око. Тобто травми ока неможливо, щоб було це для дітей, бо особливо важливо. Через те різний колір, він впливає по-різному. Є колір спеціально для водіїв. Для водіїв це коричнево-помаранчевий колір, який дає певну контрастність в сутінках. Тобто для водіїв саме небезпечно, найбільше всяких пригод стається в сутінках. Тобто взимку це з 4 до 7, а влітку у нас з 8 десь до 10 години.
1: От
2: вечора.
1: Я вам зараз ще одне питання стосовно окулярів для водіїв поставлю, бо я є водійкою, такою дуже активною водійкою, мені це особисто цікаво. І тут зараз просто маю нагадати нашим слухачам і нашим глядачам про, власне, от всі ці фішки і всі ці інформації, які вже звучать в нашому ефірі, ще прозвучать, ви можете в особистій консультації отримати в медичному центрі «Очі клінік», який надає повний перелік послуг з діагностики та лікування захворювань зору. Звертайтесь 0800 333 707, дзвінки безкоштовні, ті, хто дивляться нас у трансляції, вони зараз бачать цей номер телефону на своїх екранах своїх пристроїв, або вирушайте, власне, особисто в місто Київ, вулиця Митрополита Василя Лепківського, 16В, ця інформація на правах реклами. До водіїв. У мене мої особисті для керування окуляри, вони такого жовтого кольору. І вони поглинають світло зустрічних фар, коли я їду в темряві, уже навіть не в сутінках.
2: Ну, у вас неправильні окуляри, зразу кажу. Чому? Тому що жовтий колір поглинає блакитний колір. А блакитний колір – це колір дня. І ви вже хочете в жовтих спати через півгодини. Тому що він поглинає це, розумієте? Через те, давайте повернемося до помаранчево-коричневого кольору, а ще краще консультації офтальмолога або оптометриста в оптиці. Дивіться, всі запитують, чи дійсно поглинає ультрафіолет, та на окулярах на скрі написано, що поглинає. І вам повинні показати в оптиці, включити ультрафіолетову лампу, і як це скло стає темним, або як темне скло поглинає, розумієте, який відсоток поглинання. Це надзвичайно важливий момент. Ну, знаєте, ви за своє життя купуєте десятки непотрібних окулярів. Вони потім можете їх викинути.
1: Чого я тільки за своє життя непотрібного купила?
2: Ну, купіть одні нормальні, розумієте? Воно буде дешевше коштувати, якщо це буде з консультації лікаря-офтальмолога. Я, наприклад, я на своїх консультаціях, я не завжди виписую окуляри, тому що в нас є оптометрист, який займається професійно цією справою. На прийомі лікар-офтальмолог повинен лікувати хворобу, а от підбоїр контактних лінз окулярів, це вже відноситься до оптометрії, ми починаємо розвивати європейський напрямок. Тому що в Європі це вже 40 років активно, а в Україні тільки другий рік. Так що...
1: І от, до речі, ви почали говорити про контактні лінзи. Це ж взагалі трошки інший механізм, наскільки я розумію, як воно працює. І в цьому сенсі, якщо людина обирає не окуляри, а саме контактні лінзи, в умовах такого активного сонця, такого жаркого літа, спекотного літа, що відбувається з оком, якщо я використовую контактні лінзи? А я,
2: це
1: чесно кажучи, використовую.
2: Використовуєте, так? Дивіться, це ще краще, ніж окуляри. От люблю я розповідати, що все може бути тільки краще. Чому краще? Тому що контактна лінза – це м'який пластик. І ми одягаємо на рогівку, і таким чином ми відсікаємо ультрафіолетові пробиті від ока. Тобто ми захищаємо контактною лінзою око від ультрафіолету.
1: Тобто розумієте? Наташа молодець.
2: Наталка молодець, тому що ви не знаєте, ви з Одеси.
1: Я не знала цього. Я просто відчувала це якимось там шостим відчуттям. Що
2: звичайно.
1: Це буде.
2: А тоді, коли ви одягаєте контактні лінзи, то тоді ви можете вибрати красиві окуляри сонцезахисні, напівпрозорі. Не треба уже ховатися від ультрафіолета, від затемнювати. А ви можете взяти, ну, якісь такі, знаєте, всі тепер артисти, які не молоді, вони носять такі окуляри, які зверху трошки більше притемнені, а донизу трошки менше. Тобто розтягнутий такий колір, розумієте? І він стильний, він красивий, і за ним завжди якась загадка, розумієте? Тобто от все-таки хочеться зняти окуляри і подивитися на людину. От
1: нам офтальмологам
2: це легко зробити, тому що приходять пацієнти, і вони, ми перше, що кажемо, зніміть, будь ласка, окуляри, і поставте підборіддя на щелинну лампу. Таким чином ми спілкуємося. І важливо, що старіння шкіри від ультрафіолета надзвичайно швидко старіє шкіра.
1: Ну, ми, власне, з цього почали. З шкірою зрозуміло, що робити. Є
2: Треба робити креми,
1: захисні ці всі.
2: Креми, але найкраще це все-таки панські капелюхи з широкими полями, розумієте?
1: Самбреро.
2: Самбре, от не блазер якийсь, розумієте? Вони ж тільки частково. От і коли сонце велике, то я той блазер перевертаю назад, щоб потилиця не згоріла, розумієте? А якщо в мене є, наприклад, декілька капелюхів, ну, я з точки зору гігієни ними користуюся, і взагалі капелюх кожній людині йде. От у нас Надія Олександровна Пучківська, вона була директором Інституту Філатова дуже багато років. Вона була дуже крупна, як жінка, бо дуже крупна. Але вона, в неї була одна така тонка-тонка ниточка характеру. Як тільки вона приїжджала кудись за кордон, особливо в Париж, вона йшла перша куди. Це в магазин, там, де продаються капелюхи.
1: Я б, напевно, теж так зробила в Парижі.
2: Так, і в Надії Олександрівні були чудові капелюхи. Вона показувала, як правильно носити, як захищатися від сонця, тому що це Інститут Філатова, це Одеса, це ультрафіолет. Цілий рік практично.
1: Підбор окулярів і контактних лінз, він має такий самий механізм, наскільки я розумію. Тобто там нема особливостей між...
2: Є особливості, чи... тому що окуляри, коли ми контактні лінзи одягаємо, так, людина краще бачить, бо це прямий контакт рогівочки із лінзою. І начебто людина такою і народилася. Ми змоделювали людині, наприклад, якщо там маленька близорукість, ми зараз дуже широко оперуємо, ексимерну корекцію робимо, і якщо чесно кажучи, то от, знаєте, які така фішка є, приїжджають хлопці з війни, так, дають їм тиждень чи два тижні відпустки, і перше, що вони роблять, вони беруть свою кохану, приводять до нас на консультацію і хочуть їй відновити зір. Щоб ми зробили ексимерну корекцію. Це так воно, знаєте, я тільки бачу військового і молоду дівчину, я точно знаю, чому прийшли, розумієте? Він не себе лікувати прийшов, він прийшов лікувати свою дівчину. І контактні лінзи, ми ставимо спочатку контактну лінзу, моделюємо. От ми поставили, наприклад, у людини мінус 2,5. Ми поставили лінзу 2,5, і людина, вау, все бачить, тобто кольори яскраві, зелень інша. І я кажу, дивіться, це ми вам змоделювали майбутню вашу операцію. Після операції ви будете бачити так. Не треба зразу брати за руку пацієнта, тягнути в операційну. Ви знаєте, всі грошей не заробиш. Або якщо заробиш, то можна заробити їх через півроку. От, і тут не треба спішити, а треба пояснити, показати. І коли людина зрозуміє, що вона хоче жити якісно, Це ж невеликі зовсім гроші. Зараз є і страхові компанії. Молодь працює на багатьох фірмах, де вони застраховані, розумієте? Тобто є державна підтримка на сьогоднішній день достатньо сильна. Це відносно штучних кришталиків, наприклад, так? При катаракті старим людям це легко можна зробити. Зараз і суглоби, і кульшові, які хочеш. В принципі, держава зараз забезпечує цим. Друге діло, держава не може забезпечити, наприклад, цим там американським, німецьким і таке інше виробництво, тому що Європа таке навіть не забезпечує. В Європі, коли ти хочеш поставити штучний кришталик і тобі потрібно безкоштовно зробити, це буде недорогий кришталик. Європа, вона за $30, за $50 ставить штучний кришталик своєму населенні. Через те, коли в нас кажуть, ой, там індійське чи що, ну так що. У нас різні витратні матеріали, але вони якісні і мають ліцензію. Це дуже важливо. Через те в нас от частина пацієнтів. А той, хто хоче щось трошки краще, ну от ми чекаємо.
1: Ну нема приділу, нема меж.
2: Але ми чекаємо, Наталя, знаєте що? Оця компенсація часткова. Як тільки буде обов'язкове медичне страхування і будуть виділені кошти, от приходить в приватну клініку, да? За нею, за цією бабусею йдуть гроші державні. А потім вона доплачує частину, тобто такі подільчості, такі варіанти, і вона собі купує трошки краще. Не бачив я людину, яка б хотіла поставити собі якісь гірші витратні матеріали, якщо це мова йде про очі.
1: Бо зор, це, я не знаю, це, напевно, найстрашніше, якщо людина народилися здоровою з точки зору зору.
2: Ви гарно сказали, зор, ви знаєте, це зоркість, правильно.
1: І після цього втратила цю можливість, це, напевно, найстрашніше, що тільки може бути. Хоча, ну, може і не можна так казати, але тим не менш. І давайте трошки підсумуємо ось цю от інформацію, всю, яку ви тут розповіли, і про можливість підбору, і про можливість обирати між окулярами і контактними лінзами, і будь-якими маніпуляціями і операціями. Я нагадаю, що в медичному центрі «Очі Клінік» це можна все зробити. Тут надається повний перелік послуг з діагностики та лікування захворювань зору. Номер телефону, він зараз з'явиться у мене на екрані. Для тих, хто нас слухає по радіо, я його озвучу. 0800-333-707. Дзвінки безкоштовні у Києві на митрополіта Василя Ліпкіського, 16В. Власне, до пана професора Сергія Рикова ви можете записатися.
2: Це база нашої кафедри і всі співробітники, якраз це наша школа.
1: Да, або до лікарів, яким вам пощастить, або ви оберете самі. Ми тут у себе на Київ 98 FM, багато хто з моїх колег вже через цю клініку пройшов, і ми маємо тільки прекрасні відгуки. Ми майже закінчуємо. Давайте ще раз нагадаємо нашим слухачам, підсумуємо нашу з вами розмову. Отже, літо.
2: Літо.
1: Жара.
2: В обіди на вулицю ми не виходимо. Все-таки фієста, вона завжди була фієстою, розумієте? І треба до 4-5 години, тільки тоді призначайте зустрічі літом. Ну, потерпіть ці 2 місяці. Можна вранці зустрітися, ввечері зустрітися. Друге. Це капелюхи. Ми говорили про капелюхи. Капелюхи з широкими полями, максимально широкими. Можливо, вони не модні, але вони корисні.
1: Це модні, дуже модні.
2: Модні тепер, так? Одяг. Легкий одяг обов'язково. Обличчя повинно бути прикрите. Шия повинна бути прикрита. От ці всі стоячки, да, воротнички піднімайте догори, от, і це вже частково вас спасе, тому що родимок дуже багато ззаді, і це може бути проблема з меланомою, з проблемами пухлини, пігментної пухлини.

0: Через те це основне. І гарно харчуйтеся, поменше з'їжте м'яса влітку, поменше м'яса. Тобто барбекю це на осінь. На літо у нас риба, у нас якась морепродукти, у нас овочі, у нас пішли кабачки тепер на дачі. От не знаю, у мене дуже багато кабачків, огірки. От це рік якийсь, знаєте, такий родючий, коли все полізло, а нема кому їсти. Через те роздаємо по мірі можливості.
1: Ну,
0: Їжте
1: ми
0: овочі,
1: будемо.
0: обов'язково і зеленого кольору салати. Це дуже корисно для очей, для центральної частини сітківки. І омега-3. Омега-3 – це жиророзчинні вітаміни.
1: Я вам дуже дякую, пане професоре. Сергій Риков, професор, лікар-офтальмолог, гість нашої програми. І якщо ваша ласка, я завжди свої ефіри останнім часом закінчую таким стейтментом, який взагалі ніколи не пов'язаний з темою цієї програми, але я вважаю, що кожне слово, яке зараз лунає з українського ефіру, має так чи інакше бути пов'язаним з військом і нести якусь користь війську. Для мене дуже важливо зараз та робота, яка йде стосовно повернення наших військовополонених, які, до речі, приходять із тяжкими хворобами очей, в тому числі. Так от, хлопці і дівчата, я дуже сподіваюся, що якимось волшебним чином ви чуєте нас, наші голоси. Ми, я і мої колеги на телеканалі «Київ-24», на радіо «Київ-98 FM» ми робимо все для того, щоб кожен і кожна з вас повернулися додому. І будемо продовжувати цю роботу. Ми і всі наші колеги в медіа українських, ми боремося за ваше життя і ми боремося за ваше повернення. Я дуже
0: Повертайтеся
1: дякуємо.
0: також на Україну. Лікарі чекають вас в Україні. Ми нікуди не поїхали.
1: Дякуємо всім і до побачення. До наступної зустрічі.
2: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо Київ 98 FM. 98 FM.
3: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Вероніка, 11 років. Лама, моє серце. Біль у серці не стихне, слова не підкажуть, як жити завтра, як бути тепер. Тінь минулого зникне, цвітом зів'яне, коли настане для нас новий день. Моє серце буде тільки твоїм, до останньої весни, останньої весни. Моє серце не покине твоє, до останньої сльози.

0: ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ ФМ. Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Семенюк Олександра, 14 років. Біла вежа, давай. Кохання приходить до мене під фарбами осені. І бачу я вересневий дощ у твоїх очах. Опале листя, ти ходиш по ньому ногами босими. І вітер волосся вплітає у твоїх плечах. Я відчуваю ніжність тіла твого, в душі струнами. А ти граєш на них мелодію весни. Що від кожної ноти мурахи по спині юрбами. Поцілуй мене і веди у солодкі сни.

0: Класика жанру на Київ.ФМ.
1: Сучасна музика. Актуальні новини. Тільки

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Слухай Київ 98.
1: У Києві 2 година ночі.

завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю в сторону.

0: Київ 98 FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей. Максим, 13 років.
3: Коли опустилися руки, коли потемніло в очах, не знаєш ти, як далі бути, на що сподіватись хоча б. Не можеш, не знаєш, не віриш, не маєш куди утікти. І кажуть, чудес не буває, ти мусиш для себе знайти. Допоки сонце сяє, допоки вода тече, надія є, лиха біда минає, просто повір у це, надія є.

0: FM.
1: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бід-чаю. Наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не розувайся, лишай взуття.

Темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину. Нічне добра, нічне краще молитва, ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.